والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركبل أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. سورة الأنفال لسم سپارا 41 نمبر آیت. دا سورة انفال پا اول کی اللہ پاک فرمائی قل الانفال للہ والرسول دا غنیمتنا چه دا کافرنا دا مسلمان لاس تراشی نو دا دا اللہ دی او دا اللہ دا رسول دی دا غده که تفصیل نو شوی او دی آیات که دا غیده سلک تفصیل بیانیگی چه کم مال دا کافرونا غنیمت که پلاس راشی دا جنگ پا مقابان دی نو دا غی پینزم حساب اغر اللہ او پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نائب دی نو پیغمبر علیہ السلام بے وصول کی پینزم حصہ دا اللہ او دا اللہ نائب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام بدغ پینزم حصہ بیا پینز زائے کی نو یو حصہ دا پیغمبر علیہ السلام دا خپل زان دا پارا دویم حصہ دا پیغمبر علیہ السلام دا رشتہ دار و دا پارا بنی حاشم او بن المطلب چی دی دا پیغمبر علیہ السلام مرگرتیا کرے دا اسلام نمخ کے ہم او دا پیغمبر نپس ہم کہ دا اسلام پا خاطر مرگرتیا کری وی ہم او کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا رشتے پا خاطر مرگرتیا کری ہم نو یو حصہ دا پیغمبر علیہ السلام دا غترون و تربورانو او دا بنی حاشم او بنی المطلب دا اغا خلق دی چه مد زکات نبی تسو نور کیگی

الله العظيم سورة الأنفال 45 نمبر آيات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إيمان والو چه کل تاسو دا دشمن سر ملاقات اوکے نو پا دقی وقت که اللہ پاک دیر یادوے میدان جنگ کی دشمن سر مقابلہ کے نو دے دے کہ اللہ ہدایت نامہ ورکللا چه پا دنیا کے کامیابی او پا آخرت کے نجات دا پارا لئے ہو مجربا نسخہ دا خیر القرون کے چا سمرہ جنگون مسلمانانو کری دی او اللہ پاک اغیل کما کامیابی ور کری دا فتوحات شوی دی نو دا غیر راز پا دے ذکر اللہ کی دی نو دے دے کہ چا کما نسخہ اللہ خی یو پاغے کے ثابت قدمی دا او مزلو مضبوط ساتل لی ثبات قلب ثبات قدم چکل دا یو سڑی زلو مضبوط وی نو قدم بے مضبوط وی کزلے سس پس شو قدم بے سس شی نو یو زلو مضبوط کا قدم مضبوط کا دویم ذکر اللہ دا یو معنوی وصلہ دا چی دا مومن نغیر تمام دنیا قومنا دا دین غافل لی نو پا جنگ کے کامیابی دا ذرف مضبوطیا او پا ذکر دا اللہ باندی بھئی نو دا دا مسلمانانو یو روحانی وصلہ دا قرآن پاک کے دیر عبادات ذکر شوی دی ہو کثیرا لفظ اغیسرا نشتا او ذکر دا اللہ دا سے دے کہ دے سر کثیرا لفظ راغل دے دا سے اللہ نری ویلے کہ صلو صلاة کثیرا منزن دیر دیر کوئے سومو سیامن کثیرا روجے ڈیرے ڈیری نیسے خوچے دا ذکر مقر آگلے دا نو دا ذکر پا مقا اللہ فرمائی وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا نو ذکر دا اللہ یو دا سے عبادت تے چے ڈیر آسان دے دیر وقت پہ نہ لگی محنت نہ گواری دا بل کار نہ پارا رکاوٹ نہ جوڑی گی نو دا اللہ پاک فضل باننے ملاوی گی اور دے دا پارا حیث شرط نشتا دا نچے اور دس چار ادام بکے نو ذکر بکے کنی نہ بکے جامع بلے پاکی نو ذکر بکے کنی نہ بکے مقبل قبلی تی ذکر کا وکنی نبکے دا شرطو ننشتا پا ناس نبکے پا ولالا وکے پا ملاس نبکے پا روانا وکے ہر حال کے ذکر کا پا بندی نشتا ذکر اللہ یواز پا جب باندے یا پا ذر باندے ذکر کولو تا نوی بلکہ ہر جائز کار جے پاغے کہ دا اللہ دا اللہ دا رسول تعاتوی دا ٹول کارونا دا ذکر دے نو دا ذکر مفہوم عام دے آسان دے او دا بندہ تم ذاکر ویلی شی او دا دے دے ذکر کئی لکا حدیث مبارک کرا گلی دی النوم العالم عبادتن
دا عالم خوب هم عبادت دی، ځکه عالم د خپل علم د تقاضې مطابق عمل کوي، نو د ده اوده کېدل او ویښېدل ټول د الله په طاعت کې رالل، او کوم شی چې طاعت کې راځي هغه ذکر الله دی. میدان جنگ کې د ذکر الله حکم په ظاهره داسې معلومیږي چې مجاهد ته یو د جهاد کار په غاړه دی، زیاتي مشقت یې پیدا ور واچو چې ذکر هم کوه، نو دی والا دویمه ډیوټي ولګوله، او دویمه ډیوټي ګرانه ده. خو ذکر الله یو عجیبه خصوصیت لري، محنت نه غواړي بلکې زړه پې نورم مضبوطیږي، لذت پکې شته، خوند او مزه پکې ده. هسې هم بعضې محنت کش خلک محنت کوي او ځان سره ګوریږي، لوبې وایي، سندرې ځان سره وایي، لکه یو مؤمن مسلمان د سندرو او د لوبو په ځای د الله ذکر وکړي هیڅ تکلیف هم نشته. نو ذکر الله دې سره زړه مطمئن شي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. په ډېرو څیزونو زړه به مطمئن نه وي، خوشحاله به نه وي، خو په ذکر د الله به زړه مطمئن وي او خوشحاله وي. لکه ډېر اولیاء کرام په ظاهره ورته وایي چې په غمونو کې ډوب دي، هغې د الله په ذکر باندې مطمئن دي. نو ذکر الله ډېر ډېر کوه، خو ذکر څنګه چې په ژبه دی نو دقه شانتې په زړه هم پکار دی. او که صرف په ژبه باندې وي او په زړه باندې نه وي، نو بیا به هغه اثر نه وي کوم چې په زبان او په زړه دواړو وي. وی بر زبان تسبیح در دل گاو خر، هیچ نی تسبیح که دار اثر. چه پخپل جبه بانده دخپل سارو دخرو دخویانو ذکر که، پخپل جبه ده اللہ ذکر که و پزلکه ده ده ساروی صاحب کتاب دی. بر زبان تسبیح پجب سبحان اللہ سبحان اللہ، اوزلکی صاحب کتاب چه دونم غویان دی دونم خردی، دونه میخي وي، دومره غواګانې وي، دومره ګډې وي، دومره پکې چیلې وي، دومره خره وي، دا حساب کتاب کې. نو بر زبان تسبیح در دل گاو خر، هیچونی تسبیح که دار اثر. حتی نبی صاحب رحمت الله علیه وی وی دا نش ندام خری چې دا په ژبه الله الله کې او په زړه نه ده، و یو اندام خود په ذکر باندې مشغول که کنه څه ګډې وډې بدې ویلې، د هغې په ځای سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله که زړه کې نشته، سوره دې پس به زړه ته هم ورکوز شي. نو په دې شعر کې هغه ترمیم کوي، وی بر زبان تسبیح در دل گاو خر، هیچونین تسبیح هم دارد اثر. دا که په ژبه باندې تسبیح ده او زړه کې گاو خر دی، نو اوم دا سنه سا اثر کوي، امید دی انشاءالله زړه ته به ورکوشي. نو ذکر الله ضایع کیږي نه، بهتره خدا ده چې په زړه او په ژبه دواړو وي. خو که صرف په ژبه وي نو اوم به یو وخت راشي اثر به وکړي. او ورپسې فرمایي اطیعوا الله ورسوله، د الله تابعداري کوه او د رسول الله تابعداري کوا. د الله امداد د پیغمبر علیه السلام په طاعت کې برازي، که د پیغمبر علیه السلام طاعت نه کوي د الله امداد به نه راځي. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، یو بل سره جګړې مه کوئ، او که جګړې کوي نو بزدله بشه او ستاسو قوت به ختم شي.
دشمن ته سپک په نظر راشي. واصبروا صبر کوي، ان الله مع الصابرين، الله د صابرینو ملګری دی. يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان ولو، إذا لقيتم فئة، هل كانت تاسو ملاقشة ديو لخكر سرا، فاثبتوا ثابت قدموا سيجي، واذكروا الله كثيرا، يا بوي الله پاك دير دير، لعلكم تفلحون، شاید تاسو فلاح بيامومي، كامياب شي، مراد بيامومي. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تاسو تابداري كوي حكم مني دا الله او دا الله دا رسول. وَلَا تَنَازَعُوا، يو بل سر جگل مكوي بحثنا مكوي، فَتَفْشَلُوا، نو تاسو ببزدل شي كجگل كوي نو بزدل بشي، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وستاسو قوت بلال شي. وَاصْبِرُوا صبر كوي، ان الله مع الصابرين، بيشك الله ده صبر كونكم مرغري. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، ما كيجي پشانت ده اغي خلقو، خرجوا من ديارهم كي اوتل دخبل كورونا بطرا فغرور وتكبر، ورئاء الناس، او خلقو تد خودن دا پارا وطل، ويصدون عن سبيل الله، من كولي كل دا الله دا لارنا. ابو جهل دا بدر ميدان تا چتو نو دير دوم دام سروتو، دور سرنا دا موسيقي اسباب زان سروار رشتل، پا مسلمانانو بانده روب اچي، نور قبائلو باندي ام خپل بدماشي مناوي. لاركي ابو سفيان پیغام راولېګ، زما قافله د خطرې نه بچ شولا، تاسو مکې ته واپس لاړ شئ. ابو جهل ډېر په غرور او تکبر باندې وي، نه واپس کېږو تر څو چې موږ د بدر چینې لتلی نه یو، هلته مجلس منعقد کړی نه وي، گانے بجانے والا اغیرہ تلوبے ویلے نوی، منگ دا کامیابے جشن منو کرے نوی، شرابم سکلے نوی، مدیم اغشتے نوی، درے روز پوری اخانم علال کرے نوی، عربو تا رقبل میل مستیا روب دابم ور کرے نوی، آگے پوری نوا پس کیگو، او دا بدر پا میدان کے ہمیشہ دا پارا یادگار جوڑا ولو دا پارا روانیو، چا آئندہ دا دیو موٹی مسلمانانو حوصلے پریوزی او زمن مقابلے لدرات لو جرأت انکی. خودے بدبخت سپتوا چھ کم منصوبے جوڑو لے، کم سوچنے کول اگر اللہ پا قابو کی، اللہ یوم کامیاب نکو، تولے پہ نسکو رکل دا بدر میدان کے، دا بدر دا چینے اوبے انسکلے، دا بدر پا میدان کے شراب انسکل، دا مرک پیالے پا خلک اور خلا پیکلا چھ پیر اکلا، اور جشن اونکر بلکہ دا مدینے نا ترمکے پورے پٹول میدان ویرو نا کیدل جشن نلے منوش روی. کم مالونا چی دا بدر میدان کے دوی پہ مستی کولا، اگا مالونا ٹول مسلمانانو تا مال غنیمت کے پاتی شو، اور دا دوی یادگار پا بدر کے جوڑ نشو، بلکہ دا دوی دا تباہے اور دا مسلمانانو دا زندباد یادگار تر قیامت بدر کیوں لگی دا. غرور و تکبر باندے جنگو نہ گٹی لکی گی، پا تقوی پر ازگارے گٹی لیشی، او کافروں کے تقوی پر ازگاری نوا میدان بیلو. وی دا بدر میدان تا کافران چی روانے دل، نو پخپل لخکر بانے دیر وی غرور و فخر کرے دل. خو بنی کنانے و قبیلہ وا چه دا قریش دا آغوی سر چیر چار شویو، خطر داوا چه کمنگ میدان بدر تلار شو او بنی کنانا
زمن پا کورونو بانے حملو کی نو خوشحالی برا لأور سکور کی فوراً شیطان راغی او دا ابو جہل او دا غد مرگر شایو ٹپولا حمت والا زیاد کر دا کنانا قبیلے سردار سراقہ ابن مالک پہ شکل کے ابلیس راغی زان سر اخپل لخ کر را وستا ابو جہل تے خود تسلیو اتمینان ورکا وے من ستاسو مرگریو ستاسو حمایت لراغلیو او دا کنانا قبیلے نا بے فکر ہو سے گا نو دا اغی زینا دوی مطمئن کل کنی دا دوی زردیر نکیل وی اصن دشمن پا کور راش حملو کی وی چی کل لاس پلاس نیولی روان کل ابو جہل او شیطان لاس نیولیو او پا گپ شپ پا خندا خندے باندی روانو بدر تا چی قریب شو وی دا ابو جہل دا لاس نا شیطان لاس ازاد کر زکا مخ کے جبرائیل و میکائیل و دا فرشتو لخ کر قلی دو وی ابو جہل و توی سراقا عین دا میدان جنگ کے دو کلا سر کیا لاری وی تا سر پاتے کے دے نشم ما اغس قلی دل چی تا سی وی نینا دا فرشتو لخ کر قلی دل دی انی اخاف اللہ دا اللہ نیرگم نو دا دا شیطان کارو چی دا مرک پخلے کے وروا چول او دق دے کتنا شیطان لاو او ابو جہل او دا غمر گری پرے خودن وی کل چی دا بدر جنگ قلار شو او سکا پھر مکے مکرمے تا واپس رالل نو سراقہ ابن مالک اولی دا او تی بدبخت ستار لاسم شکست خور تبا شو تارا توی چی منگ مرگری او منگ دا سر حمایت کو او بیا عین میدان کو تختی دا غوی زتا سر تلی نیما ما دا تا سر شرکت نه رکړي تاله می ډاډ ګیرل نه در رکړي زه خو اوس خبر شوم چې ته واپس رالی سر دې خوړلې اوس دا خبر شوم سراقه خو نو تلې دا خو ابلیس د سراقه په شکل کې تلو ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم مکه گه پشانت دا اغی خلکو خرجو من دیارهم چاوی وطل ادق پل کورننا قریش مکہ کافران بطرن پا غرور و تکبر سرا ورعا الناسی او دا خلکو تا دا خودن دا پارا ویصدون عن سبیل اللہ دوی منی کول کول دا اللہ دا لارنا واللہ بما یعملون محید اللہ پا اغی عملون چدویے

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
2: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लहु व मन युदलिल फला हादियला ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند و تاو زما اوریدون کی پاٹھاسی اشاریہ چار باندی دا امن ریڈیو دا طرف نا پنوے اشاریہ صفر باندی زلمی ریڈیو دا طرف نا تیر شوی آیاتونو کی دا غزوه تبوک په سلسله کې هغه خلکو ته تنبیه شوی وا چا چې په جهاد کې د شرکت نه لږ غوندې سستی وکړله او کمزورتیا یې وخوړله. وی فرمایل که چرته تاسو جهاد ته نه ځئ نو دا اللہ پاک پا پکڑ کی برا شئی او اللہ جل جلالو بستا سو پزے بل قوم تا دا اسلام دا ہدایت دا پارا دا حمایت دا پارا اللہ پاک بل قوم پیدا کی. ام پدی سلسلہ کی دا خودن کا کی گی چھے کہ بالفرض تاسو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدد د جهاد په شرکت نه کوي سیدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامیابی دل دا د چا حمایت او امداد باندې موقف نه دی. الله جل جلاله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدد د پاره کافی دی. اللہ جل جلالہ برائے راز دا غیب نہ مدد رسولیش او اللہ پاک ہر سکولیش نو دا اللہ جل جلالہ دا مدد پا سلسلہ کی دا مثال پا طور باندی دا ہجرت واقعی چیز ذکر کا چی او وقت دا سے پہلا راغلے و چکلا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صرف یو دا ابو بکر صدیق ور سره او دا دوانا حضرات چې دوی په غارې سور کیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته وکتل نو ډېر زیاد غم زده و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمیل چې غم مکوا مونگا دوانو سرا اللہ دے دا کافران زما هیڅ نه شیکولی چې د څه په وجه باندې ته غمجنې ستا هم څه نه شیکولی. الله جل جلاله په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو خاص قسم تسکین را نازل کړ او د نبی صلی الله علیه وسلم د حفاظت د پاره فرشتې راولېږلې او د کفارو ټول تدبیرونه چې دی هغه په خوره کې میلاو کړل او هغې په خپلو ارادو کې ناکام شو او د الله جل جلاله خبره اوچته شوه. د مکې والو د ظلمونو نه چې تنګ شو نو یو څو مسلمانانو مکې نه هجرت وکړو. په آخره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هم د هجرت حکم وکړ. د مشرکینو آخري مشوره دا وه چې د هر یو قبیلې یو نوجوان منتخب کړي او هغه ټول دې په یو ځای په یو وخت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې په خپلو تلوارونو حمله وکړي. که چېرته مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام خون بها یعنی ورکو نو هغه به په ټولو قبایلو تقسیم شي او د بنی هاشم یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومه قبیله وه د هغې به همت نه وي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بدلا د ټولو عربو قبیلو نه واخلي. په کومه شپه باندې چې دا ناپاکه اراده وشوله او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبریل علیه الصلاۃ والسلام اطلاع ورکا نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی ته حکم وکړو چې زما شین صادر واخله او زما په بستر باندې حمله او یری گمک ما اس قسم بتا دس تکلیف نہ رسیگی. قریش اگر چې د نبی علیہ الصلات والسلام د ځان دشمنانو نبی علیہ الصلات والسلام تب بیا هم صادق و امین ویلی او خپل امانتو نبی علیہ الصلات والسلام سره قستل. نبی علیہ الصلات والسلام غټول امانتونه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لها والا کړل او ورته فرمایل چې سبا شي نو دا امانتونه به خلکو ته ورسي او بیا نبی علیہ الصلات والسلام په خپل د دغې ظالمانو په دغې ډله کې شاهت الوجوه فرمایل او د دې په سترګو باندې چې خورې واچولې او د دې نخه صفا راووتلو. ابوبکر صدیق کور ته تشریف یوړلو او د ایزان سره واغسلو جبل سور چې د مکې مکرمې نه درې میله کې دی هلته ورسېدو او هلته یې په یو غار کې قیام وکړلو. دا غار چې اوس د غارې سور په نامه سره مشهور دی دا د یو غر باندې چې دی په یو لوی کاڼي کې دننه دی چې ته داخلېدو یې صرف یوه لاره ده او غم داسې تنګه ده چې انسان په ولاړه یا په ناسته په دې کې نشي ورننوتې صرف چې دی په ملاسته ورکې ننوتې شي. د غار کې دننه چې دی ابوبکر صدیق پیله لاړلو په خپل صادر سره چې دی غار صفا کو. غار کې دننه ډېر سوري وو هغې خپل صادر اوشلولو ټول سوري یې بند کړل چې د دغه سورو نه څه چې دی تکلیف والا شی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف ونه رسی. یو لوی سوری پاتې شو کپڑا نور نه وه دې د پاره چې دی په دې باندې خپل خپه کې غوستلا د دغه ټول انتظام نه پسې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې اوس راشئ جی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک خپل پتون باندې کې خوشو عرض یو کې د الله رسولا تر لک سات د پار آرام وکا د پار د دې چې د سفر د تکاوت ختم شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایلو. ابو بکر صدیق هم چې د غار د کانی سره چې د ملاو لګولا او دغه کم سوری ته چې ده خپل غولې و هغه د یو زهریلا مار چې ده سوریو او چې کله هغه مار خپل د تلو راتلو لارا بند او کتلا نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پخپ باندې چې ده ټک ور کړلو. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دمار دغه زهر به چینه کو خو خپل خپیدا غزین اونړ کولا زکه خپل حرکت ور کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګې مبارکې وکولو شوی وی د نبی علیہ السلام او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د چه د مبارکې چهره د مبارک مخ رنگ بدل شو او د ډیر تکلیف نه چې د سترګونه اوخ کې راووتلی او د نبی علیه صلوات و سلام په مخ مبارک باندې پریوتی نبی علیه سلام بیدار شو. تپوس یې وکړلو چې دا څه چل دی واقع ورته بیان که نبی علیه صلوات و سلام په هغه ځای باندې ورته خپل لعاب مبارک شه دی ولګولو بلکل هر سید هر غم درد مکمل ختم شو. دغه کافرانو چې د قدمونو په نشاناتو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تلاش کې روتل غار سور پورې چې د قدمونو نشاناتو د الله قدرت د غار په دروازې باندې چې د یو جولا چې د جالو لګولا جالې زر زر جوړکا او زنگلی کم تری چی دی آغی انڈی ورکلی اگئی یو آچه ولی دا خلکو کفارو چوکتو چیر دا جال خودی را زڑا معلومی گی کچر تا سوک پا دی سوری کنن وطلیو نو دا جالا بچی دی سنگم پاتی شوی وی پاتی شوی و ماتی دبا او دا غشان دا انڈی چی بلکل دا جال پا خلی کی دی دا بمچی دی ماتی دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دنن دا کافرانو خپے کتلی دا سر دا فکر چی زمان زیات محبوب دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی دا غی کافرانو نظر اونشید دیر پیره ویلی د الله رسولا کچر دا دی خلقو چی دی خپلو خپو تمو کتلنو مونگ با او گوری عرضو که دا الله رسولا کچر دا زمن شم نزب حلاک شم یو سڑی ما پروانشتا کچر دا تاسو تا تکلیف او رسیدو نو طول امت با حلاک شی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لتسلی ورکچ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر تغمگین کے گما تسلی اساتا یقین اساتا اللہ منصر دے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تسکین دا پارے دعا اکڑلا اللہ دا طرف نا او بکر باندی او خاص سکون او خاص تمانیت نازل شو. پا یو روایت کی دی نبی علیہ السلام او فرمے اے ابو بکر ستا سخیال دے داغ دو پا بارکی چی داغی درم اللہ دے یعنی چی کل اللہ پاک منسر دے نو بیادا چایی ردا. نبی علیہ السلام غار سور باندی دا فرشتو پہر لگا اکڑی واب تاغی پا وجہ باندی دا مشرکینو پا زڑونو باندی دا سی یورو برالو چھے غار کی دن نتی دی دا کتو حمتو نشو. او مشرکین د دې طرف ته خیال هم ونشو چې غار کې دنه خلګو ګورو. او وجه دا و چې جا د جولا جال و پی او د کمتری اگی وی پی نو اگی اډو غار ته برابر نشو. دا د الله جل جلاله د غیبی مدد یو لوی مثالو چې د یو کمزورې جالې په ذریعه باندې د الله خپل حبیب او د هغه د ملګري حفاظت وکړو او د هغې چې دی ټول پروګرامې چې دی په خوره کې میلاو کړو. هغې کافران د غار د خولې نه نامراده واپس شو. نبی علیه السلام غار کې درې شپې قیام وکړلو او بیا مدینې منورې ته روان شو. او په اخره کې انجام چې کوم دی هغه د الله پاک د خبرې اوچتوالی دی. الله پاک همیشه غالب راځي او چې چاته غواړي عزت او غلبه ورکوي. الله پاک حکمت والا دی. کله اسبابو سره چې دی مدد کوي او کله بغیر اسبابو مدد کوي. په دې آیات کې د هجرت واقعا طرف ته اشاره ده. الله پاک د نبی علیه الصلاۃ والسلام مدد کې د چا انسان د مد د نصرت او د امداد محتاج نه دی. الله پاک حامی او ناصر دی. هغه د غیب نه چې دی مدد کولی شي. په دې آیات مبارکه کې سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فضیلت صفا معلومیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معیت ابو بکر صدیق په یو حال کې پرې نه کوستو د خپل ځانې پرواو نه کام. کچرته پروا ودنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام وه. د دغې واقعې د غار نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د جان نه ساری ثبوت میلاویږي. د یارې غار په شان په دنیا کې مشهور دی چې کم مثال خلق ورکی چې دا یارې غار دی نو هغه هم د دغه ځای نه را روان شوی دی. دا مثال کم سړی چې یاری او غمساری کا حق ادا کی دا هغه د محبت او اخلاص انتها ته ورسی نو دغه محب دغه مخلص ته خلق د یارې غار خطاب ورکی. عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل ابو بکر ما ته صرف د غار د فضیلت راکا او زما د ټول عمر عبادت او نیکیانی واخلنو زه به تانه په دې زه به پرې راضي شم. امت مرحومه په دې باندې اتفاق دی چې په دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام رفیق غار صرف ابوبکر صدیق و تر دې چې مخالفین هم د دې اقرار او اعتراف کوي. یو داسې فضیلت دی چې حضرت صدیق پشان کی نور مچھت والے راولی کا اللہ دا طرف نا ابو بکر صدیق دا شرف قبولیت حاصل نہ ہو نو نبیل اللہ پاک بدغ فضیلت و خصوصیت و خاص شان سرا قرآن کریم کی ذکر کولونا اور تا معلوم دا جکلا کمشپا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمین ہجرت کو نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په خپل ځای باندې ودکلو او خپل د ابو بکر صدیق په مرګرتیا کې غار سور طرف ته روان شو. بلا شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا جان نساری هم قابل تحسین دا. مگر الله پاک په دې آیات کې سفر هجرت او حضرت صدیق د رفاقت بیان کړی دی. دا حضرت علی بستر باندی دو دکی دو واقع ذکر ندا. قرآن کریم چی کم تشخیص و تعین سرا و سراحت و وضاحت سرا دا ابو بکر صدیق در فاقت و دا فضیلت بیان کرده. دا غشان دا چای هم نده کرده. کم سڑی چی دا آیت ہوئی اغا تا دا ابو بکر صدیق اغا دا اہل ایمان او دا اهل ایمان دا کافلی سالار ویلو کی هیڅ شک نه کیږي. او دغه آیات معمولی غونده کی ترجمه درته وایم. الا تنصروه کچر دتا سو مدد نکوی د نبی فقد نصره الله په تحقیق سره الله پاک مدد کوي ها مدد او کو الله پاک اذ اخرجه الذين کلچ رو وستلو آغا کسانو کفرو چی کافران دی ثانی اثنینی دویم پا دوو کی ادھو ما فی الغار کلچی دوانو سا پا غار کی اذ یقولو کلچی ویل آغا لصاحبی خبل مرگری تا یعنی یہ بوگر سی دیکھتا لا تحزن تغا خپکی گما او یری گما ان اللہ بیشک اللہ پاک معانا منسر دی فانزل الله سكينته عليه الله پاک سکینه را نازل کبد باندې و ایده او مدد یو کړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به جنود فداس لشکرونو لم تروها چتا سوین شیکته وجعل کلمه الذين كفروا السفلى او الله جل جلاله او غرز ول خبر دا خلق چ کافرانو وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا او دا اللہ جل جلاله خبر غیو چتکلا اللہ پاک عزیز غالب دے حکیم حکمت والا دے مخ کے اللہ جل جلاله فرمائی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بأموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ پاک فرمائی کہ تاسو اوزئی کشف سپکیئی او قدرانئی دا اللہ لارکی اوزئی پتیر شوی آیاتونو کے اہل اسلام تا دا خبرا ذہن تا واچو لشو کچر تا تاسو دا اللہ او دا رسول سرا امداد نکوئی نو اللہ پاک ببل سوک چی دے را پیدا کی اوری با دا کار کئی کچر تا تاسو دا دوانو جہانونو سعادت حاصل اول غواړي نو هر وخت د الله او د غدر رسول د دین لپاره تیار اوساتئ او سید مدد لپاره د غزوه تبوک د تیاری حکم واقعي د مسلمانانو د لپاره یو لوی امتحان هونین او د طائف په جنگونو کې دا آغا جنگونو نیل ستڑی ستومان دا غلیو گرمی چی دا آغا دیر سخت و سفر هم دیر اوگدو کمی علاقه بانده چی دا شام سرحد ترسیدو تیری دلو آغا علاقه که چی دی دا شگو میدانو نا او دا گرم و هواگانو نا علاوه سنو او بل خبر دا او بم ډیری کمی وی او په مدینه کې دا وخت کې ډیر چهل پهلو یو خدا کجوري تیاری وی د خوراک کمینو او کجوري چې تیاری وی نو د نور نه دا پټه دو د سوري ونی ډیری وی دغه ټول د آرام او د راحت اسباب پر خستل او ځنګل او بیابان طرف ته لری سفر اختیار اول او بیا چې دې د ګرمي او غانی اغا هم برداشت کول او بیا پس ګرم او شګو کتلل په حقیقت کې دا کار چې او د الله د هغه بندگان او چې تعریف پسینه کې نبی له صلوات و سلام د فیض صحبت نا ټول کو غواله وسوسه پاکی صافی شوی چې داغي په زړونو کې د الله محبت او دغه د رسول محبت مکمل ډکو اغي دنیا په خپل اصلي شکل کې کتلې و او آخرت په مقابله کې بالکل دنیا له هیڅ مقام نه ورکول د قران مجید الفاظ او احکام دغه همتونو د پاره گواہی ورکې غزوه تبوک د پاره د جهاد عمومی حکم نازل شو او ارشاد شو کچر د کم یو پیدل وی یا چې دې سوار وی مالدار وی یا غریب وی ځوان وی یا بوډا وی فارغ وی یا مشغول وی خوشحال وی یا چې دې دغه وی تنگ دست غریب وی درون وی اسپک وی تاجر وی قوی وی یا کمزور وی غرض هر قسم خلق دی چې دی هغه د الله په لاره کې روزي چا سره چې صرف ځان وی هغه ځان چا سره چې مال وی مال هم ځان او مال دواړه چې دی حاضر دیږي دغه وخت کې کم یو عذر چې دی هغه به نه اورېدلې کیږي د دغه خبرو د سوچ اډو موقع نشته چې ګرمي سخته ده ساز او سامان نشته یا فصلونه پاخه دي دغه وخت خپل سپاه سالار اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پورا اعتماد وکي او یقین وساتئ چې دغه سفر د جنگ چې دی تاسو دپاره بهتر نه بهتر دی مخکې چې لاړ شئ تاسو ته به پخپله معلومه شي چې دغه سفر سره مسلمانانو لسل په لاس رانل په ظاهره خو نقصان نقصانو په کور کې آرام او سوریو او بهر چې دی ګرمي زیاته وه خشکي زیاته وه صحابه کرام چې دی دغه حکم جهاد چې واورېدو نو مخلصین مؤمنان چې کم دي هغې د خپل ځان او مال سره د غزوې تبوک د سفر تیاری شروع شوه د ټولو نه پیل ابوبکر صدیق خپل ټول مال راوړلو چې د هغې مقدار 4000 درهم و نبی علیه السلام در تپوس وکړو چې خپلو بچو له دې څه پرېغوستل صدیق جواب ورکړو چې صرف د الله او د هغه د رسول نوم مې پرېخوستې دی فاروق اعظم خپل نیم مال راوړلو عبدالرحمن ابن عوف 200 اوقیا چاندی راوړله عاصم ابن عدی اویا وسقه کجوره پیش کی عثمان غنی 300 اوخان سره سامانه او زر دینار او اشرفی بارگاه نبی کی پیش کی نبی علیہ السلام ډیر خوشحاله شو بار بار به دغه اشرفی اړول راړول وی فرمایل به چې دغه نیک کار نپس که عثمان کم عمل هم چې دی کوي نو دته مطلب کم عمل هم اونه کی نو دته ضرر نشته اے الله زده عثمان ناراضی مته تی راضی شي هر یو صحابی د خپل حیثیت موافق پدی چنده کې امداد وکم بیا هم سورلی او زادی را پورا سامان اونشو صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې حاضر شو چې عرض وکړي د الله رسول مونږ بالکل نادار یو مونږ سره سورلی هم نشتا که سورلی ملو شي نو مونږ به د دې سعادت نه محروم پاتې نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما سره سورلی نشتا په هغې باندې دغه صحابه په جړا شو واپس لاړل د دغې صحابه باره کې چې دی سورې توبه کې آیات را نازل شو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا واعینهم هغې واپس شول خو اعینهم داغې سترګې تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون صحیح شوه نو یعنی خلقو مانی هیڅ ګناه او الزام نشته چې هغه خلق تاسو له رالی په دې حال کې چې مونږ له سواری راکا او تا هغوی ته دا وفرمیل چې ما سره سواری دپاره څه نشته نو هغوی داسې واپس شول د دې د سترګو نه اوښکې روانې وي غم او افسوس چې دې سره د سامان جهاد د تیارۍ خرچ دپاره سم نشته روایت کی راضی چی دغه بے سہارا حضرات کی تباز و معاملۃ خدا و شوا پشورو کی نبی علیہ الصلات و سلام دی تو زرو کو چما سر سور لئی نشتا دی پجڑا واپس شو او پجڑا کی اللہ پاک دی دپارا سامان مہیا کو شپگ اوخان نبی علیہ الصلات و سلام لراغلل نبی علیہ السلام دی تورکلل دی کے درے صاحبان ددی دپار چلے دسورلئی انتظام حضرت عثمان کرے ہو حالان کے عثمان سے ددی نہ پہ رکھ غٹ انتظام ہم کرے ہو باز داسی اچھا خیر پوری سورلی ملو نہ شوا مجبور شو پاتی شو سداری عذر اللہ پاک قبول کر لو دا منافقانو ہم دل تخپل کردارو منافقانو قسم قسم بہانے شورو کی نبی علیہ الصلات والسلام اسلامی لشکر زان سرا واغستو او منافقین چی دے آغا منزل پا منزل چی دے آغی پاتے کی دل ہیلے بہانے کولی اجازت اغستلو بعض خلق مدینہ کے پاتی شو غرض نبی علیہ الصلات والسلام تبوک تو رسیدو التے قیام اکڑلو او سمودہ پس واپس شو پلا رکی دا منافقین و پا حق کی آیات را نازل شو چھ پاغی کی دا منافقین و متعلق ہوئل کچر تا دی خلقو تا لگ لری تلو سر مال غنیمت ملاوی دو امیدو او دی پا سفر کی تکلیفونا او نو نو دا خلق با پا خوشالی تا سر رات لل خو سفر لری ہو مال غنیمت چھ دے حصول امید نو دے دا پارا تا سر رانلل اس مسلمانان مدینی تا را رسیگی نو دے با دا اللہ پاک قسمون اخری اوزر با پیش کئی نبی علیہ الصلات والسلام تب وی چھ مونگ کی طاقت نو مونگا مجبور ہو کا مجبوری نو نو ضرور با تا سرت لو دی دروغ وی ہیلی کئی دروغ قسمون اخری د دې دروغو قسمونو وبال بدیل راځي او دې په خپل لاسونو باندې ځان تبا کوي الله پاک ته ښه معلومه ده چې دې دروغجن دي. دلته په پیله آیات کې د جهاد عمومي حکم وشو چې چا کې د جهاد اهلیت او صلاحیت وي نو هغې دې روان شي او چا کې چې نوی مثلا ماشومان غلامان خزی بیمار اپاهج بوډاګان چې د تلو طاقت هم نوی دغه غیر مکلف او ناقابل جهاد او ناقابل جهاد خلق د دې حکم نه مستثنا دي او باقی خلکو دپاره عمومي حکم دی. غزوه تبوک هغه عیسائیانو رومیانو په مقابله کې شوی او دا جنگ نبی علیہ الصلات والسلام اخری غزوہ وا دین پس نبی علیہ الصلات والسلام بیا بل غزوہ کی شریک شوی نو اہل اسلام او تیر تاکید پتور باندی ددی حکم اعادہ او کام چکل نبی علیہ الصلات والسلام تاسو تا جہاد دا پار دا و تو حکم ورکین و هر حال کی تاسو چی دے روزی دا دا دا حکم پا تعمیل کی تاسو دا پار دا دین و دا دنیا بہتری و بھلائی دا دا حکم چی ووری دنو مومینین مخلصین طول منافع راحت و آرام قربانی کرو دا اللہ پلا رکی مشکت برداشت کولو دا پار چی دے تیار شو. نبی علیہ الصلات والسلام ہمرا تبوک تو رسیدل منافقین د خپل نفاق د وجه نه چې دی پاتې شو او جهاد ته لا نړل د دغې منافقینو ذکر په راروان آیتونو کې راروان دی. الله پاک فرمای انفرو خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم انفرو ازئی خفافا کسپک وی و سقالن یا چی دے دران وی و چاہیدو جہادو کئی بی اموالکم پخپل مالون سرا و انفسکم اخپل زانون سرا فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی ذالکم دا تاسو دا پارا جہاد کی شرکت خیر لکم بہتر دستا سو دا پارا ان کنتم تعلمون کچر دا تاسو پوئی گئی لو کان عرضن کچر دا ویدا مال غنیمت قریبا جخت و سفرا او سفر قاصدا آسان لتبعوک نتاپس وخام خادر لل دا منافقان لیکن بعدت لیکن سفر چی دے غد لریو علیہم پا دی باندی اشقا دی باندی چی دے سا لارا چی دے غد سوا لریو و سیحلفون باللہ اور دی باو سیدو تا تا کسامون خرید اللہ لویستتوانا دیوئی کچر تا زمونگا طاقتوئی نو لخرجنا معاکم خام خابرا ووتیوئی مونگا تا سرا یحلکون انفسهم پدرغی دروغو کسامونو باندی دی زان حلاک کی واللہ یعلمو اللہ پاک تخفت دا انہم بیشک دوی لکازیبون خام خا دروغ جندی مخی اللہ پاک فرمائی اف اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الكاذبین اللہ پاک تاسو معاف کی اللہ جل جلالہ فرمائی لما اذنت لهم تا ولی دیتا اجازت ورکولو حتی یتبین لک الذین صدقوا چه تا تا درشتونی او دا دروغ جن پتا لگی دلیوی پیشوی پا تیر آیاتو کی دا منافقین ذکرو شو پا دی آیات کی دا دغی منافقین و حال نور وضاحتو شو چه نبی علیہ السلام دا منافقین رات للو ویل چه مونگا جنگ کے با شرکت ضرور کرے وی خو مونگا مجبورو نو پا دی آیات کی نبی علیہ السلام تا مخاطب کی گی اللہ پاک ورطوی چی کچر تا تا دوی تا اجازت نور کولو نو داستا اجازت نور کول زیاد بہترو زکا چی دا دروغ جن او درشتون تا تا پتہ لگی دلیو او دا دی ہم چی دے حال معلوم شو چی دی کلو پا کلو نافرمانا او دروغ جن ثابت شو او تا دی چی دے دی بزان تا تا اڈو چی دے فرما بردارا گنلونا او ٹولو مسلمانانو تا بم پتہ لگی دے وا چی دا غشان بہانی کول دا منافقت تے دا سی موقع باندے رخصت اغستل ایمان والاو کار ندے پخت ایمان والا پوخ ایمان والا پا دا سی موقع تا انتظار کئی چ مونږ خپل ځان او مال د الله لپاره قربان کوم او په آخرت کې مونږ ته انعام او اکرام ملو شي د جهاد نه د کیناستو بهانې نه ګوري د رخصت درخواستونه نه کوي د رخصت درخواستونه دا د اولی درجې د بې ایمانۍ نښه ده ځکه د ایمان د دې اجازت نه درکې چې د الله د حکم نه ته ځان بچ کولو دپاره عذرونه پیش کا نو دا خبره وکړی شه چې الله باندې او په آخرت باندې ایمان ساتي هغه کله هم د خپل ځان او مال د الله د حکم نه چې دی عزیز هغې ته نه وي د الله حکم ورته عزیز وي هغې انتظار کوي چې کله به داسې موقع راځي چې مونږ د الله د پاره خپل ځان او مال پیش بهانه بازیانې خو هغه خلک کوي چې هغې په ژبه باندې چې ډېر څه وایي خو په زړه کې هغې الله نه مني او آخرت نه مني په دې په زړه کې شک او شبه وي په هغې کې دې گرفتار وي د دنیا د نفع او د آرام له هر څه ګڼي کله چې مسلمانانو ته د دینه مسلمانانو نه دی ته فائده رسی نو دی د مسلمانانو ژبه وی او چې کله چرته سختیانی تکلیفونه راځي او دکر قربانیان او زوخ رازی نو دی بهانی شده گوری او د ظاهر طریقی سر د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا د خپل غیر حاضری رخصت هم اخلی نو دی بے حیا خلق چلی د جہاد نہ چلی زان علی د ساتی او اجازت اخلی دا اجازت د جہاد نہ غسل دا د اغه خلق کو کار دے چې اغی د الله جل جلاله په وعدو باندې هی ته یقین نوی او نه د اخرت ژوند ته اغی ژوند وی الله جل جلاله اسلام او د مسلمانانو غالب او منصور کې دو کې چې کم خبرو نه دی د دې متعلق همیشه په شک او شوبه کې دوی چې دی گرفتار وی په دې آیات کې معلومه شو چې پوخ او رښتونه ایمان علامت داري چې الله او داغه د رسول حکم ملاوي دو سره فوراً هغه چې دی ومنلې شي او داغه د پورا کورو د پاره تیار نو دغه پوخ ایمان والا دی چې څوک داغه د پورا کولو د پاره بهانه کوي هغه ایمان نه بالکل پاک دی د دې آیتونو نه دا معلومه شوه چې الله او داغه د رسول د حکم په اتباع کې د زړه او د ځان نه د اسلام حمایت کول او خپل ټول طاقت او ټول ذرایع د دغه اسلام د سربلندۍ لپاره کوششونه کول حتی الوسه د یو قربانۍ نه ځان نه ساتل دغه رښتینی مؤمن دی بخلاف د هغې چې هغه اسلام او د مسلمانانو سره ملګرتیا کولو نه ځان پټی د اسلام د سربلندۍ دپاره د خپل ځان او د مال نه چې دی هغه ځان بچ کوي هیلې بهانې کوي نو دغه چې دی ایمان والا نه دی بلکې دا څه څوک دی دا منافق دی عفا الله عنک معاف کی اللہ پاک تا لما اذنت لهم تا ولی اجازت ورکولو دیتا حتی تر دی چی تبین چخکار شوی تا تا لکا تا تا الذین کسان صدقو چی رشتونی دی و تعلم الکاذبین او تا تا پتا لگی دلی و درغ جنو لا یستعزنو کالذین نغواڑی تا نه اجازت آغا کسان یو امینونا چه ایمان روڑی پا اللہ بانی بی امینونا باللہ پا اللہ ایمان روڑی والیوم الاخری او پروز داخرت بانی ایو جاہدو چاگی جہادو کی بی اموالهم پا خفل مالو نسرا و انفسهم خفل زانو نسرا واللہ واللہ پاک علیمون دیر زیاد پوہ دے بالمتقین پا متقیانو بانی انما يستاذنك الذين بشكتان رخصت اغني آغاكسان لا يؤمنون بالله چدي ايمان نروني پالاماني واليوم الاخر يوم آخرت پروزماني ورتابت قلوبهم او شك لي دليزلنا فهم پس دوي في ريبهم پدي خبل شك يترددون سرگردان دي ولو ارادوا الخروج لعدوا له عده ولكن كره الله بعاصهم فدي اياتونو کې منافقين حال بیانې او خې چې د دې اراده دا کور نه د وته نه و کچر د دې د کور نه د وته اراده وسنه اسه تیاری خو به کوله چې څنګه د جهاد نه حکم ورېدو دروغ بهانې شروع کې حقیقت دا و چې الله پاک د دې بوتلل د دې جهاد کې شرکت الله پاک ته ډو خوښ نو که چېرته دې تللو م هلته نو دوی به هلته فتنې کولې ځکه چې د دې خو اسلام او جهاد سره هېڅ قسم دلچسپي نه وه که چېرته دې مسلمانانو سره شل او دی وتي وو نو دی به نور خلق هم د دغه فرض نه غافل کولو کوشش کولو نو زکا اللہ پاک دی دا جہاد کی دا شامل دونا من اکلل او دا دغی پاتے کی دو وبالم دا دی باندی رالو گویا دسی تکوینی طور باندی دی تویل چی تاسو لانشی ما شمانو سرا او مازور سرا پا کورنو کی کی نئی مخی اللہ پاک دا دی حالت بیانی کچر تا دی دا خودن کی مسلمان دا خودلو دا دکلاوی مسلمانان کتاو سرطلنو دی بخپل بزدیلی او نامردی پا وجہ باندی دا نور و خلق و حمتون امم کمزوری کولا او بیا بی مسلمانانو کی چلی سا چولا جدائی اچولا کوشش بے کول او دا دروغ و افواگانی بے چلی مشورا ولی چه تاسو دا دشمنانو نا حیبت واخ لی نو دا دید پا وجود کی چلی خیگڑا بلکل نشتا ہے صرف فتنہ با دی چلی پیلا ہوئی مخ کی پایتنو کی دا دی مزید حالت بیانی چه اوز دا دی منافقینو هم یو جاسوس تاسو کی موجود دی چه دا آغا خبری ساده مسلمانان اوری او دیر خلق دی متاثر کی گی گویا چه دا سی فتنہ و فساد و نشی کولی چه دغی شریر دا شریر و خلق و دا وجود نکی دیشی خلق دیر فساد کولیشی کلج نبی علیہ السلام و سلام مدینیت منوری تتشریف راوڑو یهود و منافقین دا مدینہ دا نبی علیہ السلام و سلام خلاف بے قسمہ قسمہ فتنے کولی او دا اسلام دا روزانہ ترقیاتو باندے بے ہم چی دے خبرے کولی خو پا بدر کے چکل کفر و شرک کی یوڑیر لوی جنگ وشو پا حیرت انگیز طریقہ باندے اسلام تا غلب غلب وشو نو دیر خلق چی دے ایلا دا یری دا وجنے تش دا جب سر اسلام قبول کو نگڑکی چی دے چونکی کفرو دے دا پارا اسلام چی دے دا مسلمانانو کامیابی و غلبائی بے چی قتلا نو پس رکی بچی دے سوزیدل نو دا دی دا فتنہ او مکاری دا یونویشین دے شروع کی امدغا دا دی طریقہ وا او آخر اکی چی دے او قتلی شو چی سنگ بچی دے غالب سوکرازی او باطل بسنگ زلیل و رسوا کی یو اہم وصول دلتا چی دے دا دین پا معاملہ کی دا چا عذر معقول کی دل یا نا معقول کی دل امتیاز او شو معلوم شوا چی عذر دا آغا خلق و قابل قبول شی چی اغا تعمیل دا حکم دا پار تیار وی خود اتفاقی حادثی پا سبب بانی معذور شی دا معذورانو تمام معاملات دا دی دا حکم دی چچا دا دغی تعمیل دا حکم دا پارا دا سر تیارے نا دے کرے ارادے نا دے کرے او بیا چی دی عذر نا پیش کئی نو دا عذر چی دے دا گناہ بدتر گناہ یو مثال دے او صحیح عذر بدی تنشی ویرے مثلا یو سڑے دے جمعی دا مون دا حاضری دا پارا تیاری مکمل کا او جمعی مون دا پارا تیار شو روانے دو چے فوراً دا سی عذر را مخیتا شو چے دا غی پا وجہ مانی دا جمعی مون لا نڑونو دا عذر معقول دے او قبلی دیش او سی یو سڑے دے چے دا سرے دا جمعی آڑو تیاری ندا کرے او دا جمعی مون سٹیم کی داوی چے رمالا سا عذر را لنو دا عذر تیار کرے ندے او سی او سڑے دے سار وقتی دا منز دا پارا پاسے دو تیاری پورا کا پا گڑائی باندی چی دے زان لا الارا مولا گولو موبائل کے الارا مولا گولے چی زب وقت باندی پاسم خود دا الارا می غلط شو فجر پتی پاتی شو نو دا عذر صحیح او معقول دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا یو سفر کی لیلۃ التعریس کی دا واقعہ را غلی وان پا وقت باندی چی دے پانسی دو بلال رضی اللہ عنہ مامور کرو بلال رضی اللہ عنہ نہ ہم چی دے خوب ورلو تردی چی نور رووتو دا باز صحابو پا مخونو بانے نور راغلو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو لتسلی ورکا چی زیدل تنا فورا نو زید او مخ کی چی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لارو بیا چی دے او دا سن صحابو اکرل ازانو شو سنتو شو بیا چی دے قضا منزو کرو نو دغا ادشان ازرو نا چی دے اگا قابل قبول دی او چی سنگا دا سر دی اڈو اوزر تیارے نہیں نو اگے کی بتا سچ دے دغا او کی اوزر او کی ولو اراد الخروج اللہ پاک فرمائی کچرتا اگے ارادہ دا وطوا لأعدو له عدتا نو دی بزان لتیاری کری وا ولیکن کرہ اللہم بیعاسہم ولیکن کرہ اللہم بیعاسہم لیکن نا خوخ کدی اللہ پاک دا دوی پاسیدل فسبتہم اللہ پاک دوی رکاو کرل وقیل قعدو مع القاعدین او وی ویل دی تا چکی نہیں سر دا ناس تو خلکو لو خرجو فیکم کچر دا دی تاو سر وطل ما زادوکم نبی زیادا والمگر الا خبالا خرابی ولا اوزو خلالکم او دی و کوشش کول ستاسو پمیز کی یبغونکم الفتنہ ستاسو پمیز کی بے فتنہ چی دے اگا بگاڑ بے چی دے پیدا کول وفیکم سماعون لهم او تاسو کی دا دی جاسوسان دی دا دوی واللہ واللہ پاک علیمون علیمون دیر زیاد پویا دے بی ظالمین پا ظالمانو باندی لقد ابتغوا الفتنة پا تحقیق سر دی چی دے لٹول فتنة من قبل دا دین پیلا وقلبو لک الامورا او دی اڑول راڑا ولتا دا پارا ٹول تدبیرون حتی جا الحق تر دی چی رالو اللہ حق وزہر امر اللہ دا بدر تر تا اشارہ دا او ظاہر شد اللہ پاک حکم وهم کارہون او دی چی دے ناک و خولا اللہ پاک دا عمل کل توفیق را کی سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الہ العالمین ترازی شی خصوصی فضل و کرم و کی حفیت والا معاملو کی کریم رب در رمضان المبارک خیستر وزیش بیدی اللہ رول در آرمانو نظمو گا پورا کی کریم رب چاہتا محتاج مکی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کریم رب سرد اخبر طول خاندانم یا اللہ ہر رمضان ہر رمضان یا اللہ تو عمری دا پارا قبول کی کریم رب تپخبر دا دا یا اللہ دا دا کن والا سٹیم پولا گی یا اللہ تپخبر دا کن والا سٹیم پولا گی سانا خلقو چلا سنو چت کری یا اللہ دی چسا قسم حاجاتی تی والا پورا کی وصلى الله على النبي الكريم آمين آمين آمين وبرحمتك يا ارحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: یا اختر لالا دا سر وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی آوری
2: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دی دا روڈومی وقت زک نیولی وی چه دا دیر خوندور سٹیشن دی پا دی که خبرونا هم وی معلوماتی پروگرامونا هم وی دینی پروگرامونا هم وی دا مقابلو پروگرامونا هم وی پا که دا هر سنتا هم خبر شه راوڑا موبایل چه در تا کیونی کم تای هم آورا
1: ریڈیو امن روحانہ سباون غاب
3: دلی میں ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں ریڈیو امن نیٹ ورک ون رنگ امن
4: It's 8 o'clock.

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: پجون کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی وی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چد ہر مسئلے حل پیشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا چ زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پسر کی سپونے دے نو ددی دا پارا صرف او صرف پیشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کوی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو د بواسیر د پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ول شی او د بواسیر گوندے کے د غٹی بیماری نا پہ زان خلاص ول شی
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما ہربل آئل سکئی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی اوسکئی بس نوم یاد ساتے
1: اشما

0: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் வெல்கம். நியூ பிஜிஎம் கே சாத் ஆப்கா அப்னா தோஸ்த் جی بالکل مینو والو پروگرام صاحب زیر کی یوزل بیا تو رحمت کی ازیر شلم او دی امید سره تاسو ټول بر روغ جوړ وای خوشاله به وای او د خپل جن باندې خپل برقی خواندنه او مزي اخلي او شپه مو په خیر خیریت سره تیر شي او جی څوک چې مسافر دی مسافرې ته روان دی غوته په مخه خوایو زکه چې سهار سهار یو مسافر چې کوم کنه زن سره مې په بایک باندې راوړو وی چې زم مسافرې ته وای چې په مخه دې ښه او جی بالکل چې شکر روان دی خپل وطن ته هغه ته ویلکم یو هر کله وی یو او جی بالکل لا مینه مال وو یی چې لالا بی جیم څنګه دی خدای برابر دی ٹھیک دی او کنه دی او جی بالکل دغه پروگرام کې بازي واځي نو سمره مینوال دي هغه موږ په سټریمینګ دلاره واري یا موږ د ریډیو امن 88.4 فریکوئنسی دلاره اوري هغه ټول مینوال ته پروگرام کې هر کله وی ویلکم یې چرته چرته کې چې د ماغ اواز اوریدل شي اپا کر کې وی ابنو کې وی الله کې وی بلوچستان کې وی ایسرا ډی خان کې وی کوارد کې وی الله چي کې وی انګو کې وی یا سو په د غرو په سیمه زما आवाज ور وی ټول تا پروگرام کې هر کلمې سحر زیر کې ا بالکل د پروگرام کې بزي आवाज نو بینه وال چې کوم دی امر تل شي پروگرام ته پروگرام کې ما سره پارټیسیپیشن کول شي اږي بالکل رضای په $2 باندې پروگرام کې با ما سره شرکت کوی شرکت طریقې کار پل موبائل کی بتا سو لاٹ سے کریٹ میسج آپشن تھا آلتبو کیپیٹل کی یعنی غاٹو الفظونو کی آر اے کی اولی کے یا بو سپیس ور کے یہ وڈو کشان پل نوم دیکھ پل زائن ہوں اور من تبارہ سین کے 853 من دیکھ پل میسج پل پیغام اور جی دین علاوہ توسی منگ سر آدھا منگ سٹوڈیو نمبر بلکل منگ سر پروگرام کے شرکت کو علیشے منگ سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 اور جی بالکل رضے با پادا گولا رو بنے پروگرام تو پروگرام کی وہ مصر پارٹیسپیشن کوئے اور بالکل تو سکھال اتو سے میسیجز آپ پروگرام کی شرکی اور پروگرام برخا بوئے اور جی بالکل میرے والو پاسار زیر پروگرام کے مونگ یو موضوع چکل دے یو ٹاپک ہم راوڑو وہ ٹاپک سر راوڑو کرا ماں کو یا سوچ نہ دیکھڑے وہ بار کے سوچ پکو چی پس خبری ہو کرا کومه خبره خاله اوب مینوال رازی د کال ذریعہ سره پوښتنه وکړو ځکه چې لاله ستړې ستومنه بالکل ختم شو لیکنه چې لاله برتلو ویل وای کنه مینوال ته چې لاله ستړې دي پس ستړې ختم شو لې اوس پتا سره پروګرامونه بالکل پخپل ته پخپل وخت دي اځه هم به وخت نه وکنه بیا خو مینوال تاسو ته راغلم کنه او جی بالکل راځي په پروګرام ته د کال ذریعہ سره او د میسج ذریعہ سره جی بالکل ارجو پروگرام فرسٹ کلر سائن تک سوچ سوکتا اور ایک مجھے مسترا بہت سوچ شریک کری جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسترا سوکتی اور دیکھوں زوینہ
1: کلسم خبر کوم
0: دبنونا او جی سوکر سره خبر کی
1: کلسم
0: کلسم دبنونا خبر سره کی اور ریڈیو دی بان کا آواز دے ڈبل روسی ریڈیو دے بندا بیا آواز ڈبل ویل رسی متا او این فری بدیا چولی این فری او بوسلر او جی بالکل تو آواز چکن لکل ډیره مننه د کال کولو یو جان مننه. او جی بالکل داؤ مسترا کلثوم خور دے بنو نہ ہو دے آواز چیکو مو مسلہ مسلہ آواز کی ڈبل آواز رکلا او نو کائیں دی چکل ہم کال کرے ریڈیو چیکو مدل لز دے سرا بندا وے کنا پل آواز بتو سی بیا ہو وے کنا ٹھیک چھ ڈیرا مننا دے کال کولو پروگرام کے ہم ار کلے تو یہ جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او جی سوکتی سرا آغا کلثوم خبر کے چا آغا کلثوم پروگرام کے ہر کلے تو ہیں سنگ چل دا اسپا پو خیر تیرے دو او پروگرام سحر زیرے دے شروع نہ اورے دو اچھا اوستے والا گوال سحر زیرے پروگرام کے بو سر سر شریک گئے تاریخ سر کے نئے چوس خبر ہے نہ منالا بی جی ایم دے نو ایکڑو لالا ہم نو شو لالا کو بس لالا کو چکم دی کنا بس آغا بدا سی وی کنا چے تاریخ سر برازی پروگرام کی چلو ٹھیک شو ٹھیک شو ڈیر بننا نور سویل گوڑے. ہلو چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا. او جی بالکل داو مسرا کلثوم خور دے بنو رچ مسرا پروگرام کے رغلے وا شرکت کڑا

0: امين
1: راده نیک عمل
0: امين ډیره مننه بس دې غن از چې ته لټوم پوي شو دا ته اپلای کوم
1: جواب کلا جواب کلا سلام
0: چلو ټیک شو
1: ته غونډه ما مزري سپورټ ټول می نو ته مته راته سپیشل دا وته
0: وعليكم السلام وعليكم السلام یو جهان مننه د کال کولو یو جهان مننه او جی بالکل دا مو سره شام صلاح دې بنو سرانی نه پروگرام کې مو سره راغله السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تر سره دکم زوینا جی آواز در درو می سوک تر سره کوم زوینا ان جی سوک تر سره دکم زوینا ش برابر خیر خریات امن و امان دا او سوک تر سره دکم زوینا چوٹی میں وش تے کرکنا چوٹی میں وش پروگرام کے ہر کلے تے ستڑے مشی پو خیر روغلے او چوٹی میں وش پاپو خیر تے رشوے دو خوب میں تیرا کڑے دو میاسی میاسی کو نو پکائے لگے دل ہوں اور نن سار زیر پروگرام کے بہت شریک ہے رو سرا پروگرام کے بہت شریک ویر سرا ننو اینچے سار زیر پروگرام کے دنن سرو وڑی لتا سہار زیر پروگرام کے دے سرو وڑی چوٹی میں بی جی ایم سنگ دا بی جی ایم دیا نا دا اور بی جی ایم اور وکنا بیا پروگرام ترو سا ٹھیک شولا او چا تا دعا سلام جی ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل داؤ مسرا چھٹی میں اس پروگرام کے اسی لالا خوب میں کر رہا ہے بالکل خوب چکم دا تو جی السلام علیکم آجی قربان شاہ اور ضلع کرک سیف علی نے خبریں کئی مسترستڑ امار سے پروگرام کی ہر کلے تو شکر دی الحمد للہ خیر خیریت تھا تو فرسٹ ٹائم مسترا پروگرام کی شرکت کرا تھا چلو ٹھیک شوا بیا ہم ہر کلے تھے بیا ہم ہر کلے تھے پروگرام کے پروگرام اور وے چلو ٹھیک شو ڈیرا منا نا بی جی ایم سنگ ادھر بندے والا کے دو خل کو گیلا کولا چلالا بی جی ایم بدل کا چلو ٹھیک شو بی جی ایم کی کم سوس چلی جی اے دے گانا تو درسی جی جی جی ٹھیک بالکل بالکل ڈیر مننا بس دا چکم دا بو مش چلو باقاعدہ آمین آمین آمین آمین ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا اچھا چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینے والا دا مسرا قربان شاہ مسرا پروگرام کے سیف علی نہ روگلا ہوں پروگرام کے مسرا شرکت کرم جی بالکل مینے والا پروگرام تھا چکل ہم راجا ہے کہ نا دے پروگرام پیٹرن مطابق چکم دی تو سے کوشش کوئے چی پروگرام پسرا وان دے اگے مطابق تو سے کال کوئے نو بالکل تو سے پیغام اتو سے میسج چکم دا آب و مش پروگرام کے ہم شریک کو خود پروگرام پیٹرن مطابق کرنا چل اللہ پہ یوی لارے روان دے تپ بل زہ روان سے کہ نا جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک تیرو سر دکم زینا
2: کرک گڑیا خبر
0: کرک نہ گڑیا خبر کے گڑیا پروگرام کے ہر کلے تے آئے
2: مننا ڈیرا
0: سرنگی گڑیا اشپا پو خیر تیرا دو
2: شکر دے تو خیر تیرا دو
0: شکر الحمدللہ سب اور بار خیر خریت سر تیرا شوی دو او سحر زیری پروگرام کے دے سر وڑی دینن نو او چلو سلام دے ورا سیدال خدا وے چ نن سحر چگ شوی او سب میں سج دے پو زیان کے اون چ او زبو نن کوم چار کو این چ نن سم مقصد بده زیان کی نو لئی چ نن بو کور کے زدا چار کو اچ یمو زیان کے نہ دینو لئی شا چلو ٹھیک شباز زین کے دا سی کنا چھ سڑا سبی چھ گیجی پوچھوئے او یوا چار زنتا او خواشا کی چھ مو داغا چار دو لکل لاب لاو تطلال زبو بچ لاو کون گنا لاو نا خوز خلوص شوا نو دا چھ تو پو زین کے او خستی چھ زبو چھ سبی چھ گر شدہ چار بکون او جی دیر ہمانا نا بلکل چار نا خلق لرے مندے ہوئی گرئی چھ لالا چار نا بنایا ہے پوچھوئے چھ چار دو گنا او جی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام شکر دے خیر خریات تم نمان دا پروگرام کی ہر کلے تو ہیں تا چیتا ورکشو ہوئے پروگرام کو بھی اور روڈو موبائل جوب تے تو اچھا روڈیو والا کا اخبل پروگرام اور وا اچھا اچھا نو بدا سے کہا گا نا چاہ وڑی کا موبائل نہیں دے من ریڈیو لاگی کہ نہ یا ریڈیو جو انت پیدا ہو کا او بالکل لگے گا تو ہینڈ فری ضرورت نہ بھی او یا ٹاپک بالکل چا نہ دروکڑا پوچھے وہ للا ہوئے تو وہ سبھی چگے خپل سوچ کو وے چ زبن کو مچار کہوں کنا ہاں ہاں چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دینا بل خاص پیغام کے دا نشی احمد دینا بل خاص پیغام نشی کے دلا ڈیر خاص پیغام دا اہم پیغام دا چھ یو انسان تا تخپل رمدون بچ کول دو پرا احتیاط اولی سرا اویئرنیس ورکائے ڈیرا مننا دے کال کولو وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا بالکل دا مسرا تھور ڈالنا احمد چې مسرا پروگرام کې روغلم چې لالا خاص میسج نو بالکل دینا خاص میسج کې دلنه شي چې موږ خپل څومره بچی دي مشمون دي نو هغه ته موږ کله هم موټر سایکل ورکو نو یا گاډه ورکو نو هغه سره هغه احتیاطي تدبیر چې کوم دي هغه هم هاوی ته شروع کړه داسې نه چې گاډه ورکو ام منډه وای بیا چې کله منډه وای نقصان وشي اکسیډنټ وشي اتسا وشي بیا الته کې پکور کې ماتم چې کوم دا هغه جوړ شي نه نه دغه ماتم نه وزن سوته احتیاط چې کوم دا اب لازمی کوئے خپل بچو ته بده احتیاط اولی سره خامخ لازمی او لازمی لازمی یاداش کوم دی اغا ور کوئے او جی بالکل ورسو بل کلر صحیح تک سوچ سوکتا کوم زره مسترب سو شریک جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی بیا مسر سوکرو علیکم زینا
2: ہلو
0: جی جی سوک تیر سراو دی کم زوینا جی چوٹی میں ویش دوبارہ خیر خریت تا چی دوبارہ دی کال رو اکڑا نو بس ٹاپک چکم دا آموز سلیکشن وشوال چی پلو بچو تا چی کلا موٹ سیکل رکوے گاڑی ورکوے او یکور نبار وزی اغتا دی احتیاط چکم دا اغی تلکین کوے او چې کله هم تاسو سفر کوئ خپل سایډ باندې کوئ او موټر سایکل یا ګاډه چلوئ او سپیډ نه تاسو پرېس کوئ جی بالکل دامو سر چھٹی میں ویش ون سیکنڈ یو زلی بار غلوی چلا لا پ ٹاپک من خبر نہ وشو کہ مجھے ٹاپک چ گوندا اگا تو سر شریک کم بالکل ڈیرہ مننا چی احتیاط چ گوندا اڑ ضروری دا اسپیشلی دیکھ پل بچی چ گوندی نو اگے تا شو ترغیب ور کول شو تربیت ور کول نو آدی مشتولو ذمہ داری دو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستر ما شی پ خیر روغلی ورور می سوک تر سراو دکم زوینا
3: عمر خبر کور سره کونه
0: عمر د سره کونه پروگرام کې هر کله ته ستړه ماشي
3: خدای دې پال ساته رنګ پاره ساته
0: را شکر الحمدلله شبر بار خیر خریت سره
3: پرون تر شل وکړل
0: بس تر شل نو خلاص شول عمر بھائی
3: بس شکر بس شکر بس الله پاک ته برکات
0: ته امين امين امين ټول مينوالو ته د اعلی برکات پکې وي چې دې ژوندونو کې د اعلی برکات وي امين
3: پروگرام کو شروع سے بیک گراؤنڈ جیسا بدل کا موقع کا داس نہیں کہ بیک ٹو بیک ویز بان میں کر جانے کے والا کا تپ شروع ہے
0: شان چلو ٹھیک ہے ڈیرا مرنا بس دا مینے والو وچ لالا بی جی ایم چکم دا غلط چینج کا نو اگے واجے نہ پوچھوے نو موچے لرج مینے والو دے پر داو کو مرشے بی جی ایم تے چینج کو بیک گراؤنڈ
3: ریڈیو
0: میں کام در سی چلو ٹھیک شو بس خپل منیجنگ ٹیم تے آئے چھ مو آواز چیک کی ریڈیو میں آیا مو ریڈیو میں آواز سپا دا یا نہ سپا کلر آواز پورا نرسی سر مو آواز خو صحیح دے کلر آواز صحیح نہیں مسئلہ آغا سر روی کلر سر روی کے نا چلو ٹھیک چھو عمر بھائی وقت چکم دا آغا ہم رسرا کام پتے دا اور نور کلرون ہم شرکت کئی اور تم مختصر الفاظو کے چکم دے مشتا پہ کو آگے میں دیکھ پلے رائے سرا شریک کا
3: خبر امن منی دو چل وسی ڈرے کی مٹائی جڑے چی کم مشرون چلی سات سال رہتے مشرون چلی دا بھی اور چالیس پینتالیس رہتے کم مشرون چلی دا خدا سری جاپ نشو تمشو
0: اچھا صحیح
3: والا مارا
0: صحیح بالکل نو دا پن چې کوم دا هغه پچاره بالکل ډیر مننه. بس مختصر الفاظونو کې عمر بھائی زکه وخت ډیر ور سره کام پته وی مینوال چې کوم دی هغه ډیر وی چلو ٹھیک شو ڈیرا بنانا کال کا بولو یو جہان بنانا چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا بنانا کال کا بولو یو جہان بنانا جی بالکل مینے والا پروگرام کے وہ پروگرام کے وہ شرکت ہم کوئے سرنگ بے کوئے کہنا دے میسج ذریعے سرا اور دے کال ذریعے سرا دے میسج طریقہ کا تو سب خپل موبائل کی کریئٹ میسج آپشن تسال دا کیپیٹل کی نے غاٹو الفظونو کی آر اے کیری کے بے بس پیس ویر کے سپیس دباد خپل نوم اور دے خپل زوی نوم خپل پیغام مستبر حسین کے 8583 مندے 8583 مندے اور بالکل مستبر اور اسی پروگرام کے بے شرکو پروگرام برخری جڑو او جی ویرچو بل کلر سایت تک سوچ سوکتا او دیکوم زنه مسرب سره شریک جی السلام علیکم السلام علیکم
4: ہلو
0: السلام علیکم او جی आवाज درسیمو جی وعلیکم السلام بالکل کچھ شکل ہم کال ملاو کے کوشش دا کوی کنا چے توجہ کال سایت تک وے بس نہ زکہ وقت ڈیر کام میں مینوال چکم دی آزیت بھی او کالز او میسیجز پروگرام کے شریک کو

0: جی بالکل وینال تو سکال تو سے میسج دا ہم پروگرام کے شریکو کنا پروگرام کی وسندرا چ کو دو اوا ہم شریکو کو کا ٹائم ملا او شوال جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرو دیکم زینا او جی سوکو حسن خبر کا ایک سن گلشن خبر کا دے کرکنا گلشن پروگرام کی ہر کلے تو ہیں شکر دی خیر خیریت امن امن دخ پلا بوئے صحت میں زد شد سرا دیر مننا دیر مننا دے پروگرام ستینے کولو او دی بی جی ایم ستینے کولو زکر جدا مینوالو ویل چی للا بی جی ایم چینج کا زب بالکل شبر اباری ہیں تب رتو ہے نن سار زیر پروگرام کے دی سر اتر وڑی دی او ٹاپک من خبر یو کا مختصر او خبر یو کرو سرا
1: بیجان 9 بجے رسے
0: گا او پروگرام بو کدی چی 9 بجے رسی یا 9:30 بجے رسی شی
1: بیجان تا من خبر کم جن نن تو بچی موت سر دی سین من محبت نہ سر بیجان جسے
0: ای جی مور پلور دا خپل بچو سر مینه محبت لری
1: بیجان نن تو بچی دی سر سر مینه محبت نہ سر جسے پلور کی غای بچی کی مینه پلور متدا بچار بچی
0: ڈیر نظیر و ستی او تربیت صحیح طریقے سر ہوگی اچھا وڑی کی مشمون ویدا خبر ہے کہ
1: جی وہ جاندہ کا خبر کی ان چل بس مشکل شکل الحمدللہ دیر دری مشمون دی خواہ دیر سخ دری
0: چلو بس مشمون دیر دروائے ہم ما خو تربیت چکم دا آپو صحیح طریقے سر کول پچار دی
1: جی وہ جان سلام
0: او جی بالکل او سلام نہ پاس کا
1: انا ہدا کے نہ سلام دے زبا ہتا کے نہ سلام ہم نہ سلام فاطمہ دا ہانے تے تیری ہتا
0: دیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا فوجی بالکل داؤ مسرا گلشن چھ بچے تربیت چکن دی چاگا صحیح طریقے سر پچار دا کنا اور جو مجھے بچے تربیت کو خپل بچے سر مین چکن دو آگا او کو بچی خپل خپل ویش کے وسطو کنا حوزہ کچے مور پلور چکم دی آگا دے بچی اولین درزگاوی

ہاں جی بالکل منالو پروگرام کے ویرسو یو سندر طرف تا سندر چ کومد دا برو سرا اور اگے نہ پاسو بیا رو درم پرو گرام کے ہاں بالکل دا سندر تو کنا نہ دا سندر نہ بلا تک کو کنا ٹھیک شلا او بالکل تو سے پروگرام کے رتلا لشی شرکت کو لشی او دے کال ذریعے سرا دے میسج ذریعے سرا ہاں جی بالکل مجھے اگر مینے وال چھ دا ٹیم کے ریڈیو ون 88.4 کریکٹ ٹیون کھڑا یہ سفر رہو نے ہے بالکل بخل گاڑی کی ہے وہ تو بتاؤ یہ احتیاط تو ہے احتیاط لمن چکو ملو آ کلا ہم نہ پریش دے کرے احتیاط بہت ضروری ہے احتیاط لمن مکل ہم نہ پریش دے

0: हाँ जी बिल्कुल गुलगुल लल्लई मस्ती सियालई बिल्कुल लला जी कुमदा प्रोग्राम थरोकला दा तोसे सरा हाजिर शो दा कना बिल्कुल उम्मीद लरम चिदा अस गाना जी कुमदा दा तोसे इंजे इकड़ी संदर है कना गाना ना मैं भी चला लदा सवी है और बिल्कुल दी उम्मीद सरा ची टोल मिनवाल वो बिल्कुल मुसरा प्रोग्राम की भी और अम जागा मिनवाल ची स्ट्रीमिंग मंदे दर टंके दी मुझ आवाज और भी अबू ता यूजल भी प्रोग्राम के हर कले है ची बिल्कुल हर कलर रोशे दे सर तजुदे है जी बिल्कुल मिलने वाला तो सर दे कॉल जरिए सर हम दे मैसेज जरिए सर हम कहना दे मैसेज तरीके कर तो पल मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन कैपिटल की यानी हॉट ऑल फजूने के आ रही की नहीं कि स्पेस वेयर के स्पेस नमाज पल नोम देख पल जून अखपल पैगाम मुश्तबर हुसैन के 8583 मन यानी 8583 मन में मुश्तबर हुसैन के बिल्कुल मुश्तबर एक पने गरवर से ये तरह सर तो से कॉल हम कवला शेख है ना प्रोग्राम के हम स्टूडियो नंबर 0927291292 जी अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام جی څوک تر سره ودی کوم زوینه او سریخونه ایرایت الله خټک پروگرام کې هر کله ته ستړ ما شي په خیر روغلی شکر الحمدلله بالکل خیر خریات تا دعاګانې دي تو شپا په خیر تیر دو
1: شکر الحمدلله
0: بس موږ خوش یو او شبربار یو تو سه دعاګانې دي او دا برته پروگرام دی شروع نه اوریدل بالکل تو میں سچ کم تو روکل ہوں کہنا بالکل دمی نے روکول یو جان من نا چویچ رہتو لا بھائی کوار تا لوڑ دا پوش ہوئی چلالا تو سر ہے لاو نکوال دور لوڑ دا پوش ہوئی بس پو اتلو رہتو لا بھائی الحمدللہ بس پو اتلو نو تو میسج روکل ہوں چے رہتو لا بھائی کوار سائٹ تا لوڑ دا بس چلو خدا مو خیر سره په ور سوا او موسم خو سخت کوارد کې به ګرمي هم ډېره ای میاسی مچون خو خما خا ګرمي وی کنه سرنګ اوس بالکل پټی کې بنوس تو زنجلا وب کوي بس الته کې او داسې دي کې موږ आवाज به الته هم در درمي کوارد ته پوه شو ته ٹرائی پوکا بٹنو موبائل مسته دیگه والا بٹنو موبائل ما لگا ٹچ موبائل والا گوائے نور وہ سویل گوڑ خپل مینه والا تو سپے کام ورکای وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دیکھ کا بولو یو جہان مننا جی بالکل میرے والد کوات نے مسترا پروگرام کے شریک ہو دے پروگرام ٹائم چکم دے تا معلوم چ للا برو والا بالکل للا روغلا دا پروگرام تھا ہو مینے والو میا سو کھڑا لا کنا چچا من خپل تکلیف چکم دا تیر شی کنا بیا خدا سی یہی کنا چے دا تکلیف کو ڈیر گدا کنا زور کئی کنا او تکلیف نہ پہلا مستا پچار دے چ مجھ دیو بل خیال چکم دا او سو تو کنا مسترا احساس پیدا شی لا کہہ رہے تو لا بھی میا سو کھڑا لا کنا نو اس دا وی جی میا سو رازون بچ کا ہے نو میا سونا زون بچ کو چکن دی آپ پہنچا دیجیے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک تر سر ہو دیکم زوینا سر کی لواغر نا کیوں پروگرام کے ہر کلے تے استلاما شی پخیر روگ لے سرنگے پروگرام شروع نہ ہو رہے جی جی بالکل دیا والے سر سر شریک کا ویر سر تب سب یل گوڑے
1: صحیح
0: صحیح بالکل بچی پرورش چکم دا دینی تعلیم نہ سرا دے مور غیش چکم دو دے مور پلور غیش دا اے بچی دے پلا اولینے درس گا دو مور پلور ته پچار دی خپل بچی ته اغه صاحب ته ترغیب ور کوي تربیت کوي چاغه کې د اغه ژوندونه بهتري وي ٹھیک چھو ڈیرا منانا دے کار کولو یو جہر منانا دے کوئی چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا منانا دے کار کولو یو جہان منانا ہاں جی بالکل مینا والو صاحب میسج ذریعے سرا دے کال ذریعے سرا بالکل خپل میسج بہ مسترا شریک ہوئے خپل پیغام چی خپل بچی چکم دی نو اگے تا مزو سارنگے تربیت ویر کو مستسا کول پچا دی جی السلام علیکم ستلمشی په خیر روغلی او ورور نه سوکتا او د کوم زوینه مو د سیر شمالي وزیرستان نه پروګرام کې هر کله ته ستلمشی په خیر روغلی تو فرست ټایم کال کړه دا او مو د سیر پروګرام کې هر کله ته ریډیو من 88.4 کرک فیملی کې هم هر کله ته ستلمشی په خیر روغلی او د میجو ریډیو من خبرونه پروګرامونه تو من سترنګ لاګي ڈیر مننا دادی مینا والو مینا وی کرم مدثر چے دمرا لائن بی زیرو درومی چی پورا گھنٹہ ونیما گھنٹے کے ہم مقام ملاو نش

کنه. او نو دې پاته مو مشته دا نه لګیدله چې آیا اوس دا کال مونږ چګی او دا اندازه به مشته نه و چې د لاین دمره بیزی روسی کنه. اوس اندازه ولګیدل چې لاین ډیر بیزی وي مینوانو مینه چې کوم دا غاډی را درنه وي. نندی کال میلا سارجیری پروگرام کے مینا والو تھا یو خوش گونے پیغام جی جی دا چکم ضروریات هغه پوره کولو کوشش کوي او سکول ته بوتلو کوشش کوي خو موګه چکم دا غته نه ملوي چې ټولو زیونه ته ورسیږي حالات زه وګورم چلو ٹھیک شو ڈیرا مننه مدثر بس او مجبه دا کوشش جری ستو چ خپل کوم بچی دی کوم نسل دا نو هغه ته مو یو شو پیغام دا یو شو تربیت ور کول کوشش کو او نو مو هر هغه کې نه منو کنه دا لازمی پوچار دا چې انسان باندې کوشش ته انسان مو خپل جدوجہد جری ستی او نو جدوجہد نه بو اخر سهم جوړی جی او نور مدثر چاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل داو مصرا مدثر چې مسافر او مسافری کې نو یې چلاله ټولو مینه والو ته سلام ورکاري یو منیجمنت ته هم بالکل ته سلام چې کوم د هوا په چپو ټولو مینه والو ته ورسېده او بالکل یو زبردست میسج زبردست پیغام چې مشته په چار دې موږ به هر نه منو موږ به د خپل بچو تربیت چې کوم د صحیح طریقې سره کوو هغه ته به صحیح لار چې کوم د هغه شوی کنه صحیح لارې طرف ته به روانو کنه دا به نه وي چې هر منو چې نه مني نه منن چې کوم دی دا تکا چې کوم دا به نه وي کنه نو هغه ته به موږ بار بار کوشش کوو جدوجہد وکړو جدوجہد چې کوم دا کنه چې هغه ډېر لوړ دا کنه په سره لار شته دا کنه مجھ بو سبا کیا لکھنا بچپن کے ملنے والوں نو آپ یہ لی کہ نا چی محنت کو محنت تو محنت پال وڑو غرونو کے استلی سڑکو نا اما کہ وہ خلق دا سیو کنا چی دے اکثر دا مجھا لوکل نجدی خلق چکو مو کنا دے غوشی والا غار چکو مو سڑک کنا کلا بچے پیخور تا تلل کنا پیشور تا نا پیخور تا نو پیخور تا بتلل نو آل تا چی غوشی سڑک پی وینے ہوئے چی دا خو سباق چی مجھ یلا ہوں کنا آگا داغا ہوں چی محنت کوا محنت تو محنت پا الوڑو گرنو کے استلی سڑکونا نو اگی محنت سرکا مجھو اکسو چی نبو مشندرے وے او خلق پولا گیاو مزدورون بو او بو خوال محنت جری سوطال نو خپل لو سرا او دیر زون تبی اسنتیا چی کمدو آگا پایدو کولا ابیا پسی مشندرے روگلے جدید دور روگلال نو اوس ہم کا اکسے الوڑو الوڑو گرنو کے کلاو کلاو سڑکونه چې کوم دی او تللی دی دا که مشکل سو دا پس یو سرتا د محنت

0: کوم دا موجود ده کنه موږ به مهنت جری سوتو او مهنت خپل جدوجہد چې کوم نه کوشش اوب موږ جری سوتو هغه منن مینوالو ته ثبت شوی کنه چې محنت کوا محنت محنت پل وڑ غرونو کے استلی سڑکونا بالکل رسے وہ سوک مش پروگرام اور بھی دا ٹیم ریڈیو من 88.4 کرک فریکوینسی ٹیون کڑی او بالکل پروگرام وقت چکم دا اہم رو سرا نو خوش والے ہو چونکہ موبتو سر ملگرتیا نی بینگے تا نورا ہم بھی کنا 9:30 بجے رسے بے مشتو سے ملگرتیا بھی بالکل دا ملگرتیا بو جری بھی سڑے نو رسے دیکھ بے تو سے کال اتو سے میسیج چکم دی آج شریف تو امینوال بدا نہیں کنا چل اللہ ٹائم ختم شو بالکل ٹائم نی بینگے تا چکم دا آغاز یوت شو لو او 9:30 بجے رسے بے مشتو سے ملگرتیا ہوئی بالکل دیکھے تو میسج کو والے چرتا چرتا دی منگ آواز اور بھی سوکھم نو آپ اسٹریمنگ من بھی نو آپ ریڈیو فریکوینسی من بھی آپ کرک کی بھی آپ ڈی خان کی بھی آپ ٹانگ کی بھی آپ بلوچستان کی بھی آپ لکی کی بھی آپ بنو کی بھی آپ کرک کی بھی آپ بانڈا دود شاہ کی بھی آپ ٹیری کی بھی آپ سویر آباد کی بھی آپ لچائی کی بھی آل کا کوٹ کی چکن سرنگے ہو کر رائت اللہ نو بالکل تو سے روک لو لے پروگرام کے مجھ سرا شرکت کولو شے تو سر زخ پل پروگرام کے شرکت کولو طریقہ کار ونس اگین یو زلبیا شیئر کوم چاغا مینوال چندوی نے ویرغلی کنا بس روان وی گاڑی کے وی ریڈیو ٹیون کی چی ریڈیو لگا کنا پروگرام خلگی او بیا وئی کال ہو کنا چے کال کوی نو بالکل تو سے بو 0927-291-292 ڈائل کے بالکل نیک بنے خپل موبائل نہ مکتب اور ورا سجی مسر پروگرام کے خپل آواز خپل رائے مسر شریک ول شے او دے سرا سرا میسج ذریعے سرا امرت ول شے میسج طریقہ کار تو سے خپل موبائل کے کریٹ میسج آپشن تے آل تب کیپیٹل کے نی غٹال وزن کے آ رہے کیل کے بیا بس فیس ورک ہوئے سپیس نہ بات خپل نوم دے خپل زوی نوم او اس سرا خپل پیغام مشتبہ رسین کے 8583 منی یعنی 8583 منی میں مشتبہ رسین کے بالکل مشتبہ نیک بنے گا رو رسی جی حاجی بالکل مینال موضوع نے بہن خبر یاتر کی شی او مینوال بہن مستر دے مدخل رائے چکم آغا شریکی ورسو کلر سائٹ تک سوچ سوکتا او دیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
1: خبر کہاں جی کرکنا
0: او رحمت اللہ دی کرکنا
1: جی
0: بالکل پروگرام کی ہر کلے تو استلما شی پو خیر روغ لے
1: الحمدللہ ہم اور کسا جی
0: ہاں ہاں چلو ٹھیک شورا بس دا موږ کو چې رحمت الله بھائی چې کوم دا دنه ورکه شوی دا کنه اها اها چلو ٹھیک شو ڈیرا بنانا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینوالا رحمت اللہ جی مسر پروگرام کے مسر شرکت کر بالکل مینوالا کل ہمارا زی پروگرام تھا پروگرام پیٹرن سرا کوشش کوئے نو دے پیٹرن ذریعے سر ادرو میں پروگرام کے خپل پیٹرن مطابق تو سے خبر ہے کوئے کہ نا نو بالکل دے پیٹرن مطابق تو سے رسے تو سے آواز وہ شریکی جی تو سے خبر اترے تو سے میسج پیغام وہ شریکی جی ہاں جی السلام علیکم چلو ٹھیک شو ڈیر مننا رحمت اللہ بھائی ڈیر مننا دیکھا کالو یو جان مننا ہاں جی بالکل ڈاؤ مسر رحمت اللہ ونس اگین جی لالا لالا نو بالکل ہاں جی بالکل میسج دری سر رگلی کری جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکتی دائی نے دری کری گا نا جس کو سلام تھا سلام بالکل سلام سر پلن نواچی کو مطلب آر لڑے کنا خام مخار لڑے او په موضوع باندې مسر خبرې کوي د پروګرام پیټرن مطابق مسر خبرې کوي وردا ته خپل فیملی چینل دا بالکل ته اواز ته رات چې کوم دا اوب رسېږي ټول مینوالو سماتو ته

ہاں جی بالکل مینے والو دا سندر چ کومت دا تسی مسر انجہ کر لو امید دا چ دا تسی خوش شوی مزہ م مینے او خوستی او بالکل دے سرا سرا یوزل بیا تو سرا پروگرام کی ازیر شوم کنا او بالکل پروگرام واش چ کوم دا اهم رو سرا کام پتے دا مینے والو کالز مینے والو میسج اس چ کوم دی اب ہمرا زی پروگرام کی با اهم شریکو او بالکل مینے والو تاسو میسج کولے شی مینے والو چ کو دا ٹائم دے سٹریمنگ دے میوزک آواز اور وی اور ونس اگین اگو تو پروگرام کے ہر کلے ہوئے ہیں آ پاکستان کی دیا پاکستان نہ باہر دی لر دی یا بر دی اور بالکل ٹھول مینے والا تو ہر کلے ہوئے ہیں اور بالکل تو سوک چی دی مجھو گاک آواز فریکنسی میں دی ہو رہی اگو تو ہم ہر کلے ہوئے ہیں چی مستر مینا لرے اور بالکل اگر رتل شی پروگرام کی مستر شرکت کولے شی صفر 927-291-292 اور جی بالکل مینے والا ورچو کلر سائٹ ہے کسو چی سوکتا ہو دیکھوں زینہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک تر سره ودی کوم زینه آنیا خټک پرام کرک آنیا پروگرام کې هر کله ته وایم شکر دی خیر خیریت ته امن امان دا سیات میں چس خپل به وای سیات میں څنګه دی خدای برابر دې شپه په خیر تیر دا ډیر مننه ډیر مننه دې پروگرام ستاینه کولو یو جهان مننه کو آنن بی جی ایم سرنگ دا آئے نا ہلو جی بالکل آواز چکم آگا کاٹوال نو یو جہان مننا کچھ پروگرام کی مسترا شرکت اکڑل آئے نہیں چل لا پروگرام چکم آگا وہ رو اوڑے مزہ کہیں گے نا اور یو جہان مننا کچھ پروگرام ستا نہیں کہ بولو جو تو مسترا پروگرام کی پارٹیسپیشن کرے بالکل ٹاپک بندے خبریں نہ ہوش موضوع بندے خبریں نہ ہوش ہوئی کہ نا چھ مونگ تسا کال پکار دی مونگ مشمان و تربیت سنگ کہو کہ نا آیا مونگ کمی ہونا پکے رہو لو مونگ دسے نور تو ہوئی کہ چمر سے کلو باس ہے لر گزارا کہو کہ نا آرام سرا جا سو خواگ نہ کے زان خواگ نہ کے او احتیاط کوا او جی بالکل مونگ تپکار دی چھ مونگ پل بچے ہوتا دے احتیاط حوالے سرا لازمی ہو ویر کو درس ویر کہو کہ نا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی بالکل کال چی کم نا میلا اوشی کنا ہمینے والا منگ اکثر تاسو تا وایو کنا اکثر وایو تاسو تا تاسو تا تو سے تا چھے دا سے مچ ہوئے کنا چھے کلک ہم کال میلا اوشی توجو چی کم دو آدھا لے لرائے کنا کال میلا اوی نو وقت چی کم نا آکامی مینے والا گلا کئی کنا چھے للا منگ ستڑی شولو نو منگ کال کولو منگ تا منگ کا میلا ہونا شوا کنا بالکل دی مینے والا امید بھی بالکل چھے کلک ہم کال وکے توجو لرائے چی توجہ مری نو مسرا بھائی تو سے خبر ہے ترے چکم دی آشی طریقے سر شی زبردستی ہوشی اور دینا علاوہ خپل بیلنس چکم دا اہم چیک کوئے کرنا لسی نہیں کہ مانس کے میں خبر پاتے شی

0: جی بالکل نه لای پروگرام واخ چکم نه اهم سره سره لای ود پروگرام اخری ول دکی کالر چکم دا اوشری کو او مختصر انداز کې دغه پروگرام 15 منټه صرف مشترپوت وی اغه نه بعد مینوالو نه اجازه چکم دا غو خلو او جی بالکل مینوالو تو سه اخری ول دکی کالر 0927291292 اور بالکل تو سنو ریاض جو سب تو خنم پل پر ہے جکم لابو پو مٹکوں دادا زم کنا اور بالکل تاسو سره بنور پروگرام نه چکم لیا دی اور جی بالکل ورجو دے پروگرام اخری اور لکی کلر سائی تک سوچ سکتا او دکم جنه مسرب سو شریک کی. السلام علیکم.
1: ہلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. جی سوک تیر سره دکم زوینا
1: یا خبر کو کرک
0: نا او نیاز دے کرک نا ریاض دے کرک نا پروگرام کے ارکل لیتے ہیں ستڑا ماشی پو خیر روک لے دا سائڈ کے ریڈیو لگے دل آواز ڈبل رسی لج آدھ سرا باندھ کا یا زون لش کی گوندے لرے کا خیر دخ پر آواز زور و خلش کی لرے کا جی جی جی ڈیر مننا کل نے اور وے وقت طرح سے آورے چلو آگے ڈیرا من نہ کچھ پروگرام ہو رہے پروگرام نہ سر گے درمند لاگی شا درمند لاگی بس شا برابر بھی تو سے دعا گانے دی اور نن پروگرام سہر زیرے کے بہت سر سر شریک کوے سلامونا وعلیکم السلام. بالکل تو سلامونا ریاض دے ہوا پہ چپو ٹول مینے والو تو ورس دل رازنور وزیر گانا جکم دے او بالکل ٹائم رو سرا ختم شوی دے اگے زما حاضرت غواڑم دے رہا مننا دے کال کولو یو جہان مننا. ہاں جی بالکل داو مسرا ریاض الرحمن چ مسرا پروگرام کی رول مسرا شرکت کڑو یہ چ للا گانا اوشتا کنا رازنور پ آواز کے بالکل لے کڑے نو بو ڈیر معذرت سرا زکہ چ وقت چ رو سرا ختم شوی دے جی بالکل میں والو پروگرام سارے سے نن مل کرتے چکمو آگے وقت چکم دا پائے تو ورس دو جب تو سنے عزت کھوڑم اور جی بالکل مینے والو نن پروگرام سہر زیرے کے مجمع عزو مندی دے بچے تربیت حوالے سرا دے موٹر سائیکل نہ دے گاڑی نہ چکم دا خبر رتلا رتلا روتلا اور ڈیرا لر رو للا چے مجھ کو دے مشمون خپل تربیت چکم دا آغاز سرنگ طریقے سے رکھو اور بدے کے مجھ سر خپل مینے وال چکم دی اگو مختلف رائے چکم دی آغاز شریک کل دے مجھ تا دے بچے تربیت دا طریقے کار پچار دا پچار دا اور چے مجھ خپل بچے تا ویر ویر کو اور دے ویرا دے دین حوالے سر چکم دو آغا ویر کو دے حلا حوالے سر اور دے دنیا حوالے سر چے مجھ کم ویر ویر کو کہ مجھ چیر آغا ویرا نو اگے حوالے سر ویر کو چے اللہ نہ تو سے اویرے جائے نو بیا چکم دو دے بچے تربیت پو صحیح طریقے سر وشی او دے کے دی مشمون تربیت چے خپل مور پلور چکم دی اخپل بچی سرا او دی یو ملگری گوندے او خوش ملگری گوندے چکا ملگری کنا کلا کلا دا سے خفاشی کنا نا بیا خپکی سی نا او خو اگا بیا چکم دی اگو تا بزرگ کے احساس ہوئی چے آیا دیمو ملگر خپشا ودا نو خپل بچے سرا مینہ کول پچار دی جمعہ اسرا مینہ اوکو او یو مینہ سرا مجھ اگو تا یو شا تربیت یو شا پیغام چکم دا اگا مجھ شریک کو او نا کہ مجھ خپل بچی سرا یو اگی تا یو پیغام میر کو اگی تربیت کو او مجھ بالکل بچی تا اگی حوالے سرا او سزو چکم دا اہم ویر کو و نا سزو چکم دا آبدا سے سزو نا چے بچا مجھ نا متنفر شی او بچی مجھا آغا تربیت وکو چی مجھا شی خوشی طریقے سرا وکو چے کلا بچا لوی شی نو بیا دے بچی او تربیت خپل والدین ته چکم دا اغه ډیر زیات مشکل شي او په هغه کې بچا چکم دا نو معاشره ته اوسي ځکه چې مشره بهر کمز وکسو نو هر انسان دا ګیلا کوي چې بهر معاشره چکم دا اغه ډیر زیات خراب پدو کنه معاشره کې سوک دي معاشره کې زم معاشره کې ته او معاشره کې مورور دا معاشره کې موتر دا معاشره کې مپلور دا او نو دا معاشره دی ایموش نه جوړه دو نو دغه معاشره کې به موږ د خپل بچی تربیت صحیح طریقے سره کوو چې داسې نه چې د مو بچا چې کوم دا او معاشره کې داسې سوسایټي ته په لوس باندې ویر شي او ویته ویای کنه چې څو بد صالح تور طالح ته نه نو دا به اکثر موږ ویل نو بیا به موږ دا ویل چې داسې ویای کنه نو یقیني سره چې هر انسان باندې د صحبت اثر چې کوم هغه وی موږ خپل بچی ته داسې صحبتونه داسې سوسایټي چې کوم دي او کې چې نو خپل نو ستا کو او کې نو خپل بچی چې کوم دي هغه طرف ته تربیت ورکو نو د سره به دې موږ بچی چې کوم دي یو شو اقدام یو او شو طرف ته یې مشري شو انسان جوړی شي او دې مینوالو پروګرام هم انصار تر رسیدل دا دینن او موږ سره زیره پروګرام میسج خپل مینوالو ته او چې موږ به د خپل بچو تربیت صحیح طریقې سره کوو. موږ هغه مینوال چې موږ پروګرام او سټریمینګ ذریعہ سره اورده او هغه ته هم پروګرام کې مو هر کله ویلو او هم ډیره مننه کوو. چا فریکوئنسی ذریعہ سره اورده او هم ډیره مننه کوو. او چا مستر پروګرام کې شرکت وکړل او هم ډیره مننه کوو. او چا مستر پروګرام کې شرکت کولو کوشش وکړل ملاونه شو بالکل ټرای ټرای کین ته سبا بار بار کوشش کوي ته مستر ملوي شي. او جی بالکل مینوال د پروګرام دوران کې قسم موږ نه داسې الفاظ وتلی چې هغه باندې چا خاطر درن شو وي نو هغه نه موږ بخنه غوړو معذرت پغړو. تر نیکس پروګرام پرې به مو ترکه وای اجازه دوګار کې میوت سوتې چرته وي خادو سي د لوی الله په امان.
2: You are listening Radio Ahmad Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

पिंजल्लस शपक सवा द्रीनवी पिंजस सवा सलूर नवी ओवो बांदे मासरा खबर एकवले शिजी माना बेगा जमा लैपटॉप आन पाते शिव जमा द स्पीड न होने लसो पूरे प्रोग्राम वी औ बेगा ना लैपटॉप आन पाते शिव मुस चैनल मुकम्मल और के चार्ज नो हो ज्यादा खरे चकम दे लगा मुंखो टोल कार द बिजली सारा देनो क बिजली वे हो कने मुंग बजान त बिजली बराबर हो नो मुकम्मल चकम दे जमा लैपटॉप जीरो शो हो स्पोएगा माने चदा लैपटॉप माना खुलाव संगा पाते शवे दे लगा दुम रोमर के कलन च मखबल स्टूडियो जोड़ कले ना माने चरता लैपटॉप ऑन न दे पाते शवे हो बेगा ना फर्स्ट टाइम माने लैपटॉप आन पाते शवे दे مطلب دے چلکا دماغ مرور و کمزوری کی جن کو پاس ضرورت سر چکم دے لکھا بادام ضرورت او بادام تر پیسوں ضرورت پیسے اشتہ دے نا نو خبر ہے چکم دے اگر دل تلا گڑے خراب ہو ٹھیک جی ڈیرا ڈیرا مہربانی اور ڈیرا ڈیرا شکریہ جی سماج سمرا اور عید ان کی آواز ہو رہی کہتا استاد میں دی مسئلہ دا یا تا استاد ٹینشن ڈپریشن مسئلہ دا یا دردون مسئلہ دا نو بدے نمبر بانے کالو کئی 0336 85 0 97 بانے کالو کئی 0 2 5 8 5 0 وہ نبی بانے کالو کئی اور ادھر کو دا پینزائم چکمی گولی دی ٹول مارکیٹ کی شارٹ تی ٹک شنی دا پینزائم گولی با انشاءاللہ دا خیر سرتا اس تک کل ملاوی گی دا پینزائم گولی با انشاءاللہ پدی ہفتہ کی تاس تک ملاوی گی صحیح شو جی تاسو تڑیر زیات انتظار اکڑلو خود انتظار وجہ داوا چمنگا پینزائم گولی چکم دے گا بدلولی ما تاسو بار بار دا خبر کڑے دا چمنگا کل فیڈ بیک واخلو چ کل فیڈ بیک منگ تا ٹک رانے شین بیا پاگی مانے منگا مزید کار کو ٹک شو جی نو منگا دا پینزائم گولی چکم دے گا بدلولی اس میں دا پینزائم گولی دا خیر سلا بدل کرلی اس انشاءاللہ تیاری کی لگیا دے فارمولا مت بدل کرلا اس میں انشاءاللہ دا پینزائم گولی چکم دے گا تا اس تا دیر بہترین اور دیر بیسٹ رزلٹ در کی ٹھیک شو جی تا اس کے بعد دردونا ہم نہ رہو باسی و سر چکم دے مسئلے بم ختم ہی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہلو السلام علیکم آواز نہ درزی ہلو ستاواز خو راځي خو چې ته خبر یو کې نوړه مونږ لسله چې خپل دې لو چوا زمونږه سیم له چاو دلې دې سار وخت دې اوکے جی ډیره مهرباني ډیره شکریہ کوشش کوي جی چې سو کم مونږه ته کال کوي کنه نو ډایرکټ ډایرکټ مونږ سره خبرې کوي زما دا نمبر سان سرولي کې پدې نمبر باندې کال را ملاو کوي 0 3 5 3 9 5 9 او باندې ما ته کالو کوي 0 3 15 6 93 5 94 7 باندھے ماتا کالو کئی بل نمبر دے 0 3 36 88 85 0 97 یعنی 0 3 5 8 5 0 9 بانے تاسو کال کولے چھے 0 3 5 8 5 0 9 بانے تاسو ماتا کال

0: اوکے جی ډیره مهرباني او ډیره شکریا تھینک یو سو مچ جی لسن ماتنیاس علی محمد ویلې کیږي جی دردونو د پاره تاسو به ان شاء الله د پینزایم ګولې استعمال وی چرته تاسو بدن کې اډو کې لګیدلې دي او درد کوي نو تاسو د پینزایم ګولې راوړي جی د دین علاوه سمنګا چې کم دی د های کاسمیټک د کپنې های ګولډ بیوټي کریم چې کم دی د کوپن والے کریم دا به ان شاء الله تاسو ته کرک سیمه کې ملاویږي په هر یو کاسمیټکس میډیکل او جنرل سٹور کې تاسو ته سمنګا د های کاسمیټک د کپنې د کوپن والے کریم به ملاویږي های ګولډ بیوټي کریم په هر یو کریم کې دننه کوپن پروت دی په هر یو اربل آئل کې هم کوپن پروت دی السلام علیکم وعلیکم السلام رو په خیر علی استلمه شي
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام طبیعت دی ښه دی یار ستا آواز ډیر کټ کیږي زما په خیال چې سیگنل د سره ډیر زیات خراب دی او بس کال لاړې کټ شو کنه دا سیگنل چې وی دا سن دام د قضیه پورې تار وړي صرف سلام باندې نو سلام نمخ کی نزی وي غجی ډیر مهرباني ډیر شکریا تاسو سره مجي زما سمره خوين دی آواز وری جی چا چې کریم رونه دی واغې ته کم کوپن ملاو شوې دی نو ما تل خپل کوپن نمبر وای چې تاسو د کوپن نمبر سره ټیک شو دی لکه ما ته دا پته لګیږي چې تاسو ته کم بیچ در رسیدلې دی د های کاسمیټک د کمپنی های ګولډ بیوټي کریم چې کم دی هغه تاسو استعمال کیږي د های کاسمیټک د کمپنی چې کم زمونږ فیس سواش تے انار او لیمبو والا اغم ضرور سر استعمال ہوئی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی مشرف خیر علی استڑے مش سو خبر کی د کم زنا دی آواز باندې سے چل شوے دے
1: شم خبر
0: کا ہشم کم زنا کال کڑے دے
1: بنو نا تا جی کلینا
0: ہاں بنو نے کال کرے طبیعت دے سنگ دے برابر دے خیرہ جوڑی کری دی خو پبنو کی چکم دے صرف پغوڑی والا ڈکیو دکاندار دے اگر سر پرتی دی پرو نے ماتا میسج کڑے ہو نوٹ اچا سرم دا گولی نشتا دے گولی مکمل ختم شوی دی ہفتہ کی بن شاء اللہ ملاوی گی کا انتظار کیونکہ غوڑی والا اڈے تزان رسے غوڑی والا اڈے کی
1: چا سرا
0: زبیر علی شاہ کاسمیٹک دے زبیر علی شاہ اگر سر دری دی کسلور دانی پاتی ری بیگائی راتا میسج کڑے ہو پوش وی
1: زبیر
0: علی شاہ دکان دے ہاں بس اگر سر پینزائم گولی ملاوی گی یو بد پینزائم گولی تین واخلی یو بد نہ دلائی کوزائم شربت واخلی دوان پناہ سو روپے مانی دے نہ دل سورز کورس دے ان شاء اللہ پلس سورز کے بعد اللہ تعالیٰ تعالیٰ ڈیر سیاد در گئی ہاں
1: بہت
0: صحیح صحیح دکھا ان شاء اللہ ڈیرا منہ رکھو خوشحال اسے جزا کلا خگو ادرنو قدر منو اور عید ان کو راضی جی تاسو ہم منگا تکال را ملاؤ کئی پر صفر 336-88-0-97 بانے کال کولے شہی ماتا پروفیسر آر جینیاس علی ممندو لکھی گی او دا پروگرام تاسو تا ہائی کپ نیو راندے کئی سبا لبا انشاءاللہ دا خیر سرا سبا بل سبا کی با انشاءاللہ تاسو تا دا پینزائم گولے دا خیر سرا پا مارکیٹ کی ملاوی گی جی بل مل گرے پلان کوم سوک دی کم زینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر دا پا خیر علی مشرا
1: بس دل ڈاکٹر صاحب
0: جی جی جی
1: جی پنجائن کوئی
0: جگہ
1: استعمال ہوئی جناب
0: اجی صاحب زما خبر او رکل چې مونږه دا پینزایم ګولې جوړولې کنه نو مونږه هغه ټایم کې په شروع شروع کې دې سیس ته سوچ کړو چې دلته شوګر ډیر زیات دی نو مونږه دا پیکا ګولې جوړې کړې دا مونږه شوګر فری جوړې کړې مونږه ار یو سیس ته سوچ کوو ښه بالکل استعمالول شي د شوګر ټول بیماران استعمالې ښه ښه
1: بس سید جلال ډیر ډیر مهرباني دغه پته مې کوله
0: او کوم ځای نه کال کړی دی بنو کی لکی گیٹ کے عثمان جان اسٹور سرا اس کو نہ ملاوے گی وہ نور کل ملاوے گی کچھ گولی شاٹ شوی دی ختم شوی دی کا نا ان شاء اللہ دی ہفتہ کی برازی پروگرام اور بیا بتمنگا ذکر کو چکل راشی خان
1: جی عثمان جنرل
0: اسٹور سرا جی لکی گیٹ کے دے لکی گیٹ کے
1: جی
0: دا میرا نے بس مکو ہے نا پہ جانا مکانا منگ دکھو اللہ کو پتہ نہیں لگے گی ہاں جزاک اللہ ڈیرا مہربانی بنو کی چسو کم زمنگ آواز ضروری کا نا پٹول بنو کی زمنگ دو کوپن والے کریم شتا خا او تیل پلکی گیٹ کے عثمان جنا سٹور دے هغه سره زمونږ هاي ګولډ بیوټي کریم په هغه کې دننه کوپن پروت دی پرونو ته ملاو شوی دی حسین خټک شاپنګ سنټر دی هغه سره زمونږ د کوپن والا کریم دی صابر بای دکان دی دا زلو سزوکو ډې سره ګلی نمبر ایک کنه دی کوم چې کوم دی هاي ګولډ بیوټي کریم تاسو ته د کوپن والا کریم او د کوپن والا تیل ملاویږي دین علاوه چې کوم دی بنو کې زمان مارکیټ دی د اباز محمد گلی کې زمان مارکیټ هغه کې خو یو زمونږ ډیسټریبیوټر دی اے اس کے ٹریڈر هغه کې خاص ملاویږي دا مخامخ چې کوم ساګ بای دکان دی په دې کې هم تاسو ته زمونږ د هاي نئی ہائی گولڈ بیوٹی کریم دا کوپن والے کریم او دا کوپن والے تیل تاستا ملا بھی گزان سم رڈی ری کوپن جوڑ ہوئی تو میں بتا سو انعامات دیر رو جی اسلام علیکم
2: اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام رو رپا خیر آلے
2: خیر رہی رو سرنگ ڈاکٹر صاحب
0: آو جی بالکل
2: ڈاکٹر صاحب ما تا دا کانی مسئلہ دا سرنگ
0: دا کانی مسئلہ پا گردہ کے دا کپتریخی گرا تبدیلی لگا کرے نا ان شاء اللہ تب ادا استعمال کیا اللہ ان شاء اللہ تاسیات در کی تب چک کی کنا پتہ بہو لگے گی ہاں لگا دا گولی دا پینزائم گولی دو نا گرانی نہیں دی خلک کے بیچ چھپے میں یو گٹوب اور پس اس کی او سرب لائی پوزائم 500 روپے دے ان شاء اللہ تب الٹرا ساؤنڈ کی مخکما او چکل زمون گولی شروع کی نو بیا اور پس چ کم دے یو دو کورس چ استعمال کی دو ڈبی کنا نا کیو ڈبی کی دیرش گولی دی دورز دری گولی بہ استعمال کنا نو کل دکم جنا کڑے دے کرکنا پکرک کی عمر دین پلازا کی امارات کا سمیٹ اس کا ملاوی گی خوش نہ ملاوی گی زکا چھ گولی ختمی دی ٹھیک دا

0: ډېر د نشته دي نو لږ انتظار وکړه ان شاء الله زمونږ کوپن والے کریم ته ملاوشي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه چل رہا
0: ہو روڑ پہ خیر علی استلے مشی
1: جنتی سے رو کا رکھنا ہے برے کا
0: وے کنا یار
1: او دا گردے کے مطلب کون کا ہے بے لاچ کا
0: گردے کی کون خورا دا گولی پتری گولی استعمال ان شاء اللہ ان شاء اللہ سر ابل اور مریض منگا تکال کرو پتری کی کان ہو تقریباً پنج درش ایم ایم کان ہو پنج درش ہاں اب اگر دری ٹکڑی شو دری ٹکڑی زمنگا دیو ڈبی سر شو بیا پا دویم ڈبی استعمال کو کنا نو پا دویم ڈبی پا دریم ڈبی کی اس روڑو چکم دیا کان ہے روڑو ختمی کی شگا تی جوڑی کی شگا دا تشو متیازو پا ذریعہ بانی اوزی بار تا ٹک شو نو ان شاء اللہ اللہ بخیر کی دا خیر رکھا دا ہوس فی الحال امارات کاسمیٹکس کی ملاوی کی کرک یار چار سر ملاوی کی فی الحال شاٹ گولی نشتا دیکھا ان شاء اللہ چی دری سلور روزو کے برازی بس پروگرام اور زبا ذکر کوم چی کل راشی خان تکلیف تکلیف ملاوی گی تکلیف والا خلق نہیں ہو طرف تبوزو کا سنگا ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ سماج سمر خوین دی گولی نشتہ دے پا مارکیٹ کی نور دا جن کو پاس دا وی کم خلق دا دماغ و بیماران دی سوچو نہ فکرو نہ کئی یار دربان راضی خفغان در پہ پروتے ذہن تمن فی خیالات راضی تو خودکشی خیالات راضی ڈیرا یار در کے پرتا تھا پذان مانے مباور نشتہ دے جی ڈیر میں انتہائی زیاد پریشان ہے سوچو نہ فکرو نہ کوئی مردانہ طاقت مکمل خراب شوے دے ٹینشن دو جی یا زنانو بانے بدن کمزور ہے دستر کے اور بانے توری کی گرا پریوزی نہ تاسو دا جن کو پاس د وی خو استعمال وی خو د جنکو پاس سره بلای پوزایم خامخا استعمال وی دین علاوه زمونږ د کسٹمر لکی ډرا د ټوله اوریدونکو ته دا ویل غواړم چې زمونږ کم کسٹمر لکی ډرا د پاغي کې نمونه ریډیو سټی دی پاغي کې چکم نه ناری ناز نه نو کپڑی دی د دین علاوه چکم دی پدی کې لکه مثال ډیر سیزن دی ګنش مې نامات دی نغد نامات دی نو زمونږ د های ګولد بیوټی کریم ځان لوالي په هر یو کریم کې دنه کوپن پروت دی په هر یو کپ نه زمونږ د های کپ نه په هر یو تیلو کې کوپن پروت دی زما په خیال ډیرو دکانونو ته اوسه پورې لا کوپن کریم نه دی رسیدلی خو ان شاء الله برسیگی زو بیا تاسو ته مې ده خیره ها ان شاء الله په دې هفته کې به ټول دکانونو ته ان شاء الله کوپن والے کریم رسیږي ها د نورو ډیرو معلوماتو لپاره د پروګرام نپس په 0336 88 85 097 باندې کالو کې کریم سره د انار او د لیمبو والا زموږ د های کپ نه فیس واش استعمال وای او د های کپ نه چې کم تیل دی په یو ډبی کې دوه بوتل دی او د تیلو بوتل د وختو لپاره دوی دا هغه استعمال وای هغه سره د انډه والے شیمپو او کوپرې والے شیمپو استعمال وای سبب ان شاء الله بیا ملاقات کیږي چرته خاده باد خوشاله سوی پل قربانی ازلی مومن په دواګانو کې ساتي د لوی الله پمان پاکستان زنده باد های کپ نه پاینده کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوج د مېدی ګیس د مېدی جراثیم مېدا سوزیدل خلیلا ترخی عبارتل
2: It's 10 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Amar Jwan Rang Amar
3: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
4: ہو رے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر و مسور سے
3: گلونی ہوئے ستا پندے ہو ماہ کے ڈیری زیادہ حرابے وے نو دم رزر سنگا ٹک شوالے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے دا ڈیرو کپنوی کری کری میں سمال کرل ہو ماہ تا ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چی کلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نا زان دا پارا اشما کری کری مراوڑل نو ماہ تا ڈیر زبردست ریزلٹ را کرو رزا گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا روڑم اشما کری کری

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: پھول کھلتے ہیں پڑ پڑے
3: وہ تنہا کون ہے
4: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا
3: بادشاہونه
4: د مینې محبت نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم چرته چرته زما آواز ستاسو سماتو ته دروان دی نو ګران مینوالو ماته ویل کیږي ستاسو قربای کرام خان او تاسو د وخت زما آواز الحمدلله د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري زما تاسو هر سهار ملګرتیا کیږي د لسو بجو نه والا تر یو لسو بجو پورې خدانن می در سره ملګرتیا صدا سره ډېر زیاتې چوټۍ نه باد ده بس د سرکارم چوٹیاں ډیری شوی دی کنه جمعه هفته اتوار د اسکولونو کالجونو یونیورسيټیانو نور داسې چکم د گورنمنت سرونټ دی بلا چکم شوبو سره تعلق ساتي د اخل کو چوٹیاں ډیری شوی دی نو ما یو درګه چې سمور د چوٹیاں ډیری کوم اجي څنګه یی امید در بلرم چې طبیعت بم خې ټیک ټاک به یی او زما आवाज به هم تاسو سماتو ته صفه درځي کورونو کې تاسو کوم کوم فریکوئنسی لګولې دانو ګران مینوالو د زلمی ریډیو نو شهر اده لکی مروه 88 ریډیو امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے پدی ٹولو فریکوینسیانو باندی پدی ٹولو چینلو باندی سما تاسو سره د ماسختنی هم ملګرتیا کیږي د نه هو بجو نواله تر لسو بجو پورې بیا ور سره امید ریڈیو 400 دے اور دبنگ ریڈیو اٹک دے پدی باندې سما تاسو سره صرف یو سحر او بل سحر ځنه ما سما د کشر یعنی د انعام تاسو سره ملګرتیا کیږي کاغنه وی د اجازه کیږي الله دین کی کاغنه وی د شاپ اصل کیږي او کدا هم نبی نو زما ریکارډډ پروگرام چې کوم دی هغه تاسو خدمت کې حاضرې خو مونږ تاسو چې کوم دی نو بالکل خفګان لنه ورکو او الله تاسو نه خفه کوي او کم خلک چې حجونو ل روان دي نو الله دې د خوشحالۍ نصیب کی زکه چې کلم سحر را پاسم نو یو نه یو ملګری چې کوم دی ماشاءالله میسج کړی چې کرام به حج ل روانې ما او بس خنه بخنه را تکوا نو ما وی بس ان شاء الله خنه بخنه وکاو نو ما سره غوډه سپارټ کړی نه دی خو بهر حال چې تاسو په سړک کې داسې راځي چې سپارټ مې کړی کنه نو بس صحیح ده خنه بخنه وکاو خو بهر حال دا دخل کو مینه دا او الله رب العزت دې دخل کو مینه چې کم دی نو هغه برقرار ساتي صحیح ده کله تا ته په خوشحالۍ کې سوک دریا چی کله تا ته په خفګان کې سوک دریا چی نو پوه شه چې را دا انسان تاسو سره مینه کوي چې دا تعالی خفګان خپل راوړو یا دا تعالی خپل خوشحالي راوړو کنه زمونږ بعضی خلک چې کم دی نو هغه تنګیږي هلکه تنګی دل نه پکار اور انسان چکم دے کنا نو اغه په انسان باندې ورزی وای غر چکم دے کنا نو دا په غر باندې نه ورزی دا بتاسو اوریدلې وی کنا او اکثر دا سې کیږي تاسو وګورئ یو انسان چکم دے نو اغه کله ډیر زیات په هوا باندې نو دا بالکل چکم دے کنا نو اغه پروا نه چې الکه سب کیږي اور سب نه کیږي یا دا چلې اغه چلې خو بهر حال وخت سره سره چکم دے کنا نو بیا په خپل باندې چکم دے او ماغه انسان هم تعالی مخې لدرشي او ماغه انسان سره ستامو لګه سم ټایم خو انسان یو یو سره ورمخامخ شي یا چرته ژوندۍ تیرې یا اغه ته سملاو شي چې اغه سوچ کوي یار کزه چرته خوب وینم ما کله سوچم نو کړې چې داسې چلبم کیږي کنا نو بهر حال ژوندۍ دا په ژوندۍ کې چکم دے اغه هر څه کې دی شي صحیح نه خو کوشش دا پکاره دی چې په ژوند کې په ژوندۍ کې انسان چا سره ظلم ونکي چا سره زیاته ونکي او چا سره دومره بد ونکي چې یاره مطلب داري ټول عمر بیا خپېمانه چېر د پلانکي کار ما کړې د ما ډېر بد کړې بهرحال کم خلک چې حجونو ل روان دي نو الله رب العزت دې خیر خیریت سره بوزي مونږ خپل دواګانو کې یاد ساتي او زمونږ ستر مشر مفتي مولانا قاری عبید صاحب هم ماشاءالله اوس د پروګرام نه یو منټ پیل راته میسج وکړو وای چې بس عمر مې وکړله کمرې ترالم ډډ شوما او تاته مې وایس وکړو نو پرون ګورا هوی وتی ها مونږ ور سره ملاو شوي کلو د جمعې پښپا باندې ور سره ملاو شوي او بیا د شپې وتی نو غټ سفر دی اوس بهشکه که جازونه دي که بسونه دي که سهولتونه دي خو بیا هم سفر سفر دی غټ سفر دی د یو ملک نه بل ملک ته تلل دي او مطلب داري چې دومره لویه فریضه ده کنه نو بس وای دا دی اوس چې کوم دی بس سملما ټولو اوریدونکو ته مې وای دا اشما دواګانې کړي دي ټول لسنر ته مې دواګانې کړي دي د ریډیو وای تاسو تاسو والدین تاسو خویندرونو ټول خلکو ته مې وای دواګانې کړي چې څوک مخې لراغلي دي نو بس لازمی خبره ده دا سفر دغه زینه د دواګانو دي او انسان دینیت سره التزی چیر زبا چی کم دینو اغب زانم پا اللہ باندے بخما صبر اوڑم ہم اخپل دوست احباب فیملی ممبرز اخپل مشاران کشاران دی ٹولو تب دعا گانے کم انسان چکلا دا حج دا پارزی یا دا عمرے دا پارزی یا دا تبلیغ دا پارزی گئے نا او اغا دا دھوم رڈے رے پیسے لگے اخپل کاروبار بندے یا اخپل کور نو لازمی خبر دا اغا عمدے عبادت لزی اغا ذہن جوڑ وی چیز دا اللہ دا رضا دا پارزم بیا اللہ اللہ دے چکلا انسان دا نیکی ارادو کی گنا نو چی دا دا نیکی ارادو کی اللہ رب العزت لیکل سٹارٹ کی او چکلا انسان دا گناہ ارادو کی نو اللہ رب العزت فرشتو تا وائی چی دا گناہ ملی کی سب پتہ لگی دارا واپس شی ارادہ کرے دا صحیح دا چکلا اغنا گناہ اوشی اللہ دے منگ دا گناہ نو ساتھی کس غیرائی کا کبیرے بیا پس دا اغینا چکم دے نو لکل کی گی صحیح دا نو اللہ اللہ دے چکلا تا ارادہ اوکے دا یو نیک کار دا یو خکار نو بیا اللہ رب العزت چکم دے اغتا لا مخدر کئی اور اغتا تا چکم دے نو لارے کو لاوئی خو چے ارادہ دے کڑی وی ست کے دل سرا ډیر خلک بداسي رواني چې اغوی با مطلب دارې چې غریبانان به یا با میډل کلاس فیملی سره تعلق ساتي دا د دین چې کوم خبرې دي کنه څنګه دا کمی بشي درته الله رب العزت معاف کړي د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم تر چې کلا مطلب وفات کړي د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم ډیر زیات خفاو نو الله رب العزت ورته ویل چې اے نبی محمد صلی الله علیه وسلم ہدایت چکم دے کنا نو دا پا نصیب کی دے او دا اللہ رب العزت پلاس کی دے بس تا پلاس کی خواری دا او ستا پا چکم لاس کی دی نو آغا دعا گانی دی صحیح دا نو باقی چکم دے کنا دا سمرم دا دین کار دے دا نیکی کار دے دا دا اللہ رب العزت پلاس کی دے دا دا پیسو محتاج نہ دے کہ یو کس وئی گئے نا چیزے یو نیک کار کوما نو دا نیک کار دا پارا چکم دے اغا پیسے پکار دی دا نیک کار دا پارا اغا دولت پکار دے بلکل غلط خبر دا زمونگا مخیتا زمونگا جون کے زمونگا زندگی کے دا سے بلا مثالو نراشی بلا واقعات راشی سیدہ چی مونگ تارا مخیتا شی چی آو یار پا زندگی کے پا جون کے نیکی چکم دا کنا نو آغا سا دا اہدے یا دا پیسو چکم دے نو آغا محتاج نہ دا لکلن ڈور سوکے زمونگا دا شہید شیخ ادریس سے چکم جنازہ ہوا کنا اللہ رب العزت دا غی درجات بولن کی تاسو او قتل سمر لو یا جنازہ ہاں دا سی خلق چھے آغا پدے ملک وزیر اعظم پاتے شوے صدر پاتے شوے گورنر پاتے شوے وزیر اعلیٰ پاتے شوے سیدا او ددا سے خلق خپل خپلوان پاتے شوی دا کو وفات چھ چھ پتم نہ لگی دا پتم نہ لگی چھ دا جنازہ چا وکڑا سیدا ډیر غڑ غڑ خلق او بیا داسی خلق چھ اغي سره سرکاری سا عہدہ نوی خواغه نیک وی یا دخل کو سره خیگڑی کئ یا د الله د رضا کارونه کئ نو بیا چھ اغه کله وفات چھ نو دنیا چھ کم دے داغه پ جنازو کے شریک نو بیا امام ابو حنیفہ سے بغا خبر چھ کم دے را یادی کی وہی تاسو تک اوس پتہ نہ لگی چھ مونگا پا حقیو مونگا پا سچیو مونگ چھ سکو صحیح کو او مونگا تاسو چھ کم کار لارا بلو مطلب دین اسلام تا مرا بلو صحیح لارا در تخایو خوئی زمونگ دا مرگ نباد با تاسو تا پتہ ہو لگی چکل زمونگا جنازی وی کنا نو دا جنازو نو با تاسو تا پتہ لگی چھ آیا مونگا پا حق باندیو کنو مطلب چھ زمونگا جنازے با دا سے غٹے غٹے نو تاسو اگو رئی چھ سمر ہم نیک خلقی سمر ہم دیندار خلقی نو ماشاءاللہ دا ہوئی جنازے چھ کم دے نو اغا سمر غٹے غٹے وی نو بارحال زمان دا خبری مطلب دا دے چھ پا دنیا کے دا خکار دا پارا سا پیسے میں سے نہیں پکار خواہ بس خنیت پکار دے صحیح دے نو دا سے دیر خلق چکم دے اغا با پا دے حاج کی چکم دے تلیوی اور روان با بی چھ اگوی بخپل چکم دے نو وس نلی نو سوک نسوک بورتا اللہ رب العزت چکم دے اغا با ورتا ذریعہ کڑی وی بارحال قربان پروگرام میں تاثر بلکل لائف دے بلکل براہ راست دے اور زمان پروگرام کے تاثر کال کولے شئی میسیج کولے شئی 03-15-9-2-2-3-2 زما د فون لیک دا چې د ایشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دا نمبر دی اډیر زیاته مننه فایزا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام وای چې اکرام ګل نت په لیک باندې پروگرام اورما هند فری چکم نه نو بارے کې د خبرې لیکلې دا خو په هیګه مننه چې څه لیکلې دي سنی خټک ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې د امبیر کلی نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام خو خوشاله اوسې ایشما نور د بابو زین مایا دی ډیر زیاته مننه ایشما نور ثانک یو خوشاله اوسې ادین علاوه چکم نه نو حیا افریدی زما ډیر خوګه خور دا وای سلام اکرام بي سنگه پروگرام راغلے نا پلا روان امرا روان جی آو راغلے دین علاوہ چکم دے آبید آوائی چی نن سہر میں بلیک شائن شیمپو اور اشما ہربل ٹوتھ پوڈر اور اشما فارمولا فیس واش اور اشما سن بلاک یوز کری دی ماشاءاللہ دیر خکولے ریزلٹے دے آٹولو اوری دن کو تباوے مچ دا اشما پروڈک دے استعمالے انشاءاللہ انشاءاللہ خوشالہ بتی نبی زبیدہ نور سلیمہ نور دیر زیادہ مننا خوشالہ اسے یو دنو شہرہ نمنتظر شاہ ماما ہم راغلے دے منا مخ کمر کے ناس دے عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زمان دے اشما تمام پروڈک اور سر ملاوی گی نادرہ گلوائی چھو ویلکم جی سے منگ ہم اشما واشنگ پاؤڈر راوړی دی ماشاءالله ډیر زیات خوله ریزلټ دی او د هفته ورځ د هفته اتوار اکثر په کورونو کې چکم دینو کپڑے وینځلې کیږي نو سمره خوین دی رونه چکم دی اغه زما आवाज وری او کپڑے چکم دینو اغه خپل وینځي کنه نو اشما صرف چکم دی اغه استعمالوي یعنی اشما واشنگ پاؤڈر چکم دی اغه استعمالوي خوله ریزلټ دی خسته ریزلټ دی ان شاء الله تاسو به تنه خوشاله یې هینا سنا هم د 400 دینه مایا دی ډیر زیات مننه هینا سنا هم د 400 دینه زاهد ندان زما ډیر زیات خو غرور دی لکه مروت نه دعا سلام علی کی وعلیکم سلام ډیر زیات مننه نازمینا د شاخ نمبر 15 لسم نا محمد دین زما خو غرور دی د اشما سٹار د اشما تمام روډ ګور سره ملاوی کی غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کی دکان دی او کم خويندونو هم زما आवाज اوري د اشما پروډکټ په کار وی او د محمد دین نه تر لاسه کولې صحیح ده پاتې شو د صرفو خبرانو صرفو مبارک برته زده وې ما چې په 200 ګرام صرف په 100 روپۍ ملاوی کی اول د 100 روپۍ ځان لروړی نو کما ځای در لدرکا خوخم شو زما خبرې تاسو سمج کړاله او زما خبرې تاسو ته ریشه اوله گیری خکار شو نو بیا ځان لنیم کیلو کیلو صرف راوړی دین یت سره تاسو پاکستان کپنی دا یو مسلمان پختون رور کپنی دا کپڑے وندر لخصه کای لاسونو بدل نه خرابې اکثر د خويندو لاسونو د صرف او د صابونونو د دې صفایانو د وجه خرابې کی هلکه دغه کارونه ډېر خلک کوي او چې خه آیټم خه پروډکټ استعمالې بیا نه خرابې کی صحیح ده او کپڑے وم تاسو نه خرابې کی کپڑے نن سبا ډېر زیاتې ګرانی دي ګرانی ډېر زیاته دا ټیلران ماشاءالله سم ډېر زیاتې پیسې اخلي بالکل گزارا نہ کہیں گے نا راضی گرو تو فون بلی کرا سر پہلا نے کالر سوک دی کم زینے دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
4: سنگ ای زما خوگی خور استڑے مشی پخیر والے قربان سوک خبری کبھی دی کم زینہ
5: الحمدللہ ٹھیک
4: ٹھاک پلے جی سوک خبری کبھی دی کم زینہ
5: ہیلو
4: جی جی زما آواز درزی
5: ہیلو
4: زما آواز درزی اوکے بہرحال زبزان سر یو بل کالر والم تا خودونه خسته سلام جواب را کړلو پس دا غینه ته غیب شو السلام علیکم هلو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
4: جی وایا کنه زما خوری سنگه طبیعت دی خدای برابر سوک خبری کوي کم زینا
5: الحمدلله زه خیر بای تاسو
4: څنګه شکر دی بالکل خیر خیریت دی سوک خبری کوي کم زینا
5: حیا افریدی
4: حیا افریدی سنگه خی ټیک ټاک برابر تاویل پروگرام لراغله ما وینه لا پلار یما اللہ رب العزت مسئلے ختم کی زما خو یو مسئلہ دا مال خوب ڈیر زیات راضی نور مسئلے شکر الحمد للہ نشتے دے آمین آمین آمین آمین دے مشکل بس یو خبر رایا دشوا سحر وختی را ته چکم دینو یو خورکای میسج وکړلو وای مولانا سیب تو وای چې کرام بای دوه را تو کی او ډیر زیات لوریانی می دی زامن می نشتا او وای بس چې کلم مطلب بیمار شما وای ډیر زیات خفایم چې خدای بیا به می لور کیږي نو الله ډیر می زړم خفه شو او ما وی بس خورې زمونږ په دعا کې کیږي نو الله رب العزت دې ناری نو اولاد در کی او ما ویل چې هغه خلکو ته قتل پکار دی چې دا چا بیخی اولاد نشتا نو بہر حال استا خبر صحیح ده چا سم سلی دی د چا سر ارمانونه دی دنیا چې کم ده کنه دا نیم ګړې ده زه کوي چې دنیا امتحان ده خبر دو دارا تو آیا گنا چی کم یو چینل وانے پروگرام ہو رہے ہیا یقیناً چی چار سدی ریڈیو باو رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ گور دیر ٹائم کے اس تکڑ توپ پکاری گنا چی کم خلق تکڑی ناغه بیا فریکوئنسیانی ریڈیو چکی را چکی غوگ گرزی را گرزی نو بس زما آواز ور لپا غوگونو باندی ورشی بہرحال اسی داغی مخ اڑول دے مردان او سوابی طرف تا نو اس دا مردان او دا سوابی خلق خاوری دے شی او دا دیخوا طرف خلق چکم دے دا مونگ تا فریادو نہ کئی بس اللہ رب العزت بدا سے ترتیب برابر کی اللہ بدا سے سوخرا ولی چ ان شاء اللہ تاسو سنگا سہر و مازیگر او رہی آرام سرا ریلیکس پکلارا دا سے ان شاء اللہ دماس خوتن او رہی
5: انشاءاللہ
4: ډیر مننه حیا سه پیغام ورکوي
5: او ورته
4: جی جی وایا خورې وایا
5: نمک کور چې د کناغلی کو کې دا اشما تیلا چون د خو بس نقصان نه کنا
4: څه کې اشما تیلا چولی دي
5: پسترګو
4: کې نه نه نه نو زه خو درته ویم د ریډیو په لیکا زه درته ویم چې د چا سترګې خوګ دي پسترګو کې واچوي غوګونه خراب دي غوګونو کې واچوي سکلې شي خوړلې شي هیڅ نقصان نشته د اشما هربلایل خان
5: دا بل دا خبره کنه ما
4: یار زما خوږی خورې بس والله پروگرام کې راته یادی چې ترا ته میسج وکړي چې پروگرام تیر شي بس خبره ختم شي انشاءاللہ ڈیر منانا حیا فری دی زما ڈیر خوږه خورما سره ملګری وا د پی هاور نه پی هاور

0: خبر مې ډېره خوښه دي، ما خبرې مې ډېره خوښې دي.
1: سعیدہ ډیر زیات مننه، خوشخبری، خوشحال اوسه، زما د ډیر زیات خوګه خرمان سره ملګری ور ډی ای خان نه ظفر آباد خروٹی پلازا کې کاری کاسمیٹک سٹور سره زموږ د اشما تمام پروڈکٹ ملاویږي. د خور وی چې زدا اغه زینا اشما پروڈکٹ تر لاسه کوم. راځي ګورو بل سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. سمیر ماما دے، سمیر ماما سنگ اے، طبیعت دے خد اے، برابری واورا دے لگا ولی لگا نا دے رمو دباد دے رایات کرو، دے رمو دباد دے را سر خبری وشو مائی کا خودے مکا تام کڑا اوڑے دا مصری بانڈے نا نو بس اللہ رب العزت دے نکی چی ترانا کڑا یو سکا نا خو انسان دے نو دا سے غیب غیب بھی مائی کا اللہ دے نکی تم رانا تلے خا خا نور تم بے غم ہے بس پرومو دی چلی گی اور ما کے دا دد دے چیو پیرا پرومو جوڑا کم دا بیاز ڈیر وقت چلو مو ڈیر ٹائم بعد چینج کوما نو بس خلق بچ کم دے نو بغیر استاد کال او بغیر استاد میسج ہوم استاد سو کورتا درزی چلکا سمیر ماما سر پ مستری بانڈا کے شما تمام پروڈکٹ ملے سمیر ماما وہ رکھونا تھا گرانے شبے کا نا نور گرانی خوڑے راگ لے دا دا سوائے وورم گرانا شوی دا اچھا خا بیا سید بل خبر دا کدا نمی کنا نو دا سوزکی کی دا اڑل را اڑل دا کرایانی دا بجلی دا جرنیٹر دا پیٹرول ڈیزل دام بلا گران چو کنا او مال خو اچھا صحیح ده ٹھیک ده او دا آواز دی ولی گډوډ دی ټوله واور دی خپل خوړلې ده کسینګا خمرای دی لګه خراب ده زچ ته خراب نه نو مری خیر ده مری بده ټیک شي خو ته ټیکي ها ته خو خراب نه کنه ماشاء اللہ شاطان پکی چا آواز اکڑو گو شاطان پکی چا آواز در اکڑو گو صحیح ڈیرا مننا سمیر بھائی اللہ دے خوشحال کر ڈیرا مننا تھینک یو جی اللہ فی سوکم زموں گا آواز اوری سمیر بھائی سر زموں گے تمام پروڈکٹ ملاوی گی مستری بانڈا کے نندر کو کے غلام اسحاق خوگرور سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی سنگ لگا غلام اسحاق ولد ہارون خان زبیر بھائی سر میاں عیسا کے زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رضی گرو دفون بلی کرا سر سوکھ دی کم زمین چام گلا خراب ہوئی کہنا زموں گا اشما ہربل اسپرے چکم دے مرئی کی قبلے شی او یا اوبو کے واچوا غړغړی وکا نو ان شاء الله دې سر بستا گله چکم دې هغه بالکل ټیک ټاک شي ګور فون ویل کرا سر سوق دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: سوق خبري کوي د کم زینا سوق د بنو نه خبري کوي ستاره پلوشا یو بلم در سره وکنه صرف کنه دوه وای صرف دوه وای بس الله مو ډیر مکه ها ته وای امین کنه اللہ مو ڈیر مکا تو امین امین ہو آیا کنا آواز میں درزی کنا تو بس اڑ کے وائی چھ بھائی بس تین ڈیری کو کنا بس پین سر خوشو کو ڈیری کی نا ہاں خاص صحیح ٹھیک دا دارا تو چا دمرا ڈیرے دے دکانوں نو ایڈریس دے چرتا نہیں اس دکڑی دی تکڑا زمان خور ہاں چھ کلم میسج کوے کلم میسج کوي ماشاء اللہ ټول دکانونه یادوي اسی پیادو هم درزی کنه بس صرف میسج دی لیکلې دی پیادو درزی کا میسج دی خالی لیکلې دی تل کې یاد کا کم کم دکاندار ایڈرس پیج نه آؤ بالکل رضا شاہ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ داری ٹول پروگرام نے اس دکڑی دی دا خدای چې دا پروګرام کول وی اجازه درته نشتا ګرین تا به اجازه پروګرام هم کوما ار جې ستاره او ار جې پلوشا بچ کم دینو پروګرام لراتل انجینیر مس ریچ چرته داسې یو پرومو جوړ کی وای برادرز پرومو دا نو تاسو به بیا چې کم دی سیسترز پروګرام ها ستاره ډیر مننه خو ریسه پیغام ورکوي اوریدونکو ته ايش ما حواله سره داسې پروډکټ چې ته خپل استعمال او ټول له مشوره ورکې چې غیم استعمال کی صحیح ده ډیر مننه خوشاله اوسې لوی خزه شي ها جی جی ها مړه بس پکوي لته نه الله خلاص کړی او ته بیا پروګرام ته راغواړي دا زړی زړی چې کم دی دا چې د پروګرام نه سیټ ته شي ښه ده کشمالا شوا ندا شوا شمناز ببو شوا بس ته بدی خپل وخت تیر کړلو خاصه ده. تھینک یو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې ستاره زما خور ما سره ملګری واد.

0: رضی گروہ بلنا سر فون بلی کے سوک دی کم زینے دی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سوک خبری کبھی خوری کم زینہ سادیا سنگئی طبیعت دی خدے برابرے تورنگ زئی اتمان زئی شیر پاؤ رجڑ عمر زئی زوڑ بازار چار صدا سرڈے رو بالولے پدی کے زمونگ دا اشما پروڈکٹ ہر اور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر میں لاوی گی خا چار صدا کے سننے والو پختو وے خداتا جی خبر ہی کہ پختو کی خبر ہی کہ زب ادھر سے پوئی کا مانا نو تب یہ ایسے دی ہوئی ماں کہ چتا بلے جب ادھر شور اکڑا ناشتہ دی کڑی دا گنا گٹی اری جی کھوڑ لی گنا تاؤش پراٹھے دے کھوڑ لی تاؤش پراٹھا دے کھوڑ لیا دارا تو جدا تورنگزئی چکم دی گنا دادا اتمانزو نہ لان دی اور کدے خواہ دی بائی پاس نہ لان دے علاقہ دا کدے خواہ علاقہ دا اچھا بیا صحیح دا ٹھیک دا ہاں بس پوئی شما دا تنگی پورے بعد زدہ تنگی نم خکتا تلے ما تنگی نم خکتا چکم علاقی دی گنا نو آغا علاقو تم زتلیم دغا علاقی ما کتلی دی خو بارحال دا سی پا ترتیب ترتیبی نا پیجنم سنگا چی دا دیر علاقی دی مطلب دا سی نمبر واری سر رازی دا تیمرگری نبرا نو سنگا دغا نا پیجنو چی پیلا دا رازی بدا غلطی گو کنا دیر مدبات تک راتے گی نو زکمی ہوئے یار زما خور دمر ڈیر میسیجو نہ راغلی ہو اللہ رب العزت دے دخل کو قدر کی او بازی بازی لسنر را سر پک ملاو ہم شو د خبرو نے مو پی جان دم جان زیب ما مارا سر پک ملاو شو دے رجڑو کی دکان دے کتابونو والا خو زما خور دمر رشو دمر چے زمونگ نا ڈرائیور چکم دے او رکشے ہو او دو گھنٹے بعد چکم دے رالو ز او بلال مولانا شکر الحمدللہ مونگا پدی تکڑو چ مونگا دغه علاقے ته پیلم تلیو شیخ صاحب لو مونگا پیلم ورتلو ملاقات به مور سره کیدو نو مونگا بائی پاس باندې چ گاڑے او درولے نو چکل ډیر زیات رش مونگا پټو پټو کی بیا ځان بائی پاس ترو وستو شیراز را سره تلی او غو رکشه او غ بس ډایرکټ چکم دے پردی گاڑی ته ختلی او په خبر ته ځان را رسولے والد سے برانه رکشه او مفتی مولانا قاری عبید سے بو رکشه او زمونگا خپل ڈرائیور زمونگا ورکشو ہے حالانکہ مونگا دو گاڑی تلیو یو اجاز تلیو یو ماسر دو گھنٹے بعد زمونگا ڈرائیور نو دیر بد حالو انتہائی بد حالو بس نر انسان آگا وچے چا بزان گاڑی تا رسولو او زان بیو بستو دا غزینہ بس اللہ دی استاسو قدر کی اور اب پر انشاء او دا چار سدے پخل کو شاہ آما پورونم دا خبر کڑے وا مولانا سیب تمیم وے گور مونگ بچے پا کم الار باندے را تیری دو کنا نو ال تک بخل کو ابنی ولی وے پا جامونو کے پا گلاسونو کے جگونو کے شربتونا زکا چے یو دا سی کوسا یو دا سی محلہ یو دا سی سڑک یو دا سی لارا بناوا چے پاگے باندے دا خلکو سمندر نو او دا دنیا خلق بپے نو پا موٹر سیکلو پا گاڑو کے نو ماشاءاللہ ما بیا مولانا سیب توی مایو گورا کنا خلق خبری کئی مایو گورا ماشاءاللہ دا چار سدی سمرخ خلق دی چے دا دوی کورنو کے دا دوی مین دے دا دی مشارانو کشارانو بدی توی لی چے لکا بس شاہ بھائی بچے دا اوبا بہار کئی مای اوبا ملاوی گی سمرخ خلق یو بلتا لارا خی پلارو کے ولار دی نو اب پرین شاو دا چار سدی پا خلقو شا صحیح خبر ہے نا بالکل بالکل ماشاء اللہ دنیا اولی دل لکه زکه چی په دغه ورځ باندې یوازې د چار سده یا د پیښور خلک نو کنه د پوره پاکستان نه خلک راغلی وو د خیبر پختونخوا نه خو راغلی خو د پاکستان نه خلک راغلي وو چې څوک د پنجاب نه را رسیدای شو څوک د یو علاقې نه د بل علاقې نه نو خلکو ولیدل چې ماشاءالله پرین شو د چار سده په خلکو شه ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کا سادی زما خوګه خورما سره ملګری و چار سده کې غفور مارکیټ ته مخامخ مهر پلازا کې جواد کاسمیٹک سٹور زمونږ مین ڈیلر دے او د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی گرا زی ګورو د فون بلی کرا سره سوک ملګری دی اور د کم زین راز را ملګری دی اسلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک خبری کوي د کم زینا
2: بھائی انیشا خبری کوم کرکنا
0: انیشا خبری کوي د کرکنا انیشا سنگه انیشا پومی
2: بھائی زکن
0: انیشا پومی انیشا پومی دی اور ادله دی کنا نہ دادی اور ادلے دے کہ اسی دے او خندل
2: بھائی اور ادلے ہے
0: ہاں انیشا پومی دی اور ادلے دے سیدا انیشا دار تو اے خوری چ پہلا زل خودی رات کال نہ دے کڑے
2: بھائی تنگ آواز کتی
0: اوے ما فرسٹ ٹائم خودی کال نہ دے کڑے مخ کے میں ہم در سر کلا خبری شبی دی کنا
2: جی بھائی جی بھائی ما فرسٹ ٹائم کال نہ
0: دے کڑے اچھا ویری گڈ اور دار تو اے کنا چ سبق اسکول کالج مدرسہ سم مصروفیت چھتا کنا بس پکور کے مور پلا دے واخری سوم کلاس کے سبق ہوئے نائن کلاس کے سبق ہوئے ماشاء اللہ او جمعہ ہفتہ اتوار دادری اور زبیا چھٹی ہوئی زبردست او زندگی کی پہلا پیرا داسی چھٹیاں نے طاقت لی ہوئی کہنا تاسو خو بیا دواګانی کوي چې بس پېټرول نار ځانېږي خدا چې مونږ درې درې ورځې چھٹیاں کو خو کاروباریان خلک چې کم دي نو غریبانان دواګانی کوي چې یا الله حالات برابر کې یا الله پېټرول واپس خپل ځای لراولي ها خدارا تو وای چې ستا په اسکول کې تا سره کم نورې ملګری دي زمونږ خويندې دي کشرانی دي ايش ما پروډکټ پیژنې کنه ویری گڈ اچھا کم یو پروڈکٹ دا سیدھے چھ اگر تا سخپل استعمال ہوئی اچھا ماشاء اللہ سے بیمار دے
2: بھائی مطلب
0: اچھا صحیح صحیح ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی ہاں ڈیرا مجھے بات دے رہا تھا کال اکڑو صحیح اللہ کے خوشحال کا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی ہاں اوکے جی اللہ حافظ ابید چکم دینو میسج را لے گلے دے اور ابید ہم چکم دینو نیشا پومی والا خبر را لے گلے دے یہ رہو مڑا ابید انو داد استاد ہو جیسا مادی خلقی غرزی دلی دے ہاں آو دے خور بس دا سیوی خکولی انداز سرے ہوئی جیسا انیشا خبری کھوما ما تا بس نیشا پومی خجی دین علاوہ چکم دینو ابید آوائی چی اجی سے با قسم دے چی ما مشما صرف استعمال کری دی اور بیخی خکولی دی گنا بس دو منو او انشاءاللہ انشاءاللہ چی سوکیم استعمالی استاسو پشان بچی کم دے آغا با خوشحال وی اور استاسو پشان چی کم دے نو آغا با ستائن کوی زمونگا دا اشما دا صرف بلکی یوازی دا اشما صرف نو ہر یو آغا پروڈکٹ چی دا کم ہم زمونگا خوین دورونو تا ضرورت دے گرمی دا گنا نگورا پا دی گرمی کسی گا سمیر ماما کالو کڑلو دا واوری کار کئی اوز بغیر دا کار خو کی گی نا دغه شانتی زمونږه بازی خوین دي هغه په کورونو کې شکم دی د اوبو کارونه کوي زمونږه بازی رونه دي هغه ګلکاران دي مزدور بازی خلک په پټو ته ځي کنه نو ګرمي دا او ګرمي خو ګرمي دا بس نور ګرمي دا د چا انتظار کوي هم نو بل خبره دا چې دې سره تړلې ډېرې پټې خبرې وي کنه یخنی ولې راځي ګرمي ولې راځي باران ولې کیږي موسم ولې ګرمیږي موسم ولې یخیږي دې سره د انسان د فائدې ډېرې زیاتې خبرې دي سیدا هغه چاته پته لګي چې کم خلک د فروٹو کار کئی دا سبزیانو کار کئی دا فصل کار کئی گنا اللہ رب العزت چکم دے نو آغا رزق ور کئی انسانانو لا نو پسنا سب بہانہ باندی چکم دے گنا بیا ترتیب برابری کی سیدہ اللہ اللہ دے یو واری چکم دے نو موسیٰ علیہ السلام نے چا پختنا کڑے وا کمی بیشی درات اللہ رب العزت معاف کی چی باران بکی گی کنا آغا اللہ رب العزت نا تپوسو کو وائی چی نبکی گی زکا چی موسیٰ علیہ السلام با اللہ رب العزت سرام کلام کی دو خبری بے ورسرہ کبولی نو بیا چې کم دې باران شو نو چې کله بیا باران شو نو ټول قوم را یوځی شو موسی علیہ السلام دې چې تاسو خل باران بنی کیږي نو اول چیز ما تخپل پروردگار وي نو الله رب العزت سره هم کلام شو نو الله رب العزت ورته وی چې اے موسی په دې پټو کې یو زناور داسې وو چې هغه تګیو او سر یې اسمان تکړو او ما ته فریاد وکړو نو داغه د وجه ما باران وکړو چې را دته اوبه میلاو شي نو الله رب العزت چې کم دی کنه هغه الله رب العزت الله دی نو دا چې الله رب العزت رزق ورکي انسان له ګرمۍ یخنی راځي صحیح ده نو اوس کم مزدوران لګیا دي کار کوي بعضی زنانه به په کورونو کې آواز اوري سړی غریبانان خو به نه اوري کارونه به کوي لاسونه به خرابیږي خپې به خرابیږي مخ به خرابیږي ټول بدن به پخیږي دې د پاره زمونږ اشما کریک کریم زبردست کار کوي زبردست کار کوي خوله دې پخی خوله کې دننه لګولې شي ماشوم ډایپر پیم پر د وجه پوخ وي هغه د پاره لګولې شي لاسونو خپو باندې لګولې شي ټول بدن باندې لګولې شي نو سبا به بیا خپل کار کوي ریشز بنوي پخیدل بنوي سوزیدل بنوي تکلیف بنوي باز خلک پیدل ګرځي واک کوي هم پاخشي اشما کریکریم لګوي بدن وینځي اشما اکنی صابون سره په 150 روپۍ زمونږ اکنی صابون کیږي الرجي کې خارخ کې ګرمکو کې زبردست کار کوي ټول بدن ور سره وینځلی شي اشما اکنی صابون کشران مشران ټول استعمالول شي بیا چې کوم دی تاسو کله بدن اوچ کوي اشما هربل سپری پہ کولی شي زمونږ اشما هربل سپری داسې پروډکټ دی اور اوبو سره بایک سره سلینسر سره بردن سره یعنی دا برتن نه دا کور کې خلک کوکینګ کوي لوخي وغیرہ دې سره دې کمزه اوس وځي اشما هربل سپری او کا فورن بدرته آرام ملو شي الله دې د سوزیدونه هر انسان ساتي دا سوزیدلو والا خبره دا سیدا چې دا اور والا سزا چې کومه ده کنه دا الله رب العزت یعنی پروردگار ځان سره کېدلې دا تکلیف ډیر زیات دی کنه نو چې کلم یو زیستا سو اوس وځي اشما هربل سپری چې کوم دې دا پې کوي خلم پخه د خلکی کولې شي دینه علاوه کمزی باندې زخم دې سپونه دې خارخ دې ماشه مخری مچي مخری ازي به خرابيږي نه دا اشما هربل سپری پې کوي با وسیر ولا مریض هم کولې شي کمزی باندې تکلیف یا غزی باندې کولې شي دینه علاوه خل دې پخه د خلکی دننم کولې شي مری دی خوګدا مری باندې کولې شي اشما هربل سپری هیڅ نقصان نشتا سترګې پټوي ټول مخ باندې کوي بعض خلکو مخ ډیر نازک وي او مخی چکم دے اغه سوزی نو اشما هربل سپری چکم دے اغه کوي ارزان دی 250 روپے قیمت دے ازمونګه پروڈکټ چکم دے اغه ارزان دی چا اغه خونه زړ دی خلینه بدبو راځي اورونه وینه راځي نو اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي د خلې د صفائی د لپاره ان شاء الله خلبم صفایي دواګانې براته کوي ختمي ګنه ډیر زیات دے 200 روپے کې دا زمونګه اشما هربل ټوت پاوډر ډیر برکتی دی بل خبر دادا کچرتا دانی دی در باندې او چې دانی دی گن والا دانی دی زمونږه اشما اکنی ډراپ لګوي 250 روپے کې زما اشما اکنی ډراپ ملایوي کې دا ورسې لګولې شي اني ټایم لګولې شي غوک کې دانه دا پوزه کې دانه دا مخ باندې دانه دا په شوندو باندې دانه دا اشما اکنی ډراپ بهترین او زبردست رزلټ دی دا ټول زمونږه ګوره هربل پروډکټ مې درته یاد کړو کریک کریم هربل سپری اور اکنی ډراپ هربل ټوت پاوډر دا ټول هربل پروډکټ دی کشران مشران ټول استعمالول شي بل زمونږ کم هربل پروډکټ دی یعنی هربل مطلب دا چې د قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دی اغه اشما هربلایل دی چې لاس خپم لا ور سره مالش کولې شي سر ور سره مالش کوي غوک کې چوي سترګو کې چولې شي اوس خلم په خدا خله کې لګولې شي خوراک نالې خوګيږي یو نوړې کوي ګوټو بس کوي خله له ترخی تر یو برازي بے وخت را پاسې سیده سملاستې نه شي خلې له ترخی تر یو برازي سره موچت اوچت تکیای یا ستم سر اوچت کړي نو اشما هربلایل چې کم دې دا ځان له مارکیټ نه راوغړي بوتل په سر باندې ډک سرس کوي نیم سرس کوي دو چمچ اس کوي یو چمچ کوي هیڅ نقصان نشتا کولمه بدر لټی کوي زړه له بفایده در کوي وینه بدر له جسم کې چې کم دې سیوا کوي د دینه علاوه وینه بدر له نری کوي بدن کې بمنډې وخی د یوریک اسید د کولیسټرول دغه بیماریاں در له ختمي باوسیر در مکمل ختمی د باوسیر مریضان خامخا اشما هربلایل استعمال کوي بیا دې باندې یو سکیم پیکج هم دی چې کم خويندرونه اشما هربلایل استعمال لروړي نو ډبی په سر باندې چې کم دې مونږ لیکلی دي ستاسو نامه ستاسو اډرس ستاسو موبایل نمبر او د دکاندار نیم دغه ډکوي او د دکاندار سره جمع کوي چې د کم دکاندار نه تاسو دا چې اشما هربلایل خلی بازي خويندرونه ماته میسجو کی چې بلانکی دکاندار وای چې دا به مونږ ته کله کرام به وي نو بیا به جمع کوو نو مونږ ویلی دي دا چې کله مونږه دا پیکج او سکیم را وستې ده نو د دې مطلب هم دار چې دا ومدي دکاندار سره تاسو جمع کوي صحیح ده بیا هم نه پوهیږي نو د کپنی هر یو پروډکټ د پاسه زموږ کپنی هیلپ لاین نمبر دی 0342 311 2292 باندې تاسو چې کوم دی نو هغه میسج کولی شي روزان پویولی شي صحیح ده دوه زما ډېره خوږه خور دا وایي چې بای زما کال ولې نه اوچتوي ضرور به اوچت کم کا کله دی رااله خجی وای چی ای جی منتظر لسننگ یور وایس افٹر ا لانگ ٹائم وای آپ کا ہر بلائل ہمیں 200 ml میں نہیں مل رہا کہاں سے ہیں آپ بھائی صاحب انشاءاللہ کیوں نہیں ملے گا آپ ایڈریس بتائیے جگہ بتائیے کون سے بازار کی آپ بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو 120 ml زموں گا اشما ہر بلائل 500 rupees کی تھی گھٹ 200 ml آئل پچپک 100 rupees بانے گھٹ 200 ml آئل خلی اسکیموں پتہ گھٹ 200 ml آئل بانے ہم شورو دے اکرام بھائی اشما تمام پروڈکٹ بیس دی وجی ہاں بنو سے تعلق رکھنے والی السلام علیکم اکرام بھائی میمون آئم دگدون سوا بھائی نا اکرام بھائی اشما ہر بلائل ڈیر زبردست ڈیرا مانا نا خوری خوشحال ہو سی کیسر موبائل زون منگل میلا علاج مارکیٹ کے زمادی خوگ روڈ سر دا اشما تمام پروڈکٹ دا اشما ملاوی گی رضی یو خیرے کالر والو کا خبری ور سر اوشوی اسلام علیکم اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: سوک خبری کبی زما خوگی خوری کم زائنا
3: ابرش رام کارا
0: ابریش میرے خیال میں پہلا نہیں کالر اتو خو خبر ادھر سرا ہونے شوئے پروگرام کی بیا دی دوبارہ کالو کڑا خیری کالر ہم تشوئے ہاں آغاز ہم پتاو شو اور اختتام ہم پتاو شو ہاں ابریش سنگ ہے سی سکول کالج یونیورسٹی مدرسی سب مصروفیت چھتا کہ نا ہاں ماشاءاللہ کور کی دا مور ڈیر دماغ خراب ہے کہ دا پلار دوانو سره شی ما ویل کوي چې د دوانو نه را تختیدل يم خوخ خسر له دماغ خرابوم او دا راته وایي چې پروګرام درې وانه ټایمونه اوري که صرف صبح یې اوري
3: درې وانه
0: اوري اچھا درې وانه اوري کرک کې موسم څنګه دی ګرمي شته کنه
3: ګرمي
0: وته هو څه څه ورځې ورځې شي هوا غانې چلیږي اچھا شی هوا غانې چلیږي نو تاسو کوي غرت خېجې شګیلو غرت زی کو ہواگانی چلی نو مائی چلان دیکھو نہ چلی غر پاس چلی کی دیشی تو غر تھا برا ور خیجی کم دے لان دیکھو ہوا گانی نشتا
3: ہاں
0: ماشاء اللہ او دارا تو آئے زما خوگی خوری چی دا اشما پروڈکٹ کم بازار نہ رگواڑے ماشاء اللہ تو پروڈکٹ ٹول میں لاوی گی میٹھا خیلو بازار در تنیز دے دے کم یو پروڈکٹ دا سی دے چھے ابریش خپل استعمالی صحیح ڈیلی فیس واش زموں گا کھلے ریزلٹ دے کہ نا گورا پا 200 rupees کی پکے وٹامن ای بیڈز دانم دو سونا خستہ فیس واش دے کہ نا نو دا کم خلق چی دا ڈیلی فیس واش پشانتی ورکوٹی ورکوٹی بھی لنڈی لنڈی دا گوی دا خوخ بھی تو خود دا ڈیلی فیس واش عمر لنڈی نہیں رائس فیس واش پشانتی غٹائی خدارا تو ہے کہ نا زما خوگی خورے ابریش چی چاہتا مشورہ دا اشما ورکوی کہ نا صحیح ادارا تو سمر ٹائم نہ سمر ٹائم نہ زموں گا پروگرام نہ ہو رہے

0: شو یا خدای پاکه هولډ نه ولګي دوبار حال کله کله داسې چل کیږي اکثر انسان خیال نه خیر دی هولډ نه ولګي کنه سوکم کرک کی زما आवाज هوري کمی تخیل دی بہادر خیل دی اشک الله زما خو غرور دی لتمبر دی اور د دینه علاوه چې کم دی مین کرک سیټی دا عمر دین پلازا کې عمر ګل لاله دی باقی ټولو سره پروډکټ ملاویږي امبیری کلی کی مولانا کاری نور خطاب دی اروسا شاپنگ سینټر احمد آباد دی صابر آباد دی تخت نصرتی دا حمیدانو دی پدی کې سمره دکانداران دی کنه دی ټولو دکاندارانو سره چکم دی زما د اشما پروډکټ ملاویږي ها اوم دک شانتی لکی لاکی دی دغه شانتی بنو دی میرلی میران شاه دی وزیرستان دی ڈی ای خان دی ٹانگ دے ٹانگ کے صدام رمضان پلازا کے زربت خان جی دے منصور جن اسٹور پنے مانی دکان دے باقی دینا علاوہ سوک زما آواز پشاور کے اوری اصحاب بابا روڈ باندھے ورسک روڈ باندھے کوٹ روڈ باندھے چار سدا روڈ باندھے پندو روڈ باندھے جی ٹی روڈ باندھے او یا چکم دے کہنا سوک زما آواز اوری پ لنڈی کوتل جمروت کے برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل اسٹور پنے مانی اسماعیل زما دکھو گرو دکان دے سما بڑا بیر ابر کیا بات ہے فار پشاور کے کاری محمد علی افریدی دے مخا مخ ورت لین یعنی چرتم زما آواز تاسو اوری چار صدا سوابی مردان اپر دیر لوور دیر ممن شبقدر باجوڑ اور پا اٹک کی نیو مینا بازار دے خواکی ورسرا علی مسجد دے علی مسجد سرا خان ٹریڈر دے سیدا خان ٹریڈر نعمت زما خوگرور کے موجود بھی اٹک میں بلال میڈیکوز کے جتنے بھی برانچز ہیں سب پر اشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں دینا علاوہ جہانگیرے دے خوڑ بازار ماجر بازار د نوشیرا سمر کلی دی نوشیرا جنجال پورا خوشحال پورا نوشیرا کینٹ سمر کاسمیٹک سٹور دی پد بھی زیارت لار کے دننا سمر کاسمیٹک سٹور دی اسپیشلی کباب پکڑے لگے دلے مارکیٹ پر سر باندھی نو دے کباب پکڑی نشا تھا سجاد زما خوگ روڈ زموں گا مین ڈیلر دے ماجر بازار چراٹ روڈ ڈاگ اسماعیل خیل صالحانہ پدی علاقوں کی زما اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی زبیر سر ملاوی گی دینے علاوہ چکم دے گنا پدی اچنیر کے پہلے بریالی کاسمیٹک سٹور اوز دا المزیب روڈ چکم دے نو دا دکان سبزلی مارکیٹ کیم دکان دے ماجر بازار کے دس رم زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سواد کے الحمدللہ زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی ملک سید الحق سے ماشاءاللہ چکم دینو آغا غون سواد کے کار کے سواد کی دا بری کوڈ تانے سواد نوالا دا سی مینگورا مٹا خوازا خیلا دا سمرا بازارون دی چینہ بازار پدی کے زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی بٹ خیلا درگئی پدی ہر زی کے اشما پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم کرام میرے پیارے بھائی آپ کے پروگرام کو بہت پسند کرتا ہوں اور بھائی آپ کے پروگرام شہاب ماما کال پہ آتا تھا وہ ابھی کیوں نہیں آتا آئی ایم غفران فروم ڈی آئی خان بس شہاب شہاب ہے اس کی اپنی مرضی السلام علیکم اکرام بھائی سرنگ چل دے ز ایمان یما ویلکم ایمان شازیہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام شازیہ السلام علیکم بھائی پروگرام دے اورما خو نمبر دینا ملاوی گی بس تخبل نیم ہم نے دلی کے لینا السلام علیکم لالا گڈ مارننگ سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام آسمان نور کو سلام ہنیا اینڈ فاطمہ ٹانگ سے تعلق رکھنے والی میری چھوٹی سی دو بہنیں السلام علیکم اکرام بھائی امبیل یما الگ اچھا امبیل دے سکو دا ٹانگ نتا تو سلام کو پروگرام کی دی ویلکم پخیرالے خوش آمدید انور بندیوال اطلس اٹل والا السلام علیکم سلام السلام علیکم اکرام بھائی میسج میں پورا شامل کا سلام بھائی سنگھ عائشہ صدیقہ ایم لگی مروت نام بھائی زکل کل تا سو تا میسج کو ما او کل کل تا سو پروگرام اور ما کچ مانا ناراض نہ شیخ اللہ دین کی جمعہ تا سو ناراض شو عائشہ زما کما پولا پٹھے تا سر شریک رہے السلام علیکم بھائی سلام دعا میں قبول کہ زما فرسٹ چوائس اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دی ڈیر زیات میں خوخ دی خادم حسین یما واقعی خولے رزلٹ دے زخپل میں اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا غخون صفائی دا بار استعمال منت مراد کوٹ منظر کوٹ منظری کے لینا بھائی چی سائلنٹ لسنر یا ماستاسو اکرام بھائی اشما دیر زیاد خکولی پروڈکٹ دی سو کم زما آواز ہو رہی ہے نا مخ باندے داغونه دی تیر سری دی ستر گلان دی ہلکی دی دزیاتو مر سرات دی اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال وی کاغذی ڈبے زیڑ دے پلاسٹکی ڈبے ہوم زیڑ دے 300 روپے کی ملاوی کی سیم زمونگا اشما بیوٹی کریم دی کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹکی ڈبے شین دے دام استعمال ولے شی صحیح او کم رونا خوین دی زمونگا 2018-19-20 نا چکم دے نو آغا اشما بیوٹی کریم استعمالی نو اوس چکل تاسو اشما بیوٹی کریم استعمال وی کنا تاسو تبا دیر زیادہ بہتری زما پا دی پروڈکٹ کی خکاری صحیح دا داغی وجہ دادا چ وق سرا سرا سنگ دی دنیا تا نوی ہر سرا زی اور سمرا انسان ترقی کئی اور سمرا انسان از دکڑ کئی نو پکار دا چ آغا خپل زان سرا سرا پا خپل جون کور ہر سکی چینجز را ولی نو لازمی خبر دا زمونگا خو پروڈکٹ سرا ہر سا تڑلی دی نو اشما بیوٹی کریم بس تاسو اس دیر زیاد خوخی گی صحیح شو بل خبر دادا چ تاسو اشما فیس واش استعمال وی نو کم خوین دیرون زمان آواز وری اشما رائس فیس واش 350 روپے کی ملاوی گی خو 110 گرام فیس واش تے رائس فیس واش کی دی چ نورو کپنو والا ارزانی ماته پته نشته خو هغه به وزن حواله سره ورکوټي وي زموږ رایس فیس واش کې رایس ایکستریکس دي تاسو مخ خلاص وین زیدا سیدل کچ رګمال لاس مخ باندې تاسو اوه حل زبردست ریزلټ دی ایک ما فارمولا فیس واش 250 روپے کی ملاوی کی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی زموږ فارمولا فیس واش کی تاسو ور سره مساج کولای شئ باقی ډیلی فیس واش تاسو ته 200 روپے کی ملاوی کی پدی کې وټامین ای بی ډز دانه دا 2018 نه موږ لانچ کړی دی او الحمدلله خو له خسته مزیدار زبردست ریزلټ دی بل خبر می دا کوله کنه چې څه خبر می کوله چې زموږ ایشما سیرم استعمالول شي 150 روپے کی زموږ 5 ایم ایل ایشما ډیلی سیرم دی ګور زموږ چې کوم کمپنی دا کنه نو د دې دا پروډکټ په مختلف کیټګریز کې ڈیوائڈ کی گی یو ڈیلی یو فارمولا اور دغ شانتی چکم دینو یو رائس صحیح شو نو او یو ویٹامین سی ہم داسی پروڈکٹ زمونگا را روان دی ٹھیک شو نو او زمونگا ڈیلی چکم سیرم دے گا نا نو دا پا 150 روپے باندی دے ڈیلی بیا زمونگا سابونم ملاوی کی ڈیلی زمونگا دا ایشما بیوٹی کریمم دی کاغذی ڈبی والا چکم شین دی ڈیلی زمونگا دا 200 روپو والا ایشما فیس واش ہم دے صحیح دا نو دا ڈیلی کیٹیگری کے راضی ڈیلی زمونگا زعفرانی ملتانی مٹی دا آغا 50 روپے باندھ ملاوی کی بنی بنائی ہوئی زمونگا ملتانی مٹی دا ڈیلی زمونگا ارجنٹ فیشل امشتا پاگے کے چکم دے نو اسکرب دے استاسو دا پارا فری دے صحیح دا نو زمونگا سیرم استعمالول شی پ 150 روپے 5 ایم ایل سیرم دے بل زمونگا سیرم چکم لانچوے دے ماشاء اللہ آغا وٹامن سی سیرم دے 500 روپے کے ملاوی کی خو آغا 30 گرام گٹ سیرم دے لاس پدی تلی کے بیراخلی بالکل نہ ضائع کی خکول خستہ بوتل دے پمپ کے دپاس لگے دلے دے صحیح نو تاسو بھائی بیا چکم دے دورزی لگو لے شہید شپے لگو لے شہید پانچ چھ سات دن کے تاسو لو ریزلٹ درکئی دماغ ہر قسم مسلو دا پارا فائدہ مند دے مخ در لخیستہ کئی او تاسو یقینو کہ جسنگ ما لانچ کڑو ویڈیو میں شیئر کرا زمونگا سملگیری راغلی دا لاہور نا اگوئی رانا فوراً غختو صحیح ہے یار چدارا لڑاکا نو چکم انسان وٹامن سی پی جنی پوہی گی نو اگت پتہ لگی کہنا بیا گوئی چار مارکیٹ کی دمر گران ملاوی کی بیا زمونگ 500 روپے پارا ڈیر مناسب ریٹ دے نو دک کشانتی زمونگا اشما رائس صابن ملاوی کی 200 روپے کی ملاوی کی 100 گرام صابن دے خکول خیستہ خوشبوئی دا زبردست ریزلٹ دے ٹول بدن مخلاص ور سر وینزل شی ستاسو ٹول بدن دا پارا فائدہ مند دے
1: یارب کار دا دالانا
0: وجی ہاں ڈیر زیادہ مننا دا ڈومین لا ویزما فرسٹ ایس ایم ایس دے ہر کل راشی خوری ہر کل میسیج جو کیو دا عبید سے پا نمبر باندے سکھوے بس صحیح دا کہنا تا جسا ویزا بورتو گئم سلام علیکم اکرام مامو جان گوڈ مارننگ الہام یما ما سر زما خور کومل ہم ستازو پروگرام آوری کپڑیم گنڈو آو مالا ورد سم ڈیر زیادہ خوب امرا غلے دے دا سوائے عائشہ ڈی خان سے تعلق رکھنے والی میری بہت ہی پیاری بہن آمنا مروتہ میں سلام علیکم سلام السلام علیکم اکرام بھائی دے اشما تمام پروڈکٹ سر دستیاب دی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ وٹامن سی سیرم ہم راغلے دے تبسم زما ڈیر خوگ خور دا کرکنا وہی آواز دے کلیئر ازی کرک کی امبیر کے لیے اروسا شاپنگ سینٹر زما خوگ روڈ سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی ماہین میں اکرام بھائی لیکن مروت نہ ڈیر مننا ماہین فرینڈس کاسمیٹک سٹور بلال مارکیٹ خوڑ بازار اکوڑا خٹک سو کم خوڑ بازار ترازی نو بلال مارکیٹ کی چکم دے فرینڈز نہارلی زما خو گروڑ پکے موجود ہے سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی سیدرا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ایوب لنڈی جلندر سے تعلق رکھنے والے سمیر ماما دا فون پلی کم راغلے وریشا ملالا فریادی او مریم جانی دوانی وزیرستان نوئی چھ اشما زندہ باد تھینک یو سلام علیکم وکرم بھائی محمد یما اور حمدان ہمرا سر مل گرے دے 500 پیرم درود شریف ویلے دے مبارک شاہ صدام دا ٹانک نوئی چھ آواز دے صحیح دے او اشما ہربل آئل اشما فارمولا بیوٹی کریم اشما کرے کریم وکرم بھائی زبردست ریزلٹ دے کھلے ریزلٹ دے سلام علیکم وکرم بھائی زبیر خبری کوما پروگرام دے ډیر زیات خوند راکوي ټول پروگرام دے اورما ټول اوریدونکو ته سلام ورکوم وعلیکم السلام
1: غافل چکم انسان وی مج
0: فاطمه مدی هوایی چې ترورزیا پروگرام دی زبردست دی اشما هربل سپری ډیر زیات خوله دا ټول اوریدونکو ته سلام ورکا اشما سن بلاک یو داسې آیټم دی کنه چې دا ګرمۍ یخنۍ دواړو کې استعمالي کی زموږ اشما سن بلاک کې ورکوټې ملاویږي لویم ملاویږي کم خو اندرونه زموږ आवाज او ریکور نه بهر وزي ګرمۍ کې یخنۍ کې کچن کې کار کوي چرته زیرازي کرکټ بازي خلک گیم کوي اشما سن بلاک چې کم دی کنه نو دا خامخا استعمالوي صحیح دا سکن باندې لیپ کوي خو له خسته مزیدار زبردست ریزلټ دی حامد ډیر زیات مننه نه خوشاله اوسې دعا سلام دی را لګلې دي ادینه علاوه چې کم دی نو اچھا ڈی آئی خان میں اے جی منتظر آپ ایسا کرے کہ ڈی آئی خان میں باکری بازار پہ جائیے باکری بازار میں جمعہ شاہ گلی ہے وہاں پر چوتھا یا پانچواں شاپ ہے اویس ٹریڈر یہ ہمارا مین ڈیلر ہے وہاں پر سارے پروڈکٹ آپ کو اشما کے با آسانی اور با رعایت انشاءاللہ ملیں گے تو اس کے علاوہ عمر پلازے میں آر جے ماز میرا پیارا بھائی ہیں اور اس کے علاوہ ہر چھوٹے بڑے شاپ پہ اشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں السلام علیکم مامو وعلیکم السلام زنیرا زنیشا ویلکم بچوڑیا غلام اساق ولد هارون خان دعا سلام علی گی نندرکونا تمام پروڈکٹ ما سره وی غونډی کور کې هم ملاوی کی دکان کې ملاوی کی او دین علاوه کرام به د چاسه ضرورتونه ان شاء الله د کور الله به زموږ د لاسه پوره کوي حمزه د درګینا پیتاوی رحمت آباد نا وی پروگرام دی اورما فانټاسټک دی ایگزام می شروع دی الله رب العزت دی کامیاب کا د دې دنیا او د دنیا په ایگزام کې السلام علیکم کرام سیدرا ډیر مننه سیدرا وعلیکم السلام علیکم کرام سیدرا خیر ټاګ برابر आवाज دی زبردست دی لای بخانی ما

ګرام بای عبد الحادی ماستر یې مشه په خیر علی کرام بای پروگرام کې مې حاضر یو لګاوه غیر حاضر مې و لګاولې لیټ راغی فای کا فاطمه کائنات دلندی وانا اسو کوم زما आवाज اوري لندی واکه لندی واکه جمیل خان سر زما د شمه تمام پروډکټ لګی کرام بای پروگرام دی اورما آی ایم ابو زر فرام وير فرام بیوټیفل شنکر اوکے اسلام علیکم کرام بای رزمک نظر سره ملګری ما یومنا خانی اور اکرام بھائی اشما سکن پالش زما ډیر زیات خوخ دے اشما سکن پالش اشما بلیچ اشما ارجن فیشل دیکھ زمونږ ډیر پروڈکټ ملاوی کی لسون خپو اشما سکن پالش ملاوی کی اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش دے صحیح دا اشما ہینڈ اینڈ فوٹ کریم ہم زمونږ ملاوی کی سنگ د مخ کولا د پاره کریم دی داسې د لسون خپو کریم ملاوی کی صحیح دا دین علاوہ اشما رائس سکن پالش دے گولڈ سکن پالش دے مخ د پاره دے زمونږ سکن پالش کی سیرم بالکل فری دے چې دا یو جدید فارمولیشن دے چې دا یو حیرت انگیز پروڈکټ او دا قدم یا دا بنیاد دا زمونږ کپنی کې دلیدې چې مونږ په بلی چوکې او سکن پالش کې تاسو د پاره سیرم فری کړو ولی چې ریزلت نورم خسته شي ډیر وخت کیږي او ارزان دي مناسب پیسو کې د مخ په ان شاء الله قیمت راولم اوس په قیمت شته اکثر خلک ګیله کوي چې دکاندارانه ګران خرڅي نو ان شاء الله قیمت پر راولم صحیح ده مخ کې به 2500 روپۍ قیمت وي اوس هم چې تاسو خلک نو 600 روپۍ نه ګران ما خلک زمونږ سکن پالش بل خبر ده زمونږ بلیچ باندې 50 روپۍ قیمت ده سیرم اور کې بالکل فری ده اشما رائس بلیچ ملاویږي اشما وټامین سی بلیچ ملاویږي اشما فارمولا ګولډ بلیچ ملاویږي اور دغه شانته اشما چارکول بلیچ ملاویږي کم خويندرونه افیشل پیج نه اشما ارجن فیشل استعمالول شي په فیشل کې زمونږ اشما فروټي فیشل ملاویږي سیرم اور کې ساسو د پاره فری ده اشما رائس افیشل ملاویږي دینا علاوه چې څنګه ماوي ډیلی فیشل ده هغه کې لاسونو خپل سکرب فری ده ملتانی مټي ماسک ملاویږي سیرم اور کې فری ده او اشما بلیک ماسک هم ملاویږي لاسونو خپل بلیچ هم زمونږ ملاویږي ها اشما هینڈ اینڈ فوټ بلیچ الیشبا د نوخارنا مرواد ډومین لا وی علیکم السلام نمبر دې ډیر زیات بیزی دی او مبارک شه چې چرته پروگرام لرا لې چرته مې سحر سبا आवाज اورې نیاز محمد بیٹانه ډیر مننه ورو تم خوشاله اوسې زمونږ پروگرام خیره میسج وی چې السلام علیکم کرام بھائی 9 بجو نه چکم دینو اغاز تاسو پروگرام اورما او درته وی چې کرام بھائی د زلمی ریډیو نه علاوه د شپې نه بجې تاسو بل کم یو چینل باندې پروگرامي زما خو ګرور اومدی علاقو کې زلمی ریډیو دی بل نشته دا شیمپوان استعمالوي د وختو د خشکې لپاره سپیشل اشما انټي ډینډرپ شیمپو دی باقی اشما عاملا اشما ملکی پروټین اشما بلیک شاین اشما اوګي والا اور دغه شیمپوان هم تاسو استعمالول شي ان شاء الله بیا به ملاوي کو تر هغه وخت پورې درنه غواړم اجازه هر چاته سي طلبات خوشاله بریالي اوسې کل تک الله نه کهبان مهربان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامه

Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli hamidan wa musalliyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa alihi wa itratihi bi adadi kulli ma'lumin lak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sadaqallahu al-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadar manu zusta surur Banda Maulana Muhammad Shahid Stasu Azama Rozana da Yawla Sona Dola Sopore Program Kegi Aw Pavisatad da Sifat Cosmetics Pakistan Zama Izzatmando Sifat Cosmetics Pakistan da da Cosmetics pa Dunya ki Dear kam waqt ki alhamdulillah khpal pehchan khpal aitmad paida kaun ki company na qadarmano damiyash de zil qaidida chunke wo pasid zil hajji miyashta Dada Haj Miyash Ganali Kigi Padhe Kishide Hajiyan Sahiban Chikam Talidi Allah Rabbul Izzati Pahibz O Aman Sara Rawapas Ki Sokrawandi Allah Di Wata Da Khair Zariye Ugar Zai او دا اعمال دا حج دی اللہ تراخیرہ پوری قدر منو پخیر خیریت صحت آفیت سرا پٹولو پوری کی او زمائی ذت مندو اللہ دی تمام حجاج کرام کا آغا خزی دی او کنر دی پر صحت آفیت سرا دا سفر دی پی اللہ پورا کی او اللہ دی او کی چیز مونگا دا حج دا آغا حج اگرزی چی آغی تا حج مبرور وی یعنی حج مقبول قدر منو حج بارکی اللہ فرمائی چی دا حج دا معلوم میاشت دی فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال حج دا چی پچا فرشی پا دغا میاشتو کی اس پچا فرس کی گی زمائی ذات مندو نو حج پا آغا چا فرس کی گی چی آغا سرا زادیرا سرا دا خوراک سکا کا چی دے پورا کی گی تنن سبا پا ایساب باندی 12 lakh روپی دا صرف دا داخلی باندی دا 12-13 lakh روپی لگی و سرا دا آغازی خرچ کم از کم 50-60,000 روپی دا یوکس نو زمائی ذات مندو چی 13-14 lakh روپی سڑی سرائی زکا دکلتا دخپل کور خرچا زادی راہ ہم دا نو پدو باندی حج فرس دی با کیدا دا با حج کوی
دب حج تزی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کچا دا حج دا استداد دا کیدون باوجود حج و نکو نوی کدا نصرانی مری او که یهودی مری پروانشت. زمائی زتمندو دا وسعت نا باوجود حج نکول. یو سڑی باندی حج شتا خدا دا خپل بخل او دا دغه په وجه چې دی حج ته چې دی قدم ناخلی نعوذ بالله من ذالک الله دې مونږه وساتي الله دې زمونږ د دغه وعید نه حفاظت وکي. نو وی کمری که یهودی مری او که نصرانی دیده پار زمائی عزتمندو دغه حج فرضیت پا آغا چا باندی دی چی با که دا زمائی عزتمندو آغا استطاعت والا بی. زمائی عزتمندو پا زندگی کی یو ذل پا دبانی حج فرض دے چی دا حجو کی دا بخبل داخلہ کئی دا غبہ کئی. زمائی عزتمندو حج مبرور دا دی بدلا ندا مگر جنت دی. حاجی چکلا حج کی نو گناہونو لرا دسی چی دے دا حج صفا کی لک سنگ چی بٹائی زمائی زتمندو اس پانا صفا کی حج زمائی زتمندو دا خو پا انسان کی یو عظیم انقلاب راولی دا دب پاکیزگی دا روح کی گی او د د کردار په کیسه میږي. قدر منو حج د انسان په زندګۍ کې ډیر انقلابات راولي. په هغې کې د ده یو معاشي کمزوري او معاشي غربت دی الله په حج سره وسعت راولي. زمیدت مندو یو حج دا یو نکاح دا چی اللہ رب العزت پا آغی سرا دا انسان معاشی نظام مضبوطوی برکت پکی راو دی. او زمیدت مندو دغا حج نہ مراد کم حج دے چی بھائی حج مبرور او گرزی. زمائی عزت مند ہوئی چی پا کم حج کی گناہ نوی ریا کاری نوی او دا شہرت نہ بچی دا حج مبرور دے. نو تقریباً دا حج خو زمائی عزت مند ہو الا ما شاء اللہ دیر کم خلق دا حج کوي. زکا چې دغه حج با نصیب کیږي څنګه نو چې دلته نه زمائی عزتمندو د کوره وزو په ایرپورټ کې هم زمونږ تصویر روزي د بیت الله شریف ته په مخامخ والی باندې زمونږ تصویران سیلفیانی او باقی دا هر یو عملم پا هر یو پینزو او لس منٹ بعد او زمائی عزتمندو لک سوچو کوچیو دسی عظیم زیت سڑے لارش دا بیت اللہ شریف غنتی عظمت والا زی او آغی تا مونگ او تاسو مخامخ شو دا دغ زی عظمت زڑکی نیشتا زکا ویڈیو گانی کون زکا پکار خدا دا چی او سڑی تا اللہ دا خپل کور دا لیدو سعادت ورکو
دوتا اس دغه ځکه خو صرف پکار دار چې دا او دا د دو خودی وی او جړاوی بس هریان په دې خبره او زما عزتمندو چې دغه ځکه هم چې دی مونږ شیطان چې دی نه یو پرېغست دغه ځکه هم خلکو ته ویډیو کال کوو دغه ځکه هم چې دی مونږ وایو چې حجر اسود کو بوسا دیتے وقت تصویر واخلا بیت اللہ کش طواف کرتے ہوئے ویڈیو چی دے سیلفی یعنی مقام ابراہیم میں دو رکعت کی سعادت حاصل کر لی ہاں زمائی عزت بندو دغا خرافات و سرا چی زما حج اوشی دغا ذکی ہم زما دا اللہ تا توجہ دھیان لال نشی نو ډیر زیات د کمزوری خبره زمای عزت بیا زمای عزت مندو او چې د چا د پاره دعا کو هغه غریب هم غرق شو ولی هغه د پاره ویډیو کو ځکه دعا خو زمای عزت مندو د دهان نوم دی دعا خو د الله ته توجه نوم دی چې د دغه دعا وخت کې چې دی ما سره په لاس کې موبایلی او زه چې دی دا خبره کوم چې الله حاجي یک مثال کې طور پر یو کس لاړو او هلته چې دی دعا کوي چې الله مفتی صاحب او د مفتی صاحب بچی او یا الله دی زی ته راولي او بار بار یې راولي او یا الله دا آغا نو دا دعا ستا سیرا پخوله دا دا زلن دعا نالا زکا چه تا خود دا ویڈیو لگیاری دا غکی زمانی دوت مندو دا تأثیر دا دی موبایل دا الله رب العزت دا دی لارینا چه ترسو مونگا نی ختم کلی والله بالله سمت الله اس چه تا فائده نکی دا صرف مونگ پدی باندی چی دے مونگ پدی باندی بالکل تر نن پورے نہ پزانم چی دے ہاں احتیاط را وستو نہ پبل چا سمائی عزت مندو کا تبلیغ تزو ہومم دا غم مونگ سروی کہ تبلیغ نرازو ہومم دا غم مونگ سروی خپکی مت دا ټول مونږ ټول په دې غم باندې اخته یو مونږ ککړ یو په دې غم باندې د بیت الله شریف غونتی با عظمت ځکه مونږ چې دی خدای د خدای سره تعلق جوړ نکو بالکل زمای عزت مندو حج مبرور او د دین چې سانه اعمال لی زما عزتمندو دی کې یکسوئی پکار ده یکسوئی دی کې یکسوئی پکار ده اوس چونکه حج او عمره هم چې دی د دې بغیرت شي د لاسه نه کیږي ځکه هلته به یو ایپ دی هغه ایپ به اچي هغه ایپ په وجه به تا ته دریاز الجنت ټیم هم در کیږي دغه هغه خو چې اوس دا اوړل ضروري شو نو بیا یې چې دی د ضرورت درجه کې راخلا استعمالوه بیا یې دوباره محفوظ کوه زما عزتمندو د خدای دپاره د خدای دپاره اعمال دغه کم اوس چې څوک اوس ځي څوک باد کیږي دغه کمې ورځې چې دي زما عزتمندو دغه ورځې الله موکره کړې ده ټولې مسایل ټول چې دی ټولې خپلې چې دی ټول سانه مشکلات دي هغه په حل کو زما عزتمندو
زکا دا اللہ خاص کور تا تتلی کورونا خو طول مساجد دا اللہ دی خو مرکز تتلی ہیڈ شیو توائی ہیڈ کوارٹر دا دا مساجد و ہیڈ کوارٹر تتلالی مین چی دا چرتنا اللہ رب العزت فیصلی دا دنیا و دا آخرت او دا دنیا دا خلق چی دے دا مستقبل کوی دا یو کوٹر دا موتا تا چیخکاری دا غل تا چی دے رحمتون دی دا غ رحمتون دا خودی دا پار زمین عزت مندو منگ نخرام منگ دا سو لک سوچو کو چی آخیر ولی منگ نا چی یودانا غر سعادت اللہ را کو بلاوا وشوا دا اللہ پکور کی چی دے ما تا وخ ملاو شو تاسو ټول زما عزت مندو زما آواز باورئ لگ سوچو کو او بیا وایو چې دا زمونږ سانه غټه بے غیرتی ده که مثلا دا زبا تاسو ته ډیره کمه درجه وښیم چې د ډسټریکټ یعنی مثال کې طور پر د کرک بنو د ټانک د دې چې دی کمشنر یا چې دی ډپټي کمشنر هغه چا ته وخت ورکړي چې هلکه پلان کې وخت کې به ته راشي ما سره دې میټینګ دی اوس زما عزتمندو دا لاړو هلته د اغزی وخت سره اگه تا ناستی او دا لگیا دی موبایلون استعمالی او اگه تا وای چی را مونگا کار لر آغلیو زما پا کسا کی پلان که کار دی پلان که کار دی او پا موبایل که گوتی وی دارا تو وای زخو چی دی زخو کما تا زتا سو تخپل وی ما کما تا دسی او کس راشی او ما تا کار وی او ما تا چی دی مثلا یا مسلی تا پوس لر آغلی یا زما عزتمندو دم درود لراغلی مریضی راوستی او دا ما ته وی چیرا زه راغلیم حاجی او زه تاسو سره چې دی کار مې دی او دغه وخت کې چې دی موبایل کې ګوتې وی نو زما په حساب زه دغه سانتې سړي ته وخت نه ورکوم ته یم چیرا زه چې کله مصروفه شي مصروفیت نه ختم شي بیا راشه ما ته ووایا بیا به زه ستا مسله وګورم خو داسې قسم حرکات د الله د کور کې عقل نه بار دي زما عزتمندو سمجھ نه بار دي لہذا هر څوک چې حج و عمرې لزی زما عزتمند عاجزانه درخواست د پاره د دې چې بای الله زمونږ په حال رحم وکړي الله زمونږ مسائل حل کی زما عزتمندو نو بھائی دریا د شہرت او د دغه شیزون نزان او ساتو خسته حج کو او زمای عزتمندو د حج چې کم اعمال دی په هغه باندې چې دی باقی دا مونږ فوکس کو چې بھائی مان دا اعمال خراب نشي د علماو په نگرانی کې حج کو تپوس تپوس سره حج کو دا حج با چونکہ عبادت تے خو اعلی عبادت بگرزے گی دا با دا گناہون دا بخشیدو ہم یو ذریعے بھی زمائی عزت مندو بالکل چی اللہ رب العزت دا چا دی کالی قسمت لکلے نو آغی دی با کی دا سے قسم حجو کی چې هغه د شهرت ریا او د دغه شیزونو نه پاکي تکالیف چا ته ورنه کي د طواف دوران مسلمان ته تکلیف ورنه کي حج اسود د ښکلولو په نیت باندې مسلمان باندې خپې کې نه دي زخمي نه کي دا ټولې خبرې زما عزتمندو
فلا رفس ولا فسوق ولا جدال جنگ جگڑی چا سن کبل فرد چانا غلطی موشی نو شدا وتوی چ بس کوئی بات نہیں ہے اٹس اوکے ختم بات سن نشتا نو زمانی عزت مند دا یو موقع دا اللہ چ چا چا تور کا ہو دا خستا و بہترین موقع زمانی عزت مندو مونگا خراب نکو ہاں اللہ سر چی دے بس تعلقم چی دے مضبوط چی نو زہم نیت کم اللہ دی زمونگا بلاوا او دغا ہم اولی کی خوکا اللہ قبول کو زمائی عزت من دنیت زم کم تا سمک چی بغیر سیلفی با حج کو او عمرہ با کو بغیر سیلفی با تبلیغ کو بغیر سیلفی با قرآن تلاوت کو او د بغیر سیلفی بچی دے مدرسو کی سبکونا خایو نو انشاءاللہ زمیرا دا کوم تاسو پتیر شوی دو وقت بانی استغفار کو اللہ دی مونگ تا دا غٹی غٹی دعا چی دے گناہ ہونا ماف کی کمی بیعدبی چی مونگ کری دی اللہ دی آغا بیعدبی ماف کی

0: رضی زمائی زتمند کال اور اس سمس طرف تبرازو 0322-91-53-240 اور 0370-75-72-227 بانی تاسو کال اور اس سمس کولی شی دین علاوہ زمون واٹس اپ نمبر ہون دا غری زمائی زتمند تاسو پی خپلا وائس میسج اس ایم ایس وغیرہ بالکل کولی شی اور بغیر ججہ کے کولی شی ان شاء اللہ العزیز چی سٹیم ہم ستاسو مسئلہ مسائل بھی او دین علاوہ دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ہر پروڈکٹ حوالے سارا تپوس بھی بالکل بغیر ججہ کا الحمد للہ ترنن پورے مونگا چی دے ہر یو اور دن کی ہر وقت کی کال اور دلی دے دا آغا مسلم اور دلی دا دم ندی ویلی چی بیدا خود شو وقت ندی ذکر انسان ضرورت ہر وقت کی پیدا کی گئی اور چی کم وقت کی وی انشاءاللہ نو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر دے نور شاہ جہان بھائی خی شکر الحمدللہ نور شاہ جہان بھائی سگنل خستہ اس ہم خراب دی ہو خطا ریڈیو اول گوا اوستا اگا وقتی نے مسئلہ زو اس بیا پر ریڈیو ہم بیانوم سیدہ صحیح ان شاء اللہ خا وعلیکم السلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ خجی زمائی عزت مند دا امو سر نور شاہ جہان بھائی دا وزیرستان او آغی یو خبرا تپوس وقتی موقع چونکہ آغا وقت کے ہم دا آغی سگنل و کار نکولو خو یو کالا خلو بیا دا خبرا کو انشاءاللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بالکل ہو کہیں
1: یو سڑے پر سفر روان دے والتا جمع منز ولار دے پر امام پسے ادرے دے امام دا پتہ نہیں چھ دا مسافر دے او مقیم دے
0: جی
1: نو دا مقتدی دے سو کی
0: دا مقتدی خود کداب دا پسی ہر سو ادری گی دا با دا خپل مسافرین نیت کئی خواہ دا با دا مسافرین نیت کئی باقی کا امام سلو رکا تا کول خدا بے کئی دو بے نفل گرزی دو بے چی دے خپل فرضو گرزی
1: مثال کا دس رہی ہو رکات ملاو شو
0: د ته یو رکات ملاو شو نو د یو رکات شوی دی اوس د امام نه ده ووتو مضبوک شو صحیح شوه زړګیه په د دوه رکات دی که د اخیری رکات وکړو که نه اخیری رکات یې بیا موندو نو دا دی چې دی بل رکات وکړي د ده بس دوه رکاته وګرځي ښه ده باندې دوه فرض دي چکل مضبوک شو دا امام دا اقتدا نہ ہوا تو کنا خا لک سنگچی مضبوک سڑے لکو سیو سڑی اخیری رکات امام سرا او کتو کا آغا غیر مسافرم دے او پدویم دریم رکات کے غلط شو نو دا سجدہ سہوا بکئی او کنا کئی سہوا بکوی ولی چی امام سرا نہ دے اوسا دا اس غلطی دا امام پا اقتدا پس نزی زکا دا امام دا اقتدا نہ سوشو وتی دے چی ہوا تو دا امام دا اقتدا نہ چی جدا شو نو دا بعد غلطی دا با دا باندی وی ہم دا شانتی دا مسافر اقتدا تراغ پوری دا چی کل دا سر پا جمع کی دا سلور با سر کئی او با کی دا با دا دو فرض گرزی دو بے نفل گرزی خواہ سفر منزو شو سیدہ کم زینا خبر کوئی ٹانگ نہ آو پروگرام سانا وقت نہ ہو رہی
1: یار اور بس کل اور کل نہ اور
0: ہاں د صفات کاسمیټکس هم څه استعمال کړي ہاں نیت بانی گوری دا آغا ارادہ نالا چی پا نیکی پی ملاوی گی خان سیدہ منا قدر من شی پا اللہ گران شی دیر میلو بانی زمین عزت من دو داو ٹانگ نمونگ سرا زمونگ خوگ رول او با که دی تپوس کولو چی بای کلا مسافر ادری گی او اقتدا پا امام پسی کبی نو آیا دا با نو دو که سلو رکات بیا مندل بالکل سلو رکات دیو کی او که ده امام ده اقتدان بعد دو رکات ده تمیلاوی گی نو بیا کولیش. السلام علیکم رحمت اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم رحمت اللہ. خجی زمان عزت مندو باز اوقات یا سوک بیزی وی نمبر ملاو کی خوب خبر زڑا نکی گی او یا سو بل سو وجہ بی خوب بہر حال زمان عزت مندو نور شاہ جیحان بائی سہاری تیلفون کڑیو او سہاری ہم تقریباً دا آگی سگنلو کار نکولو تپو سی دا کولو چی مولی سے یو زناور دے لکی کٹتا نو آیا پدی بانی قربانی کی گی او کن کی گی نو ایک بٹ تین یا نیما اندازہ باندی چی دا زناور دا غک کٹ وی لکی پدی باندی قربانی نکی گی کدا اندازہ دا نیمی نا زیادہ شوی نو بیا او لگ دا سی اکم زکی چی ویختی دا غک لگ زکی کٹ شوی وی نو بیا پی کی گی خوما دی مرگری تا دو ویلی چی اوز با تسا اندازی کبی چی بای دا دیر دا کم دا بہر حال تو دسی زناور ماخلا چی پا آغی کی اے ویدا ذہن کی زان تو ساتی لکا اوز مثال کی طور پر دیو زناور خکر کٹتے او دا آغی اندازه پتا نا تا نلگی تیہائی دا نیما دا دا غدا بس دسی اوکا چی بس بریگ دا زکا چستا پا زڑا کی شک راغو او زڑا دی پی مطمئن نده قربانی اللہ تا هم دسی اوکا چی تا پی مطمئنی او خیست زناوری خد دولی زناور واخلا وخی لینا لاللہ لحوموها ولا دماؤها اللہ تا وخی نرسی خواه بس اللہ تا سرسی ولیکن ینالوه التقوی تقوی اللہ ترسی نو زمائی دت مندو مونگا صرف او صرف خیست زناور واخلو دولی زناور واخلو او خخدمت ولو کو چه سٹیم پی چالا راکا گو چه زلم درد کوی دغا قربانی خون کوی خجی زمائی دت مندو نو ما دا عرض کول چه دا صفات سان پروڈکس تی آغا که هربل سکین سپری را او آغا که زمان عزت مندو بیوٹی سوپ بیوٹی کریم هربل سپری زمان عزت مندو دا بہترین انتخاب دا پار دا خارخ او دا دانو دے بلکل خیستا چیرے فائدہ ورکوی خارخ ختموی نمونگا اتاسو استعمال کو. السلام علیکم رحمت اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر دی جی سو کو دکم جی جی فتح اللہ صاحب سرنگی خی طبیعت خری نند چٹی لا تخکاری نو پرون میں دس واؤ رہی دل چی بس دا بدی ہفتے ختم سی کنا لاشتا یعنی نوے حکم بیا راضی زا اللہ دی دف خیر پہ سلیو کی خوچوں کے ماسٹر سے تا بہم نوٹ کڑی ما خو خپل زانی پی چی کلا نہ بن سن ما دا ہوئے لی چیرا سید حالات راغلی دی خدے مکا دا زیاد شو نو زمونگا دا نسل با نور هم چی دے سشی کوکلا شی
1: ماشومان ډېر رسېږي مونږ ته یو ګنټه سیوا کړې ده اوس ساډه بارہ بجې کېږي ده کنه په ګرمي موسم کې
0: یقین او کئی چی یو معشوم ما تا ڈیفینیشن دا ایس سی ایف اونا کا ام دا غشانتی دا ایل سی ایف اون نماوتی بچی وجہ دادا چی التا استاز کد پرائیویٹی او کد سرکاری اسکولی اگا بانی ہم تا دیوی پا بورڈ بانی لکل کئی وی لکا لکا زمخ کی برا ورانو مدا زر زر لکا نو ماشومم بورڈ تا گوری او پینے پا پینسل چی دے پا کاپی خلی بس کا ہر سنگے اولی کا نو بہرحال اللہ دی زمون پا حال رہا مو کی ماسٹر صاحب صبح وائی اور ایدن کتا
1: باجی یوں سوال ہو جی دا دیا دا قربانی پا متعلق
0: جی جی
1: باجی اولا سے لکھا نایان گیرے خرائی کا نا یو خدا ویخت جو رہی دے سار والا
0: جی جی
1: چلو
0: پکار دادا چی دا حجام چی دے پخپل زان لیوازی قربانی واخلی او پخپل اوکی یہ بہتر دادا چی دا پخپل اوکی زان پخپل زان سر گڑ نکی او نے سو گڑ کی زکا چی دادا کا کسب کسب پوجا چی دے دادا دی مال کی فرق راضی جزاکم اللہ خیر خجی دا امون سرا زمونگا خوگرور مشر فتی اللہ صاحب نو زمائی عزت مندو یقینا آغا آغا ورکرز آغا دا غا چی بھئی آغای مثال کے طور پر دا بینک کاروبار کوی یا زمائی عزت مندو دا غا چی دے حجامت کوی یعنی خلقو لگیری خرائی نو د د سرا د قربانی گډون شریعت منی کوي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم مولوی صاحب.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: مولوی صاحب څنګه الله صحیح
0: نواب جی صاحب څنګه یې آواز دې ډیر خراب دی را تخکاری بیمار شوی بالکل ایڈوانس ورکولی دھو کالو دا دریو کالو او دی دا پارا مقرر میاش نشتا پکال کی یو زل د خپل د مال نچ دے زکات خکل کا آغا پہارا میاش کی بھی جنازہ منزو نہ نہ جی بالکل پخذ بان جنازی منز نشتا خجی مثال کے طور پر کددی چدے محرم وی دغوی قتل لپار چدے دایسی باقی چدے شریعت جنازی من دخذو بالکل لکا نہ دا شریعت نہ ثابت نہ احادیثو کی ثابت نہ نہ نہ جی جی شکر دے جی صاحب بس دعا کا وہی رہتا اللہ خساتا قدر منش پا لگ حجی صاحب کو بد خان ڈیر ڈیر زمونگا اور دن کے زمونگا دگا پتم ادی خوب بس ان شاء اللہ سر روٹین بجوڑا ہوں ان شاء اللہ خدا رہتا ہوا حجی صاحب وہی لکا د کجوری پانی کله اوچیږي نه وچیږي ها
2: نه
0: لکه دا یو ملګري بل ملګري ته وایي چې بای کله به راځي نو هغه هغه ملګری چې دی هم د کرک طرف ته و نو په ټلیفون ورته وایي چې بس چې کله د کجورې پاڼې وچې شوې مطلب دا دی چې بای مطلب دا دی چې دا نه راځي ها بالکل ہر کل راشا اللہ دی راولا او انشاءاللہ بس دا خود قسمت خبر دا چی تک ترا مخ کی کی او کمونگ در مخ کی شو خا دیر مننا جزاکم اللہ و خیر السلام علیکم خجی داو زمون صلاح حاجی نواب صاحب او اللہ رب العزت دی دغ مینا قبول کی او مونگا طول دی اللہ پا حرمین و شریفین و کی او بیا خصوصاً پا حوز کوثر باندی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سره ملاو کی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دغا بہترین پراڈک خپل پا پراڈکو کی لری سکن سپری دا دا ہر قسم دغا دا پارا خارق دا پارا دانو دا پارا بہترین دا بیوٹی کریم زمونگا دا دا مخ دانو دا پارا دا مخ دسترگو دلان دی حلکو دا پارا و تیر سرو دا پارا اے وندہ السلام علیکم ورحمت اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: اختر نواز صاحب سرنگی خی طبیعت تی
3: الحمدللہ مجھے سر شایی
0: شکر الحمدللہ ستا دعا بدا اللہ نا دا خیر او دا خیر خیگڑی غوارو
3: بس سرنگ نواز صاحب ہوئی الکنا
0: جی
3: بس بزای رکی انتر ایسو کو کتلو مندر ارزمان جبیتو وکسلو سرنگ ملے ملے ملے ملے
0: صحیح دے انشاءاللہ ضرور او چی یو جی جی بالکل تاسو تبا یو ورځ مخ کی ز باقاعدہ پا ریڈیو آیا مچی بھائی بھائی ان شاء اللہ سبا میں تاسو طرف تا سفر دا جی جی
3: زکات کے دا لکا
0: انگور تو ورکولی شی زوی تا نشی ورکولی الحمد للہ استاذ دعا اختر نواز سے پروڈکٹ نہ مطمئن او کنا استعمال لے وہ
3: مطمئن الحمد للہ استعمال کے
0: قدر من شی پالا گران شی شیمپو راوڑلی دیو کنا
3: شیمپو راوڑلی دیو کنا شیمپو راوڑلی دیو کنا زاو تیرا اوٹ کے بولے ماں کام بہت بہت شیر دیو کنا دوی سے تبالے کام نائے والی کرے ماں کنا
0: جی جی جی جی جی جی جی جی بلکل دبے ہم جسی سپنچک شانتی دا او جی جی اختر نواز بھائی زما عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا خپل الحمدللہ بغیر دو کی دا کی او بغیر چی دے چی کم خبر انشاء اللہ العزیز دا دغا خلینا پا دغا مائک باندی تازوی پا خپل ریڈیو باندی واو رئی نو انشاء اللہ العزیز و ماغ شانتی بوی ہر بلائل زما عزت مندو دا صرف ہر بلائل ندی بلکہ دا ویختو نا علاوہ دا ویختو پا استعمال نا علاوہ زما عزت مندو دا دا میدی او زما عزت مندو دا جوڑونو او دا جملہ چی سانا مسائل چی بای کاغا فالج وی لکو وی او زما عزت مندو که آغا ستا دا میدی متعلق سانا مسائل وی انشاءاللہ العزیز دا اللہ پا فضل بختمی گی او افاقه به تاسو ته ان شاء الله العزيز درکې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
4: مفتی صاحب حاله
0: شکر الحمدللہ تاسو خی
4: خیر دی الله بخیر کې. یوه مسله پوښتنه کوم درته.
0: بالکل وکا.
4: مال کور کې چې دا سترګې انسان ساتي یا مثال دی نور کړي مال وی حلال
0: جی
4: دا بیمار سی یا مری سره په کور کې نه دی د پاره سجه ته حکم ستا حلال ولا د پاره.
0: بالکل ذبح خو خزم کولی شي ها
4: څنګه
0: ویم ذبح حلال ول خزه هم کولی شي سړی هم کولی شي.
4: مقصد دا دی چې سړی کور کې نه وي یا سړی وي بیا سجه حلال وي بیا.
0: بالکل پروا نه کوي ها
4: سړی موجود وي یا سجه حلال کی بیا پروا نه.
0: بالکل نشتا ځکه چې ذبح خود سي عمل لې چې هغه خاص تخ سړی پورې نه لې ها لکه د پیغمبر علیہ السلام په احادیثو کې باقاعده دا چې د ام عائشہ قربانی وا د فاطمه رضی الله عنها الله دې کمی بیشی معاف کی او باقاعده چې دی هغه ته وی چې راشه د خپلې کذب حکول نشي نو خپل خپلې قربانی ته مخامه خود ریګا لکه د دې قربانی په مسایلو کې دا هم شته کيو شزینا یعنی عورت خزا دا د د قربانی کې ایسه ده او د دې قربانی زه کې چې د ذبح وخت کې د ټول محرم ولاړی نو بالکل دا غواړي چې راز پخپل دي دغه باندې پخپل چاړه راکاګم یا پخپل لاس یا یو کور کې مشره مور ده او بچی وای چې راز مونږه دا مور چاړه راکاګي نو بالکل د مور لاس دیونی سی او د مور سرا چې دی د مور په برکت باندې چې دی واکه دا ذبح کول شي ښه
4: خبره.
0: ډیره مننه جزاکم الله خیر. خجی د مهیزت بندو نو ما دا عرض کولو دی مرګری سوالو کو چې بای په کور کې کبیل فرض زنانا ذبح وکي کسړی وی او کنه وی بالکل د دې ذبح جایز درا خو زما عزت مندو چې کم بهترین ذبح سره اوس یو زناور مړ کیږي نو دا ضروری خبره ده چې بای هغه زناور والا دی خپل کور کې خپل زنانو تبا کې دا غزید ذبح اوخی چې بای دی دیوانه چاړه راخکلی. بهرحال زما عزت مندو ما عرض کولو چې صفات کاسمیٹکس پاکستان سن پروډکټ دی دا ټول د فائدې نه ډک دی خصوصا اوس چې کم ګرمي شروع شو انو په هغه کې د صابون استعمال د شیمپو استعمال او زمای عزت مندو دی سره سره چې د دغه هغه استعمال چې به د هغه خلکو پوندی وغیرہ د کار روزګار په وجه دغه کیږي نو د کریک کریم او دین علاوه زمای عزت مندو زمونږ د خویندو د لپاره فیشل ادغه چې د باقاعده فیس واش دی او بلیچ دی زمای عزت مندو نو هغه هم چې دا استعمالول شي. زما عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان انشاء الله العزیز د تاسو ته هر ځای کې تاسو ته ملاويږي. تاسو نږدې چې سانا شاپینګ سینټرز دي او کاسمیٹکس سینټر دي پاغي کې ملاويږي. جانګیر ٹریزر مونیاری بازار پسرائے نورنګ کې د حاجی جانګیر بھائی سره پروډکټ اویلیبل دي. کبیل فرض چاہتا مسئلہ وینو 0302-5982-95 واندی زمونگا دی خوگ روڑ سرا رابطہ کولی شیدی برتا انشاءاللہ العزیز گائیڈ در کئی. منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانگ کی دا حاجی ضربت خان سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. عادل شاپنگ سینٹر منجی والا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمدین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تختی نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 2 منگل میلا عبد الرحمان کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک آؤ زمائی عزت مندو علی کاسمیٹک سینٹر ان گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس میٹا خیل ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل کی فینسی کاسمیٹک سینٹر، میٹا خیل دبئی کاسمیٹک سینٹر، میٹا خیل او زمائی عزتمند جواد کاسمیٹک سینٹر، صابر آباد، دلینا علاوہ الکیس سپر سٹور، مین نیازی سر سٹاپ کلواٹ کی دا الکیس سپر سٹور سرا زمونگ تمام پروڈکٹ اویلیبل. دینا علاوہ ڈبر ٹانگ کی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم پا ابراہیم بھائی سرا زمونگ آل پروڈکٹ اویلیبل دی ٹانگ، بنو روڈ، ختم نبوت چوک، بلال مارکیٹ، فرید اللہ جنرل سٹور اینڈ گارمنٹس. ددینا علاوہ رفیع اللہ کراکری اینڈ جنرل سٹور، بلال مارکیٹ، بنو روڈ، ختم نبوت چوک، ٹانگ کی چدے زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی دا فرید اللہ او دا رفیع اللہ بھائی سرا. ملازی کا خیل کی زما آواز سوکوری نو دا گرلز اسکول تا بالکل مخامق دا حاجی لطیف اللہ پکور کے زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی زما عزت مندو. دینا علاوہ پا ڈبر کے جیوس مارکیٹ حافظ شمسی سر زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی شازیب کاسمیٹکس اینڈ منصور دی سر سیدھے زمونگا میر علی بازار لاچی رحمان مارکیٹ دکان نمبر دو کے زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل. جمیل خان غلامنڈی اینڈ گارمنٹس زمائی عزت اینڈ کاسمیٹک سینٹر زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کے دا جمیل خان بائی سرا او داغی پکور کے ہم اویلیبل دی چائلڈ گفٹ سینٹر پر ڈومیل بازار کے دا صدف بائی سرا. دین علاوہ عامر سویٹ اینڈ گارمنٹس بکا خیل دا نسیم بائی سرا چیدے زمان پروڈکٹ اویلیبل. حق نواز ٹریڈرز جہانزیب گلی بنو کی دا حافظ سیف سرا او حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق مارکیٹ فقیرانو مارکیٹ مین لکی بازار کے زبونگا حافظ سیف سرا حافظ ادریس سیف سرا زبونگا تمام پروڈکٹ اویلیبل. ڈی آئی خان کی زبونگا آواز سوک پوری نو عمر جنرل سٹور شیخ یوسف کے اڈک کی چیری شیخ یوسف اڈک کی زبونگا آل پروڈکٹ دا عمر جنرل سٹور سرا اویلیبل دی. دینا علاوہ ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پدی کی زمونگا دا پروڈکٹ دا صفات کاسمیٹک سٹور ملاوی گی پتہ چیری دا ریحان بھائی دا نیو مدینہ پلازا تے خانہ دکان نمبر چار مین کرک سٹی کے اویلیبل دی. زما عزت مندو یو کال با اخلو بیا دا غی نه بعد با ایس ایم ایس اخلو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
5: مفتی صاحب سلیم کٹی خیر بنو روڈ ٹانکنا
0: بخیر اغی سلیم صاحب طبیعت تشرا
5: یار دیر سے شکر دل خان دل مفتی صاحب نے یو زیرا دربانے کو
0: ہاں ویا یا
5: مطلب باندھے خبر میں مکمل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ خبر
5: موٹر سائیکل

اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمون نگہلی اخترامات میں قبول کے ذکر گل اردن کو سرنگ شے جوڑی بربار ہے وقتوں میں جون مرشد جی امید لری سمرا ہدی مو اردن کی دی بالکل شب وزی کا ادا کرے کہ اردن کی یا ور سرا ور سرا سے دیمیش دی ٹانک اردن کی دی سی یاد دیہان اردن کی یاد جنوبی دی شمال اور وزیرستان اردن کی دی سی چھوڑا ہر کلے وی آیا سڑیمش وی تو وی آیا سی د ټولو ډیره زیاته مننه چې تاسو به انتظار کړی وي چې بهر حال دیمش ورور دیمش بایجان نازمان چې کوم دی کنه بالکل روسی چې دیمش سره خبره ترې کوي سي نو بالکل د وادي سره سم روغله یې سي تاسو ورور سسو بایجان نازمان بالکل دیتو سي په خدمت خسر دی شان

اوکے زی اچھا زی بردون کو پروگرام شیز بہارو تو للہ شی مو سره خبره طریقہ ولا شی صفر بالکل موتا پروگرام کے بشا ملی پروگرام کے اور ضرور راشے ہاں کرک والا سی گنی والا سی ڈومیل والا شمالی وزیرستان والا سی ورسرا ورسرا سی کم دمیشہ دی ٹانک وردون کی دی گمل وردون کی درغزی وردون کی

او گزی او گزی اشه در سمجه ساسو ایسی میستا خاید سی خیلونو تا زکر جی دیر جاتی سی میستر روان دیسی او ٹیم هر سر کم پودی کیشی او رد دین الواسی روب شمسی فوز چین لکی کلر طرف تسی تس بجی سوک دیر سر آده کم زینه دیجی مصرفی آسی دیجی نانا ساسو سو مصرفی آدی سکوائی سنکوائی چی تو بلکل خالا خوال بسر خلو چی دکلی دا علاقی سی السلام علیکم. وعلیکم جی زما خور سڑے ماشے بالکل شیمنسی زما خور سو خبر کبیر سره د کم زینا بہرحال بےچارا تو گورا خور پہ لگن کی بزی شوی درست یادی پنجاب سے لوور پنجاب سے نیولی دی سمرا سٹی دیو گڑل رشتہ رشتہ خبر آپ کہہ رہا تھا ڈاٹا خبر ہو کے اچھا اچھا پوئی نہ شما باہر حال چی سمرا دھا گٹھی لی شا خبر ہو تو صحیح تو گانا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بات کو چکم تھا کہنے بیا خود آخر بنے ہمیں شو بنے ٹوٹل ٹول کل خورے جی ڈیری برائی دی چی سرانگ جی خبر ضرور شا خبر ہے قدرتی سگلل ورسر خرابی شی جی جی افغان خبر ہے بالا تا منظور ابھی کیا نا وعلیکم السلام خوشحال شی ڈیر جاتا مننا مقدس زما خور وزیر السلام ڈیر جاتا مننا چی خوشحال شی 0963 5511 488 سے مندر اتلا لشا. السلام علیکم.

0: چلے جام.
1: اوکے جی السلام علیکم.
2: در غمنا او خبکان جوند کوم پتا سے شانا بل نصیب تپ گلو یم ارمانستا دل دویم ارمانستا دل دویم وقت رے گی پو آسان زندگی دا ڈیرا گرانا نہ خوشحال یم نہ خپیم دا سے غم کے آمختیم دا سے غم کے آمختیم
1: ڈیر شو
2: دمن ہم چھ گلان ڈیر دی خو آز گترے نہ چا پیر دی زچلا سورا ہم گلتا وائی او گورا پاگلتا وائی او گورا پاگلتا
1: ڈیر شو ڈیر شو لے
2: ہر سڑائی کا پر جانوی دا سے آو نیم سخ پزڑوی یاران یو تر بل خوشحال وی دیو بل پا انتظار وی دیو بل پا انتظار وی.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سی
3: سلیم کٹی خیل بنو روٹانگ.
1: سلیم کٹی خیل بنو روٹانگ لکھا چیزان لدھا سپیشل چکم دنگا گلوکار شنے والا تھا پٹاپی پاگی ہوئی ہے سی خبر اخبال شروع کیا سی
3: بلنا تا پتر پریشا کمرانا اکمالیو
1: ویما ویما ٹاپی پا بل چاوئی ہے اور خبر اخبال شروع کیا سی
3: دام سپیشل رو گوشتی دی یار دا سی خبر خونه دا ورادی ما تا پروگرام تا خمولا دیر تیاری کری
1: منا مدی وہ سرو رو چکم دنگا تا زان اخبال اڈا شروع کا خیر اک ششا
3: یار انشاءال
1: خدا کو ٹماٹر نن 100 روپے کلو دی اچھا دے 100 روپے واخلا 20 روپے کلو دی صحیح سے
3: یار ډیر ارزان شوی دی خاص کر نن چې کومه تا کنه وروړې دي زما دا غلا په ترو دي چې په ولا ګولا کچه ده میدا
1: سرنګا ها
3: هغه ډیر خوند وکړ ډیر مزه یې وکړه
1: صحیح سه شی ډیر زیاته مزه وکړه
3: اولې اولې د کومه غانا ته ولا ګولا
1: اولنی ولنی ازړ څنګه ترو ولا
3: داګه خدا کنه قسم ده چې ټینشن چې نه زو به مې سید رحمان ته کېنته یو کا کومه خپل تمال ریاسو سړې چیرې ملګانی ورو وایو
1: خیال کو گورشا تا کو چکم نہ کنه بالکل دی روڈ پہ گوڑا نو سیاسی نہ چ جذبی کر غلی چرتا پر رشی ور خطا نہ
3: وی دنیا خلق و در دیش لا چپی ویلا دا دنیا خلق گولر دی اولاد دی سڑی رنگی بده ور دی یوتی
1: نہ نہ تم یہ اسی نہ چ پرشکی ور ونه خیشے مے پرشکی ور ونه خیشے جذبی کرو نہ شی پرشکی ور ونه خیشے اسی نہ جذبی کرو شی
3: نہ نہ نہ رشی ولا را کترا ور تل ما خیال کو الا الا الا دا دنی چ دبلیا پا سازورا پا جے نہ کی پرتی پتی
1: زه خوشاله شي سلیم کړه هلسی بور وای ان شاء الله به د تطبیقو مسئ دی چی
3: ان شاء الله سید رحمان او کمران اکمل ناس لا
1: لا لا نه کمران اکمل ته سلامونه سید رحمان ته سلامونه ټول ز سلامونه
3: وعلیکم سلام لزمان بھائی سوس مجھے طرف کو ټول مینوال ته سلامونه دي
1: سید خان مننه خوشاله شي کې درمن شه

0: ಓಕೆ ಸಿ ಸೀರಿ ರವನ ಸೀಚರ್ ತನಿವರವ ಸರ್ ಯುಷಾ ಓಕೆ ಸಿ ಅವರು ದಮನವಾಸಿ ಸಾಸುರೂರ್ ناظمان بالکل جی تاسو مت کال ہے کولے شی سم سم کولے شی خپل د کلی دی لکه نوی تازه خبر نه چکم د کنه ما خبر ولې شیخ نو بالکل جی په 09635111428 باندې بالکل چکم دا هغه مو ته تاسو کال کولے شی 09635111428 السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام سی
1: بالکل
0: شیم سی جمع خوری شاہی تو
1: جی بھائی میں شاہی اس پروگرام دور ور ایر خان کے خلاص لو سنگ مگ لگا
0: سرنگ سی
1: نا پروگرام نور خان کے خلاص کرا سنگ سے تل سپیس سنگ لگا دیا خان
0: نا جانا گلے گلے گلے گلے سنگ تے سنگ لگا تے رہتے سی لش کے ہندو بھی ہے کنے جس اپ لے کم بیا صرف سندر سندر سہی رہا
1: موبائل سے
0: خوشحال ہے ان شاء اللہ گورو میں صحیح تھا اوکے

0: और ऐसे ये ऐश है क्या अजीब चीज, ये ऐश क्या अजीब चीज तूने बनाई है ए खुदा। आधी ही रात को तेरा ही बंदा यार तकती रही आए हाय डेर क्षलेशा, ये इश्क की क्या अजीब चीज तूने बनाई है खुदा। आधी ही रात को तेरा ही बंदा थी रही से दुआ मांग कर रोता है मगर किसी और के लिए डेर क्षलेशा چلے میسج دیش پھر میں نے السلام علیکم تاج محمد مخلص آپ کے ساتھ ہوں ڈسٹرکٹ کرک ولیج کے لواغر سے نازمان بھائی آئے تو آپ کا شو میں ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے کمران اکمل انڈیا کے خلاف انڈیا کے خلاف کھیلتا تھا ڈیرش سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر پلیز پلے بیرام جان ٹپے بنڈل آف تھینکس ان شاء اللہ خوشحال شخا تج محمد مخلص ہے ان شاء اللہ ضروری تپلی کے وسیلہ رشید ڈی زیاد خون راگو سے یہ عشق ہی کیا عجیب چیز تو نے بنائی ہے اے خدا یہ عشق کی کیا عجیب چیز تو نے بنائی ہے اے خدا آدھی ہی رات کو تیرے ہی بندہ تیری ہی سے دعا مانگ کر روتا ہے مگر کسی اور کے لیے ڈیر شا او کدوم رخ پل زان ل جڑل کنا نو کی دیشی اللہ پیر ہم کڑے ویشا اچھا جی بل میسج رغلے دسی ادے ٹان خیبر گلنا سلمان کہیں نازمان بھائی ویلکم پتہ کسرا گرماشی جی ٹکٹ ٹیو اس میں عدتوں نے بدل شی ویلی او سی سو کریا سی تو یو خان دم ڈیر لک خان دم مش پریشان مش غریب خلی کی مش پریشان دم سلمان یا تگران گل گل مرنے نہ شی برکی ویچ لفر ہونے مل چ میں لفر ہونے مچ بما دل فرے تور دی بما کا پور دین استاد شکایت تور دی امنگ تیرا پاتے تر پیڑے نے تر پیڑے پور دے امنگ تیرا پاتے لے پیڑے نے تر پیڑے پور دے او چل گولے پہ ہلک چھپ جینے تور دے اپزان ویرے گم حسینے چھ خود کے شیو کم او رنزور زر گوٹے میں بھیل زندگی تور دے بدگومنی مکڑا وا دبنگو نشی نکوم اے بدگومنی مکڑا دبنگو نشی نکوم او دمخ پستک می لڑی ر غریبی تور دے ڈیر شال ڈیر خوشل بدگومنی مکڑا دبنگو نشی نکوم اے بدگومنی مکڑا دبنگو نشی نکوم دمخ پستک می لڑی ر غریبی تور دے اور اتا نو رس می ہس کولی تک تلی ندی لتا نو رس میں ہے اسکولی تک تلی ندی وتبب دارو دا کمزور او سمون رڈ میں سخت خکل لے یار تو دے السلام علیکم نازمان بھائی مایان سید رحمان بچنی پروگرام دین نائس جی سلیم ٹماٹر والا ٹپا ڈلائی دو چھی اوی سلیم ٹماٹر ہاسے ہاسے سید شاہ چھ دلاس بنگڑی دلاس بنگڑی ور نہ جوڑ دی او درجن درجن ودی فورس کے ماتھے وین ڈیر شاہ کول کرک کرک میں ٹانگ میں ورتا سلام علیکم سلام سن رنگی چھ شایو اب کی بہن رضیہ میسود بھائی جان سرنگی شاہ سارا میسود ذہین میسود کرن میخری خین وکار کولی تسلومینا وعلیکم سلومینا آپ کی بہن رضیہ میسود بھائی سرنگی بھائی موبیل کل شد ایشا الحمدللہ چھے بھائی جانا جولتی فادو ہو چھے ون خوند ایشا دو ایشا دو نا خوند سیدو کچھ پٹان دریا میں ڈوبتی ڈوب دے اس کے ہاتھ مچھلی آگئے پٹان نے مچھلی کو پکڑ کر باہر بھینگ دیا اور کہا جاؤ اپنے جان بچاؤ ہمارا مالک اللہ ہے کہ نو کار ڈیر شلیشا نو چا خود دی مچی دی بن روی سو نگی بیڑای غرق اگڑا سیدا عبدالخدیم عبدالخدی سڑا ماشی چھ مت گوری چیز والے پہاند آئیم رمین گوری چی دعا سو ٹوٹے دا نازمان تر ڈالے چی منہ خوشحال شیدا بچانا تمرا زری درتا ویل لکچے اے نام غڑی چا اینا خبرے کم سے اینا اینا اینا لبے نام میرے کو سے ایدو کنا اینا زما خور دے سے باہر ہا اگے اور زما سے ورتے لوجی چس کنے کنا سم لنجارو سر کڑے وسی مال کول دمنو بچا ہا اینا ایت یوزل بیا وے چی چس کنے چلا جو بوسے شی اینا ی بہن خوش کو من گوری شان مال کول دمنو راوڈا یار تکرا سینے سی بیا لنجارو سر اوکی کنے سلامونه میری پیاری پھول جیسے انمول بھائی سرنگی شی جوڑی بالکل شی متا صبحی بربار دے جوڑ دے سی خوشحال ہے دیشا سرنگی پتی گھر میں شی ویلکم درت ویائی بھائی مندر سین اوسر عالم بھائی صحیح خان صحیح فن کبھی صحیح وقت وقت چوٹی کی شیشا آئے منالا فری دی اچھا سلام جی بیوٹیفل شو میں خوش آمد ہے ڈیر زیادہ من نا دونیرا خوشحال ہے اور السلام علیکم وعلیکم السلام سے سنگا منگا چل دے چی میرے ساتھ رحمان سیدھو ہیں آپ کو سلام دے رہے ہیں سی آئی ایم کمران اکمل بیٹھے نے فرام بیوٹیفل ٹانک جب بنے لیے بنے کے گاؤں چار چپیرا ہلاکان ڈیپٹی زمنگ نظر دے تم گورا شکر دے نکل سشو نکل دا دے نکل واخنا نکل راکا ہر قبیل خلق دا وائی چیزا ما دا کرسچن ٹک دے زبا کم یو کرسچن لکم چیزا پا یو دوانا پوہے گا زبا نلے ونائی کے گا دیر شاہ تب خود لے ونائی کے گا تا سبا کوئی نوی گنے سی بیاد سٹیڈیو ولے نکو ولے سی کمرا نکولا بیاد سٹیڈیو ولے نکو ولے سی خدای مسلمانانو وچ واڈی زبر شیر دے موت دیر شان نہ نہ لاسٹ شیر نو ڈیزات کی متی وشا مال گل دمنو راولا یار تکرا نے جن چ جار شپوتا دمنو را دم وتا بیب دارو دا کمزور را کڑے دنو خانم جان مسلمان کشمیر گل گل مرنے نشی برکی چی وہ سنگ جمعی نے بیچے تھا وہ لگا دو اچھا تو سندرہ وہ لگا وہ سی دے انشاءاللہ خان چاہاں پیسے میں اس کو کم ٹائم تو نہیں دے دینے نکھے نا شاملہ ویشا اچھے چھوٹا پی مطا ہویا ہے سی دے سی اچھے پوانا دوارا برا بریو اے پتا میں تیر دی گڑ گتو سرنو سرونا اے پمن دوڑ برابر یوس پتا میں ستیر دی گڑ گتو سنو سرنا او پسمندر جانان لہ ہکڑو او پکے نرا را سر ازی دا درا کوی اے پسمندر جانان لہ ہکڑو پکے نرا را سر ازی دا درا کوی نہ زما ہوتا پکارے یار او دنیا دی دروز شش اور پہ لگو ما سی بھائی مال گل دمنو راوڑا سمی نیا آپ سنگے خوری شاہی اینا یا تا یو انام ورکا خیر دا غریب دو نا نا نا نا اینا یا تا گورا کنا دے چان خویان دی تو پسی لگی دلی شاہ تراشت تالا زی انام در کمسی مکا دیر منانا خوریا خان اور بلیو ایچی اسلام نازمان مامو چرنگی چولے اور دن کو سلام آئم سادی چاک نا سادی خورزی سنگی شاہی السلام علیکم کیسے ہو تو اس ویری نائس آئم ریدہ خان ریدہ سنگی شاہی جوڑ رہی آپ کو سلام اور خین وکار سارا خان ورشا خان کرن اور سب کو سلام وعلیکم سلام سی نازوان آج مجھے بھی انعام دے دو روشی خان کو سلام اور ہاں زیادہ بولیں ज्यादा बोले नहीं, हमारे पीछे आपका रखवाले भी तो एसएमएस करें, हमारे बातें तो कॉपी कर सकते हैं, एसएमएस नहीं कर सकते। आई एम रिदा हान। अच्छा जी, कल रात को मैंने ऐसे मिस किया था, आपने क्यों नहीं रीच किया? अब मैं अफवाह हूँ आपसे। आई एम रिदा हान। रिदा नहीं रोगल है, दिशा से रोगल है भी जरूर पेशा मिला हूँ। अजी द पेपर और शेर चिकम देखे ना, डेर ज्यादा बेस्ट हो, डेर जो मजेदार हो। शाम सही अच्छा जी, दस बेकार भूख को मकने कथा सुर सुर ख्वाहिश चीजों को मैं लाड़ बशमा द तो कलून बजान सर शामिल के मकना बजान सर वाखलमा और अगेन पास से देखे ना ब्याह राशम इजाजत तरफ से सीधा और टांग सर बचकम देखे ना समा खबर तेरे खुला रवानी सीधे से इस तरह खबर तेरे कीश और चिकम द कर को लदी अगुनो बे इजाजत वाखलमा सीधा टिक दे से। हां हां रहमान गुल से भी ऐसी رمان گل رغلے دس خبر ہے کیشا سید. السلام علیکم. السلام علیکم. تسو یا خدا یا پاک سی. ہیلو تو خبر ہے نا سر اپی جو. ہیلو جی جی سو خبر ہے کہ بھائی دیکھم آواز مڑی جوت کٹ کی شی یا خدا یا پاک سی.
1: ہیلو ہیلو ہیلو
0: جی جی جی جی اسے گزارا اکڑا ڈیر شاہ ڈیر شاہ واہ واہ واہ واہ ڈیر کھلے ڈیر کھلے ڈیر مانا جی ڈیر خونے کو بالکل سگنل مچار نہ کولے خوشحال سے درمان سے باہر بیٹھ رہی ہوں کہ ٹائم ہر سر کم دے سی.

0: شیرین خوان یو گسی چې دا ورته ودی چې شیټر خوان یو گسی خو واز نه رد لکه مجبوری وې چې سمې کړی وې. اوکی جی السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام.
1: ہیلو
0: جی جی وعلیکم السلام. وقت خبر
1: خبر
0: ہے نام رتواش ہے کہ نصیب پتہ نہیں کہ خفکیش ہے ماں کہنا.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: دا اعمال و دار و مدار پنیتون باندھے دی د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی. نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو.
3: ژوند ډیر قیمتي دی او دا الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
4: اټس 2 o'clock. اورلی ټایم چیک از برټ ټو یو بای ریډیو امن. ژوند رنگ امن.
5: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
6: اسماخ کلی بغولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کری دی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی.
5: وی اللہ دمرا زر سنگا
6: اسماخ صفات پیٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی.
5: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی. کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
6: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملو.

خجی السلام علیکم حامد دکر کنا دعاګانې سلامونه کوي وای چې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کانگ ملازو اور کاکا خیل میں گرلز پرائمری اسکول کے بالکل سامنے حاجی لطیف اللہ کے گھر میں اشمے کے تمام لوگ موجود ہیں کانگ کی کم خیلی دنوں زمان آواز اور ملازو کاکا خیل گرلز پرائمری اسکول سے لطیف اللہ کی بکور کے تمام لوگ ملائی اور ان علاوہ زمان آواز اور ٹانگ مین سٹی کیا ہو رہی منصور جنرل سور سره ملایوی السلام علیکم نام شو دے اور نیٹ باندې مہرود لکی مروت نا زیات مننه تھینک یو خوشاله زه زرا وای زله پروگرام اور از ازرا زرا دې زیات مننه خوشاله زه خان فاطمه اینڈ مدیحا وای چې روزه 4 سدین سلام در واخله او ریډو باندې आवाज بل او کې پشاور ریډیو کیسر موبایل زون منگل میلا ملک علاج مارکیټ کې تمام پروڈکټ موجود کیسر موبایل زون ملک علاج مارکیټ اور تین دکانیں وزیر کے لیے پکور کے وزر تمام پروڈکٹ ملائی گئی سر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے

0: مجبور رکوما پسی پر 342 311 22 52 سپر 342 311 22 52 لگ گور ملک کالون را سرا سوگ دی ہاں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: مینا بھائی خیر علی جوڑ تازہ برابر طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان سوک شولی سوک خبری کبھی آواز جگم دے گنا نو آواز زندہ رازی ذخیر دے خان کل نکل دا سکی کی خو عدد جگم دے گنا دھا بنا سازو سے ایمان وائی سر جی سنگ ایمانیم دے پیشاور اور استازو پروگرام ڈیر زیاد خلے گی ہاں کون سی پروگرام کو ڈیر زیاد حد دکھے اور میسج نو ریڈ کرے اور نند میں دل ریڈ کو چلتا میسج راگ لے چار بجوں بعد براگ لے چار بجوں مخ کے مخیر آجی کل نہ کل بدل پورنی پڑیں گے پروگرام کو ہاں السلام علیکم بھائی سنگھ انمولیم د بنیر نا جی نکو تم السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی ز مہنور یم پچلے آباد نا بھائی اشما صرف سمخ کل دی مبارک شاہ چاویل جو کل دی گتا ویلو جو کل دی سر استعمال ولا شی ہاں کتا سو جوڑے یعنی کپڑے گرانی گرانی واخ لے تا سو بیادہ سر باندین چی خرابی گی نو اشما سر باندین زی اور ارزان قیمت دے مناسب قیمت دے ہوتا سی سرب دی گنا چھ عام سرب کو تاسو کلو استعمال ہوئی اور کو تاسو پی شل کپڑی نزی نو دی بانی با کلو بانی با تاسو سلویخ کپڑی نزی خواہ پورن بدل دا غونو ما غونو چکم دی نو بلکل سپا گوی لگا دا اشما فارمولی پرنگی خواہ کپڑو خواہ اندر لگو بیام چکم دی نو علینا خٹک خبری کوم دو آگانی سلامونو میں کبول کم خات میں علم دی ہا آوائی چی پروگرام دے بیس دے ستاسو پشان دے ہربل سپری اور اشما سن بلاک دیر زیاد خکولی دی ماشاءاللہ گرمی را روانا دا ستاسو بدن پخی گی کتاسو بانی ریشز رازی یا زخم دے دا گرمی دا وجہ پریشانی بدنم سرکی گی نو اشما ہربل سپری چکم دے گنا ستاسو لگوئی ہاں کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ موجود ہیں السلام علیکم مامو سنگ زستا آواز اور ما خپل کور کی سلامون انعام خان سنگ نن خدا سی مست مست مست زبردست شان راغلی نظر نشی

चेयरमैन ऑफ रेडियो 88.4 वाईची चिरियो शेर खोरा तो ऊ आया कहना डेर मेहरबानी वाली शेरु न सके शेरु नो आगा सड़े हुए छे सोक अशिक वी नो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मंग हो अशिकान नहीं कहना हां और कुयुम नो चाहता सपत लगी हां اور باقی چکم دنوں بس مڑا دنیا دا خا تا شیر یاد کو پر کو شیر چکم دنوں پتی دماغ لگ بولے جو ما زگ دماغ مل گوندی کمزور شی وی واجی جنازہ میں درنوڑی جانا ناراشا اور پما خوری اڑوی جانا ناراشا جنازے میں درنوڑی جانا ناراشا پما خوری اڑوی جانا ناراشا کلیوال میں ٹول راٹول شول ادری تا مال قبر جوڑوی جانا ناراشا اخر اے دیدن میں وکڑ اے جانا اخر اے دیدن میں وکڑ اے جانا نور میں مخ بیا بلا اڑوی جانا ناراشا چاہتا مینا یو جنت شی لکتا چاہتا جوڑ یو مصیبت شی لکتا چاہتا مینا یو جنت شی لکتا چاہتا جوڑ یو مصیبت شی لکتا سوک اختب زلالت شی لکتا سوک پا مینا کی باچا شی لکتا سوک پس روستر کو جڑی گی لکتا دچا طول عمر خندہ شی لکتا مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان دے پہ دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹس رہ ملائی ہوئی اور وٹامن سی سیرم اس رہو ملائی ہوئی ہاں وٹامن سی سیرم اس ڈائریکٹ پسکن باندھ لے گئے لگوں تک مساج کے ہوئی اور بے پردی سوائی ون بے خپل جانتا اپ آئینے کے چکم دے کرنا

0: علیکم بھائی سنگے طبیعت دی سنگ دے مونگ تاسو پروڈکٹ زان سرا باہر تا وڑی و پانچ ایئر بعد پاکستان تا رازو او زان سرا اڑو ملک نہ باہر ما شو کی یادوا اوکے گیارہ ڈیٹم اپلائڈ دے لسنر تسلام می روما انور فروم گدوم کامیاب گہ ضرورت ضرورت پروڈکٹ ہی بس دا دنیا ہر گڈ گڈ لیشی خزان لا پروڈکٹ را پیدا کی صحیح دا منگ تپتی واٹس اپ باندھی داسی خلق میسجوں کی ہیلپ لائن باندھی وائی چی دا پاکستان مختلف قسم کے ایری کی اس کی نوائی چی منگلہ فارمولہ کریم پکار دی یو پکار دی دوا دریا و اشپگ یا دولس نو پدی بانی خرچم دیر زیادہ رازی کنا گران گرانی دا وائی چی منگلہ پا ارسو باندی وائی دونہ غم امکہ وا ٹک دا وائی که منگ تا پوچ پا اٹھ سو پریوزی پا ازار روپے پریوزی خو منگ تا دا پروڈکٹ خام خوا پکار دی نگورا تاسو خوش قسمت ہے چی دا گورنا با ہر روزے اور دا عشما پروڈکٹ تا ملائی ویگی و ہر سر تا ملائی ویگی نو بس اگین تا پوس کوئی چی گورا دا سی دا فائدی پروڈکٹ نا ملائی ویگی یا چا کریم استعمال کری وی دلتا نا چی کم دیون اکثر خلقا وادشی یا چی کم دیونو کڑے وی سی یا نور اخوا دی خوا چی کم دیونو لڑا لڑ شی یا خپل خپلوانو لسوک چی کم دیونو مطلب مشورہ ور کبھی نو بیا بار نہ ملائی ہوئی دیکھیے بھی کہنا باہر چکم دے کہ نام زمگا پروڈکٹ کم تر ملائی ہوئی گی اغم پہ اسلام آباد پنڈئی ترنول راول پنڈی اٹک دک طرف تے ملائی ہوئی گی پنجاب طرف تو نہیں ملائی ہوئی چی منگے کے پی کے نشو پورا کہ بولے نو باہر بھائی چکم دے کہنا نو چل اور کو صحیح تھا خا سوائی چی سلامون میں قبل کے جی ز ستاسو سسٹر یما دخپل کورنا اور تاسو ما تڈے زیاد گران یہی لگا زما دا بائی پر گی زما سا پر گی بائی دے اغا اغا منگنا دو بائی تتلے دے مزدوری لا بالکل دستا پر گی خکول دے ما تاسو کتل ٹک ٹاک کی اور اللہ دی تا خپل خوین دو امی تا جوندے سا دی آمین خواستم زما خور رہا ستاسو پروڈک جمروت کی ملاوی کی حمید ابری دی بول جمروت جگم دے کنا زمان پروڈکٹ نڈک دے لنڈی کوتل دڑک دے سلام میرے پیارے بھائی جان کیسے ہو شو ویری نائس فوزیا فروم کمز فروم ٹان راضی ہاں ستاسو کالو بکی مماسے شاملی گی خوم ایسیونو دیر زیاد دی کوشش بکو جو طول میسیجونا ریڈ کو پسی پر 342 311 2292 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تڑی مشیت رو دا خود سے غصہ غصہ ہے آواز ہوتے سے کٹ کٹ رہا جی بس غصہ ختم ہی نہیں آواز کٹ ہوئی کہنا آواز گزاروں کا سنگ ہے ہلو آواز میں صحیح درزی کہنا پر ریڈیو باندھے موبائل کی سنگ درزی خیستہ درزی ہو زما پر بدرنگ درزی ماشاء اللہ خکول راضی سواد پر خکول راضی ہاں دار تو ہے کہنا چھ سنگ ہے شکیل سنگ دا شکیل سے پورا منگنا مقابلہ ہونا گٹلا ہاں وہی دا پروڈکٹ نمون راضی اغم بیلی خبر ہو خبر ہو رہا نہ تو نمو وہی بیلی سو کو لگا اوٹ چکم دے ورنہ کی نو یو مقابلہ نشی گٹلے ہاں سردستہ جی انسان لا بدن لا بس مخ لخ کلا ورگی گنا نو تک براتا وے لگس گور سنگ بلیچ شول دام کلا ورگی اسکن پالش شولو بیوٹی کریم شولو فیس واش شولو صابن شولو وز خیر دکو شیمپو نیا دے تیل پکی نیا دے ایکواسیڈ پکی نیا دے غخونو پاوڈر پکی نیا دے دش جنو نیا دے وز خیر دکو کلا والا پروڈکٹ بیا دے کو دو دی پکی پری وصل مقابلہ ودی بیلی لی اور کو پورا دراتی وے لو شپک پروڈکٹ بدل انشاءاللہ درکو مزہ
1: کو
0: دوال بپری خو سر دے وسالو را بیا بدی بیلی لی اوس نظر
1: یو
0: خیر دے دے او دو بشی دا دو بشی ورزه پیزا اسی دی گټلې بیلې دی وخت وګټلې مې دنوزا
1: دا ایش ما فارمولا کریم ایش ما رائس فیس واش ایش ما ډیلی فیس واش او ایش ما فارمولا فیس واش او ایش ما ایش ما ګور بلیچ او رائس بلیچ رائس پولیش اند دین فوت سکن پولیش اند دین فوت کریم
0: ماشاءاللہ
1: ویٹامین سی سیرم ڈیلی سیرم رائس سیرم ڈیوٹی صابن ڈیلی اسمی صابن اسمی ڈروپ اینٹی ایسمی پیو اور اشما الٹانی نکتی اشما ما رائس اشما بلک ماسکو او سن بلاکو او چارکول بلیچو
0: چارکول بلیچ
1: او تو بادشو
0: بس ما تاسو پته راځه تان کلی ایرشی بیا ورته چې داري پکې پریخي وي
1: نه ته ما ته وایې زه د نور وایم
0: شابه شابه وایې بزته ته ویلې وایم مقابلہ نور آیا نور
1: او هربل اين
0: نور
1: او کریک کریم
0: او نور او زه بګی خولانه بګی خولاړی خان نور
1: خولانه
0: بس لګي اصول یو لس سکند زر پاتې دی خمس مقابله به بیللی نه بس شابه یو لس پنځه سکند دی پنځه سالور درې دوا یو بس مقابله دی بیللی کم کم دے پری ہوسٹل زدر تیم چ کم کم دے پری ہوسٹل گورا زدر تیم چ کم کم دے پری ہوسٹل انار والا بلیچ پری ہوستو وٹامن سی نے دے ویلے وٹامن سی بلیچ پری ہوستو ہائی اسکول بلیچ ہائی اسکول پری ہوستو اور دین علاوہ چ کم دے نو کولڈ کریم دی پکے پری ہوسٹل بار ہن مقابلے دی بیل ڈیرا منن بھائیو پروڈکٹ وتے ملو شیا بلوزا نے ہاں جی جی بس مقابلہ دے بیلا مقابلہ دے بیلا کم یو پروڈکٹ بدی خوخ چدر کو دے بس یو پروڈکٹ کم یو خوخ چدر کو دے دار تو آیا
1: یو بناخ
0: نم خواز بس اڑو انشاء یو بمنا لے زہ دل لا پمان دے رزیات انہاں مقابلہ دے بیلا تو بس لو رکھ لینا سوال نے بدائی کی ہاں چتا زمانہ سلور والی اور تا زمانہ مقابلہ نہیں گڈ تا زمانہ سلور نہ لے انشاء اللہ ہاں تے کریں گے با چکم نے مقابلہ دے ٹھیک ہے بالکل کال پلی کر سر سوک دیا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم

0: الضيف بدا غدا نكون ان شاء الله نيت وكان شتا لي ما شاء الله بكل ميكا دا شتا لي دا الطرف وغيره دا مرو مرو وي دا
1: خسر فال دوري ما شاء الله سر بون خلق خوشاله دي كن دي
0: ما شاء الله دا خوشاله دي وچ دار زبردست شاهد اي
1: زبردست شاهد اي كن ما شاء الله ما شاء الله تاسو په خپل خوشاله اي كن اي خوشاله
0: خوشاله ولا نه دا دا چې ویش ما دا کوم پروډکټ دې تا اوسه دې ښه کمال نشته
1: ما شاء الله سو پیغام اور کوي دي ټولو خلکو لاول خو دکان ډرس خو چې په ګمز کې باندې خلک ايش متر لا سکي
0: دکان هو منګل ملاشې علاج مارکیټ کې هدا او دوم دکان مو چې کوم دې په وزیر کلی کې دې
1: وزیر کلی کې په کور کې خرڅوي کنه دکان دې
0: انا کور کې درته دا
1: ماشاءاللہ مطلب دکان دبر چکم لگی دلی پڑھ دے بالکل پلی کے سوکھ دی السلام علیکم ہلو السلام علیکم تھوڑی مشو پخیر آلو سوکھ خبر کبھی جی ماشاء اللہ خور سنگے یہ اللہ خیر کی آواز ہم داسی بدل بدلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سڑی مشی سنگے طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان
2: الحمدللہ
1: خدی ماشاء اللہ بسور کی دی ہاں اور تب رات وائے گرمی پکیلی کی
2: وہی
1: گرمی خدا سے زور کر سیا ہے خلاصہ گرمی نظر آ گئے خلاصے ہوا رہا گئے گرمی یار بس انسان ڈیر زیاد کمزور ہے خان نہ گرمی تو ڈیر رٹھیں دے اور نہ ڈیر یخنی دے رٹھیں گے دے انسان ہوئے کنا نو بس دا انسان دے انسان خوشحال اوورال دخل کو گرمی بدی سی اور بیا زمنگا پتے کے پی کے چی اسی کی ددی خو خام خواب بدی سی مطلب تو بجلیان عمدہ سے نظام علام دے ماپ کی چی ویم نہ کنا اور بیا کو ماشاء اللہ کر مل مم راشی پہ گرمئی کے خدا پاکستان تک ببوز ہوا میں کودت ہوا ببوز پیچھے نہیں پیچھے دالے کی مرت والا خل کا ببوز ہے پکیتا ہوئے ہاں کم چا پنکھ ہی چلی گئی چی
2: بولا دیرا خاندار گلی ہوتا تھا پوسٹ ہو چی
1: یار منگ علی گورا دا ڈرائی پر اٹھ پڑا تو نغمات اس کیوں کھڑے گا نا ڈیر خیرا باندھے ہو لگے دے نما گی تو نور کو سمیش خدا خور میں دتا سودی تو سو ایوز ہونا پوئے گا نما ہوتا گورا داس میں رہتا ہو کہاں میرا غرو جی چی پکور کے مطلب پخوئے ہو یا ہو ملتا تو باغی کی چاہ اچھا ہوئی چانا میں ہوا پیش نہیں ہوئی آو میں لگتا تھا سو آئی نوی مو خدا نہ پیجن نوی مو خدا پاکی غوخا چھو میلو خدا یا پاکا نہیں پہ جاندا خدا پاک دس یاد وڑی یاد چپکیا چھ مال گیا دے چپکیا چھ جی جی خبر ہی کہی وہ خبر ہی کہی خبر ہی کہی ماشاء اللہ دلی ورختہ تو دلی ورخ سو آئی پرشتہ کی لبنا تمہیں ویل کہنا ملتا ہے ستا ہوئی کہنا لے ورزے ایسا تو وے نو دوم روک دک سبا نے راتا او شو او مطلب تا سوچے نو تا سوچے پکور کے دورو نہ یو دیو پکی وا دوشی بیا بچیو شی اور استاد خدی چ کم نو بیا اغشی حالانکہ خو شارٹ کٹ کیو آیا چ لیور او د لیور زوی می دے بس لیور زے کی
2: سے
1: یار بدا پختون ډیره ګرانه ده کنه اوس پور موږ دا پته نه لګی چې دا یور سته وای او اندرور سته وای هغه د کدو او دغه حساب دی کنه خدا ورګه ستا دغه سره خبرې وکړو.
2: ہیلو
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه په خیر علي
2: خیر اوسه څنګه یې نام بيدا څه خیر
1: شکر الحمد الله خلا با یو تک مباجي
2: زانو می خو وند نه نه نه خایم
1: زه خیر نه څه پاوا کی نو مرونی سره خلا باجي پرنګ ځان باندې کینا تب چې کم دی نو خوګه باجي شي زبردست استعمال صرف خو بس دی باندې زنانه خپویږي کنه چې څنګه استعمالی څنګه نه استعمالی څنګه داغ لرکو لګ خو دا وایا کنه دی ټول خلکو ته
2: نو بس دا چې خس صرف دی کنه چې کپری دا چې چما کې ورکول بالکل نه ویني ویرا وستلی
1: خان نه ویني ویرا وستلی
2: او بس ماشين کې نه وینځي وینځي تر اخره پورې کپی پاتولی
1: اکثر خدا سی وی کنه چې یو پر ماشين تو کی هغه ته موږ پښتو کې وای چې لکه د کپلو مې یو لاس ورکړې سین نه دا دویم لاس به ورکم کنه د سر پوجي کم نه نو بس هغه هغه بد غي او زمنګ دا څنګه په پیله لاس کې کپڑے پاکي کنه دوی مدریم پر بوره شي
2: صرف یو ځل صرف میرا ته ولي و دومره کپڑے مې پکې وینځلې دي او کپڑے به صفا کاوالي
1: مطلب دا چې سوکا یو کیلو راوړي نو ډیر ټایم به کیږي وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: خجی نو داورا سرا گلابا جی اور دبل باجی کم نہ کنا نو دارا سرا خواگا باجی وا ہاں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تڑے مشترو رے
1: جناتی سے
0: نہ الحمدللہ تے خوشحال لگا سو خبر ہی کوی
1: اسما وزیر سو منگل ملا
0: سنگ دا مرغی چھی وہی کنا دا موبائل لدا سی دے
1: نہ
0: نہ مرغی دی ماشاء اللہ مرغی ہم ساتری دی کنا قدرتی مرغی راگلی ماشاء اللہ تاس کر مر گئے امراضی
1: بالکل
0: ماشاء اللہ بختور خل کے خاں کو چاپی جاندلی نہیں جو مرغی در کر راضی ہاں درد ہوا شیتا کمی تو مر گئی ہوا یا سنگ کلری خدا پا کا دشہاب خبر خختی ہوں کہ کلر جی آگ مر گئی کہ نور تو مر گئی ہوئے
1: بالکل
0: دا کم کلر دے دا ماجر تا یاد کو براؤن کلر کی جی
1: نا
0: ریڈ کلر کی جیوی ریڈ کلر کی جیوی نو آگا دا غنم حساب دے کنا نو خل کے وہی چی غنم سروی نو زو تیم سرخ ہونے وی سرخ ہو چکم دے نو گورا ریڈ کلر وی کنا لکا ٹماٹر چی واقع لے ٹماٹر ریڈ دی نا نو ادا یو ریڈ دا وی یو ابل وی سر نو دا سی غنم خبر لکا آگا ریڈ وی
1: بالکل
0: ہاں ہاں ماشاء اللہ ٹھیک چاہیے زیادہ تو مرنا سیدھا روڈی پروگرام تو سب شامل ہے ماشاء اللہ لادی خوشحال کا ڈیر مرنا تھینک یو میسج پر 342-11-22-92 السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو سو خبر ہے کبھی ڈائریکٹ سلام ہونا چاہیے دونوں ٹائم خمو سر نہیں کرنا میرے پاس سر بٹن ہوا لے ہوا یار اس درزی آواز دگم جی نے خبر ہی کبھی خور ماشاء اللہ پہلے سے نکال کر کے پخوا زمانے کی دکھڑے اس دیو کو ماشاء اللہ اس عمر ٹائم نے پروگرام اور زمانگا پر ریڈیو باندھے پخوا پیدان ہوئے مانا زمانہ مشر ایسے ہوئے پیدان ہوا تو پیدا ہوئے سب بنوں پیدا نو بولتا زمانہ 15 کال مشرے کو شل کال مشرے ہاں ماشاء اللہ عمر دس عمر دے
2: 20
0: بروانی ہاں بیا زمانہ یو کال نیم چکم نے نو مشرے ہاں دونوں نہیں ما ویل تب چتا شل کال زمانہ مشرے ما ویل تب زمانہ چتا شل کال مشرے دار تو سکے وی سکول مدرسہ کالج وی کو نہیں سم نے کہ کور کارو نہ کوی ما شاء اللہ جنت وزی ہاں من ولالو تو جنت تمن دی وی
2: ا پاس بمختہ
0: نہ انشاء اللہ تب ولال تو جنت تمن دی وی ہاں ادھر تو جس ما پروڈکٹ پی جنی کنے پی جنی سمر پروڈکٹ استعمال کری او سلور پروڈکٹ یاد کرے ٹول مینا والو تا سلور پروڈکٹ یاد کرے تا کم خو خو تی استعمال وی
2: ما خبیر دې څه څه اور څه هر بلای
0: دې ايش ما هر بلای سره پر استعمال وی دار تو آیا غی فائدہ وای بس مر دام ډیر دا سر وختان دی غرز دل نو څنګه شو زخل کو ته مګنا چې د ویختور پر ايش ما هر بلای استعمال وی اور مطلب څنګه ته استعمال وی لکه طریقہ ورته خو یاد کده تختی نه مړ دونوں د سامی ورته واغه سګنا اور لڑا چکم دن او تختی دن کادر ببل واخلا مخام السلام علیکم ستڑی مجھے تروی پخیر آلی الو الو الو اسماعیل زمان ڈیر زیاد خوگ روڈ دے برکم برخیل کی دکان دے اور تمام پروڈکٹ کو سر ملاوی

لا هغه خپل امانت نن درغله دی ښا عائشہ کشمیر والا تم اسپیشل سلام دے کچھ عائشہ دغی تم سلام دے قبول کلی والا تھا سلامون بھی قبول کر روجان حسن کے ستا خور خبری کوم د خپل کور اور ما تے ډیر زیات گران دی ستا آواز زبان ډیر زیات خوګ لی السلام علیکم بھائی پروگرام دی ډیر زیات زبردست دی خوب نجکم دے نور پاسی دما گلشن زما ہو گئی گلشن دراصل افغانستان تھینک یو ڈیرا جاتا منا نیو فرینڈ کاسمیٹک اسٹور دے پیزو کی پیزو کی کم خائن دنوں زما آواز ضروری پدر پیزو کی نیو فرینڈ کاسمیٹک اسٹور تمام پروڈکٹ ملائی بھی یو قادر باخلا منا بتا سو کال نہ کوئی بیا بتا دو صرف ماتا میسج کوئی ہاں پر 0342 311 2252 السلام علیکم ہیلو

خان زما ډیر زیات خوږ روډ دی دکان په سالارزو کاډوګ ضلع باجوړ کې تمام بڑوں کا سر ملائے عجب خان کاسمیٹک سٹور سالارزو کاڈو کو تغبی بازار کی کم دغه پټ بابا دے کدن مینا بازار دے مینا بازار مته ویلے کی کہ پټ بابا مرته ویلے کی کہ دغه د زونگ ٹاور سر بالکل نزدی سپر مارکیٹ دے اور سپر مارکیٹ کی جاسم اینڈ برد دکاندار دے تنگ بازار کی فیاض کاسمیٹک سٹور سر ملائے کی بڑخیل کے رائل مارکیٹ کی آیاز خوش محل سر ملائی گی سوات منگورا بازار کی ہمایوں جن اسٹور سر ملائی گی بریکوٹ کی اقبال مارکیٹ کی لاہور جن اسٹور سر ملائی گی السلام علیکم بھائی دا سنا خبری کوما دا مردان پروگرام ڈیر کھلے دے ایشما فارمول کریم رات پمخ پمخ پمخ ٹھیک دا ہاں کدا سی ہوئی کیا نا چی مخ چکم دے نو گورا کتاسو نور تا گرزی اور شپی چکم کریم تاسو پا مخ باندے لگے ہوئی زائر خبر دا کتاسو اور تا ورنگ دے کی گئی یا چکم دے نو تاسو نور تا گرزی را گرزی نو خام خواب سور کی گی سیدہ نو سن بلاک چی تاسو کرے لگے ہوئی کرے دا مخ بند سور کی گی اکثر خلق دے جات مساج ہو کی یا سپور سکن والا چکم بھی نو دا غی مخم چکم دے نو بیا مطلب مساج سر سور کی گی صحیح دا نو ڈیلی فیس واش میں استعمال ہوئی دا چاچی سکن نارملی آئلی سکن چی دا چاوی نو اگر ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی زمانگا آئل کنٹرول فیس واش دے انشاءاللہ مخ بدی بالکل صفا ہوئی ہاں سلمونی بھی کبل گا

فروم میتر غونډۍ دوا سلامي کې بلګه عجب خان د سالار سو کاډو نو دواګانې سلامونه کوي سیدرا وای سمونه مې کېبل کده شاخ نمبر چې نه سیدرا خبرې کوم د شاخ نمبر چې روډ باندې ګل آباد کې جنید فارمیسي ولا سره تمام پروډکټ ملایوي شاخ نمبر چې روډ ګل آباد کې جنید فارمیسي ولا دې سلامونه مې کېبل کې نام خان په ما باندې ډېر زیات ګران علي زایا او پروګرام ډېر زیات زبردست او ډېر زیات خوله بالکل ستا پر سلامونه مې کېبل کا اصله دلون خورنا نادیا حرسنا حسنا دواغان سلامونه کو ډیر زیات ما کائنات د سواد نورین دوا جوړنا السلام علیکم نا مامو ز کومل اینڈ الہم یما مامو ٹوت پاوډر ډیر زیات بیس دی ورتا سو امی ته سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کائنات کرن ابو زر وای چې دواغان سلامونه کې وړه السلام علیکم بھائی سنگ نیو ټپیر د پلے کې ها د ټپوټ هم نی ها السلام علیکم بھائی سنگھ آواز دی فل نائس دے لنڈی وانا سبا گلی ما اور ڈیر ٹائم سر پروگرام نہ اور ایس ایم ایس میں اول زل تا تو سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آسیا وید وغیرہ سلام آسیا دلون خوان السلام علیکم بھائی سنگھ امبرین د ٹانگ وغیرہ سلام کو ڈیر زیادہ من السلام علیکم انعام جان محمد ڈیر زیادہ گھران تا تم سلام دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انفال خان دواگان سلامونه کوي ډیره زیاته مرنه کرن د ضلع مومند دواگان سلامونه کوي السلام علیکم نام بھائی ز صدام یم د ټانګ نه आवाज دی صحیح دی پروگرام دی زبردست دی ایشما ټوت پاوډر هربل ایل فارموله بیوټی کریم کرے کریم رزلټ ډیر زیات زبردست دی تھینک یو ډیره زیاته مرنه خوشاله اوسه ریډیو خپل پروډکټ کې بارے میں کہتا ہے ابھی اس نمبر پر فون کرو اس نہ بیارو سگا لگا اسنین یما د بلکور اور تا د می سلام دی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ نورا خان فضل ہادی جی ایس ایم ایس میں ریڈیو السلام علیکم ز کشب آپی زبرنا ماشاءاللہ اشما ٹول پروڈکٹ ریزلٹ دے رحمت خوشحال جاتا من آپی تھینک یو خوشحال السلام علیکم انعام سنگ استاسو والدی تا سلام دے لائبا فروم مدینہ باجا واجش مکاسمیٹکس پاکستان زندہ باد مولانا عبدالخالص منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دے تمام پروڈکٹ ملائی نادرا گل وائچ ویلکم برو آواز اوکے زمان نیٹ باندھ پروگرام اور خوشحال ہو جی ہاں بائیس گرڈ شاپنگ سینٹر دے مین کرک سیٹی کی سر تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں بائیس گرڈ شاپنگ سینٹر آج عمر دین پلا دے السلام علیکم آواز دی کل میدان راضی خان د تغبئی ریڈیو میں تغبئی کی مینا بازار کی زونگ ٹاور سے بالکل نزدی پڑ بابا کے جاسم دکاندار دے تمام پروڈکٹ وسر ملائی گیا کیسر موبائل زون منگل میلا السلام علیکم نام بھائی سنگھ محمد دین زما ڈے زیاد خوک روڈ دے کریم خان مارکیٹ پر غزنی خیلو کی دکان دے اور ٹول پروڈکٹ وسر ملائی گیا السلام علیکم بھائی سنگھ دہیش ماں پروڈکٹ بلڑے محلہ جلیوال کی ضلع مردان کی دفواد جانی دی پزے کی اور بکور کی ملائی گی انات کلی کی بینک مارکیٹ دی بینک مارکیٹ کی کاری تحسین اللہ سر ملائی خار بازار کے ڈاکٹر علی خان سر ملائی کی پیڈمور پمپ کی دکان دے پڑا خانے کی گسک کی دکان دے السلام علیکم نئی میڈیکل سٹور پر شانگلا پورن بازار کی ملائی ہوئی ہاں شانگلا کی کم خیندی نو زما آواز ہو نو ڈاکٹر نئیم سرا تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی پر پورن بازار کے سیدا انیا میں پر ڈیر عمر پس دے دا اشما پروگرام اور اما سن اللہ یما دا شانگلی پورن بازار نا ماشاء اللہ سمیات کے لیے ہاں اور دک دیرا بھائی ز تبسم جانی یما دعاگان سلامونه کې بلکې تسلیم د کرک دعاگان سلامونه کې السلام علیکم ز کومل دانش یما د اپر دین دعاگان سلامونه کې بلکې السلام علیکم ز عالی یم دعاگان سلامونه کې بلکې السلام علیکم نام عزت الله یما د ننډر کو دعاگان سلامونه کې بلکې السلام علیکم چې ګلاب پسل آباد نن نورین خبر کوم دعاگان سلامونه کې السلام علیکم نام خان سنگ مامو ما پروگرام کې ډیر زیات یادو سا پروگرام ډیر زیات خوخیږي سویرا یسرا چې کوم پروگرام اور دعاگان سلامونه کې السلام علیکم کائنات د عجب خان کلینا غلام اللہ یما د ضلع کم زنا ضلع ہنگونا السلام علیکم
انعام بھائی سنگھ آواز بل او کے دے پکرک ریڈیو باندھے اور لائبا خانی دا کرک نہ دعاگان سے نمونہ کے اوڈے زیادہ منا پمونڈا کے حاضر رحمان سر تمام پروڈکٹ ملائیوی کے پزل لے باجا وڑ کے السلام علیکم سر جی سنگھ وٹامن سی سیرم پٹوپے کے چاسر ملائی خیبر مارکیٹ کے انصاف جنا سوڑ دے سنی ہٹک دا امبیری کلان السلام علیکم روزانہ فرسٹ ٹائم میں سے مس کوم پروگرام دے روزانہ اور اما اور وائی چی روجین آباد او بائی تاسو پروگرام میں سم خوخی گی لائبا گل اما دا سوابئی نہ سوابئی کی دے ہائی اسکول روڈ تھا چکم دا ہائی اسکول روڈ دے لنک روڈ تما خام بخ دکل تا عمر گپ سینٹر تمام پروڈکٹ ملائی السلام علیکم نام بھائی زو احسان اللہ دا باجوڑ ہے ما سے تمام پروڈکٹ ملائی السلام علیکم ساز خور ز عائشہ ہم دخبل کو نگن سلام علیکم قبل کا بنیر نہ ایمان خبر کو دگن سلام علیکم قبل کا آلیا دا ٹانگ نہ نورین دا جلالہ نہ دگن سلام علیکم السلام علیکم بھائی سنگھ ز شگپتا خبر کو السلام علیکم ز حسن جمع دا باجوڑ نہ دگن سلام علیکم قبل کا کرن دگن سلام علیکم کوی علیش باخڑ دگن سلام علیکم کوی اور حریم دبر نہ دگن سلام میرے امی کہتے ہیں کہ ایشما وٹامن سی سیرم فارمولہ کریم میں یوز کر سکتے ہیں میرے میسج ریڈ کیوں نہیں کیا ٹائم را سر ختم شو اور ان شاء اللہ کو زندگی و موقع ون بیا پروگرام کو مطلب پورے دلوی اللہ پامان وٹامن سی سیرم ڈائریکٹ محمد لگا دیگر نشے مکس کر دلوی اللہ پامان

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی اور نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

کرانا قدردانی مناول علاقہ ایم کے کاس منکس پاکستان پروگرام پیش کے گی چار نہ پانچ رسے ہو دے پروگرام پیش کے علم مطلب و مقصد مدادی چی منعی وقت مستقل اخکولاد تمیلاو شی و دسی اخکولاد تمیلاو شی چی پا آخری بانے تا فخر کوی خلق درنا پختنے کئی منہ دا دے سخوڑ لی دی دا دے سی استعمال کری دی پا زان بانے دے سکری دی گنا تب ہم زان سر خوشی محسوس کوی زان سر با غلی غلی خاندے گی کب اخلی دی خاندان رزی دا خلق و دا شرم الواجی نا خوز ربا دی خاندی گنا وجب اسی چی تا تا خکولا ملاو شوی تا تا شوشتا شوی بای جگنا شوشتا شوی بای خکولا شوی بای خکولا شوی بای خلق در تدسی خوگی خوگی خبری که اینو آل ریدی انسان پا پخلی بانده نیوی کنه خوب پزر بانده خام خانده رازی سره خانده چی کلا انسان خوشحاله وی کنه نوزر در آل ریدی انترنال سایر نخانده که سایشو لگنا الحمدللہ شکر الحمدللہ ایم کے کاسمر ایکس پاکستان چی چا استعمال کری دی زانو تے دعا کری دی مونگ تے دعا کری زانو تا پدی بانی دعا کری چی بس دا خو شکر دے چی دا خبر ام اومان اللہ یا مو دا نیابی خبر اومان اللہ یا مو دا سابیر بی خبر اومان اللہ یا مو دا سمیولا والا اومان اللہ یا چی تا دکاندار صاحب دے آغا والا خبر امان اللہ کرام بیا پدغ بیس باندې لکه زانو ته دعا کوي چې بس دا شکر دی چې دا خبره مو منله کنه کدا مو نه منله بیا خو کې دې چې دا سی پرادک مخکې او دا سی پرادک استعمال کړی او چې هغه یا خلانه ورا کړی رزلټ نه ورا کړی یا ای الٹا سایډ افیکټ لارلو یا ای الٹا نقصان را کړو کنه بیا بهرال پدې باندې لکه دا سی خلک په چاغه زانو ته دعا کوي شکریا ادا کوي مو والا به شکریا پدغ بیس باندې ادا کوي چې وای بچ دا شکر دی چې دغه ای دغه خو کنه ورا غلای کدا خو دا خبره نه وای کړی کدا پروگرام خو مینه نو یا ور دلې نو ما ته بچا یار د دې پروڈکٹ بارے کے ایم کے حوالے سے بچا مت انفارمیشن رکھے والا چاہ بس خبر ہونا اور خو ٹول دا سیدی چی چاہتا کلا ملاوش چاہتا سی قیمتی سیز ملاوش بیا بل تنا وای کنا سیدیر غریبان آنی بھائی دا سیدیر غریبان بھائی چا غو با پیو بل بانے ٹرائی گانے کری چی منا دا دی سی استعمال کری دی خیدے اٹھا پاتا بھائی کنا چی آرہ دا ایم کے استعمال کری دی والچی ایم کے ریزلٹ لکا الحمدللہ یو بہترین ریزلٹ او دا سی ریزلٹ چی انسان لکا پا خپلا زانتا کوی کنا یو کاشش تے پا دی ریزلٹ کے کنا اٹریکٹیو ریزلٹ کے کنا دا ایم کے سرګه ځان ته په خپل راړین او بهر لسی ډیر خلک ته پته لګیږي د سترګو په نظر باندې چې منیا را ده د ایم کی ریزلټ ده د ایم کی پرادک استعمال کړی دی خو بیا کې چې مطلب داسې خلک چې هغه چکه یو نه پته کوي چې راو دره پته را کوي نه را کوي صحیح ولر ته کوي نه را ته کوي پزره کې څه فرق شته نت کې څه فرق تانه شته لسی ډیر خلک به هم ټرای غانې کړی خو دې شي داسې ډیر خلک چې هغه ته لکه صحیح انفارمیشن نه ملاو شوی یا صحیح پته نه ور کړی مسلمانانو کنا لا پکته رحم را باندې فرمایي خو بیا به مونږ شکریا لکه په دغ بیس باندې ادا کوي چې خد دا خو هغه خلک دي چې مونږ ته د صحیح پرادک باندې خبرې وکړلې په نت کې څه فرق نه وکړم ځان ته ښکلا غوښتله مونږ ته ښکلا غوښتله زمونږ کور ولته ښکلا غوښتله د دې محلي ولته د دې کلي ولته صحیح شوله د دې معاشرې ته او د دې پاکستان ته ښکلا غوښتله کې دې شي چې دا خلک مونږ ته هم دعا کوي که تاسو څنګه خوښه ده بشال

0: ای الله ته سوال کوم اچاړم چوای چې رحمان بابا زیارت سد ویل بیا وای بیا وای بیا وای خبره رانه هره شولا بیا وای مړه چلانه نشته دومره صبر وکم
1: الله ته سوال کوم اچاړم رحمان بابا ته زم تا وړم
0: ها رحمان بابا ته زم تا وړم رحمان بابا ته تم سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هو
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو کا اکڑلو خوچی ریزالت در کرده ده خوز زانت دعا کو مونگت دعا کو نو پکی کالو سه خبر آده
2: بس مور که امیر خلقی استعمال
0: که لکه ته داوی چه نور خلقی استعمال که خلقو تا ده میسیج ور کولو ده پارا کال کرده ده خبست سایده ای سکون تا بیا زندگی سیاد تی تک تا اللہ درا دیتا الحمدللہ چستا صورت دعایی نو بیا انشاءاللہ امید لارون چه اللہ پاک پا میٹک لاری که دیراب رازا و سکون پروگرام در بانی خلا گیل پرون دی آوری دو پرون دی آوری دلی پروگرام پرون پروگرام مذا کولا کنن والی وان چه پرون پروگرام مذا کولا کنن پروگرام مذا کل
2: نا
0: خدیده مطلب دیچه آقا اسلامی پروگرام تا با نتک نلگی آواز کٹ کی گی نام دا شیطان ڈیر ظالم بچا دروگا خبر نہ در رسائی گانا ہاں دس میں ویل چیلا کت دا و چیرا نن ول پروگرام ماتا مزارا کئی گانا نو پرون د جمی ول پروگرام لکه مطلب تا باندې خوب در باندې لگی خود اور ډیر خنه داسي اداسي دی ویلا کنه ولې د اسلام سره د پورانه لگی کسو چی خالا کبھی چی مدرا کئی دسی ویل چی نان وال پروگرام خو گرا تلا گی آواز دے کٹ کے دیتا پورا خبر ہے نو آورے دلاو خاصا سکون اللہ دی عزت مناو قدردان ہے رتلا سرا سرا شامل ہے پروگرام کے آلو آواز درزی ما په خیال کې تاسو سره د سیګنل مسله ده سکون خفانه شي ته د سیو کاش په 2 بجې بعد کالو کوي خبر پروګرام ته کالو کوي به ان شاء الله خبرې پورا شي او سیګنل کار نه در کوي او کې الله پامان ساتي خفانه شي سکون السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم
3: السلام ورحمت الله
0: وبرکاته ومغفرته او لاله ستړی ماشه
3: شک
0: نہیں نہ خویل خوشی کنا کتب پشمانی ہو کنا خویل خوشلی کنا چی وای بیا دیویل کڑی کنا
3: بیا
0: یار ادب دا وای چی نہ فید گلا تکڑا خول لے خوچ د کوم اثر در باندې پروتا د دادا زور دلی در باندې پروتا بیا ډیر تکڑا او کې د مشرانو تکڑا او کې مشرانو تکڑا مشرانو کې دا کنا
3: دا خبره دی په ګل بدله کنه اوس کله کډیر وخت شمالی دلای نه دا او کې دې شي د کانو لوهم تیر شوای کنه اوس به کانه خلک ری بیا غبرې ته غسی دی کله ری کړي دی بریت خو ستاتی خو له مصروف تا او بریت چې تمره ګرځ او دای تمره ګرځ ولې چې وجه څه ده
0: جال نہیں خانافی د ګوره خو چې کله سړی لاو کینو لاو ته خو به ور ټیټیږي کنه. نو دای خو چې کله ور ټیټ شي بیا د بریتو نه ورې کوزه علاقه ویني دادنی چې غنمو په دای خالي کوزه پرشي او سرونه ورنوالي خیال وسره کوا کنه. نفیدا ګولا مونږ ته پریانی وای کنه چې نن دای په موډ باندې برابر ده کنه چیرې بل ورځ مې داسې ګپور لګولای ده برابر لگی کنا نہ ماں کو مینیا کو سر کے چی کے شوری خوش داس ہو سر کے لئے ٹھیک کنا بیا خو خپل ته سوچ کو چې اوس مخه سترګو ته د دومره دومره چاپول پراته یې نو سب اور نه وینه کنه. مطلب پلاو باندھ او بیا گوری پشے اور نہ پاتی او نورا پاس شوری کا نا آگا بہ ان شاء اللہ ڈکو نہ اٹھا جوڑ کڑی اللہ دے دتا خوشحال لری ڈیر زندہ دل انسان دا ڈیر تکڑا انسان دا چکل پکال بندے رشی ماخ پلا اس طرح تب ویالا شکنا اللہ دن اور عزت مان کدھر تم گانا مزہ وار کئی اٹھا وہ لگو چکسا اٹھا وہ گاڑی اٹھا وہی ہمیں ایسی کا نا نہ بھی اتنا گانا اٹھا ہوا سہی دسا خوشی نہ باسی ہوں مطلب جذبے کی بھائی چیز اٹھا لگا ہوں دیشی چڑے دلا والا اوزی کا نا ہاں کچلا تب شین کی مات بدے بانی یاری گو تو پہلا گانا اٹھا ہوا زب اٹھا پلے کا ہوں جی جی جی
3: اسپیشل
0: اوکے قربان
4: نش مر لے نوہ گما نش مر لے نوہ گما تو مطلب دے جادو کرے نوہ گما تو مطلب دے جادو کرے نوہ گما ہر سمر رات ہوتے بوتے وائے ہر سمر رات ہوتے بوتے وائے ہر سمر رات ہوتے بوتے وائے ہر سمر رات ہوتے بوتے وائے بالکل خبر نہ پوہے گما تو مطلب دے جادو کرے نہ پوہے گما نیدرا شد مر لے نہ پوہے گما تو مطلب دے جادو کرے نہ پوہے گما مطلب خپل وړې په زورې نه پوهېږم په مطلب دې چا
5: ما

0: انشاءالله په مطلب د جادوګر نه پوهېږم ډېر زیات مزه وکړه نفې د ګلالا د عزتمن او قدردان را ته لاره ډېر خوږ اواز د ته دعا مو دي چې الله پاک ته نور هم په اواز کې سور پیدا کړه او دا راته وایي چې اوس زه اورېدلي ته ځوان چې وبه هم د زړه والا ګانه ورته ولګوم
1: اچھا
0: مطلب دا شکر غلا کور تک کا خوشی محسوس کری کا
1: نا
0: جی جی
1: او
0: نہ انشاء اللہ کا خیر و قریب ہے ہمارا تو دعا کا واہ
1: گانا میں وا خست
0: اللہ دے اور نصیب کی دعا بہت کہو سسا دول کا ملے نہ لے رہی دلا کا سعیدہ نفید گولا بس ان شاء اللہ مننا شکریہ تو صرف دعا کا وقت دیرا برضا و گانا اٹھا پلکم سعیدہ استعمال سلامونه میده حواله را تعالی کرده چلو که اللہ پاما اوزه اوزه ورده لاده گانه دی سپشل ستاته دالیوی ویزرمی تعالی دار کرده لسنبالی گرده ورچه در ننشیده را پخیالی گرده

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام.
0: سنگر طبیعت زندگی سے ہاتھ اللہ درادی الحمد للہ شکر شکر شکر شکر الحمد للہ اخبل مبارک نوارا تھا علی نہ فرام کا رکھو علی نہ خاٹک کا نا علی نہ خاٹک اللہ رات آباد خوشحال اللہ تعالیٰ من نے شکریہ دیا تھا کمان پروگرام دربان خلا گی نہ دربان دے لگی خود کال کچھ مزہ کئی کنا لکه صرف دا پروگرام اور دل مزہ در کئی کچیت دا پراڈک نا مطمئن ہے اخی پو وجہ دے اسر امینا دا پروگرام اسرا نہ صحیح ہے بالکل قربان مڑا داخو سے بار بار دادا خبر ہے کم چمال وجہ نہ لکما خپل قبر خوارا وای ما خپل اخرت خوارا وای چکما حقیقت خبر ہے اگر تا کوئی پدی باندې ز چاته سینام نو ور کم چ دروغ رتا وای کنا ہاں او چیز نہ کم بینر آوڑے پروگرام ہم الوداع خیر آباد شکریہ پروگرام راوڑی سرا سرا شامل الوداع ہوا نشم پوی نہ تو سوچ لگا مطلب میسج دینا روک لو کسی دیلا نہ مارا دا خود سے خبر آنا دا والے بھائی بلاک کام کا نا دا خدا ہر سڑی اخبل اخوا خدا سوک میسج کئی نہ کئی ویاد ثواب کارو چاپ کی ساخت تلا نہ پکی اخیت تلا کا نا دسی په خبرو باندې بلاک کول نه کوم کنه انا می چیرې څوک دسی بلاک کړی دی دا خدای سره خوخه د زخه چا باندې دا زور دوانه کوم چیرې یا به ته ماته خامخه کال کوي یا به ما سره په ختمو کې ساخلی یا به سپاره رنه اخلي بیا به ته کال اٹینډ کوم یا به سره خبرې کوم یا به بیا نه درته کوم چې ته ما سره پروګرامو کې سن اخلي یا ماته کال نه کوي یا ماول پرادک صفاتونه نه کوي یا سپاره یا ختمونه نه رنه اخلي مونږ دا خبره خو نشته ګوره دا خو جمهوریت ته کنه او پدی ونه مخفه کې گاونه دا خبره پکشته دا او دا خبره خو به کوم کنه مطلب ګورم به خلق په جج کوم چیرې در سوک سکه سوک نه کوي کنه او انا دې زت منه راته لاره بالکل تاور را غلا او د سپارو ذکر دیوم پکې کړه مننه شکریا دیوم ادا کوم الله در ته باد خوشاله راته لاره زا اوس د سیو کچ د دې پروگرام باره کې خلکو ته سم میسج سپې غام ور کول غواړي یاد کچې ته په سره باندې سه شعر او شاعري قربان وایا برکت علی انکل چکم دا غوم خیرت نیولا دی او زوم خیرت نیولا آیا تم آگا چی سنگ رے دا چی لکا سر خیرت نیولی چی دای پا دی خیرت نیولا دا چی زبا تا تا پلیس سپیلنگ نیو کا زوم آئی چی تا برا تا پلیس سپیلنگ کوئی بیا با دی آسا دا اس پا دی مسارا لانجا دا کنا و دای دا پلیس لواجی نکال نکای یاری گی پلیس سپیلنگ نیسی یاد کولا کنا بس تو وار سی خیر دا گھنٹہ سم ردا تے ٹیوشن ور تاو کا خوکوریا دے دے کنا ما خپل پزڑ کی گی پ خوبونو کی وین خو پ پوی خن رازی کنا چے تچ پو خیر راشی بیا و سر گپ لگاؤں آ کنا بائی تر پروگرام چتی ہے تے ما مزا کی دای کھانو نا دا خو ما سر اس گپ لگاؤں او انشاءاللہ کا خیر و زندگی ولا سبا خدا ایس ایم ایس پروگرام دے اس کو ٹائم رسرا کم دے کنی دے دا پارا میں اس نمبر آن کا اولا اس میں دائی ڈاریک پا خیلی ترو برکہ تری ورو رو تا تا میں ٹیلینار نمبر آن کرلو خالی تبا پرازے تا پاٹین کاو ما باقی دا چاکالن پا خلن پا ٹیلینار باندے برکہ تری صرف تا تا اجازت تے

ورک چی درنا نشی دیر پا خیال گردوا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. چی سو کا دو کم زینا چی بھائی سو کا خالا کبھی چی دا فرمائش میں پورا کھو دا خبر را ترا موقع نشتا دی دا سی دیوی اللہ سای دا زا قربان چی چی چی نمی دا چوٹی کڑی پر میں پروگرام کڑی دا لادے جگولا کا ہاں لکھت دا وچی مطلب نمبر را سرانا ہو چی کال میں در تکڑا و ختمو کی میسا خیستے ولالا خاصای دا زا بغام اوشا زبا ارتا ہوں بیا بدا سینے کئی جی جی نا لکا پتیری جمعی باندے دا جمعنا پتیری جمعی باندے مولی سے برا غلا آغا غریب ماسر پرگرام کی ساخی تلا خودل تلک دا نیٹ ما سلاو للا نو ما چوٹی نوا کرے لکا پتیری جمعی باندے زدل تاو بلکو سٹوڈیو کی خودا نیٹ لوا جنا بیا پرگرام ریکارڈو چلے دا او دا پرون جمعی پا اورا دی باندے لکا بلکو ما پرگرام کرے دی خو چکم یو فون نمبر دی آخی بیا سگنلو کار نرا کولو دا سی علاقے کے اوما چل تا بیخی دا یو فون نتاورا وانی سگنل اولا لیو کا بلکل صرف امرجنسی کال اون لی پلکلی ولنو رسن پرات للکنا آو زا گانا میں دتا دالے کرلا فرمائش تی آورا تکشوا سایدہ سا تکشتا اوکی اللہ پا من سشو دستا وال فرمائش پا کم سایدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو نیا بھی ماں پہ خیال کال نہ داٹن شوا چن داٹن شوا نو سپا کام اخبلا باٹن کی گی کاٹین شو خواٹین دشی کنی نہ داٹن کی گی زب اخبلا گانا والا گام کا نہ لگ بز وا اور ما لگ بد خل کو بانے وا اور ما چیر مڑا خل کو زر خوشی پہ خبر خبر مو خل کو غکون علی ونی کرلا تو چیر تتلائے سنا ما دے دا نام دے رنا ہے شو خانی گلا او خانی گلا ورو ورو زنگا وا انا ګوره ته خو پکې ورک شو وایې چیرې تلای لا دی چې بلکه او یی دا کا دا کا نه زه په کوم ځای کې لګیم دا چیرته ده.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شابا گلواری نے داد سے کہے بل کل رکھ لما بچ خفا نش. شابا کو تیزی تیزی خبریں اوکا دکھو ٹکی مالا درا دیتا الحمد للہ شکر الحمد للہ خبر تیزی کا واقعہ ولی تم رسلو سلو کا گے گے سنگرے اللہ کہتے دیوا چی پروگرام میں بعد نمبر آن کا خادا خادا چی گاڑ آئی نئی کنی کرا چی تا با دی خلق پا میاشتے کرا سوال دوم رسلو بات للا سنگرے
1: نوائی
0: گاڑ ہے نوائی گاڑ نوائی گاڑی خدا تی پتہ لگی گی چی تکل آراشی کنا دسی خوشی انجی وال گاڑ آئی نیزی چی دا تکو میں خبرے کوئی علا دیا جی گولا کا سپیٹ کے خبرے کوئی تیر دیتے دا خبرے کوئی پیلا خطا وال چی کم دا سلپ نا اخلی سٹاتی گی نا کنا دا سنگر تنوائی گاڑ آئی چی پتہ نشتا سلپ تے کار نا کئی پانچی زل خوزتا تا ہیلو ہیلو کام سلپ پا وین واؤ سٹاتی گی نا کنا ہیلو خاوز دارا توی چی سوک پیلا خدا ہوایا آغای و کم آئی و زور گاڑ آس جی سنبل بیٹھا نا نا ویدا خبر والے تم رسول سلو کیا بیمور آئے ویدا سو خام خام قسم کراو چیزی با خام خا کال کم خوچی بیمور آئے بیما کوا کنا لادیا چی گولا کا خا سیدہ زام مانن

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما خل سپیکر آفتے لکھ سبر کا سپیکر آن شاہ وہی سبر خو کو کنا سپیکر آن کولم کنا رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سو کو دکم زینا ہاں تبھی زندگی سے آتے ٹھیک تھا. اچھا کو ٹھیک ہے مالا درا دیتا الحمد للہ ہو شکر الحمد للہ. جی جی ہاں جی جی جی جی ہاں جمع سوال دیتا ٹکڑا جی جی لکسر رہتا وہ خلے جی جی ہاں گاڑی پہ بارگین کے دا روڈ دے دا جی سنگرے گاڑے ماں پکار بھی آ رنگی گاڑے رتا خلے خیر زخ بدا سی درتا ہوں چی خفا کام دینا زکا چی اس خام خاصت تیرا تا اکرو لیا با دی پر اختیار بھی لکڑی علا دی ذات کو علا دی قدر کا پتا خبر دی ہم درتا خیری کنا صحیح شوا کنا او گاڑی دی اللہ پاک خپل در نصیب کی پاک رب العزت تیرا تا نورا ہم بارگین کی کامیابی ورکا ما تا نشتا ضرورت بس تی تاسو گردو لکا دای چیز گرزاوم سیدہ چی چی زامنا نا نشتا دا دی ضرورت نشتا دا قربان چی خفا نشتی سای شولا چی چی چی جی جی جی جی جی پرون لا کا پروگرام کس طرح کال نے دلا کے دلا خوب چلا کہ چلو اور ختم نے میں در تک کڑی دی حالات درنا قبول او منظور فرمائے پاک رب العزت صاحب تا ہم دا دے کلام پاک لخاطر آنے کی بدلے پا دوار جہانوں کے درنا تیو فرمائی اللہ پاک تے ماتا ہم دا دے پا بدل کینے کی بدلے رنا تیو فرمائی پا کم نید باندے کیو اللہ پاک تے اخو پا حد چے درنا قبول او منظور فرمائی اچھے ہاں مننه شکریہ ادا کوم ز سید الله پاک ته مرجان ته هم خو غا زندگی ور نتیو فرمایا او سای شو لا نور تلک ټایم ور کوم به ټایم رانه لاړو چې خفانه شه نه یا
1: پېتنه
0: خبر تک چی چی ہاں چلا کہ دینا مکھ میں پکار کر ریڈیو کی زندگی کی کال نہ دیکھا خود جتنے کلا پروگراموں تر اگلے اس میں کال نہ پکے شوری کر خود کلا ڈالے بکر کر ریڈیو تم کال نہ ہو کم دس سیدھی ہوئے لا نہ مڑا ایف ایم اپرے گا وائی آگا ایف ایم آور یا کچے تزو د دین او مطلب سایر تک دلم سپت نه لګی کی کنه بیا مطلب را پس اوره د مال وجن لکه ما اوره د خید نور هم د سی ډیر پروګرامونه کیږي کی د شي چاغونه لکسس دا که صحیح شو چی سالا دے ماشا مننه شکریہ دا پروگرام سره مینه ستلو یو جهان مننه اوکے الله پامان سپیڈ کے وایا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حوالے اللہ فمان
2: ساتلا زڑم غواڑی چه خبری کڑم جہان ووس ووس
0: و وی مړه داسې به وکړو کنه چې هغه زرسانګ لمسی ته به یوه ګانه ولګو کنه بیا ګولان ګول ګیلې کوي وای چې مانی یار ما درته ویل کړی دی چې زرسانګ لمسی ته خامخا چیرې یوه ګانه لګاو او ته بیا نه ورته لګوي کنه ګولان ګول مو هم ډېر جنانه انسان دی نو د زرسانګ لمسی ته به ګانه سپیشل ډالۍ کوکه

الس جنان کا نو دا ٹول الس جنان بشی الس جنان کا نو دا ٹول الس جنان بشی کلک پخپل از مکہ ادر دے اسمان بشی پتن ہیائی کیوی بے دردا او بیارا سڑے پتن ہیائی کیوی بے درا او بیارا سڑے دزلو نکول کلی لراشا نو ودان بشی

0: زبردست، ډیره مننه، ډیره شکریہ. دا ته اچھا دو سلام کول غوړي
1: جان عین هټه کوم سلام ده، دغه هټه کوم سلام ده، هم نشه ته سلام ده، ولای ته خاط متانیله ته نه څه کومه ده جان ټول دین ته دامي ته کوم چې ډیر ډیر جوړ تیز ده، مشمون به ډیر زیات دي، مشمون ده ځوان دي، زیات دي مشمون ده، کور نه بار نه کوي، اند من
0: ډیر ډیر مننه، ډیره شکریہ، ډیر مننه د کال کولو، یو جهان مننه. جی ودا ودی مجھے ہو رکھے گلشن چاگے دے مور دے پرا سو ٹپے ڈلے کلی مور پا عظمت کے امید لرچ ملگر بخواشی کال کسو نیکس کال مندی سوکتے ہو سب یل گوڑی. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام فاروقی کسی صدر للا
0: جناب فاروق خاتک ستنا ماشی بخیر رو رے خر کرائی تی آئیو
2: سرم طبیعت تشدہ
0: الحمدللہ ورور تی آئے کنا طبیعتون میں زجون سرنگی دی
2: بالکل خیر خیریت تا بس چیتا یو جنازہ و نسانگا پا مشارعی کی اگنا شروع لو پا مور کی تویدل ریڈو میں نیمان آورا گیا بٹن میں ویلا
0: چلو
2: پر غلا را بیا
0: دیر مننا دیر شکریہ در تبایا چی دائیو ٹیم ہو گیر زر وی پروگرام نونا ویلے
2: یارا جی بالکل تونا علیشی غرز سو اختر نواز للا تا راس تا دو تا قلون مکڑی بی تونا غیر زر
0: جی. چلو دا بیمش کمائی بی فاروق بھائی گرمائی سر سکے
2: یار جی بالکل سب پلانٹوں میں لگا دعا گھر کھیل کو 26-1 ڈیٹ میں کی مجھ سے تھا ہلو ورا دا اس دغه سے متا دا پروتوی هو غریبون خلک غریبون خلک کوي دا وړې وړې سولر زون تا کړی دی موږ سب پلانټونه لګولي دا کچال په خو بیځای غو دا فان جی نشته دا
0: اچھا دا نوی کول په خوشاله کې وړه دا
2: بالکل جی دا نه خوشاله کې موږ دا
0: چلو بیا خو موږ
2: وردات باندې جی شي وړه دا
0: چلو دا ته وایي چې پروګرام کې څه شامل ول غوړي
2: بس دا ټول مينو ته مو دا وسلام پروګرام چې سرنګي وي سمره خلک شرکت کوي هغه خبر ہے مجھے قیمتی خبر ہے تو سے نفرت کر
0: جی جی فاروق بھائی
2: تو سے ایف ایم تین دا اور سرا دے تو سے ٹولو تم جی دا
0: وعلیکم السلام دکال کولو ٹھیمر کولو یو جہان ونا نا ڈیرے شکریہ جی ادا با فاروق اٹک د ایف ایف سی سره نږدې بالکل فاروق اٹک بھائی د تو خوږی خبرې مشتر ورسه درې اوس کسو نیکسټ کالر سوکتا او سویل غوړي مشترا د کوم زونه دا جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: جناب که هاتو نو رکیو اٹک
3: بالکل سلامونه نکلی احترامات می قبول کا صدر الله رکیو اٹک خبرې
0: هر کله د زړه ته نه ته ستنه ماشه په خیر روغلی او همیشه دی عبود لاله
3: مننه صدر الله بس پروگرام مو چلو جی پارټیسیپیشن او کا میسج دلاره ها او د کال دلاره ها
0: ثانک یو
3: یز زبردست پروگرام روند او ماشاءالله منګری چې کین دی ها خپل رائے د ګرمه دی حواله سره پیش کړي
0: او ته د ګرمه باندې کې سي آئے
3: یار سردر اللہ زب دا زب خود بخی دے گرم خند نہ آئے ہوں بالکل زب پر زمین کے پاس ہو گرم ہے صرف میں لوڑی لگی ہے نا
0: چلو اللہ پاک تا پا گرم ہے کہ تو تا خوشہ مش سرا سردای جوړی کی چې د ټول خلک د ګرمه موسم داسې تیر کی چې غریب خلک تي هغه بو سنتظامات نه بختور هو چرون تنظیمات کړي مخ کو یو ټکه کېدل چې اوره د غریبونو دا جمعه د بختور دا زده نه جمعه غریبونو دا اوره بختور دا
3: بالکل
0: بالکل چلو رکیب ہٹک پروگرام کے ساتھ شامل ہو گڑی
3: بس یو وڑا باندې پوئٹری دو دی چې د دې د زړه په دنیا کور را کو سفر للا
0: نه دې د زړه په دنیا کور را کړو
3: نه دې د زړه په دنیا کور را کو نه دې زما د مینې کور را کو
0: وا
3: زدي پنی ملاره پرې خودم
0: زدي پنی ملاره پرې خودم
3: زدی پنی ملار پری خودم ستا پسر هر سڑی پی غور راکو
0: ستا پسر را تا هر سڑی پی غور راکو
3: زنکدن با دوم را سخت نوی
0: زنکدن با دوم را سخت نوی
3: ستا جدائی که سم را زور راکو
0: زبردست
3: زنکدن با دوم را سخت نوی ستا جدائی که سم را زور راکو زما سوست دی بس خیره بکو
0: زما سوست دی نو بس خیره بکوم
3: تا درد میں کم نہ ہوتا نور رات کو
0: دیو درد میں کم نہ ہوتا نور رات
3: بس ٹیم بڈر نہ ہلا سر در لالا نورا حالی سر بکال تے موچ بات جی
0: یو جہان مننا یو جہان مننا کال کولو ڈیرا ڈیرا مننا
3: اوکے اللہ سے.
0: جی داورا کی پھٹک خوجا پوئٹری مسٹر شیر کلا کسو نیکسٹ کالر سوکھ تو سب یل گوڑی مجھے مل کری جی تو پروگرام کے صرف کلو اٹینڈ کو خود تو سے کلو نہ مجھے چاٹے نکو بے مجھ خفا خو زکا چی مجھے لسنر دے مجھ لسر نہ دی. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. نواز ممبر آف شگی لواغر.
0: ممبر آف شگی لواغر نواز خاٹک ستڑما شے پا خیر روغلے ہر کلائی تی آئیو.
4: جی تیرا خوصو دا سالوم دا دلاوری سوزا ساتا رسم سالوم دا رشید خان طرف رہا سالوم دا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دلاور خان خوش رکھو سوزا رومونا مجا قبول کرو مجھ طرف نا دلاور خان تا و رشید خان تا پٹ رکھونو.
4: یہ جی کا تکا بدنام سے زان بپٹ کے
0: زبردست شاید زبردست زبردست رب شگڑے دے تو دوگانے دے بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. اللہ پاک مجھے عزت مان کا تو سمینا دو دیتو سے دلاور خان دے رشید خان دو دیر ون نا دلاور خان تا مو طرف نا
4: تم دے دیر مو خل نا چول مو گرو تا دا سلام ولید خان دا سلام تو نا کم نے وہ خبر اور تو دا سلام.
0: وعلیکم السلام. یو جہان ون نا دکار کولو ڈیرا ڈیرا بنا خبر لگا شان دا موقع. جی ادب نواز خان کسو نیکسٹ کالر سوکھتا ہوں سبھی الگڑی. جی السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: جناب ہو رہے سوکھ کم جنا جنا استری ماشے بخیر رو لے ہر کلائی تی آئی پروگرام کے خوش آمدید تی آئی.

0: انا تانك
1: ډیر مننه. او دا ته وایي چې پروګرام د کله نه اوروي؟
0: ډیر وخت نه ورو.
1: چلو ډیر وخت نه اوروي. نو زموږ پروګرام کې څه شاملول غواړي؟ گرمی باریک سبھی الگڑی لگیا دی بار وی نو دس نہیں گرمی پشتر گرمی کور کے چوپو. چلو اللہ پاک تا مجھے افیان دے مجھے بچائے ہمیشہ پسیر لگی درخواست رونو عظمت دیاغو عزت ہمیشہ تسے چک سو تو اللہ پاک پتو سے تا اجر حدر کی دے تسے پلور ورور بو بے دڑک بے دغ لگے پلا مزدورا بو گئی جی
0: رات کے آئنا ترے سہان تھا سنم تھا سلو تھا منا ہلتا گلشن تھا لائے بتا سروس سلام. اوکے بائے.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چی دا وته میجه ورکه چاغي د ګرمۍ نړۍ رجو شکایت وکړ موږ بدر په حضور کې دا دوه کوچ یا الله د ګرمۍ لړ کام کې د موږ بچای د موږ کې اندي ګرمۍ نړۍ تربتي کسو نه کالر سوپ ته سوي ورغړي. جی السلام علیکم. ساری کال می شو دیو ته خوزي. جی کسو نه کالر سوپ ته سوي ورغړي. جی السلام علیکم. پروگرام ہو دن پمڑ مدا کیا نا. چلو شکر الحمد للہ. داتا وش سو کم سن سر لگیا ہے جمع گل چچا دے کلوٹ نا.
2: جی
1: ہر کلائی تیزوری بیا جمع گل چچا گرمی روگ لالا تو تخبو انتہائی تکلیف داوی چھے ہمیشہ پو بشترے کے پروتوی نو تکلیف ہوئی دکا چھے یو مریض چھے پروتوی آگی تا دیر جیو تکلیفی کا دیر پکی وی تاو لگائے ہوں بس دیموز جمع گل چچا دیموز دیزلو دی تیخ نا دا چھ سمر لیسنر وور وی اگو تا دا درخواست چھے اللہ پاک نا خصوصی دعا ہو کہے چھے جمع گل چچا تا اللہ پاک روح سے حد نیک عمال لے پر ویر کی.
2: آمین. بازی مجھے صرف یا ترغولی جو اللہ رشتے جو کردے جو اللہ دا خصوصی جو اللہ آقا دنیا میں روشتا
1: کی. آمین آمین آمین.
2: دنیا دا توجہ دا نمہ بجی توجہ دا.
1: چلو ڈھیر منا جمع گل چچا دا تو شاید چی دی گرمائے موسم دا چاہتا سب پیغام ایر کبھی گرمائے بری کس سے آئے
2: گرمی کو جی مجھا تاند خلا سکا مندہ ہونا گرمی زور رو کواسی اللہ پا فضل پرا ہونا نای اخنی چی زور رو کواسی
1: لاؤ
2: میرا کام لکھتا پاکو گرمی مستاز مرلا جو سکا
1: تقریباً چلو ڈیر بلنا جمع گل بھائی ڈیر بلنا دتا چاہ دو سلم کو لگڑے ڈیر بلنا ڈیر شکریہ دیکھال کو یو جہان مننا.

0: جی دا نیکسٹ کال کا سوپ دیا گیا نا پاس سونگ طرف تزو چی سی بھی الگوڑی سوک تی سا خبر اگئی جی السلام علیکم جی خورکے سوک او دیکیم زونا امنا ہٹک فرام کرک امنا خوری یہاں ستڑی ماشی پا خیر اگلی ہر کلائی تی ایو الحمد للہ دے تس دعاگانے دی چی کل اخیان دے او بچائے دعاگانے کئی نو دا سی خلق کل اخان لپاک تکلیفون و مصیبتون تو نبیر کئی ڈیرا من اللہ پاک میں عزت مند کا دا تسے خلوص ہو دے تسے محبت دے گا چمو ربیا ہاں پتیزو کنو سی تستا پروگرام کو گرمی تو امنا خورے گرمائے بارے کے سب یل گوڑے
1: گرمی ہو بھائی دسے لکا زیرتی ریسات پستا تو حلق تا اخبال زن پر آغا کبھی چے خازون لکا خیال دا دے
0: مطلب سار طور دبار نو وزی غرما پا ٹائم کے پھر منڈے دا سے نگر زی می کوشش تا کچھ میر نا زون دیر حد رسے سانگ تا کبھی
1: او بھائی مشومون خیال دا دیر کبھی زکا چگا خو لکا پئی جی رکنا منڈے رو منڈے وئی
0: چلو امنا خوری دارتا وائی چے پروگرام کی سشا ملو بل گوڑی
1: نا بھائی بس مو اس جدا سے تا ہوئی چاہے کا غوی سر
0: چلو دیر من اچھا تا دو سلم کبھل گوڑی
1: بچ خٹک سنے سلم دا خانش سر علی نہ حجر
0: دینا مننا دیکھال کو یو جہان مننا جی ٹائمر والا کسو سانگ صاحب تدرم امید لر چمل گرو بخواش ہوئی دے موخ پل ڈیر فیوریٹ تھا اور ڈیر زبردست سانگ دا امید لر چتو سے بہاں خواش ہوئی سرا ڈیر بہترین سانگ

0: چی یاره ستا په ننګو کې چې د چا د وینې رنگ دی بالکل زبردست سونگ وو. امید لرم چې د موږ لسنر بو ډیر خوشوي او ډیر بهترین سونگ وو او موږ خپل ډیر ذاتی پسند کال کسو کال مند سوکته سویل غوړي. جی السلام علیکم. سوری کال میں سو مزرت کو سونگ کے ٹائم مند کال موږ کوشش کو چنه کوټه چلو کال کسو کال سوکته سویل غوړي. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جناب جناب ستلماشی په خیر روغلی هر کله تی یو هر دم روشی
1: مننه کومګه فردر ویسای بربار یی
0: الحمدلله درته وشه عثمان هټک
1: بھائی
0: بالکل بالکل عثمان هټک بھائی درته وای چې ګرمي شروع شلا لونه غبل نه خلاص وای
1: په موږ طرف ته خوشتانه فردر بھائی څو کله سنت مکه خال بسر سند کړی دی.
0: چلو چلو
1: سر مسل نہ کرے اللہ دار خمو کی بات ابارو نہ کرا بیٹھے مسل خال کو ٹریکٹر پیسے گر نہ لگا وہ ہے نا بہتر.
0: چلو
1: بس اللہ دار خمو کی اور گرمی خدا سے دو سب در بھائی سے دا یو شاید آتی کہ تیلا دال روسی جا سڑائی کے
0: ریٹائر سخت دو
1: نو ہوتا گرمی ہو سوڑا دا ہوئی مجھے زندگی سر تڑی دی مجھے زندگی دو
0: بالکل
1: نو گرمی سے کل اروسی نو پچار دو چی غیر ضروری طور بندے سڑائے نسی بارہ خدا سے دو چی چا مجبوری خا مخا مزدورہ بکئی دیاری مار بھئی نو آغا دا کئی او سر بندے دا خا مخا پرکائی مرکائی رتو ہوئی کا پرکائی نئی تو پائی دالا کا غولی پکشی دی خوچے ڈاریک میرے پو سر نہ لگی.
0: بلکل عثمان ہٹک بھئی سر مجھا خلق ار وقت دا شور کئی چی گرمی دو گرمی دو خو چی گرمائے دے توڑ دے پر اکوم شاید ضروری دا مجھا کی طرف تسرہ من سوچ نسی
1: نسی او بل او بد لشکی کا کئی کہ خلی بھی نہیں او بد فورا نقشی لشکی پینجر سپیل میں ڈواز میں دما دا کئی بدا گنا او بعد بچی نو ہوتا نا دس جنہ ضروری ہوگی خبری جی پکے کہ دامو یا تو سے تورو دامو تا پاتا دو.
0: بلکل عثمان ہٹک بھائی از کخپلا ذاتی زونے من دے وقت کم از کم دے مو پو دے ریڈیو لائف کے کم از کم پندرہ بیس بلکہ بیس نبو زیوت بھی پروگرام نا پو دے کڑی دی چھے ماحول شوشتا کولو دے پر سپا کولو پر بوٹا لگاوے.
1: بالکل
0: بالکل بوٹے سمرا بوٹی سمرا زیوت بوٹا لا کی التب و تازگی بھی التب و ٹھنڈک بھی التب برو وہاں شستہ کی بھی اور ماحول وہاں صفا بھی
1: او اکسیجن میں سر وی او وی سر برونا ډیر وی کی متن کی بوټه ډیر غوښته زاله چې موږ بوټي کټ کولو کې په وړي یو لګولو کې ډیر دلایو.
0: چلو دغه تبشه چې پروگرام کې سر
1: څه سر ورته
0: جی پروگرام کې سر څه شامل ولغړي
1: تنازع بھائی دزم کے دغینا بھائی پڑ رکھے اور رغب بہو کی پتر لکھے دغائی مو سودا بھائی سکھ نہ کبینا اور دنیا خلق ترا ککڑی پشتون پن کی سب دکڑی مڑی پودوا مرل پر ٹکڑی
0: زبردست
1: دنیا خلق ترا ککڑی پشتون پن کی سب دکڑی مڑی پودوا مرل پر ٹکڑی عثمان خٹک وتا ڈیر سے کروڑے اما صفدر بھائی بازا آفتاب بھائی تا جمشید فردوس دلیم اما اسمت اللہ ٹیلر اور دا جمع گول نیا تھا نور جی سود جاتے ہیں دماغ واد اور ٹول اور دل کو سم پٹرا کوٹ کو سلمونا دیوا
0: ٹھیر مننا ٹھیر شکریہ دکال کولو یو جہان مننا. جی دا عثمان ہٹک کسو نیکسٹ کلر سوکتا سویل غڑی. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خور سو کو کم زونا
2: مناہل خبر کو لتا مانا لالا چرنگی
0: مناہل خبر کے مو زون پٹ کر مو چیرا زون مار پی جانا خوب بس غلا شا چنا پی جانا دا سوک تو دا کچ بیا ہا قرضا چ چا چا پلے کرے بس راج سا خ پکی نا
2: اگا زون پٹائی کنا
0: شا بچ خورکے در تو شے چ گرمی رو لا گرمائی کس کو لو لکم موسم سر سرنگی گزرا کو
2: بس بھائی دا سر پران سیرے سر گزرا کو بننا ہو فی الحال نہ چلی ہو امید سوتو چلا با ان شاء اللہ بننا ہو جی
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ در تو شے چے کور کی خیر خیریت تا ٹول ٹھیک ٹھاک ہو. ہاں
2: بالکل ٹھیک ٹھاک.
0: اچھا دے پروگرام کس چینج کو بل پچھار دے. جی جی
2: یو مسی به سره پیر کوم لالا کنن سبدا سی بچی دی کنا چا هو پلاستیک بوتل دی دغه هم ها یوز کوي کنا او سبدا سی مختلف ای دری چی هغه ته پکې وبه وړي
3: جی جی
2: هغه یوز کوي نو لالا په چار دچې لکه دی کې خدا سی کیمیکل چې کلا هم دی ګرم شي کنا هغه او بو ته هغه کیمیکل چې دی هغه په ګړی زول شي نا
3: بالکل
2: پکې حل شي نو دا زهریلا وبه چې کیمی دی دا بیا چې کلا دا وړي کې بچی شي نو دې ته سٹمک کینسر هه کې دای شي لنګ کینسر هه ته کې دای شي کنا
3: زبردست
2: نو په چارته کې دا پلاستیک بوتل چې دا موږ نه کوي چې دې په ځای من شیشه او سټیل وغیرہ چې دا
3: بالکل د موږ خورکه دا مناهل خټک دا پیغام دا چې ګرمۍ کې اکثر افس یا دکاندارون یا داسې نورو مزدورکار پلاستیک کین یا پلاسٹک باٹل چې وی هغه کې اوبه وری زون دے پرا دے چلو دے پرا نو چې کله پلاسٹک گرم شي هیټ ویر شي نو هغه کې کیمیکل سی دی هغه اوبو کې ڈلوٹ کیږي نو هغه سره د موږ صحت انتہائی نقصان دے اثرات هغه ته دی دی نو لہذا کوشش وکوي چې دا باٹل چې کومې دی کچېره وروي به دې منده سي کپڑا ورچوي چې هغه ته ډایرکټ شو آئے دے غنر راسي ٹکس لکنی شیشے بوتل یا ایسے پلاسٹک غوالا چی کمی چی ڈارک آگے کی شوائے نن نن وزی
2: بالکل
3: داسې دوه لاله چلو ډېر مننه مناهل درته وشي چاته د اوسرم کول غوړي
2: بس لاله ټو لیسن ته اسلام دا سوک مو ته اسلام کی ټو ته اسلام دا
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه جی بالکل ملوالو دمر فرکه مناهل ډیر شوستا یو میسج کمبیک خلکو دی برا واقعی دا یو هو اکثر گرم سالن مجھا دا پلاسٹک پلیٹ دی یا ڈبی دی اگو کیا چو نو آغا ہاں چکل گرم شی اگی نا یو کیمیکل دا سی دی زیریلا چاگا اگا مش خورو کے ڈولیوٹ شی نو اگی سرا دی مش بدن تا ډیر انتہائی خطرناک وائرس جراثیم اغا انټر کیږي چې اغا د موږ د صحت د تباہ کولو یو ډیر غټ کردار دی د غوښینو دا نن کوم چې سوچو کو هر سړی ډیسپوزیبل پیکس سومره دی اغا یوز کوي اغه کې کول ډرنک هشتا اغه کې واټر هشتا نو کوشش وکړي اغه خلک چې کله ورې وړل غوړي او به لکه ټایم رسې چې هغه باندې ډایرکټ شوای دی سورج ولا لاګي یا داسې هیټ اپ رسې چې هغه نه پیری چې دا پلاستیک ګرمي دي نو دې دې پر دا یو بهترین عمل دا چې اکثر غټه کپڑا روخلا اغا پر تو کا استنه سره ټکونه پوکا اکثر مشکل دي مخکې بو اغا او بو ولا پتا کیو خلکو بو کپڑے پروچولې به بیا کی او بو وچولې کپڑا بلنداش لر ډیر ټیم رسې بو اغه کیم اغا سړول چو ا برقرار وو نو با کی ډیر سستا میسج او ډیر خوږ میسج کسوک چای شوی موته چای روغله او تو سی بیا زوند چای پخې کوې
4: رات داسی وی مزدل تشپو کا ماوی بیا وراشم دیوی
3: چی یو سانگز ما سرا بل هش دادا امید لران چی دا غفت سانگ وندی بود دا ہاں دیمو منوالو دیر خوشو بی دیر انجوی کلا بی بی کتو سی خوش بی زین چی روبو شو دی سانگ سرف تا دیر زبردست صادق افریدی سانگ دا نو رسوئی چاہ گڑا سرا او انجوائے کو

چی زونی دی لمبا کیگی دزان غم و کج جنانا بلکل صدیق افریدی او دیر زبردست سانگز امید لرا چی دی مو منوار چی هم وردلی امید لرا چی دوی با دیر خوشبای و خانمین و خوستی دیر بهترین سانگ بو اکثر دست سانگز همیشه چوک چیور وی دی سانگز شوکین وی وزل و سندر و شوکین وی نو اغا پا دی میار پیجی چیر دا دی کم میار و یا کم انداز و نو خوان میں نہ خوستا شی بالکل گرمی روغلا مجھے ہمیشہ دا دغه کړه دا چې گرمی سوڑ دے ہر موسم بری کی مجھے خپل یو ملیس خپل یو تذکرہ کړه دو چې مینوال دی مجھے وینا مستفید شی او سزدا کی او سمجھتا غو شی مجھے وینا سزدا کو ځکه چې مجھے ہاں ٹولرز بار گرزو مزدور کار خلک یو نو گرمائے مشتا ہاں ڈیر زیوت تکلیف اور کبھی نو داسی حلق ہشتا چیاغا دی گرمائے دی پرا دوی کوشش کبھی چی آؤٹ آف سیٹی یعنی مری سوات آغا زوینا چی خورپیزا و سوڑا زوینا آلتا سی نو بالکل اللہ پاک تا ہریو قدام دی تو سی پگول او خارا لمحہ تو سی خوشی مد بدل کی ہو یو شای بل ہاں ذہن کے سوتل پچار دی چیز ویت فیملی س آلتا بعد بنیم لاکھ روپے ہاں لگا نن سب اور کہ جی کلا ہاں تو ون منتھ ٹو منتھ ٹرپ مندی درو میں نو کم از کم ڈھائی دو لاکھ روپے دے تو خرچہ کی جی ہو کا لر وندے زدہ ہم وقت سچ دیموش پو علاقے کی دس کرونا ہشتا دس حلق ہشتا چگو با سنگل پلیٹ ہاں دے سولر والا نوی اوڑو کا نو نبغو پکائی وی دس حلق پو ڈیر وی نو کچیری موزا دا خپل ٹریپ دے دو میاشتو پو زوئے یعنی 60 دیز دی آغا موزا 50 دیز تکو دا 10 دیز چی کم موزا بچت کو دے آغی خرچا چی موزا روخ لو د موږ دی علاقے هغه خلق چې ډېر انتہائی غریبون وي ډېر انتہائی تکلیف کی وي هغه دې پر سنس د خوی د هغه دې پر موږ بندوباس وکړو نو هغه خلق بو خپل لایف خپل زون لا ژوند دی شوشتا تیر کی خو موږ بو د تکلیف یا کبیدان نو یو کچی 60 دیز یا 50 دیز نمرا گاٹ گیپ نہ دا 10 ڈیز اور زکہ چھ لاس ریزی ڈیر بڑ کو شاید بالکل آغا خلق شتا ڈیر خلق صاحب حیثیت نو کوشش تو کی چھ دوز گری چھ سوک دی ٹرپ من اتل گڑی وے سرا وے سرا دا داغا سوچ ہا خامہ ہا وکی صبر سو قبل دے مائل شوی ما وے دا سنوا ولی لگا حوصلہ جی دے سرا سرا دے ہر آغا لیار آغا زوی پوائنٹ چی التا پیجی چی دلتا دے مندے خلق تلل تلل کبھی نو التا کوشش داو کچھ بوٹی والا گوے آغا بوٹی جستر چی فائدہ دے تو مزکے تخدو فائدہ دے تو سائلی تخدو فائدہ دے تو چارند پرند دارین چی سمر گرزی چارپائی بھی او آغا حشرات تی اغوٹلو تای فائدہ دو ویسرا ویسرا موسم حشوشتا کیجی او کدان شکوا چیتا بوٹا وی چیتا سی سیر وی آلتا دیو بو مات دیو بو دا سی گڑائے اکشیر دوئے دمرا غاٹ کی مات نلری خود دیر غاٹ

جی منوال پروگرام نن ہو سس خاص ٹاپک ہونا ہو دا گرمائے سلسلے کی لڑ گپ شپ ہو خوشی آئیڈیز دا سے خبر ہے چھ مخ گرمی کم شدت چل رہا ہوں دا دا خو مئی دو آئی تھنک نن نو مئی دو باقی گرمی جون جولائی اگست دیکھی یو انتہائی شدید لہر بھی دے گرمائے آگا بڈا گون چی آگا ضعیف العمر دی کوشش ہو کوئی ککور نہ چی تفین سن تدرمی یا داسی مجبوری بھی چی آگا بزور نہ سودور لل غوڑی نو یا خدا بالکل پہلا سا بھی نہیں کہ کور نہ تر اسا تویر کوئی چی را روڑ شا دا چار اروکا یا بالکل لاسٹ کے چی کلا مزدگار المونز وشی داخی نفاستا آگا مشمون وی یا مشیرون وی چی آگا دی گرمائی برداشت کی لڑ بندی ہوتا قوت مدافعت کام وی نو داغا ٹائمونا چی دی دا دی خپل سودور للو دی پرا پینسن والا خو مجبورن آگا بو سبینے فاسٹ سی مارننگ سی ذکر چی آلتا آگا نمبار نسی پینسن و خسترو کے خام خیز یکم شروع شی مجا غریب علاقہ دو آلتا کے خلق دیر کوشش دائی چی تنخی او پینسن پوٹے موخنا دی خپل ضروریات سامان پکر چکو خو اگه سرا نجدی نجدی خلق کسوک دا سی وی چی آگا دی نجدی وی بینک وی ڈکھنا وی چشا وی غینا پینسنو خولی نو آلتا دیر ضعیف العمر خلق شزینا دی موجا میان دی او دی موجا ترون اپلون دا غرسی پینسنو خولی دی آگو دی پرا سن سا کدائی کشنی پکیتا تو دی کون که لگی دلی تو پو جرا بی نو جرا خلو ساوی که تو بیٹاک مطلع چی دی کون وی دی کونا که دا سی سیٹنگ کوای چی آگو تی پکای دا سی وی نو دا دیر دی خیر چار دو او دیر دی منی چار دو اکثر مجا خلق دشی من دے لڑ ہوں دے کی چی دی کون سو یارا دا خلق روشی پی انسان تا بے دی کون تردا کی نا دا برکتون ہری دا مشرون خلق تی کی دای شی دی دوی جبی نا دا سی دا اوزی چی دی تو دی زندگی ہر ایوال امحا گلنار شی او دی گلونو رک شی او آغا تکلیفات اللہ پاک تینا چک کی چی کم تکلیفات فرسیتو تا مخیر درمی دی دوگانو سرا دی اغو مین حلوس سرا آغا خدای پاکتن چکی کال کسو چی کال مندی سوکتی او سویر گوڑی کال ارسی بیا با سواری کال نیسو نو آغا خلق زون تار نشدی کووی زون نا ریا کووی ما دا مشرون چی کال روشی دی تو دی خیر برکز اگر چی مشر چی دا دیر غدا کسو کال مندی سوکتی او سویر گوڑی جی السلام علیکم ملک ریان ہٹک استنا واشی پخیر روغلے ہلو ہلو وعلیکم السلام سو کو دکم زنا آواز دی ڈیر ڈاؤن دا آواز نرسی جی استنا واشی پخیر روغلے ہر کلائی تھی آئیو درته وشه چې پروګرام ته اوس روغلی که مخکې نه روغلی مطلب چې پروګرام سټارټ نه اوروي که اوس انشلې چلو ګرمۍ باندې خبرې کول دي ته څه ویل غواړې ګرمۍ موسم کې څه کول پکار دي انسان ته چې اختیاري تدبیر وي چلو اللہ پاک تو سے سردے پیشی کی اللہ پاک سے نظام روالی چې مړی خود بخود خپل پخیزی ہو تو سے تکسو یا سائر تے ویلوڑ ہوئے مړی پخیزی ہو پہ چائی تدرومی شکورو تدرومی پڑکائی شوشتاری مول کی پٹیزی اور دیمو بچائی دیمو خیان دی چی دی اغاوی نا سانگ تا گرمائی نا غبی جی چاہتا دو سلم کول گوڑی چلو ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے کال کولو ڈیرا ڈیرا مننا جی دعوا دی مشہور کے کالی کڑو ہوا جی بالکل ڈاؤن ہو سن سا امن سر پوچھ لو اگا ویچ مجھ سے کل مڑائی پخو سلن جڑو کچن کے لگی نو انتہائی گرمی بھی بالکل دیکھیان دو داغا شفقت داغا مینا داغا خلوص چه خپل ولونو تا خپلو پلور تا خپلو خویاندو تا خپل مور تا دوی تکلیف کې لګیا وی خپلو بچو تا د موږ هغه خویاندې میاندې چې کوم د لغری یعنی کچن سمبلونه ولای
وہ کی گرمی انتہائی شدت کی وی او دے دے اور مخ تنوس تی وی دیکھ پلو کور والا دے غدے پر آغا پل محنت کبھی اللہ پاک ددویتا دے دے ہاری و لمحے بلا بلا اور ڈیر ڈیر اجرنا نصیبہ کی اور ڈیر مننا ڈیر شکریہ. پروگرام بس لنڈی طرف تر ہوں پروگرام کی کچیری داس سا خبر دے مجھ نواتی بھی اور مشکڑی بھی چاہے مدے مجھ لسنر لڑ بندے خپشی بھی ڈیر دالانو کی کلر مندے ہاں خپشی بھی پاکی مندے مجھے یو ہزار نا لاکھ زاری معذرت کو اور مش کوشش دائی چھ دے مجھ لسنر مجھے خوجے خبر ہے اور خوجے کیسے اگو سارا شیئر کو آگا خوجے خوجے دغو کی نو اگے مندے مجھے کوشش داوی چھ دے مجھ لسنر ہمیشہ دوی مینا گلا خوی چی مشکال نچے گو کال مو خستال زی جزا تو حالا چی تا ہوئی عبودو سوی اللہ پا من خوشولو سوی دی گرمائی سرا زون دیر خیال ستوی ارسوی دا سانس آورو اگه نپاس پروگرام تا بای بای تا تا اللہ حافظ.

0: حسن الله، بخش رحمان، سفارش خان، طارق محمود او کوثر فرمین نمونه شامل دي. پاکستان او بنگلاديش ترمنځ بدمنه او نور جرائم ختم کولو لپاره مشترکه جدوجہد کولو باندې اتفاق شوی دی. وفاقی وزیر داخله محسن نقوی د بنگلاديش منصب صلاح الدین احمد سره ملاقات کړي. ملاقات دوران دواړو ملکونو ترمنځ داخلي سلامتی او منشیاتو روکتام لپاره تعاون مزید زیاتولو باندې زور ورکړی دی. او دواړو ملکونو وزرای خارجه ترمنځ سیکرټری سطح باندې جوائنټ ورکینګ گروپ جوړولو فیصلہ ہم شویدا. دواڑو ملکونو ترمنځ دا فیصلہ نہ صرف منشیات ختم کولو بلکہ معاشرے کے جرائم پیشہ عناصر لپارا دا خطرے علامت تے. مائدے لاندے با دواڑو ملکونو منشیات غیر قانونی ترسیل سپلائی نیٹ ورک اور اسمگلرز خلاف مشترکہ حکمت عملی جڑولو اور پوخ باندے خفیہ معلومات یو بل سرا شیئر کوی. حکومت یو ځل بیا پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه کړی. دا پیٹرول نرخ کې اضافه باقاعده نوٹیفیکیشن پیٹرولیم ڈویژن جاری کړی. جاری شوی نوٹیفیکیشن مطابق دا پیٹرول نرخ کې 4.92 روپے اضافه کړی شوی دا. دې اضافه سره دا پیٹرول نوی نرخ 4.48 روپے مقرر شوی. دې رنگ آئی سپیڈ ڈیزل کې 45 روپے اضافه کړی شوی. دې اضافه سره آئی سپیڈ ڈیزل پی لیٹر نرخ 4.45 روپے اتا 50 پیسے مقرر کرے دے. پیٹرولیم ڈویژن مطابق دنوی نرخونا با ایوی اپتے پر مقرر وی. وزیر اعظم شہباز شریف پر روانی میاشت کے د چین دورہ کوي. وزیر اعظم شہباز شریف پر دورے پر مقام دے د چین صدر ری جن پنگ اخبل امنصب وزیر اعظم لی چیانگ سرا ملاقات کوي. دورے دپارا شیڈول تا ختمی شکر ورکولی شی. ذرائع مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دورہ دمئی میاشت درشتمی نیٹے نا 15 نیٹے پورے کولو امکان دے. دورے پر مقابلہ دواڑو ملکوں ترمیانزہ اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط والے باندھے توجہ ورکولی شی. وزیر اعظم شہباز شریف ملاقاتونو دوران پاکستان او چین ترمنځ آئرن کلاڈ سی پیک او اسٹریٹجک سرکہ داری منصوبو تا تعاون او ود ورکولو باندې خبرې کولی شی. ذرایعو مطابق دې دورې سره د دواړو ملکونو ترمنځ دو طرفه اقتصادی روابط او علاقائی امن او استحکام لپاره جری کوششونو ته تقویت ملویږي. متحدہ عرب امارات د یو ملک یا د یوې پرکې خلق ملک نه بے دخل کولو خبرونو تردید کړی دی. متحدہ عرب امارات وزارت داخله د یو ملک یا د یوې پرکې خلق اجتماعي بے دخلۍ متعلقه سوشل میډیا باندې گردش کوونکو خبرونو سختۍ سره مسترد کړي. اسلام آباد نه جری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې وزارت داخله د دروغو خبرونو نوټس اخیستی او وضیحه کړی ده چې متحدہ عرب امارات څه قسم مخصوص ملک یا د پرکې خلاف بے دخلۍ ہم نہ چلوی. اعلان لکھے دا ہم ویلی چیو میزبان ملک صرف دا قانون خلاف ورزی پر صورت کے دا بے دخل عمل کئی چی دے کے دا ویزے خلاف ورزی یا غیر قانونی دستاویزات شامل دی. اعلان لکھے دا ہم ویلی شوی دی چی باہر ملکوں سرا دا پاکستان اولس مسائل متعلقہ ملکوں سرا سفارتی ذرائع سرا اچتولی شی. اوس یو نظر دنڑے پہال
1: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
0: د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې ایران فوج ختم شوی دی. اوس په کتلی شي چې د ایران سره رد عمل مخې ته راځي. هغه ویلی دی چې خطې کې یو غټه تنازع ختم کولو لپاره خبرې شروع دي. امریکې تنازع ختم کولو لپاره ایران ته تجویز لیږلی چې د هغې جواب نن ممکن دی. ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې کا معاملات مخې ته نه لاړل نو دوباره مونږ پراجیکټ فریډم طرف ته تللی شو. دا پراجیکټ په فریډم پلس وی او څو نور چیزونه هم شاملولی شو. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ روس او یوکرین جنگ بندۍ متعلقه ویلی دی چې موږ درې ورځې جنگ بندۍ اعلان کړي. امید دی چې جنگ بندۍ وخت کې مزید اضافه وشي. د امریکې نائب صدر جی ڈی وینس د قطر وزیر اعظم سره ملاقات کړي. خبر تر مخه ملاقات دوران ایران سره مذاکرات او ممکن اثرات باندې تفصیلی خبرې شوې دي. او دواړو رهنماو قطر او د امریکې ترمنځ دو طرفه تعلقات مزید مضبوطولو عزم اظهار کړي. ذرایعو مطابق توانائی شعبے خصوصا ایل این جی مارکیټ صورتحال او عالمی توانائی منډے کې استحکام صورت باندې زور ورکړی دی. او دواړو فریقینو خطے کې امن او استحکام برقرار

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرزی سچل دے دے
3: اختر لالا سب درتا وایم دیر وقت نہ می پ وجود کے درد نہ دی او می دم دیر زیاتا سوزی
2: وجید خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
3: علاج می دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شوی
2: وجید خان اورورا تو ولے خپکی گی اس پکرک کے تبلیغی مرکز سرا د خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویختس پینے دل ویخت غرز دل نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے او دا زننا رسولی او دا ٹوبونو بندش دا مشومان و ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وجہ تبرت لل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه پلو چیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا یورک اسید او د بدن دردونو سرا د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
3: نو اختر لالا دا خودی رخه خبر دا چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي ماته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم
2: وجید خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ستا چې ډاکټر سي د هری میاشتې 14 15 29 او 30 باندې چټي کوي پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نژد خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 03131312 12413

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پارسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریاں او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحزمی، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطه نمبر یې دی 0331212343، یعنی 0331 1212413.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا چپا آگے کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی

0: معدے السر او د معدے جملہ امراض او د شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او د زړه جملہ امراض شامل دی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په جدید کوانډم میگنیٹ انالائزر مشین په ذریعہ باندې د ټول بدن معائنہ کوي او د دې سره بتاوستا فیزیوتراپی د مشین په ذریعہ بالکل فری کیږي. تاسو راشه او د درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے. پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر دے 0331-1212-413.
1: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
2: د هر زړه آواز ریډیو امن آواز ریډیو امن 88.4 نیٹورک. موږ راوړو تاسو لپاره دغه شان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي. هر لمحه هر ځای هر وخت موږ تاسو سره یو. ریډیو امن 88.4 کرک آواز تاسو آواز ژوند رنگ امن.

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشور دن کو ریڈیو منکرک اسٹوڈیو نا یوز علی بیات سے خدمت کے حاضر شلو. پروگرام صحت لو نعمت سرا پروگرام صحت لو نعمت تست پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نہ پیش کیجیے. درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود تھا. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوپو خو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور اگے تا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے. چرتا کے چھ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اغاکشی نے مختلف قسمہ پیشنٹ چھ دے آ ڈاکٹر صاحب نا علاج کے ویزر علاج خدی چاہے کہ مختلف قسمہ امراض دی ہومیوپیتھک کامیاب طریقہ علاج کے وی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور یو وسیع عرصہ چھ دا ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک کے آغاوش والے 26 سال چلا. ڈاکٹر صاحب آغا ہومیوپیتھک اسٹارٹ تھا یو وسیع تجربہ لری پاکستان کے مختلف زینوں کے آغا ڈاکٹر صاحب پل خدمات چی دے آغا سر انجام کری دے خیبر پختونخوا سرا سرا ڈاکٹر صاحب چی دے آغا بالکل اسلام آباد کی چی دے آغا خان پل خدمات سر انجام کری دے. ڈاکٹر صاحب پلوس ملے اللہ پاک تیر مریضوں تھا آغا مختلف قسمہ آغو مرضوں کے شفا کرے دو چی آغا دیر دیرینا امراض وہ چپا آگائے کے وزر تمہیں چی شوگر دے اخی سرا سرا دے گردو مسلم مسائل شوال یا دغا سے امراض شوال چی آگے کے پیشنٹ تا ڈاکٹر انو صاحب انو آگا آپریشن لے کے لیو اور ڈاکٹر صاحب نے دو خپل کورس چی دا آگا ترلو سا کڑے دا اللہ پاک شفا ویر کڑے دو شفا ویر کون کا ذات چی دا آگا اللہ پاک تا اور علاج چی دا سنت تا نیت تے سبب چھے علاج چکلہ ہے سڑائی کے وی نو دے سبب بھی گرزوی چھے اللہ پاک تا ہمو تا سبب وگردائی پنیات نورا ٹولے فیصلے دے اللہ پاک طرف نے دے شفا دے اللہ پاک پلوس کی دو دے ڈاکٹر پلوس کے اس کلہ ہن نہ دو ہو چونکہ چھے آغا دے چشی خان ڈاکٹر وی جی پچشی کی ہاں سپیشلیزیشن کڑے وی نو آغا پاکے مند خوری محنت کڑے وی یو عام کاس اوپر ڈاکٹر کے فرق دگے وی چاہ ڈاکٹر تے دے دے وجہ ویلا کیجی چاہ پاگے کے اسپیشلائزیشن کڑائی وی خوری محنت یہ کڑائی وی تجربہ وی سبق وی لی وی وغیرہ پاس بیا ایکسپیرینس یہ وی لائف ایکسپیرینس یہ وی چی پاگے کے مختلف قسمہ پیشنٹ چی دی روزانہ پا حساب مندے مختلف قسمہ امراض کے آغار سی مختلف قسمہ بیماریوں سرا آغا دے اغو ڈاکٹروں صاحبوں سے ٹھولو ڈاکٹروں صاحبوں ہمیں چاغا چی چیت دی چی چی ڈاکٹروں دی نو اغو سر وستا پریوزی نو ڈاکٹر ڈاکٹر وی جی آغا چیت ہے وی آغا پخپل فیلڈ کے ماہر وی کہ ہومیوپیتھک مندی خبر ہے وکا نو ہومیوپیتھک واحد آغا طریقہ علاج دا یو متبادل علاج دا چپا آغی کی دے ڈیری بیماریاں علاج چی دا آغا کیجی اوپ میڈیسن ذریعے مندی کیجیے او کہ میڈیسن آغا میڈیسن چی آغا دے قدرتی اجزانہ تھیوری جی چی آغے سائیڈ ایفیکٹ چی دا آغا بالکل زیرو وی درمان ہومیوپیتھک سینٹر خوشوری دن کے دوپرا دغا پروگرام پیش کوی سپانسر کوی پروگرام صحت لوئی نعمت او درمان ہومیوپیتھک سینٹر چی دا آغے کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب شینی سبینے 8 بجے نمازگار 4 بجے پورے ڈاکٹر صاحب ٹائم دا اور ہفتے کے 7 دن ڈاکٹر صاحب کلینک کے موجود بھی تھے. سبھی نے 8 بجے نمازگار 4 بجے پورے 4 بجے نہ بعد ڈاکٹر صاحب موجود نہ بھی آگا پیشنٹ کوشش وکی چھ 8 بجے نہ 4 بجے دوران کے آگا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نہ خپل چیک اپ خپل علاج چدا آگا ہوگی. سو خوشو اور دن کو ریڈیو منکر اسٹوڈیو لائیو ورغلی مجھدا آواز تو سیدھے ہوا پہ چپو مندے نیک پونے کا لائیو وور وے محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اغار سرا اسٹوڈیو کے موجود ہے پروگرام کے موجود ہے. ڈاکٹر صاحب سرا دعا سلام سڑی مشی نفاس تو سے کال وہ ڈاکٹر صاحب تا ہونا تو سے مسئلے چی دی اغاب ڈاکٹر صاحب تر سوال کوشش کہوں ہوں ڈاکٹر صاحب تو استاد ریڈیو دے لارے اغا جواب دیر کئی کوشش کوئے چپو شارٹ کٹ کے خپل مسئلہ چی دا اغا بیان کے بیماری وشی ہے مشورہ اوخلائی چی بل اور دون کی تا مقام ملاوشی او کوشش کوئے چکن ہاں کال کوئے چی شور نوی او خپل ریڈیو آواز چی دا آغا اگر ٹیم مندے بندوائے اگر نفاس کال نفاس بیا لگوائے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام کی تو ہر کلے اسٹڈی مشی ہوئے دبرتوئے چنندریش چی دا آغا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی سرنگ تیرش والا او طبیعت مزاج د سرنګ د جی ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھی روز خا زبردست تیرا شوا خا اے ون تیرا شوا. بالکل دا عام معمول مطابق سونا بیماران ناغلی لاغی چیک اپ معائنہ خا برابر شوی دا او ډیر بیماران تاسو ته چی دین دعا سلام ویلی.
0: وعلیکم السلام.
1: نو بالکل بخپل اندغه کی وتا خبر درمان ہوم پیتھک سینٹر تھا بیمار راشی اول اگست پوسٹر کئی او بالکل دا دا خوشحالی او مقامی اللہ ٹول و تدی جزائے خیر ورکی دا بخپل خواگہ خلق دی او بالکل سونا بیماران راغلی دی ٹول اللہ پاک شفا کاملہ ورکی دا خپل عبادت تپا.
0: آمین آمین. ڈاکٹر سے پروگرام پوسٹارٹ کے پشتن لہ رہا ہوں اور ڈیرا خاص پشتن لہ رہا ہوں ذہن کے میرا خبر روغل ہوا ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک چکم علاج دا ہے پورا دنیا نے دینا فائدہ چدا ہولے بیا آپ دنیا کے مجھے دے پاکستان خبر ہے وہ کو بیا پاکستان کے مجھے پنجاب خبر ہے وہ کو نو پنجاب دے نڈیر جو دے فائدہ چدا ہولے بیا پاکستان کے مجھے خیبر پختونخوا خبر ہے وہ کو بیا خیبر پختونخوا کے مجھے پشاور مردان چرسدہ
1: بالکل
0: سوات بنیر دے دگو علاقوں خبر کو دا ڈیرا زیادہ فائدہ
1: بالکل
0: تو سے کرک تر اگلی ہے کرک کے مو چٹ سال چدا ماشاء اللہ شروع ہے ڈیر پیشنٹ چی دی اغا تستا ارغلی دی اور درومی زیت اس نے ڈاکٹر سیدا پشتن ہے کہ وہاں چھے ایتو سے اندازے مطابق چونکہ تعداد چی دا کوانٹیٹی بو اغا تستا زبدا ہوئے چھے گرو نشی چھے تو سے اندازے مطابق چھے اسی با حیبر پختونخوا کے بو اس خود دسی دی چھے لیڈیز ہومیوپیتھک ڈاکٹر خچ کیم دی غلی صحیح بالکل مخبل کتی دی اغا خاص پکې رغلی ماشاءالله موجود تا ویلکم یو دایا شاخ خبر ډیر شاخ خبر دا ڈاکٹر صاحب نو د زګه شاخ خبر دا چې کله بیا علاج خو علاج وی کنه چې کله لیڈی ڈاکٹر موجود وي لوکا میل ڈاکٹر وی اغا خو بیا مجبور نه اغا علاج کوي خو لیڈی ڈاکٹر موجود وي دا ډیر دی خوشاله خبر دا چې لیڈیز چې څومره دی بیا اغه نه علاج وکي صحیح
1: بالکل
0: اوس خو پکې ماشاء الله دغه هومیوپیتک دومره هغه ترقی وکړله ماشاء الله خلکو ته اویرنس ملاو شو چې مخکې خلکو ته دا پته نه وای چې هومیوپیتک دا څه شی
1: بالکل
0: ویته ویای څه شي ته یو سړی ته چې یو شی پته نه وي نو هغه کله په هغې باندې مطلب هغه طرف ته سینه
1: بالکل
0: یا یقین نه روسي چې دا بووی څه شی کنه یا ډرېږي
1: هغه طرف ته نه ځي
0: هغه طرف ته کنه مو دا پښتنه

0: کولای چې د توسې د نالج مطابق اسې په هیبت وته ما خبرې کوم پاکستان خبرې نه کوم چې سوره ډاکټرون بووي د هومیوپاتي
1: یرا
0: توسې د مودې ته ام یو ام مطلب توسې سترنت وشه جی
1: دا تقریبا
0: جی
1: لکا د خیبر پختونخوا خو د ته لکا نشم ویلی چې سونه وای کنه
0: جی جی
1: خو کم از کم زبتا ته د وې مچ لکه مطلب زمو چار سده شو مردان شو تخبه شو سوا شو دلته لگ بگ کز د وې مچ یره د 1 لک نه زیات ډاکټرانی
0: ماشاءالله ماشاءالله
1: 1 لک نه زیات وی
0: صحیح صحیح
1: میل ډاکټران
0: جی میل ډاکټران خبر کوم
1: فیمیل به تقریبا 30,000 لگ بگ وی
0: صحیح صحیح او ډاکټر صاحب دا تاسو چې کم مطلب دغه سه چې څنګه ایم بی ایس کیږي کنه هغه خپل یو بیجی کنه نو تاسو خو دغه سه یو بیجی
1: بالکل
0: تاسو چې کله مطلب دا ډیگری کوي دغه یو بیج وی تاسو
1: بالکل زمونږ بیج دی دا سلور کال کورس دی
0: هومیوپاتیک
1: ریګولر کلاسز مونږه غشتي دي او بالکل داغه مونږه مطلب ایگزام ور کړی دي څنګه چې
0: هومیوپاتیک
1: ایم بی بی ایس کیږي دغه شان دی کوم چې دینو دا سلور کال کورس دی دی کې چې دینو لکه مطلب دوه کال بیا بي چې مسته مخپل بي چې مسم کړی دی ایم بی بی ایس برابر دی
0: صحیح
1: اغه سلور کال ځان لدی دو کال ځان لدی نو ما به چې مسم کړی دو کال چې دا د می بیس برابر دی بالکل دا ځان لیو کیټګری دا خو دومره قدر کار دی استاد خبره چې انسان ته پته وی چیر دا یو علاج دی
0: ڈاکٹر صاحب میں حکیم سے بناستے گا نا صحیح دا زدہ منم چې حکیم سے بناستے صحیح دا خو حکیم او ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے دا فرق میں آغا واضح حوالو
1: بالکل
0: چی دا واضح شی صحیح یو عام حکیم سے بغا بالکل علاقوں کے اغا حکیمان سے بان چدا اغا موجود وی ماشاء اللہ دخل کو علاج کے وی بہترین نسخے خل کو تیر کی خل کو سر الفق شفاف اور کبھی خود اغا چسور خان حکیم سے بان دی داغ پر نسبت کی دے ہومیوپیتھک ڈاکٹر دغا وضاحت میں چدو آ کا ولو چدو پراپر چدی ہومیوپیتھک کیم ڈاکٹران دی دا چې کم علاج کې قدرتی علاج یعنی په دې کې هغه ساينس شامل دی چې ساينس طریقې سره کېږي او دوی په دې باندې باقاعده چې دا ډیگری خولې باقاعده محنت پکې باقاعده ډیگری نه علاوه بیا د دوی سپیشلایزیشن کورسز دی هغه هم کوي چې هغه الحمدلله ماشا ډاکټر صاحب کړی دی دغه فرق مې ډاکټر صاحب واضح حوالو چې دا فرق چې دا واضح شي کله یو سړی ته پته نه وي کنه چې څنګه مخبره وکړه
1: بلدا خبره وکړه کنه چې لکه پنجاب سایډ ته دی دغه چې دی سرکاري تور یو په لاهور کې سرکاري هاسپټل
0: دی
1: سرکاري
0: جی جی
1: هومیوپیتھک هاسپټل دی
0: جی جی
1: دین علاوه چې دی لکه مطلب سونه چې بیچوګانې دی لکه مطلب په کلو کې چې کوم واړو واړو هسپتال نو دا شان په پنجاب کې په واړو واړو هسپتالونو کې هم چې دی خیبر پختونخوا کے نشتا خیبر پختونخوا کے پغٹ اسپتال کے ڈی ایچ کیو کی چین یو حکیم یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر
0: ڈسٹرکٹ کے
1: چیک اپ کئی بیا میڈیسن لکھی باہر نہ بیا میڈیسن ادا کری
0: اچھا باہر نہ میڈیسن کرے صحیح صحیح مطلب خبر ہے مدا کیا ہوا چھ ویلیوشتا
1: ویلیوشتا دے
0: ویلیو نہ بغیر نہ دے صحیح دے دا علاج ویلیو نہ بغیر نہ دے ویلیوشتا دا صحیح ڈاکٹر صاحب خبر ہے اتری بجھری بھی او کتو سے مرضی بھی نو کال چھ دخبل اور دن کی کال حصہ جوڑو پروگرام حصہ جوڑو خوش اور دن کو 0331 12 12 413 مندے تو سی ڈاکٹر صاحب ناسا پشتانا لرال غوڑے دی بیموری او یا دی صحت پا حوالی سرا سمشورا کول غوڑے وینا او علاج بری کی نا پشتانا کول غوڑے نو تو سی اکال دی لار رتل لشے بلکل 0331 12 12 413 بار بار تو سی کال رون دی کال طرف تیر سن خو بار بار دا نمبر زکا ایناوس کون یا چی بس دیر دا سی نوی اوری دون کی بھی چی غامر سر پروگرام کے پیل ازار شامل بھی نو نمبر تا چی دا غا غیجون اینی ولی وی چی دا نمبر بسوی چی مشتا نمبر چی دا آغا روشی ایر سوکا نمبر دا اوڑی کی اوڑ کی تا با انشاءاللہ یو دیوی 0331 12 12 413 ڈاکٹر صاحب جی زد درکار دا وڈن پای کال گورو چی مرسر نن فرسٹ کلر سوکتا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کرم دا شکڑی دی مسرم ورور سوکتا کیم زینا جی جناب نری پنوس نا صحیح شکر خان استڑے ما شیشے برباری نری پنوس کی مش پروگرام اور وی
2: جی بالکل اور ڈیر
0: صحیح بس چه سخم فائدہ اینا خلو اگا تو سی چه پو کم انگل مندی توستا فائدہ کئی شا خبر دا یو جہان مننه مکو بس دای تو سی اخپل چه کم دا اگا دماغو کم لیول چه کم دای کنا اپازیٹیو دا صحیح دا زکی تو دمرا پازیٹیو اگا سوچ لاره چه تو یای چه دغا سی پروگرامون یکینی مجاقی تا فائدہ مشترسی جی
2: سرزیدہ سی میویلا
0: جی جی جی جی جی اچھا صحیح لگا سڑا نے مقصد دعا دی کنا یو خدا مقصد دا چی یو انسان زڑت ہے سشینے کی جی سشینے شی خوڑا ہے بل داوی چی کل کلا دا سی سیچویشن رسی چی انسان پو مارائی مندے مارائی چی داگا خوروک ننے نتیری جی اچھا زڑتا ہے نہیں کہ جی کمزور ہے دا
2: سوال تو کمزور
0: ہے صحیح عمر سور دا
2: عمر دا 18 سال
0: اچھا 18 سال عمر دا اوکے پروگرام سر اور ڈاکٹر صاحب سر پوچھتے ہیں کو ٹھیک تھا اوکے جناب دے کال کولو یو جہان مننا قدرمانو سے دیتو دے الفاظو اگا چناؤ دیتو لہجہ یقینی دے داد اگا قابل ہے دو دغه سے چ سوک دم رکھشل اگا الفاظو استعمال او لہجہ یقینی اگا پتہ لگی چ دو یوش تربیت شو دا یوش خاندان نه تعلق سوتی یو جهان منه دکو چې تو دمرا غا خوشاله پښتنې وکړه ډاکټر صاحب تو خبر اورې تل
1: بالکل
0: هغه سی بنور خډیر پیشنټ ویچ پروگرام به اور وی د سو وجه کې دل شي او دا کمزورتیا یا خوراک تسړه نه کېدل
1: یو هو دا خبر به ګراز وی لکه چې کلم مېده کې لکه چنجي وی کنه نو یو هو لګه مونږ تن لګي لکه بازي و خړم خرابېږي کنه او دغه شان چې دی کم خوراک کوي نو اپ بدن باندې نه لګي لکه په بدن باندې شخی گینه یو خدا خبر شو بل دین علاوه د مېدی یو سو تکلیفات داسې دي چې لکه مطلب انسان ته لوګ نه لګي زمونږ په بدن کې چې کم هورمون زی د خوشاله چې کم هورمون زی نو هغه باز وخه لکه کمی او هغه خپل د خوشاله هورمون چې کله زیاتی نمون ته لګم لګي مونږ چې کم خوراک کوو اعظم په بدن باندې لګي یو خو د هورمون زو خبره ده بل د چنجو خبره ده بل دین علاوه د مېدی اوم سمسایل شته چې دا غي په وجه باندې انسان ته لګ نه لګي خدا چیک اپ او شینو چیک اپ نه بعد بیا مکمل پته لګي
0: صحیح او ډاکټر صاحب مایدا چې کوم ده د کې چې کوم سپایسي خوراکونه دي دا هم مېدې ته نقصان ورکوي یا یو سړی دا چې هغه دومره سپایسي خوراکونه کوي گرم خوراکونه کوي ګډ وډ خوراکونه کوي لکه هغه کې موږ دا چپس وغیرہ ذکر کو کول ډرنکس وغیرہ ذکر کو هغه مریض خو آیا داسې کنډیشن جوړېدل شي چې بیا ستاسو زړه نه کیږي
1: بالکل هغه بیمار ته چې کوم خلک سپایسي خوراکونه کوي ویزا شو فاسټ فوډ شو وغیرہ وغیرہ کم خوراکونه دا کوي نو دې سره چې دې اوم د لوګه سیستم ختمږي او کم خلک چې چې ډېر زیات سکی هغه ته اوم دا تکلیف دا کیږي کول ډرنکس کم خلک زیات استعمالي هغه ته دا شکایت راځي کم خلک چې چکن کڑائی دغه خوراکونه کوي او د سبزی استعمال نه کوي نو مطلب د مېدی شکایت راځي
0: صحیح یو جهان نن مکو ثینک یو سو ویری مچ مېدی ډیر غړ پرابلمز دي چې ته هم وخت سه هر دویم کس چې دغه ته مېدی نه چې دغه مسله
1: بالکل
0: او اصل وجہ بار بار تو سیدا وی آئے چھ دا دے مجھے خورکونو وچا کے دلے شی
1: بالکل
0: او دے خورکونو سرا پلس تے مجھا علاقو چھ کی میں اوبو دے
1: اوبو خرابی دے
0: زیادی تر اوبو چھ دے اغا ٹک نے دے اغا اغا ذائقہ چین شوی دے اغا کم نمکیات چھ کم دے اغا شامل وی نو دے وجہ دا ہاں وچا کے دلے شی گرو بو نیکسٹ کلر چھ مجھ سرائی چوکتا اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: چھ جناب تو سیب ڈاکٹر سیم نسا پوچھتا ہے لروی سار مند بوجھوی دابر ایج سور دا آیا تو اسٹوڈینٹ یا اسٹوڈینٹ نہیں اچھا اسٹوڈینٹ نہیں صحیح صحیح عمر دے سور دا خوراک
1: بالکل پسر بان بوجھ رات لل چی نو دا مہدی سے تعلق ساتھی او چکر مید پورا کار نہ کئی کم خوراک من کو اغا ہضمی گنا نو اغا پسر بان بوجھ راولی درد رازی خوب دل ورزی کنا خوب خودی سزا کرو نو
0: نہ خوب خو تا پوس نو کرو جی
1: ہاں بازی لگا زمو چ سونا بیماران دی نو اگی تا چ دی نو خوب برابر نو ورزی لگا 24 گھنٹے کی 8 گھنٹے خوب چ دی نو دا زمو دا صحت تا پر دا برابر دی
0: جی
1: کپرس کدا خوب برابر نشی نو بیا زمو پسر مانے بوج یا درد رازی
0: جی
1: یا کھیٹا کے سختوالی وی قبض دی کانسٹیپیشن دی داگی پوج مانے اون پسر مانے بوج رازی خو چک اپ اوشی نو دا چک اپ نو بغیر دا سینے کی
0: صحیح اور ڈاکٹر صاحب ٹینشن ڈپریشن دا یو سوال میں دے چی دا ٹینشن ڈپریشن میں دے دا وجہ روسی یا میں دا ٹینشن ڈپریشن دا وجہ خراب جی جی
1: اصل کی خبر دا سی دا چی دا کما بیماری چی دا کنا نو دی تا وی بڑی آن کی بیماری
0: جی
1: ٹینشن ڈپریشن انزائٹی دا ٹول یو بل سر ریلیٹڈ بیماری دی خدا دا میدی تکلیف تھی چکل دا میدی تکلیف لکا اول سر کی وی نو عددی علاجوشی نو بہتر خبر چی علاجو نشی نو بیا دا ٹول بیماری زن سر تڑل دا کئی دی کدا سی یو سسٹم راشی چی باز وقت بیا کئی دو کسان خبر کئی او دا میدی دا بیمار وتا گوری نو دی دا گمان کئی چی دا خبر چی دی نو زما پسر کئی بخپل خبر کئی خود دا غا بیماری دونا حد ترسیدلی وی چی دی که بیا شک شوبہات و اسواس بازی خلق پاکی دا سی پیشنٹ مرازی چی یو پر اللہ سوین زینو اغوی زما دا لاس پاک ندی
0: وهم تلات شو
1: وهم تلات
0: شو
1: مین ریزن چی دی نو دا میده دا چی کلم زمون میده ٹکی نو 50% بیماری با زمون ٹکی
0: مطلب تاسو تا دا چی دا ریزن میده دا
1: میده دا
0: او چی میده کل ٹک شی میده منی سڑے خواری محنتو کی خیال او ساتی
1: بلکل
0: دا دا ٹینشن ڈپریشن دا سوچنا
1: دا تکلیف
0: کم دل شی صحیح ده خدی صحیح اوکے وجہ میدا مول مولا صحیح ده گرب نس کلر چی مسرے چوکتی السلام علیکم جی جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام چوکتی مشرکیم زینا
4: زرا صدر آباد نہ خبر کو دا مکور ولا دا کنا
0: نوم دے سدا
4: نوم میتا ہے دا جی کور ولا نے نا تی چ سڑک کی اوپر دی ہوا کو لگی ہور اتاں لگی سر
0: اچھا صحیح گوڑ ہے خروپ شی کو سوڑا کے آ سے ٹھیک ہوئی اچھا صحیح والا داب اور تو چیتا سور ٹائم نا آواز میں کٹ کیجیے آواز میں کٹ کیجیے صحیح آسے بیا اور وے ہو چکال دے کاٹ سی ریڈیو مند اور وے زدا پشتنا کہوں چی دا سومر ٹیم نا دا مسئلہ کی جی نو دا چاچی چی دا تو چی تا علاج تا چی تا چیک اپ تا چی تا ڈاکٹر تا نا دا بوتلے دا گورا ویرے دینا دا بوتلے دا دا چا کسور دا نو داغ ہو تو گورا صحیح ہے ریڈیو رو سر اور صحیح ہے اوکے جناب تو دے کال کا تو نہ بھی ہے صحیح ہے خدا خبر یا دہانی دے رہا تو وکڑلا تو نہ بھی ہے کب ریڈیو میں اور ہوا خود تو مہربانی رہے شکریہ چی دا خبر یا دہانی دے ہوگا ڈاکٹر صاحب خبر مکھ تروغ للا
1: بالکل
0: تو یہی چھ دیو چھ من نہ رچ داس نہ جس بلا بیماری
1: نور بیماری پکی وی کنا
0: سرنگے مڑا تو سے پوی کو سرنگے م پوی کو چھ بل سب او چھ بل سب بیماری وی پکے خو چھ روزی مطلب شاد چھ پٹے من بیا علاج وی تو سٹو پاتو چھ سو پر سے دا گورا مڑا بار بار زدا خبر کو چھ ڈیر خلق دے دے وجی ٹیسٹو نہ کوی چھ داس نہ چھ مو کے سب بیماری روزی خو چھ بیماری تر کے نہ دو چھ پاتے ولگی شاد کنا داس نہ چھ غاتو کے نہ گروتھ کوی استری جی نو دا سمرا مطلب مجھے بار بار پتہ مند اویرنس کہو تو دے وجہ نہیں اچھی تو اچھی یار موت لگے راز بھائی لگے شو تو یہ دہانی رو تو دے من مجھے بار بار خبر کڑی دی ڈیر خلق دے دے وجہ ٹیسٹ نہیں کہی چھ موکے بس بل سے بیماری روزی ہو چی بیماری نہ پا وجود کے موجود ہے بھی اور تے ملو موال خان اوڑے نو خا مہائی وادا سے ریز بروشی چھ بیا بو دے سڑائی دا سے آغتا وی سور شی گنا چھ بیا بل سا حل یہ نوی بیا انسان ہر سا زکه خوی ته خرڅوي بیا انسان هر سجی دی قرضې وی ته کوي یعنی کې هر څه بیا کوي زکه چې انسان چې دا رشتې چې دا ډېر خوږې دي بیا خپل سار چې دا هغه هم ته قربانوي وغینه بهتره دادو چې توسه ته لازمی نه ده چې سبي موري بووي او چې سم مسلاوي نو توسه هغه څو چیک اپ ته سې ټیسټونه وغیرہ کوي صحیح ده او ډاکټر صاحب نه پښتنه کوي چې دا سوي جوحات کوي ډاکټر صاحب دوی ها دا وشه چې غوړې تنګیږي کنه اچھا ډاکټر صاحب وابه موري بل ده مته نوم سوري پته نشته دا چې بعض داسې پیشنټ شته دی چې هغه د یوه بیماري ده چې څرنګه دوی غوړې تنګونې هغه د خولې چې کمی دی هغه وړې کې کېږي داسې وړه شي خوله وړه شي که نه دغسې دا څه وجوهات څه دي دا غوړې والا چې وړوکې کېږي یا دا خولې دا څه وجه کې
1: اصل کې دا الرجي سره تعلق ساتي الرجي لکه دا غاړه چې دا کله دغه شي نو د دې الرجي زیاته شي او دې خبرو کې چې لکه دا تکلیف په یخنۍ کې سوا کېږي ګرمۍ کې دا ټیکي نو دې ته د سړو نه الرجي ده لکه مطلب سوړ سیز یخ سیز او د دې نه دې ته اوبو نه دې ته الرجي ده نور سیز نه دې ته الرجي نشته نو دا الرجي چې دې تقریبا اته قسمونه دي دې کې چې دې نو سوریاسیس دی چیمبل دی داد دی اگزیما دا مختلف قسم الرجیز دي نو بیا د دې چیک اپ چې اوشي نو د چیک اپ نه بعد پته لګي خو بهر کې عمده خبره که بیا موږ خبره کوو نو بیا مې دې ته خبره زی نو باج خوراکونه داسې وی چې دا
0: بیا ځنې خلک وای بیا ځنې خلک دا وای چې ډاکټر سی بار بار مېدې هغه ذکر کوي نو مېدې چې مسله دی مېدې سره ریلیټډ دی نو بیا خو به ذکر چې نه کوي
1: بس لکه کزه دا خبرو کوم چې لکه باج خلک وہ استعمال کی کنا
0: جی
1: پس نو گھنٹا پس یا دو گھنٹے پس دا شونڈے دا اوپر سے گی سوجن پکے راشی نو ایک وجہ داوی چلا کا یا چکن استعمال کی یا وہ استعمال کی نو دی کی غټه وجہ داوی چې دا بدن کې دون الرجی جمع شوی وی د ډیر وخت چې هغه بیا معمولی خوراک کم کوي نو هغه خوله کې سوجن پیدا کیږي نو دی غټه خبره داوی چې لکه دغه بدن کې الرجی وی نو کوشش دا پکار دی چې ډیر ګرم خوراکونه چې دین دا زموږ صحت ته پر خنه دي لکه هغه ټایم د پر هم چسکاوالو هو بیا زموږ بدن کې دا مسائل پاتې شي
0: صحیح او بازی اوریدم کې دا سی وی ډاکټر صاحب اکثر چې هغه وی چې موږ انډا وخورو کنه انډا انډا چونکه ګرم ده کنه نو هغه وی چې موږ ته په خپل بدن کې مختلف حصو کې بیا هغه الرجی چې خارش خوني محسوسیږي د انډا د وجه نه
1: انډا شو دین علاوه بینګن شو تاسو ته بیتنګن وای
0: پتنګا پتنګا
1: بالکل دا چې دی کلم استعمال شي دا چې پیشنټ ما کتی دی چې لکه غرمې اخري په سبا باندې چې دنه دا خپل پخی
0: صحیح دی پیشنٹ ته تاسو شوی چې چیک اپ تراشي چیک اپ وکړي بیا پته لګی چې دا اصل مسله څه ده چیک اپ نه بغیر صحیح ده
1: چیک اپ نه بغیر نه کیږي
0: صحیح ډاکټر صاحب تاسو معلومات دیر کی تاسو کې معلومات وشه صحیح ده هو اصل پدا چیک اپ باندې لګی چې چیک اپ وشي نو غوښنه پس پته لګی چې اصل مسله څه ده ګورو نیکس کلر چې مشترای چوک دی جی السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: جی جناب سو خبره کې مشترکیم زنا جی جناب تڑائی ماشی شاہی برابر ڈاکٹر صاحب نے سر پوچھتے ہیں لارے قربان ہاں عمر دے سمرا دا عمر دے سمرا دا
5: عمر کو میں دگا پاکستان عمر دا
0: او کار 4000 سے کہے
5: 4000
0: کو دا پرمیون کاروبار دا اچھا صحیح صحیح صحیح اوکے دا پروگرام نو سر اور وا ٹھیک تا ٹھیک شو جناب ٹھیک شو جی ڈاکٹر صاحب دوی وچ سروشت می جیدیا بے وقت ہے سپین شو لم سرنگ می دوی نہ پشتنا اوگڑا جی 4000 سے شے کاوے بازی ٹائم دا سے اغه خ ریزن کے دلے شی چاگے کے ڈیر وجوہات دے من ڈیر ڈسکشن کڑی دی چے خندانی مسئلہ ہ کے دلے شی خوراکونو مسئلہ ہ کے دلے شی چے تاسو سرنگ وای چے گرم او د دې سره 4000 چې دا غه د سې دای چې باز ټیم کلا
1: لغې سره
0: ان مرمندې یا گردونو کې یا داسې هغه سره خدا مسلې چې او یا صفای خیال نه ساتي
1: صفای خیال نه ساتي
0: نو دې سره هدا مسله کې دل شي
1: بالکل استاد ټول خبرې ټیک ته خوندې سره سره چې دې کنه لکه نزله چې دا دایمي نزله زکام دا دون خطرناک شي دي کدا په نظر باندې راشي دا نظر هم ختمې دي واځ خلکو نظرونه د نزلې په وجه ختم شوي دي او دا نزله چې په وشتانو دغه چې نو زمونږ په دې سر کې یو سیستم دی چې کدا وخته چې توري کې نو دا هغه نزله چې کله راشي نزله نو دا نزلې په وجه باندې هغه توروالی بیا ختم شي
0: هغه
1: وټامن چې کوم زمونږ وشتانو ته پکاري کنه هغه ختم شي نو د دې تعلق هم مېدې سره د مېدې سره مسائل دي چې دغه په وجه باندې وشتان چې دینو دوه سری کېږي سپینېږي غورځېږي گنجی کېږي نو دا خبر شو دین علاوه د ټینشن سره تعلق ساتي ډیپریشن سره تعلق ساتي مختلف وجوهات
0: بنا سره
1: دا وشتان چې دینو دا سپینېږي خو بهر کې تقریبا 35 سال پوری دا انسان وشتان چه دی واپس توری گی خود 35 سال نه بعد چه دی دا قدرتی او امر دی چه بیا دا انسان وشتانو کی یا گره کی سپین وختراخی گی بیا یا قدرتی امر دی بیا دا 35 سال نه بعد علاج نکی گی خو 35 سال پوری لکه علاج کی گی
0: یعنی 35 نمخ که تاسو وجه تا دا بیماری دا وجه کی ری
1: بلکل
0: او ڈاکٹر صاحب تاسو دا نظر خبر ہے وکلا چی نزلہ زکام سرا نظر بنے فرق غرزی گی او ما تا سر درد رایا چھو یعنی نظر دے وجہ سر درد سرا خط تعلق ساتی
1: سر درد سر دا تعلق ساتی نظر چی کلم کمی نو پا سر مانے درد رازی نو بلکل پر چک اپ پکاری بل دین علاوہ لکا اس وقتی دا خبر رالا ما خبر اکولا خو بیان میں دا ذہن نوزی نور خبر پکر آشو لکا دا سونا بیماری چی دی کنا نو دا زمان پا دے بدن کے موجود دی ټول بیماری موجود دی خو چې کله دا شدت اختیار کی لکه چې یو بیماری زیات شي نو هغه بهر تروزی نو چې ته چک اپ وکې نو هغه کې تا ته دا فایده ده چې کوم سیزون ستا بدن لپاره ښه نه دي نو هغه به نه خوري تا ته به هغه بیماری نه را انټر کیږي تا بدن ته به نه راځي لکه تا ته به تکلیف نه درکوي نو بالکل چک اپ چې دی دا لازمي دی لکه چک اپ سړی وکړي او د یو سړي بلډ پریشر چې دی نو دا زیات دی او دی وایي چې نه زه چک اپ نه کوم بس همداسې به خواږه سیزونه خورم او مالګه به خورم نو بس چې دی زیات شي نو بیا چې دی هارټ اټیک وته شي د سر رګې وشلېږي اگه تا با نوبت نرازی تا چک اپوکا نو تالا چکم سیسخنی ابا نخوری تا با دا غرط مصیبت نبا چی
0: صحیح مطلب دا دی مثال چی دوی لاری دی کنا یو لاری که خاطره دا و یو لاری سمه دا
1: نو تا پا سمه لاری
0: تا تا سوکوی چی تا پوسی اوکا پیلا تا دو لارو تا پوس اوکا چی کم ایوا سمه دا
1: ملکل
0: تا و تا اینا تا پوس تا کم بس دغا سی پا ورزم چی کم ایوا تا پا غلط لاری لار شی ٹھیک شو تا تا نقصان ہو رسی او کتا تا پوس ہو کے او کم لار سما دا جی کم سما سو گر دوی پاگا لار چی خو صحیح دے سیف یہ ہے دغه سیدا کنا دا مثال
1: اوس لکا او مارکیټ کې ډیر سیزونه دا سی دی چې هغه د وزن زیاتې دوه لپاره دی
0: جی
1: سونه بیماران چې راځي مونږ وتی یو لار خایو چې دا مې استعمال او سبب دی ګردی خرابې دی سټرایډ دی نو مونږ خو لکه خپل غاړه خلاصه کا باقی که هغه اخلي خو دا غه تاوان دی کنه مونږ خپل غاړه خلاصه
0: اخلي یا منی یا نه منی یا ذهن ورته سوي
1: لکه ته خپل صحیح خبره کوي
0: تا خو نیکی وګټل تا خو ته سم لارو خایل صحیح دا خپل غ خپل مرده هر چا خپل مرضی دا چې څوک څه کوي څوک نه کوي کنه زبردستی خو چا سره هم نشته دا صحیح ګورو نیکسٹ کلر چې موږ سره څوک تا السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک تر سره کیم زینا اللہ پاک کرم دا چی جناب حلید بھائی دا پروگرام کے ہر کلا ویلکم سٹڈا ماشی شئی نا طبیعت خو بالکل فٹ تھا الحمد للہ طبیعت خو میں زبردست ہے جگدو بو چکا کو کنا جگدو خو لوس کی خبر ہے تو جگدو بو چکا کو نا نا اس میں جگدو سرنگے دو اسے بیاہ وقت سا خوسرے ڈور ہوئے کنا ہوئے کرم دا پروگرام سر اور اچھا صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب نظر پوچھنا لری
6: جی
0: صحیح عمر سن رہا
6: تقریباً
0: 40 اچھا 40 وزن اچھا 60-65 صحیح دا اوکے جی
1: نور دا مہدی شکایت یا بلڈ پریشر شوگر
0: ڈاکٹر صاحب وی چی سب بیماری چی آگا موجود ہے پتی ٹیم من دے
6: بیماری ہو لگا مہدی ہو لگا
0: سی
6: خدا ملی خوش پر دکی جی دے لگا دا ان کو دمت دا دو پتا وجہ دو خو لگا دے سخت
0: چیک اپ بندہ دا کڑا چیتا
6: چیک اپ مختم کنا دا والا گدو والا کنا
0: نو آگے سر ریزلٹ ہو اچھا کون اس کا علاج میں نہ دیکھے علاج میں دیکھا اچھا صحیح نو بیا مگر نہ فاسٹ ٹیسٹ نہ اکڑا اچھا وہ ہو وڑے کی شی ہو اچھا جی صحیح
6: صحیح بار بار
0: جی جی صحیح ورور جان نورا خپل شپه یې خپل ار سړی خپل مرزي د زبداده ته وایم چې درمن هومپیټک سنټر کې ماشاءالله دینه مخ کې خان د کونه ولا ډیر مریضونه غار غلی دي او داسې ډیر مریضون دي چې هغه کونی چې دی هغه غرزولی دي نو علاج خپل کړی دا صحیح ده

0: د دې شي خو زه بالکل دا خبره دی وجه ته نه کوم چې کنه ته روشه نور مرزي د خپل ده کنه خو موږ خو سیده ایوال لار شیو چاته دا نه ویو چې زه دا راز به مت دی وجه دا خبره دی شي ز خپل غوایم چې یو کس وو هغه په دوبۍ کې وګا نه نو هغه ته نو الته کې ابو سره غره بتا وکړه چې ابو داسې داسې الټرا ساوند مې کړی دا مو حکومت دا زړه سخت په درد مند یا نو پاکستان ته دیر شنه څه وکړه نو هغه ابو چې دا هغه داسې چالو کړي درمان هومپیټک سنټر نه هغه ډاکټر سیم نه یو میاشتې میډیسن وته او خوستل وته وایلا ځل چې دا میډیسن ډاکټر سیم ته چې داسې د استعمال کړي نو 28 دن چې پوره کېدلې ماشاءالله ماشاءالله هغه بیا کال وکړلو چې یاره مو هغه کونه چې کوم دغه وګرځولو ځل الحمدلله اوس ټیک کیا جی جی نو موږ خلکو ته دغه ترغیب ورکوو چې تاسو کوم هر چا کېږي بجای دی چې اپریشن طرف ته لوړ شئ یا نور علاجونه یقینی چې ته خلوټ شي علاجونه یا دویانی چې دینن سبو هغه لکه ډېر دی وسنه بار دی غریب سړی خو بیخي بار دی کنه نشي وسې نشي رسېدای دومره ګرونه ګرونه دویانی دی نورا تو سه اکا چیک اپ تر اوسه چې د بچي مو ګیم ذکر وکړو چې تبه نه کټکیږي دا د سره خو ول نو ډاکټر صاحب ته چیک اپ وکړي هغه میډیسن درمان هم به ته کې مختلف قسمه شش میډیسن موجود دی نو ان شاء الله په کوم پیسو باندې تاسو خپل علاج چې دا غاتر لسه کول شي جی قربان خوشو لارو تاسو تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب ملے والا جی تو خبر ہے وکڑلا گردو والا خبر ہے وکڑلا گنڈو والا خبر ہے وکڑلا چلو آخو کلیئر دا چی کونی دی خدا ملے والا در چی دا داس سر تعلق ساتھی ملے
1: والا در چی دا گردو سرم تعلق ساتھی او د ګردو کله انفیکشن دا چې زیات شي هغه سره ګنډیم خوږي زمون ګنډې چې دي دا ګردو سره تعلق ساتي لکه بعضی زمون یورین چې دی پای کې داسي پس سیل وغیرہ خارجیږي چې هغه سره لکه مطلب زمون ګنډې چې دی نو دا درد کوي جی
0: جی
1: دې سره سره یو هودي لدا پکار دي چې کلم دا بیمار راولي اول دې او ته فرش الټرا ساوند کې دا ډیر لازمی دي
0: صحیح
1: بل دین علاوه چې مخ کم علاج کړی وي کاغه پر چی وی بهتر خبره کني الټرا ساوند چې دی دا لازمی دي بل دا بچي باندې چې تب راځي تب س وجوهات لکه تب د سر درد دا ځل سه بیماری نه ده دا دننه بدن کې انفیکشنی یا میده کې زخمی انفیکشنی یا جگر کې انفیکشنی مختلف ریزن کی دی شي کنه مختلف وجوهات په بنا سره بدن کې تبا درد راځي نو بالکل چیک اپ لازمی دی چیک اپ نه بعد به علاج کیږي
0: صحیح یو جهان نام کوم تھینک یو سو ویری مچ خوشاله رته اوس ډاکټر صاحب ګوربونس کلر چې مشر ای چوک ته جی السلام علیکم جی جناب چوک تی دا مشر ای چوټا ہاں چھوٹا جی صحیح گلاب گل تمرا چھوٹا چھوٹا میں تو بیا دے کال کٹ کڑو ارنا وڈور شلے کرنا وڈور شلے بالکل چھوٹا مشوم گلا لائے ہمونا وڈور شولا صحیح دا ڈاکٹر صاحب دا سے خبر میں ڈر سخت خون دی چے من دا مشوم کا مشوم مو پتے رو تو پتہ نہ وڈور شولا کال یہ بہن کڑلو صحیح دے پتہ نشتا چے چشتا کال کڑے وہ کدی تے کال کڑو چ بس راز راز بھائی سر مو تے یوزل سلام ہو گئی صحیح دا یوزل بیا سلام میں تک ہو صحیح دا السلام علیکم تم اسپیشل تو اوپری گلا لائی صحیح دا کا گلا لائی کا گلا لائی وی ٹھیک ہے گرو نیکسٹ کلر چی مشترا چوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جی اللہ پاک کرم دا شگڑی دی ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لروئی جی ہائی بلڈ پریشر جی
2: جی ہاں مطلب کمی سی بالکل نہ کہنا اس میڈیسن سے رہا فرق میں کہ اور ہمت اجلا تڑکت نمر تیز سی تمہارا تیز سی کہ اکثر خوب کے پولیش
0: لازمی خبر ہے دا ویسا ریلیٹڈ دا ہائی بلڈ پریشر سا دا مسئلہ ریلیٹڈ تو جی
2: او دا کل روز میں سے کن دا خوش کی جنا سڑتے مطلب جیسے پین ہوتا ہے کہ نہیں نہ کی سی
0: تو سے جاری میڈیسن بخورائے تو سے
2: جی
0: تو فوج ہوتی
2: کتنے بائی فوج ہوئے صحیح بائی فوج مطلب 2014 میں دا مسئلہ دا ہوتا
0: کم گرام کے کم کے پانچ اسی کے خورائے کم کے خورائے
2: جی جا 12.5
0: اچھا 12.5 کے خورائے صحیح دا جی
2: اور جس طرح میں کون سا مطلب اس کون سا ایسا رکھتے اور جس طرح گردو تو ہے تکلیف سی
0: اچھا ٹھیک
2: اور دا اینڈرل چھ کی میں لگا ہا چاڑے چھ دے گرا صبح شام میں
0: صحیح
2: ہوس پس لے کا دا تکلیف میں دا لپسو کا واس ہر بند ہو کی چھ دا واس بند ہے
0: صحیح شو ہے بالکل تو سے مسئلہ چھ دا مجاور دل ٹائم رسرا ہا غا سر تر سے دل دا ڈاکٹر صاحب تو ستا زر زر جواب دیر کوی صحیح ہے اوکے ریکار کولو یو جہان ما ڈاکٹر صاحب زر زر
1: بالکل زما خور کے تے چھ کپ تراشا تا سو ہائی ہائی گولے پھڑلی ہو باہر کے انشاءاللہ زیات نہ ہوتا ست بل ستر ز کے دخل زاد اندازہ کی گی بلڈ پریشر مم نارمل شی او چھ مزید علاج کے نو انشاءاللہ دین و مکمل تا ہوتا نجات حاصل چھ بیا بو دوا نے نخرے بیا با خوراک کرے روٹے
0: صحیح ڈاکٹر صاحب یو جہان منا ٹھو ردن کو یو جہان منا درما ہوم پیتک سینٹر کرک سٹی کے موجودہ خوشحال خان خطہ یونیورسٹی سرا خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نزد ہیرو جنستور تا مخ مخ درما ہوم ردن کو ٹائم رو سر سر طرح سے دل کا زندگی باغ سب تو یوز علی بیات سر سیم ٹائم سیم چینل سیم پروگرام سیم ڈاکٹر صاحب سر ان شاء اللہ ملاقات کیجیے اس پرو کے مو اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب تھا اجازت چرتے ہوئے خوشحال ہو صاحب اقبال مشرنوں کے شرون و مشمونوں خاص کر کے اقبال صحت بڑے خیال ہوتا ہے دلو اللہ امان
3: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عرس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا اونے میں زڑکے گی چیکورنا باہر ازم
4: ہو رے حسبان ند پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنہ دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نڈراپ خام خا اخلم زہوارم چزما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
4: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیل

0: زندگی چې کومه ده نو هغه مخ کې ګوره سخته سخته را روانه ده صحیح ده. او ذهني ځان تیار ساتي، خواري کوي، مهنت کوي. او دا ما وایي چېر مطلب دا پلانکي کار به الکومه چې کله به مطلب دا رچ ورزي خيشي یا به دا چلوشي یا به هغه چلوشي نه بھائی. چې کم ټایم تا سره په لاس کې ده، کم وخت تا سره ده، اوم دا خکله او قیمتي وخت ده او دا خستکا اوري کنه اوري یو کنه. امید در بلرم چې اوري با او کم کم چینل باندې چې تاسو زما پروگرام اوري نو خوګو اوریدونکو دا زلمی ریډیو نو شیر ا ده گلوبل اف ام 91 ڈی ای خان ده، سنو اف ام 96 ٹل اور وانا وزیرستان 88.0 لکی مروت ده 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک دے زلمی ریڈیو بلی کا باندھے کم رونق خوائیں زما آواز اوری سوابے گے مردان ابر دیر لوور دیر باجوڑ اور نو شیرا اور چار سدا چار سدی گٹھی اوری جی میں نے کھوڑ لی تھی کہنا نو بس دازڑوں میں ڈیر زیاد خوشحال ہے وہ چال برکت ہے مجھے کھوڑ لی تھی نو اللہ دی آغا خلقم دیر زیاد چکم دے نو خوشحالے کی دعا گانی اور سر زما دی اوز چی اگوی پس خوشحالی گی اللہ عالم چی پس مانی خوشحالی گی دیر زیاد تا مننا مروہ میری پیاری پین وی چی ہائی ہیلو سنگ یا جی سیبا دا شیر سپیشل تا تا ہاں وی مینتی مین زیم چی تخی زہم خیم دسترگستا رنجیم تچی شاتی نوحرس یم بیلتا زہیس ہم نیم منا مروا دا شعری بدا سی نو پام کوا چی بیادا سی شعری رو نلے گی سیدہ آبی دا میری پیاری پین میسی جرا لی گی دا نو شیرانا دیر زیادہ منا نا خوشا لو سی این علاوہ چکم دے نو جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکٹ ککی والا اور آئیشہ نورنگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری پین مریم خان دے نورنگ نا وی سلام اکرام بھائی موسٹ ویلکم شیرو بھائی سنگھ خائی ٹک ٹاک کے برابر زمونگا نورنگ کے نن ڈیر زیادہ گرمی دو ٹول پاکستان کے گرمی دو سائی دو بے خبر کم گرمی دو فائزا وی چی اکرام خان سنگ طبیعت دکھ دے پروگرام دے اور ہم خوشحالوں سے زبیدہ نور اور سلیمانو زما خویندو اللہ رب العزت دیتا سو ڈیر زیاد خوشحالے کی استا سو والد سے براغ لے اخکل خستہ مزیدار استا سو ورکوٹ روکے راغ لے اور ڈیر تاوان اکڑے اور ڈیر خواری کڑے وا ڈیر قیمتی قیمتی شیزو نے راوڑی ہو نو ہر کل دی راشی زمونگا والد سیب دے اللہ رب العزت دے اور اللہ صحت ور کی اللہ دے خوشحالے کی چی پسم خوشحالی گی صحیح نا خو دا سی خواری اور دا سی تکلیف بیا مکوئی مونگا بکو دستاسو دپارا خو تاسو مکوئی باقی اللہ رب العزت دی ددی تاسو له بدلی در کی چې کما تاسو مونږ سره مینا کوي صحیح ده. السلام علیکم مائی ڈیئر برو ہاو آر یو آئی لائک یور شو آئی لائک یور سویٹ وائس اور اوکے ایف ایم زلمی ریڈیو نوشہرہ اٹس می گل زبیدہ نور فرام ا بیوٹیفل نوشہرہ آئی لو اشما واشنگ پاؤڈر زندہ باد سلام ٹو آل لسنرز ماشاء اللہ مور دے انگلش ہزار او قربان زموی پروگرام اورم نو اور کنا مادر گل ہینا سنا ہما چار سدا سے تعلق رکھنے والی وائی جی سلامونا آواز ہم زلمی ریڈیو پلی کا بانے بالکل خیستہ دے کلے دے اور مزیدار دے دینے علاوہ چکم دینو اشوانور دبابو زینا زمائی بڑی شانتی خور دا ویلکم مامو جان آسمانور وزیر فروم منگل میلا کراب کلیشی امداد اللہ سرا ساسو دا اشما تمام پروڈک ملاوی گی سنی خٹک زمان دیر خوک خور دا امبیری کلی نا امبیری کلی کی مولانا کاری نور خطاب سیب اروسا شاپنگ سینٹر پنیم بندی دکان دی سنگو دیشما تمام پروڈک ورسر ملاوی گی دیر خوائن دیرون آواز زمان چکم دینو آخا کلے تلے دا اسمان لان دی بھی اور زموں کا پروگرام با اوری گرمیش وگنان و خلق دا کمرونا چکم دیرا باہر کی گی اور سپیشلی دا چکم رورل ایریا دی دیہات علاقی دی دا دا کلو والا چکم علاقی دی گنان و دا پا دا شپکی بیا دیر زیادت یخی بھی نو بس بہرحال دا خکولی ورزی دی خیستہ ورزی دی بیا دا انسان پا زندگی کی دا سی ٹائم راشی چی آغا دا کور نا باہر پا سہن کی نشی او دکی دے زکا چی دا آغا کور بدل شی یا چی کم دے نو آبادی دیر شی یا چی کم دے نو بیا دا اے سی سسٹم راشی نو دا مینا دا محبت چی دا کم رون دی خپلو کے خوین دی خپلو کے او د مور او پلار کور دے او تاسو په کتار کټونا چارپای اچولی دی او یو سرتا او بل سرتا مو پکې لگولې دے او خکولی خیسته گپ شپ لگوي کوله تله اسمان لاندې او د شپې در باندې باران شي او نر انسان هغې چې خپل کټو بستر او تختی بیا کمرې ته یا برنډې ته یا دالان ته دا ګورې ښکلې ورځې دي ښایسته ورځې دي مونږ هم تېرې کړي دي یو ټایم به دک شانتې راتلو چې مونږ به هم دک شانتې یو سره ته او بل سره ته به د ډنډې پکې لګولی و یقین وکوي چې په دې خوب کې کم سکون دی یقین وکوي چې دې خوب کې کمه دمه ده صحیح ده او په دې خوب کې چې کم صحت دی زه به درته دا ووایم چې انسان سحر سیده مونځ ته راپاسي نو دا سکون دا چین په اے سی کې او داسې په بند کمره کې نشته چې انسان چې کم دی ځان ته اے سی لګولې اور 24 غنټې بجلی وي اور ټوله شپه بجلی وي کنه صحیح ده نه دا سکون شته او نه چې کم دی صحت شته سحر به ته مونځ ته نشه راپاسې دی وجود به دې ټول خوږیږي اے سی به دې داسې کی داسې به دې کی داسې به دې کی کنه لکه کله کله چې مونږ دا جانور زبه کو او ډېر زیاتې غوښې فریج کې کیږدو او بیا څه ټایم بعد دا غوښه د فریج نه راوالو د هغې بیا هغه خوند مزه نه وي چې کله یو تازه جانور انسان زبه کی او بیا کومه خوند او مزه وي جانور پسې خبر را یاده شو مخکې له خیره چې کوم دی نو لوی اخترم را روان دی نو ټول چې کوم دی هغه اراده وکړي چې انشاءالله قرباني به کوو اور اللہ رب العزت دے زمونگا بیا دغه قربانیانی قبول هم کی او منگل دے اللہ رب العزت توفیق امرا کی چې کم خلق زناور خرسی نو خیال دیو کی چې چا سره دوکاون کی بازی خلق چې کم دے اغه ته خپته چې زما دا جانور د دوو کالو نه دی بیا یې بوزي او د خرڅولو کوشش کوي رزق ورکولو والا ذات الله دے رزق نه په جانور کېشتا نه په مال منډی کېشتا نه چې کم دی نو هغه په ریډیو کېشتا نه چې کم دی نو هغه په کپنی کېشتا نه هغه په پروډکټو کېشتا رزق د نصیب خبرې دي الله رب العزت یې ورکوي او د هغه زینه به درله درکوي چې ستا په سوچ او ګمان کې نشته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول لے وای چې ما خپل پروردیګار د خپلو ارادو نه پیچندلې ده لکه تاسو به اکثر وایي کنه ننو د کېږي زب سبا چې کم دی نو پلان کیږي تزم زب سبا دا کار کومه مېلمه در باندې راشي ستا ټول پلاننګ کینسل شي یا صدا سے حدیث اوشی چې ته حق حیران شې چې کله سحر را پاسې چې اوه هوه دا سه وشو کنا نو دا س یو وستا خوخه یو وی د الله خوخه کیږي ماغه چې صدا الله خوخه دا سیدا نو دا د کنا چې کم خلق جانور خرسي نو زیاتې مکوي ظلم مکوي یقینو کوي چې په لګو پیسو کې کم برکت ده او صفا او حلالو کې کم برکت ده نو هغه په ډیرو حرامو کې چې کم ده هغه نشتا ز د جمعې پښپ باندې مفتی مولانا قاری عبید صاحب لورتلم نو ما ورته جان بوج کې وی مای زبتا سره روټی خورم مای جی ز درزم روټی خورم زندګی کې کله داږي په کور کې مونږ روټی نه د خوړلې بلکې داږي په کور کې مونږ چرته دنه قدم هم نه دی کېدلې همیشه ور سره یا مدرسې کې ملاو شو یو یا ور سره جمعات کې ملاو شو یو یا زما په ځای کې ور سره مونږ ملاو شو یو کنه د کور نه بس هغه مونږ سره پک اینڈ ډراپ والا کیسه دا پریم خو دی او روچتم کړي ما ته لري روټی بدر سره خورم حمید ور سره او هلال ور سره نو مونږ چې کله هلته روټۍ خوړله کنه مونږ ډېر زیاته روټۍ وخوړه نو ما دې الکانو ته وی ما روټۍ مزه وکړه وجر ډېر مزه وکړه ما دې دې مزه د پاره ما وی چې زبدي مولا سره کور کې روټۍ خورم ما دې دې مولا رزق حلال دی نو ما ګوره حلال رزق دی زمونږ په شانتي چې کم دی لکه ډېر زیات بندوبست نه دی کړی د کور چې څه پخښوي مونږ ورته چې اوماغه کم دال غوخه یا مطلب کچالو گوش یا چکم دے نو کیما یا چاول یا سلات اور مطلب چکنی وغیرہ میں گور سمر مزے اوکڑا نو چ دا چا رزق حلال وی گنا اغه مزہ کئ ډیر زیاتا ک دال وی ساگ وی سبزی وی گنا مزہ کئ ولا چ دا چا رزق چکم دے نو حلال نی وی نو اغه بالکل مزہ نہ کئ کاغ ډیر زیات غوخی وی ډیر زیات ڈیشو نی وی بلا ډیر رنگ رنگ قسم قسم خوراکونه کنه طالب مزه نه درکې خوله به دې ستړي شي خېټه به دې کم نه نو راو پړسیږي لکه د مینډک پشان ته خو سکون چې کم دی نو هغه پکې نه وي کنه صحیح ده نو دادا چې لوی اختر را روان دی ان شاء الله ټول چې کم دی هغه اراده وکړي د قربانۍ لپاره الله رب العزت دې هر چا له وسو توفیق ورکړي او چې دا چا وسو توفیق نشته خپکه گئی ما بلکې دا الله نه غواړي صحیح ده مونږ باندې خپل داسې غریبی تیر شوی دا داسې وخره باندې تیر شوی دی چې خلکو به قربانیانې کولې او مونږ به چې کم دی نو خپلو ماماګانو کره لاړو خود درنې او مضبوطې بوجۍ به هم یوړلې بوج نه بوج مونږ به ویل یاره مونږ به غوښې راوړو اوس ماشومان اوسني کشران تاسو وګورئ که مشران غریبانان هم دي نو هغوی وایي چې نه خامخا به زما بابا قرباني کوي او جاړي نو اکثر پلاران د خپلو بچو دپاره خفي او الله مې دې معاف کړي الله مې دې معاف کړي الله رضا ورکړي کمه وي او د بچو خوشحالي ورکړي ډېره بیچاره زه به د بچو دپاره چې کم دی قرباني وکم ماشومان دي او بس خفه کیږي کنه دا غمی ورسره صحیح ده نو مونږ چې کم ماشومانو زمونږ چې کم وختو نو زمونږ ذهن جوړو صحیح ده چې یاره به زمونږ غریبي ده اکثر به اوس هم داسې خلک چې بس دا غي ذهن جوړي چیر به زمونږ غریبی ده کنه نو چا دا ویل چیر اکرام لبا الله وس ور کی چا دا ویل زما مور پلار بم کله سوچ نو کړي چې الله به داسې ټایم راولي صحیح ده چې مونږ به پخپل باندې بیا دو دوا او درې درې جانور چکم دی د الله پلار کې زبا کو صحیح ده نو بهر حال الله نه اوغخته زما مور پلار اوغخته زمونږ خویندرونو اوغخته مونږ اوغخته حلال کاروبار مکړو محنت مکړو خواري مکړه د چا په وګو باندې مخپکې نه خولا د چا نوالی نوړیم اون شمارلې چاته مو لالج بغس کینه پسړه کینه د ساتلې بلکې په خپل یو لاین باندې مخواري وکړه. اکثر به تاسو ګورئ اکثر خويندونه زما پروګرام کې کالو کی او ما ته ویل اکرام ریساس پروګرام زما په دې ډېر زیات خوخ دی چې په دې کې غیبت نشته صحیح ده. نو کم خلک چې غیبتونه کوي په پروګرامونو کې دوی سختې سلی دلی دي دوی ته څه پته ده چې یاره کامیابی څه شی وي او مطلب دا دی چې تا سره د خلکو رزق تړلی شوی لکه بعضې خلک چې کوم دی که نه نو هغه په خپله باندې ډډه لګولی وي خو هغه ډډه ځکه نه را دیخوا کوي اټیک ځکه نه را دیخوا کوي چې هغه وایي ما سره د ډیرو خلکو ټیک لګېدلی دی که زه د مخې نه سایډ ته کیږم نو ډیر خلک را غورځیږي کنه. نو بهر حال الله رب العزت چکم دے اغه بهر چا باندے خو وخراولی غریب دے داوی نه چې زب ټول عمر غریب یما او مالدار دے داوی نه چې زب ټول عمر مالدار یما صحیح ده. خجی نو خبره می دا کوله غنا چې د اتوار شپه ده د دینه می خبره شروع کړي وا پروگرام می در سره بالکل لایف دے براه راست دے او دا زو ویل نه شما چې اغه زما ورونه خوين دي چې کوم سکول کالج یونیورسيټي ته زینو بزغوي به سبا مزيوي دا غوي غو پرونه مزي دا غوي غوننه مزيدي سيدا ها خدا ضرور ویلې شما چې سبا دا ورس دا سيدا چې ډېر خلک به دعوتونو لا شادي بیا پروگرام کې به شرکت کوي. نو د خکولا زامن د خکولا راز اشما کاسمیټکس پاکستان دی او ما په خپل چکم دی نو ډیره داسې خکولا لیدلې ده چې زه کله تپوس وکم پوښتنه وکم نو شاته پسې خبره روزي چې جی ستاسو پروډکټ استعمال وو صحیح ده. نو کم خویندرونه زما آواز اوري سبا واده خادي خوشحالي لزی اشما سکن پالش 10-15 منټ کې ستاله مخ خسته کوي اشما رای سکن پالش اشما ګولډ سکن پالش سیرم اور کی بالکل فری دے در بوتلی دی عام سکن پالش کم مارکیٹونو کی ملاوی کی دو ڈبی وی دو ساشے وی یا دو بزمونگا دری دی یو باندی لکلی دی پوڈر یو باندی لکلی دی کریم یو باندی لکلی دی سیرم پوڈر بھائی یو چمچ را والی کریم اور سیرم دو چمچ را گستے شی گنی سیرم ہم یو چمچ او کریم دو چمچ خپلو کی مکس کئی لاسون خ پو مخ باندے او دا یو فارمولیشن اس کڑے خلق استعمال ای نو مطلب می دا خبر ادا دے کنا چ پوڈر دو چمچ را گستے شی نو کریم بور سر سلور چمچ وی سید کریم زیات وی اور پوڈر او سیرم دا لکم استعمالی کی لاسون خپو مخ باندې لگولې شي د لاسون خپو د پاره زموږ خپل اشما هند اند فوټ سکن پالش دی که بیا یو کس وای چې زما 600 روپۍ وس نه کیږي ز سکن پالش ځان لراوړلې نه شمه 50 روپۍ باندې شمه فارمولا ګولډ بلیچ اشما رایز بلیچ اشما ویټامین سی بلیچ اشما چارکول بلیچ اشما انار والا بلیچ کم یو بلیچ تاسو خو دې روړی خپلو کې درې وانه ساشه مکس کړئ لاسون خپو مخ باندې او لګوي بیا تاسو ګورئ کمالات او که یو کس اشما فارمولا کریم یا بیوټي کریم استعمالې یا د اشما فیس واش او صابون استعمالې نو بیا د دې ضرورت نشته بس ساده او بوسره مخ وینځي یو ورځې په تاسو مخ بخښتوي رڼا بکي. بل خبره دادا چې زمونږ اشما ارجن فیشل ملاویږي رائس ارجن فیشل ملاویږي فروټي ارجن فیشل ملاویږي اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ملاویږي اور اشما بلیک ماسک ملاویږي الحمدللہ زمونږ هر یو پروډکټ چې کوم دی غنا یقینو کوي چې یو پیرای سو کو اوس ز چې دی پروگرام لراتلم اسې هم پروگرام لراتلم خو زما سملګری راغلی او پاغه کې یو چې کوم نه حزب الله دی دا طارق دی اور دا نازمان دی پیجنی هغه سره سملګری دی د 400 د دلبر ریډیو چې کوم دی ملګریو او دا حزب الله چې کوم دی نو دا زما رور دی زما پارتنر هم دی ریډیو دنیا کې زما رور هم دی صحیح ده. ډېر زمونږ او دا انډرسټینډینګ دی مینه محبت دی. نو حزب الله چې کوم دی کنه ماته ال چیرته پروګرام لزیمه یاره بس انعام بلل چې خیر د گپ شپ بلګو تاسو ملمانه یې قدردان یې وای نه مړه هم ته راځه پروګرام لوی پروګرام به مو کې مونږ له به پروډکټ راکړې مونږ وایي د پروډکټ غم وړي نو بیا مې راوړل اشما هربلایلې دلته نه یوړل زما اشما رایس فیس واش یې واغستو حالانکه هغه په ریډیو کې دي د ریډیو مالکان دي سهار ماسخوتنه پورې په دې چینلو باندې څومره پروګرامونه کیږي او کورته زمونږ اشما پروډکټ وړي. نو نور پروډکټ نور ما ولا اشما ویټامین سي چې کوم زمونږ نوی سیرم دی امه ولا ورکو ځکه د حزب الله کور ولا چې کوم د نو هغه انتهایی تعلیم یافته ده لویا ایجوکیټډ ما ورته چې دا به زما خورکۍ لور کې او چې دا اشما ویټامین سي سیرم هغه استعمال کی نو ما ان شاء الله هغه به تعریف کوي خلکو له مشورې ورکوي ما مړه بس مونږ خو پاس کړی دی د پاس کېدو خو هغه ته ضرورت نشته خو ما چې هغه پاس کړو نو لکه دنیا چې پاس کړو صحیح ده. نو الحمدلله زما کم ملګری دي چا سره زما تعلق دی دا ټول زمونږ د اشما پروډکټ استعمالوي بس تاسو هم انتخاب وکړئ اشما کاسمیټکس پاکستان. حجی استاسو کالونا به هم د پروگرام سره جوړو ما 0315 94 72 32 زما د فون لیکدا او 0335 964 50 درې وړه کالران رغلی دي. ګوره د یو کالر 12 منټه انتظار کړی دی, د یو کالر 4 منټه انتظار کړی دی, د بل کالر څومره انتظار کړی دی راځه کنه لګه چرته لاړې. ها دی کالر چې کم دی نو 9 منټه انتظار کړی دی, نو یقینا چې چا یوولس منټه انتظار کړی اول باغې څه خبرې کوو, بیا به 9 منټو والا سره, او بیا چې کم دی د 15 منټو والا سره که اونه تښتېدل نو بهرحال بس مونږ سره اوسئ صحیح ده او انتظار کوئ. السلام علیکم. زبیدہ نور, سلیما نور, کول نور, وفا نور, حیا نور, اخوا نور, او دیخوا نور, او اللہ دے ہر طرف تا نور نور کی سنگ ای خور طبیعت دے خدے برابر ہیں
1: الحمدللہ.
0: بابا دے پخیر خیریت سر ضرور سیدو خفا خبرانا نو کنا زکا چھے زمان تا دیوا زت لما او ډیر زیات خفشوم دغه د خواري می چوک درا خوشاله پدې شوما چې دا کم د اونټنی دود تارا لګلیو د اوخي پی دی را لګلیو پدې زما د زړه ډیر خوشاله شو ځکه چې د غواګانو او د می خو پی خو مونږ ډیر سکلی دي خو د اوخي پی هم نو سکلی ستاله برکت مو سکل خان ما ورتل چې دا کور ته موړی مې دا کور خلک خو د دې د قدر نه دی خبر چای به پکیو کینو مې چای خو اسم د میخه او د غوا په پیو کې کیږي سیستم روان دی مې دا په دې دفتر کې کی دی او په نمبر نمبر به ګرمو او ګیلاس به تنسکو او منتظر شام ما ته به دعاګانې کو نو بس ان شاء الله ته ګوره زمونږ دعاګانې دي در سره او اوخه دینن یو سبا بلا او بلا ورځ بلا دا سه پمنډ منډ په پکې برکت راځي محمد عمر. عمر ماشاء اللہ ڈیر خکولے ڈیر قابل اللہ دی درتن کمل لوئی کی ڈیرا مننا خوری اللہ دی خوشحالہ کا یو شیز پمونگ باندھے کرس پاتے شو چ پروڈکٹ در نرلل خو پروڈکٹ زکا در نرلل چ اللہ گوا دے ما سر چابی نوا او ہی سو کم دفتر کے نو بابا تا دے پتا دا لکان سو کم نو او حمید افریدی سرم چابی نشتا چابی زمونگا وی ڈاکٹر سلمان سرا انام سرا شیراز سرا خالد سرا لکه چکم دا پیشاور لوکل لکان دیگا نا پروڈکٹ اغوی سرا پراتی بی نو انشاءاللہ انشاءاللہ پروڈکٹ را بانے کرس شول چې څه تاسو کور کې استعمالوي دا بز تاسو ته ضرور گفت کې در لیگم او اللہ دے خوشحالہ کا چرگوٹے در پسی خفا دے ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې ډیره مننه ها زبیدہ نور زما ډیره زیاته خوګه خورمان سره ملګری وا د نو شعرانه ګور بل سره د فون بلی کا باندې سوق دی اور د کم زین راز را ملګری دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سوق خبرې کوي زما خوګه خوري کم زینا انتظار انتظار نو منظری خلق چرتا پاتی نہیں دی راغلی ہاں اللہ رب العزت بتام چکم دے پاتے نہ راولی ہاں مورکئی دکھا دا تخائی برابر ہی کم ایگزام دے نہم لسم سوم کی لخیرا اچھا سیکنڈ ایئر دے بس زما خوگی خوری اللہ دے کامیاب کا خپل مور او پلار تھا او بیا پس داغی نہ خپل خواہ خس خرتا صحیح شو آواز میں درزی ڈیر امن اللہ دے خوشحال کا تھینک یو خوشحال ہو سی سدب زما خوگے خورما سر مل گئے کوٹ منظری نا کوٹ منظری کی سوکم زما آواز اوری گئے نا منظری خوبا بکی نہیں خدا منظر ہو پشانتی دکانداران اور کشتا لکا مصباح کاسمیٹک سٹور اور ماشاء اللہ زما اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی گرو بلا سر دا فون بلی کا باندھی سوکھ دی اور دا کم زین را سرا مل گری دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ام خانی اینڈ ام صحابیہ میری پیاری پینو, آواز ہم کٹکی کی بچھڑی الگ سے بدل گئی. بالکل گزارے اوکڑ لنو, بس حرکت میں برکت ہے کہنا, چاہے حرکت نہ کرے نو بیا خوکار نہیں کی کہنا. بالکل آواز دے راضی سنگ ہے, خوری طبیعت دیکھا دے برابری شکر دے, بالکل خیر خیریت دے. تو زما آغا خوری چھتا تا سلامونا دا افغانستان نا راضی خان گلشن در باندے میاں نا دا
2: بس بھائی دا ریش مکاس میں لکس مینہ
0: دا زکا دا تمانی
2: خودی منما
0: خا خا صحیح دا ام صحابی آوے وی نی منی نو ما زکا وی چھتے منی کنا منی گپ لگو کالی نہ دیکھے سے مزاق کو ماں یار تم زما خلے و نہیں خورے خا پیا وہ باندھے بالکل سیریس شوئے خا خا نیم دیا اور دلے نیم دینا اور دلے سٹارٹ دینیم نو اور دلے کا اینڈ دینیم نو اور دلے
2: سٹارٹ میں اور اور دلے اینڈ نو اور دلے
0: بولے بیا چرتا لاڑی بھائی
2: بس مام کر سیو زما بلا سسٹر ونو ارا غلی ونی وی وی راز مام کر سنو
0: نستا زڑ کی دو دمامو کور تا دی زڑ کی دو
2: اور بھائی لا کے دو نہ زما پدی لگا دو سمائی میاش دی بلا کی بھائی کو پانچ زما دے مام واد شوے مو بیا نو تلی
0: خا خا خا نو نا وی لی دولت لی وئی
2: نہ کی بھائی اس کو نہ وی سو زنے اوری اس مو روٹے کڑے وا سو زنے لرو خو بڑیر وخت شے زکا
0: نا وی سو جے زو خوشالے ہم کا خفا استاد مامو پکور کے
2: بھائی ہا خوشالے دا
0: صحیح ہے خڑی روانہ نخوری خوشحال ہوسی سے پیغام ورکے اوری دن کو تا ام خانی فرام سوابی
2: بھائی بس پیغام ہو بدور کم دیش مہر بل سر چی زما دو مم مغاخون دیر خوگی دل کنا
0: خدا سو استاد مم مغاخون ہم شرا دا سی دیو خندل لکا ایک دم چی پا دی گرمی کی جرنیٹر سٹارٹ شی خٹی کنا دا مم دی غاخون خوگی دی بیا خانو بیا خبر کوا کنه نو مم ما غاخونه دیش ما هربل سپری سره ٹھیک شول
2: بھائی اس ما هربل سپری بیا بیا مو ول وی دا کوا زم دی نه بغیر من غکی گینو بلکی اغه اس سپری کولا نو اس خولی دزرتی ول ورکو
0: صحیح دا تھینک یو ډیر مننه بچوډیا خوشاله اوسه خان
2: بھائی
0: جی
2: زما گلشن ته سلام
0: وعلیکم السلام
2: او بھائی تاسو تاسو امی جان ته سپیشل سلام او بھائی طول سلام زول سلام د سلام به ماشو مستر سلام
0: وعلیکم السلام وی سلام وی ماشو ته مم سلام دے یارو خونو ګورو د فون بل کرا سره سوګ جوړ د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: شریف خان دے شریف خان سنگ خی ٹک ٹاک برابر ہی
1: بس خیر دے رتب ہوئے تب ایتی شدہ
0: نا نو دے خور خو ماشو تا سلام اکڑو تا تا خوی سلام ندے کڑے چھتا زر را لے حاضر شوی
1: یارا خو سو میں دی سایی دی کنن سبا میں سی دیر دی کورا دے گڑے رائی چھرے
0: نو ماویل کا تداوے چھ انشاءاللہ کم ہم تینے میں کرام بھائی غم مکاوا پخوا بچ کم دے گنا نو دا حکومتی سطح باندھے بداسی چرتا کی سپری بوشوا داسی بچرتا کی نور سا اقدامات شو چے ڈیر کم بہ ماشی اللہ میری معاف کی اس انتہائی زیاد دی ڈیر زیاد دی او ہر زیاد دی, زیاد دی. لگا پخوا بدا سے ہوگا نا خلکو بے چارا پپے خبر کی نشتا خریو کی نشتا آبادی کی نشتا او چرتا پٹی دی او چرتا ونی بوٹی دی اوس پخاریو کی دم رڈیر وی چتا تا وے لینے شما
1: او دا خبره ته چیر وی کی دل شل کی دی پر او ګډیر زیات دی
0: سنگه زما خو ګرو را شریف خان دکانداری دی خره وانه دا
1: او دکانداری شما زدار روانه دا او سکیم ته لګم یو نه
0: غونده واه وک شی ټول را ټول شی پیر پیر پیر شریف خان صاحب ته وک شی پیر شریف خان صاحب فرمایي سر
1: پیر هیڅ مار بلایر غټ بدل ته چوک خلی غیر کرا چا شپلینګ راو کی پیر وشو نن
0: یار ماتا سا پتا یار ماتا سا پتا دا خو بتا وای نو زغو زی زکا ندر تخیم بیا بوی چه تبیر علی گی تا دا اعلان کرده دیکھ نو تا ور د خپل سوچ کړی وای زه غلط نشم. ها
1: ویری
0: گڈ. ہاں ماشاء اللہ زبردست. ہاں
1: بلا شیمپوان چې دی کنه هغه چې کایو چوکا خلی هغه سره بلیچ یا فیشل چې کوم تر واړیا په پریو سره ملا کې ایشو فارمونا کریم چې دی او کریک کریم دی هغه سره په صابون پری ملا کې
0: صحیح
1: او ایشو هربل سپری چې کوم دا انته موسم روان ده کنه.
0: ها وا موسم دی روان نه دی بشورو شوی دی
1: هغه چې هغه سره بلیچ پری ملا کې ایشو وټامین سی سیرم چې کوم دا هغه او ایشو
0: ماشاء الله ایشو وټامین سی ایشو وټامین سی سیرم ضرور اسې دو
1: بالکل
0: الدین رازی باقی روشنی بپیا گا چی
1: روانہ
0: پلا باقی روشنی بپے ان شاء اللہ الدین سے بچائی. ہاں میں دکان تارا رسائی زکہ جی دکانداران خورتا دا ویلے شی چیز شریف ما بدل پروڈکٹ ورتا یاد ویلے شی چیز دا اشما دے خو سکیم نشی ور کولے نو سکیم تا رکاوٹ جوڑ کڑے دے سکیم بتا ل خلق را رسائی خبر پہ روپ کے ماشاء اللہ نہ ان شاء اللہ باپ کے وہی صحیح نا
1: ان شاء اللہ
0: ڈیر زیادہ مننا خوشحال اسی گرو بلا سر دا فون پلی کا مانی سوک مل گری دی اور دا کم زین را سر مل گری دی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی سوک خبر ہی کبھی دکھم زینا او موسر ستړی مشی زما خوږی خورې په خیر را لې ما بتا ته وی زمانه ډیر گیفتونه مګټه زمانه ډیر نامونه مګټه دا بده د نظر کی دا سي د نظر کړی چې زما د پروګرام نه اورک کړی ماشاء الله نو پروګرامونه اوري خو سپې نو دا سي خو بس چې کم نه نو نان خا یا الله توبه ته کالم فری منټانو ته دې ساتلې چې دا هر چا کور ته لاړې کنه بل شانتی گٹا باور لکوی چھے دا ہر چا کور تا لاڑے بل شانتی گٹا باور لکوی بل شانتی زمونگ دی ڈسٹریبیوٹرانو کے زمونگ یو مل گرے دے نو اجاز دی تنگئی ورطا استا خزا چکم دے نو دا اشما دا پروڈکٹو خالی کاتنی خرسی بیا پیسے جمع کی وی چھے تسا خلی بیا در لاغی کے پیسے در کی اگل اڑی را غصا ورزی نو نا دا نکی ام دا سی کئی نو تبا انشاءاللہ اک شانتی خان آمائی نشم آغستے خوڑیر و گٹا باور لکوی خان ډیره مننه خور یلا دې خوشاله کا مسرت خان مسرت زما خور ما سره ملګری و ګور بل سره فون بلی کا باندې سوګ دی اور د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الاودین ملا مندر ہے الاودین څنګه ډیره مود بعد ډیره تکالو کړو خان
3: خیر دا جی صاحب الحمدللہ مدی دی بس خو دا فی کنا چې خاموشي ول پروگرام بیلس کی دای چې پند وکه واخلو دا خو به موږ بوتي ستړي سی بیا چوکو اله پروگرام ته مزر کیږي اله موقع ته مزر کیږي مړ وای چلو نن دې مړه هغه کو
0: الاودینا کله دا سه لو یختر راغلې دی چې تا ویلی چې مړه پدې لو یختر کې بس چې کم دینو پخپل کور کې چې کم دینو بس دا ساتلې غوا دا ساتلې سخې سخې بالالوما بهر نه بزناور نه خلم کله دا سه ټیم راغلې دی کنه بل خبر دادا کنا چتو خو ماشاء اللہ ماشاء اللہ چکم دے نو لکپ داسی زی کی اسی گی چک ڈیر زناور ساتے ڈیر جانور ساتے نو سب مشکل نشتا کلے دے اور پٹیم دی اور کورونا بم گٹ ہوئی
3: بالکل
0: الاؤدین بھائی دکانداری دے سنگ روانہ دا دکانداری
3: یاره چې صاحب کوم نه ماشالله دی ډیره زبردست وخت روانه ده ځکه چې ماشالله دی کا فارمونه باندې وزغیزو کا په اسمار بلایل باندې وزغیزو کا په بلیچ باندې وزغیزو چې کوم پروډکټ دی ماشالله دی یو داسې هغه نشته چې ریزلټ نشته په تیوار ماشالله یو له بل نه خوښه ځایه زیاته ده بل نه زیاته ده ځکه چې هر سړی چې کوم استعمال کی کنه خپله خو استعمالی بلکې بل چا ته مشوره ورکوي ماشالله دی هغه نشته په شک نشته په کې فائدې ډېرې دي کنه داسې تا ته لا خو ورکنه نه ده ځکه چې هر سړی وایي چې یاره دستې لا خوند ده دستې لا خوند ده هر یو چې جلا جلا ذایقه ده خوند دی ده
0: علاؤدین صاحب الله دی خوشحاله کا او داسې کله کله پروګرام ته راځه هفته بعد راځه لس ورځې بعد راځه شل ورځې بعد راځه ته خو زمونږ هغه هیرې د میله مندرخیل نه چې ستا خبرې واورو نو زمونږ نه خوشحاله شي
3: یاره جی صاحب کومه نه رشته ته وایي چې زړه مې دوره کېږي که نه خوالې بس الله دې دغه تقاضی دغه دوره ډېری ماشومان سي کم از کم دکانداری سي یا بار بازار سي یا چلوونه ټیم وکړه دا اخیستې ټیمونه وه دغه چې لږ کې سره مصروف وکړنې پروګرام به بیا خامخا داسې مه وایه چې یو نیم به پر ټیمیس کنې نور مو بهر ویدل ډېره او دغسې چارو بیا مولانا صاحب تیز سره هغه خو بیا ډېره مزه کوي هغه خو بیا پروګرام نوره مزه کوي ځکه چې لږ کې بیا سړي علم کې اضافه وسي او لږ کې چې دولې خبرې واړو بیا مو لږ کې زړه نور خوشحاله وي ځکه چې
0: خوشحال ہو سی ڈیرا مننا اوکے جی اللہ حافظ علاؤدین بھائی را سر مل گئے میلا مند رخیل کی سوکم زما آواز اوری گنا نو یقینو کئی چلا کسنگا دا غلام اسحاق دے نندرکو والا زبیر بھائی دے میا ایسا والا نو دا سی علاؤدین زبا ایم چی دا ستاسو خوش قسمتی دا چی دا سی دکاندار دے میلا مند رخیل کی دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گئے رازی یو خیرے کالر بوالو دا سر بلکی خبریو کو کدینا بعد دا سی بل خوک کالر رالو اگر سر بم خبریو کو اسلام علیکم سوک خبری کبھی ببو دا کم زینا
4: جی سنبل خبر کم کرکنا
0: سنبل ستا سکور کی کلڈیش تا
4: کلڈیش تا بھائی
0: کلڈے دا آوازونا چا شاہ تارا زیدہ چا آوازونا کئی کیڑا کیڑا کیڑا کیڑا
4: اے بالکل شتا بھائی
0: اے آواز رازی کنا نو پتہ ہی لگی کنا اچھا خالی زی ترا غلی نو تیاری گی نا اکثر دا خوین دے اکثر دا بلکہ ناری نم وہ یار از ډیر زیات یری گم اورے
4: ولې نظر سم یری گم دا زمو کوټ چې
0: لکس نا نو ستا یقین شتا چې ستا دا پاسه بم داسې بل بلاوی ستا دا پاسه بم داسې خطرناک جاندار وی چې تیاری گی د زنانه دا پاسه خو خطرناک جاندار نشتا نہ میارے گا ان شاء اللہ پیریان بمتا نہ یری گی ہر یو زہریلا اور خطرناک چیز بتانا پناہ واڑی خور زکا چت خور یہ زنان شازین عورت یہ دا عورت نہ لو یا بلاش تا نو خبر رایا دکڑا ز او شا پیسل مونگ تلی اسواد تا نو زمونگ چکم اوٹل کش پاوا کنا نو آغا اوٹل والا تولیا روڑی اور صابون روڑی دا سی ورکوٹے شانتے نو اکثر د تولیا د پاسه غ صابون کی دی نو زوم داسه بس موبایل کې لګیو ملګیو اکثر خلک موبایل کې لګیای لګیای بیا د سترګو باندې تیار هون دی راشي کنه چې موبایل کی دی زرا پاسې دم بس واشروم تتلم نو ما چې کم دی او وی کچرته دا صابون پروت دی د تولیا د پاسه هغه د شاه فیصل ایئر بډز سو کوته بلوټوت وای ایئر بډز نه خوک کی چی چي او زلالم واشروم ته بیسن نلکه می کولاو کړه وینزم وینزم جاگ نه کوي واپس را لم ماغه تل یار دا صابون زګ نه کوي بس هغه پزان را کی خودل وای غرق شو مړ شو ما دا خو دی وای مهنګا ترين یار بډ زما چې کم دینو رو را وډیو دوبینا او هغه را ل خراب کړل په وبو دی وینزل او ما چې کم خندل کنه مې ما وای چې دا صابون څنګه جاگ نه کوي
4: بالکل امی میو پیری دا سکڑی ہو گنا مونس کول اے سامنے سیدھا دوی چرمش کی روچی دا لگنا
0: خاما شلستا امی مونزم کئی
4: ولی نه خود کی مون څنګه نه کی
0: خا ماشاءالله ماشاءالله مونږ ورته چومچرخ کوي وایو چرمشکا او دا چرمشک چې کمی دی کنه نو دا ستا په شانتی وی کنه لګي نور ډېرې خطرناکی وی
4: نو ما په شانتی نه یلا دی نه چې ما په شان داسې
0: ستانه خی وی گزاره کوي
4: نه زمانه بس گزاره کوي ما چې تا وای نو گزاره پکې
0: ما په خپل دا چې لوګو کې زما خورې کنه چې تا یو چرمشکی تاسو ورته وای چرمشکی تب چرمش کرا والے او دلکی نبی اونی سی کنا او آئینہ تب مخام خود رگی اگی تب ہم گوری او زان تب ہم گوری انشاءاللہ تب تینا دیر خائی خواہ
4: اگرام ایم آو سو پوری ورطا سید نا دی کتا لی زنشم ورطا کتا لی اگی میرا توول چی او بس لر ایک او اگی پچپل باندی ہو ویلی بس آ در ایک مڈی چی جی اللہ ورطا سو کنی در
0: ایک یرا اللہ می دی ماف کی اللہ می دی ماف کی زلوی زناور زب کولیشم کنا لکه گائیں بینس بکری داسې جانور چې کوم دي نور دا ورکوټی ورکوټی دا چوه اور دا چمچرخکی چپکیلی وغیرہ او داسې بچو وغیرہ داسې نور ورکوټی چې کوم مونږ ورته گونګټ وایو کنه داسې دا چې کوم کیڑے مکوڑے وی زد دینه سخ دا زړه می تینا خرابیږي نه ورته کتے شم نه مړکولې شم او کوشش کوم چې زه بدلو ما
4: منگور شانتی منگور داغ نہ دا منگور نہ چرمیش کے دو سام لو منگور ہو کنا امی میر دیج بس مڑا مشکور کی سوک نو صرف زاو مو دیش نا والا ہی کم مڑ میں گڑوی دستی تا دو امی می چی نا بیا با دیشی تا وڈور کی مڑے گا مو دیش نا باز دا غاصر نلوڑا المکاخ ہو باز نا شمڑا وائی
0: سیدہ دیرہ مننا دیرہ مننا خوری اللہ دی خوشا لکا تینکی و دیرہ زیادہ مننا خان اوکے جی اللہ حافظ سنبل زما خور ما سر ملگری واو بس چی خبر ہے یو پیرا بلخ والا لشی و بلخ والا لشی و بلخ والا لشی کسی خو آغا دی چی اغا بیا خوین دو سر بی خان وی دا دنیا ٹھولو کے غڑ دروغ دا دی گنا چی دو خزی خپلو کے ناستی و اغی خپلو کے خبری نکولی من سوا و خزی سکے چی سوڑیم ناستی ماشاءاللہ سای ما احساس اور آس ما احساس ما دیر خوگی خوین دی وی چی ویلکم مامو جان زلمی ریڈیو پلی کا باندے شور دیر رازی سکا ولی شو چی کلا نیم اللہ و مرزی دا مورا پلاریک زوی بی نو بیا لگا آواز خوی آز ما بخیل بانے ورکوی آواز پاور لا نازمینہ دی شاخ نمبر چینا دیر زیادہ مننا سجاد ڈاڈی والی سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی جینا علاوہ چکم دینو اشمانور دا بابو زینا دیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کی وعلیکم السلام مولانا عبدالخالق سے دین علاوہ آبی داوائی چی غٹی اوری جو مسکڑے خانا دا اوخ پیو مسکڑے السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام دعا سلام میں قبول کی لنڈی وا کی سبا گلی تزما طرف سلام دے لنڈی وا کی جمیل خان لنڈی وا سر چما پروڈکٹ ملاوی حامد دعا سلام علی کی تبسم میری پیاری بہن کرک سے تعلق رکھنے والی رفی جانی ککی نا زما دشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی صادق مارکیٹ ککی اڈا گلی نمبر 1 دکان نمبر 1 اور اتم زاہد اللہ محسید وزیرستان سلام اکرام بھائی سنگ شیب روباری زندگی دے شادو گرمی خود نشتا نشی گرمی دے نشی نہ گرمی میں نشی زکر جماشاء اللہ اے سی لگے دلے بھائی سے پروگرام اور ما نالی چکنا شفیع اللہ ما دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام اکرام بھائی سنگ زستا خاموش لے سنا رہی ہوں سنا میں نے 2020 نسل پروگرام اور ماشاء اللہ سلام علیکم اکرام بھائی اکرام بھائی جان نادر گل تو آیا چی زما پشانتی لائبریری کے اوری پروگرام ٹولا اوری دن کو سلام دے حلیمہ فروم کندر مردان نا نا دمر تکڑا دا نا کنا خوری دا خو بس دا تکڑا توب خبر دا کنا پکا بچے گوری والے کے نادر بھائی سر زمان دیشم تمام پروڈکٹ کے نادر بھائی یو کالر سر لگی ہم زکمیتا پسی نمبر بیزی کا والو خواہ ماہی نیما لکی نا دوا سلام قبول کئی والے سلام سلام مامو جان سنگ مامو پہ انتظار میں سا ختم شوا زما د بربادی سوچونه مکوا او پته نشته سدی لیکلی دی وکاسا قربان دی شمه دا شاعری نه د بداستا د زړه غږ دی د بے وفای غږ دی جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کے کی والا ډیر زیاته مننه سدرا د نورنګ نه تھینک یو اکرام بھائی آواز دی سفارا جی عائشہ ایم د کوټ کشمیر کلی نا سلام سلام سلام بھائی د ایشما تمام پروڈکٹ چکم دی نو ما سره ملاوی گی وکاس کاسمیٹک سٹور ډیر زیات مننه دین علاوه چکم دی نو وی اکرام بھائی سلام در تکو ما زستا سخور یما د مصری بانډه نا مصری بانډه کې سمیر سره ستاسو د ایشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی بالکل ملاوی گی سمیر بھائی مصری بانډه محلہ حسن خیل ما یو خان خټک ډګر نری نا وای چې ایشما زندہ باد تھینک یو شازیا دعا سلام رلی گی وای چې کینگ بھائی سلام علیکم سلام نیاز محمد بیچانی وای سلام ٹو یو اینڈ یور آل لسنر وعلیکم السلام السلام علیکم ویرام اسلامی قبول کو وعلیکم السلام تخت نصرتین خبر کوما مکاوا کنه چاویلی دي خبر مکاوا ویرام ایشما پروڈکټ ډیر زیات خول ریزلټ ایز نه دیا نور یما سلام علیکم ویرام بھائی ہمارے میسج کو آپ شامل کیوں نہیں کرتے ملیحا دا گرین بنونا سلام بھائی تاسو سنگ یوی اکرام بھائی لگنات خورا تبلے کہ کنسما پروگرامون کی غٹول نا تو نا

ال اودین د مېلا مندرخیل نه د فون پلی کوم راغلی او ورسو کې ماواز اوري یا اوریدلې ده نو مېلا مندرخیل کې ال اودین سره شما پروډکټ ملاوي سي دا سجاد ډېر زیات مننه اروسا شاپینګ سنټر فروم امبیریکل امبیریکل کې څوکم زما आवाज اوري اروسا شاپینګ سنټر سره زموږ د شما تمام پروډکټ ملاويږي تختې نو سرتی روډ غونډي کلا کې حمزه جن سٹور سره هم زما د شما تمام پروډکټ ملاويږي سي دا ادین علاوه زاهد نادان زما ډېر زیات خو ګروړ دی الله دې خوشاله کا زاهد نادان ادین علاوه کوم نه وی لاله سلام قبول لاله کامیابی دی غواړم هانیا او فاطمه د ټانک نه ډېر زیات مننه خجو ټایم را سره چکم دی نو سره تورس کې دا ګنټه خدا سي تیر شو لکه نه زما دې په توبو توبې نو چې څنګه تیرې دا ما غشان تیر شو غواړم او کنه ما دا خبر کو لگنا چې د مخ کولا د پاره اشما فیس واش استعمالوي اور اشما فارمولا کریم استعمالوي اشما بیوټی کریم کم خويندرو نه استعمالي کاغذ د بشین د پلاستیک د بشین د استعمال مخ باندې لیپ کوي اور ان شاء الله اوسو رزو کې بتا سول داسې کولا درکې دانی دغونه تیر سری سر ګلاندې هلکې مکمل ستاسو ختميږي اغا محمد جن سٹور وانا بازار مین روډ د سرم زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي دي نه علاوه چکم د ګلشن زما ډېر خوګه خور د افغانستان نه وړ را لګلې دي دالا بلا ماشاءالله تاسو اوس چکم نه اوړه جوړوي بیا روټي جوړوي دین علاوه چکم دې کنا کم دې کنا الیش باد نو خار نمایا دې ډیر زیاته مننه اور ظفر آباد کی کاری کاسمیٹک سٹور سره زموږ شما پروډکټ ملاوي کی چا باندې دانی دې زموږ اشما اکنی ڈراپ استعمالوي گرمکو د پارا او کچر تستاسو بدن پوخ دے اشما هربل سپری بهترین او زبردست رزلټ دی خلم پخی خله کې دننه کولې شي اور بو سره کمزې اوس وزي غي باندې کولې شي زخم سپونی خارق د پاره زمونږ اشما کرک کریم زبردست کار کوي پوندو باندې لګولې شي خپو تلو باندې لګولې شي لاس خپې د چا خراب دي اشما کرک کریم لګولې شي دانو د پاره زمونږ اشما اکنی ڈراپ استعمالوي زبردست رزلټ دی کمزې باندې دانی هربل پروډکټ دی قدرتي جوړي بوټو نه جوړ دی غاخونو خلا د پاره د خله بدبو ختمې دوه د پاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي دینه علاوه چکم دینو کم خلق د خوشبو پاوډر استعمالي زمونږ شما ټیل کم پاوډر استعمالول شي د مخ اضافي وختو د پاره زمونږ اشما فیشل هیر نیل کریم استعمالول شي د کپړو د خایس د پاره خکولا د پاره اشما صرف مارکیټ کې ملاوي کی اشما واشینګ پاوډر استعمالوي دینه علاوه چکم دینو د وختو خایس د پاره زمونږ اشما شیمپو استعمالوي اشما انټي ډینډرپ شیمپو فیشل چکم دینو جوړ د خشکی د پاره دی مجھے اپنے باقی زمونگا اشما ویٹامین سی سیرم چکم دے لانچوے دے اور پدی کے ویٹامین سی دے کم خویندرو نظما آواز اوری مخ باندې لگوی دے ورزے لگولے ششپے لگولے شکرمون کے مکس کولے شی او شپگو اتا ورزو کے بخیستہ کولے مزیدار زبردست رزلٹ درکئی انشاءاللہ کریم زمونگا اشما فارمولا کریم بیوٹی کریم داسی دے دودرے ورزو کے ساسو مخنا دانی داغونا تیر سری لڑکئی مخ در لخیستہ کئی خدا ویٹامین سی چکم سیرم دے نو داتا سولا د 15 ورزو نہ بعد رزلٹ درکئی سے نو کم اس کم زڑ بورتا غٹ ساتھی بل خبر داد زمونگا 150 روپے کے اشما ڈیلی سیرم ملاوی کی 5 ایم ایل دے اشما صابون استعمال وے رائس صابون زمونگا 200 روپے کی ملاوی گی اور اکنی صابن چکم دے آغا تا ستا زمونگا پا 150 روپے کی ملاوی گی اشما ہربلائل میں دا باوسیر بتازمی کبس کے زبردست کار کئی کم خوین درون زمان آواز اوری اشما ہربلائل استعمال ہوئی اشما ہربل آئل یو دا سی پروڈکٹ دے چې معده بواسیر به تاسو مې قبض درلو مکمل ختمې لاس په ملامو درد کې ور سره مالش کولې شي زخم سپونی خارق باندې لګولې شي ویخته ور سره مالش کولې شي دین علاوه زمونږه اشما هربلایل غوږ کې چولې شي سترګو کې چولې شي او ور سره ویخته مالش کوي بدن مالش کوي بل دې باندې د عمرې پیکیج دین او د ډبی د سر را کټ کوي او هغه باندې چې کوم دین خپل نامه دکان نامه خپل موبایل نمبر لیکي دغه دکاندار سره جمع کوي ان شاء الله اعلان وکړو راټولو به او هر ضلع باندې به مطلب هر ضلع په سطح باندې هر ضلع کې به ډرا کیږي او چانه مروزی نو خوش قسمت به ان شاء الله زی عمرلا بس مونږه بسره خپل دواګانو کې یاد ساتي باقی ته مې دې ته پاره زمونږه اشما 61 دوی ملاويږي 300 روپے کې 200 ایم ایل دغه دوی دا زبردست خوله خسته مزیدار رزلټ دی چرته تاسو زما आवाज وره دو نو شیرا ثوابي مردان چار صدا یا چکم دینو لکی بنو کرک میرلی میران چار از مک مکینو وانا ٹانک اور ڈی آئی خان الحمدللہ پہاڑ پور پدی ٹولا علاقہ کے کوہار ٹل کہی کچا پخا دوابا صدا پڑچینار پدی کے زمونگ دا اشما پروڈکٹ ہر ور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی ہر علاقہ چی کم دینو آغا مونگا یاد اولین شو دا ٹائم کمی دا وجہ کم دکانداران رونا کال میسیج پلی کر ازی لکا شریف لکا علاودین رالو لکا مولانا کاری نور خطاب سے مولانا عبدالخالق سب سنگا میسیجز کئی سیدہ نو دغه مونږه یاد کو باقی کمرونه دکانداران زما आवाज اوري نو میسج کوي سیدا اختر کم دکاندارو په لال محمد دکاندارو واحد دکاندار دي ټولو سره شما پروډکټ ملاوي کوم دغه دکانونه شته چهره بدل شوی دي انسانان بدل شوی دي دکانونه چرتم نه دي تلي ها سیدا مزید معلوماتو د پاره دیش ما هر یو پروډکټ د پاسه نمبر موجود دی 0342 311 2292 کال کولی شي 0342 311 2292 زمونږ خپل هیلپ لاين نمبر دی
इश्मा चावलों वाला फेस वॉश इस्तेमाल है भाई, राइस एक्सट्रेक्स दी 350 रूपये की मिलावी की 110 ग्राम बेहतरीन फेस वॉश थे। बाकी 200 रूपये के इश्मा चावलों वाला साबुन जमुगा मिलावी की राइस सोप खुले रिजल्ट थे। दबिख्तो दोपहर इश्मा प्याज वाला शैम्पू इस्तेमाल है भाई, ऑनियन एक्सट्रेक्स दीवर के प्याज दो उबो द ताकत दवाजे खुले रिजल्ट सोलह दर कई। इनशाला सबा सहर लसुन वाला यो लसो पोरे बबिया मिलावी गु सबा पोरे दरना वाला इजाजत हर चरतो सी तलबाद खुशालो बरियाली उसे इश्मा कॉस्मेटिक्स जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद दिलवी अल्लाह पामा।

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی اور نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

آشنا چی پوا داد اعتبار کرم کنا حیرانم چی بیاد انتظار کرم کنا آشنا چی پوا داد اعتبار کرم کنا حیرانم چی بیاد انتظار کرم کنا او اغیارو راتو چی آشنا بدن راشی اغیارو راتو چی آشنا بدن راشی باور پدی خبرت اغیار کرم کنا ای او کو اسلو سو سل گو درمانونو ای او کو سو اسلو درمانونو خندا بدر نہ چیری یو وارو کھم کنا او اسرار ہر دن یہ زیتوی دھڑ غمونا اسرار ہر دن یہ زیتوی دھڑ غمونا حیران چ بیا دی دیدان تیار اکڑم کنا آشنا چ پوا تا دے تے بار کھم کنا حیران چ بیا دی انتظار کھم کنا جی السلام علیکم السلام علیکم جدل بیس کز مار شخ پلو دخ پل کرو اخ پل مزبان اخ پل پرزنٹر انجنیر مسود ریڈیو من اٹھاسی شر چار کرک اور سر ریڈیو من 88.4 انکا سر یوزل بیس کز مار شے حاضر شل پرگرام موج مستی سر امید ہے سمرہ دیمیر سمین سمرہ

بالکل فٹ پاڑیو تنیم گڑی چننا خواندین او مزے خلی جی بالکل چرتا چرتا میر اوز رسیدی ہاں بالکل کہ میر اوز کرکا یا ور سر سر شمالی زرسان جنمی زرسان رزمکا یا میا والی داس پک شے اور گزے یا ور سر سر کیم دی لکی مروات اخوا سکیم دی شے میر اوز ردشی سولر ویتنگ دے پروگرام شہر کلا استری مانشی پک رگلی اگر لسن اگر ویتنگ کی سینمیٹ پروگرام ریکارڈنگ سوری ریکارڈنگ لسنر ار ویتنگ دا پروگرام سے پتا تک ترش پا ویلکم ہر کلائی سڑی ماشی گئی جی بالکل ار ویتنگ کے سمر ہا لسنر دی سمر ہا سمائن دی بالکل انتظار وکڑے وی انتظار وکڑے وی یہ ہفتے پر پاور مست خپل پر سینٹر خپل قربا خپل بھائی جان یعنی انجینئر مسعود ردریمی اور مستر یخسا یہ گلورین یہ زبردست شان دے پروگرام کی شاغت ولکی کی موج مسی جی بالکل خپل لسنر خزمار شاہ دیر شل زکہ چھ موج مسی پروگرام چھ دے کنا اڈر جوت لسنر دیر جوت سمائن اخری پر اڈر جوت انتظار کی شرکلا ردریمی بالکل دا پروگرام چھ دے کنا ہفتہ شی وا یعنی ہفتہ شی کیم دے کنا ایوا ورزوی نور تے نیلا نور چھ کیم کنا ڈیلی بیس بن چھ کیم کنا یا روٹین مطابق چھ کیم دے کیم شیڈول مطابق مودا پروگرام نا کیم سپر شی ودی بالکل اہو در سر کی دے او موج مسی پروگرام چھ دے کنا نام مودا دے پلور نکا نکا پد شوائی دای جی بالکل صبح ہلی سر صبر ہسا مائن دینو بالکل اللہ کا اثر گے تو سر مو اول موج مستی کی مشہور ہوا اگے ش تو سر یو اناؤنسمنٹ کرے در تویل می اگا شو چے پنے وائش پد شو یا دیر جوت لسنا دیر جوت سمائن چے کیم لکھا مستا میسج نہ کرے وی او مور تو چے بالکل خف گنا دے بیچارا اگے س ٹیکنیکل ایشو پوا جبن کیم دے کنا دمیر والا شو چے کیما کنا اگا پائے تکمیل تنا ورس دلی پنے مائی کے دمیر والا شو چے کیما کنا ہا بالکل کٹ سی وا نو مو اگے لسنر اگا سمائن سرا یو ادا کرے وہ یو لوز کرائی وہ یہ تو سوال کی میسی دی گنا وہ بالکل زا ارونا چی کما دے موج مستی کی مشو دو آگے ایک شدر ترشہ ملا وہ جی بالکل تو لسنر تو سمائین کی میسی جینا ہاں غرولی دی ہاں بالکل چی کمی گنا ہمو زون سرا نوٹ کڑی وی جے اگنا موضوع سره چې کوم کنا اس کرن شاد سلی وی چې کله هانز بیا د موج مست کیم پروگرام دای ها تر دریم یو زده خپل لسنر خپل سمعين چې کوم دی کنا کوم دی کیما کیم کیم کیم کیما یعنی کیم مس دی کنا روانه چې موج مست پروگرام وی ا یک شهر ته شامل وو نو بالکل لسنر سمعين بالکل څوک دې پروگرام چې کنا یا د فریکوئنسي په ذریعہ ور وی د فریکوئنسي سمره لسنر دی 88.4 کرک ټول ورسره 88.4 ټنګ تمره ګلګل لسنر دی هغه ټول تر کلاس دی ماشي په غره غلی او ورسره ورسره خاص کر خاص هغه لسنر خاص سمعين سینمیز پروگرام پر سټریمینګ په ذریعہ اوري پر سټریمینګ په ذریعہ لسنر ته هر کلاوی سړی ماشي وي ویلکم نا ویلکم نا ورته وي جی بالکل سمعين سمره لسنر دی نو بالکل پروگرام شکم دی کنه کال نوی بلکې پروگرام شکم دی کنه پروگرام شو بالکل میسج وی زکه چه مو سره دی غا کی ما چوی کنه اول چکم دی کنه اول زړه کر تا خلصا یا ور سکم دی کنه یا نو یکر زو غوري نو اول زړه چ کی می خبره کی می کیسی وی هو ختم کی وی بیا چکم دی کنه بیا د کیم پروگرام شته کنه مخ شه بیا جی بالکل لسنر سمعين کی ما زړه کر تا یم تسل کیم زړه میسج نه مو سره پد شوی وی نو بالکل هغه مو سره مختلف شو گون شه مو سره بالکل یعنی یو لا اوس کړه کین شلا دغه کی می پیسې مو لګولې او انشلا پوزیبن لگے دلی دی او تا انشلا زایا کیجی او نا زکا کنا تو دشاو شوتا مو میسی کری نین شاقیتا ولی کیجی انجینئر مسودا بلکل اغا لسنر اغا سمعین زکا چه دی مو سمرها لسنر دی سمرها دی مو سمعین دی اغا بلکل دی مو دی جدو یعنی سارینا دی بلکل جک خمخا چوی کنا دمرا میستا دے مینر کئی دمرا پر مینر سر میستا دے میسیج کی بیا چھ دیکھی میں دیوالا کی میں پیسے لگی کی میں خرچہ ہو کی چھ کی میں دیکھا نا ہاں بیا زیا کبھی نا انشاءاللہ نو زیا کی پر لسنر پر سمعین اچھا وی کنا خپل ماس کی کنا نو بالکل انشاءاللہ تسول پیسے کی میں دیکھا نا ہاں نہ زیا کی جی او یو رنگ ری کی تو سبل ہفتے بنے موت کی مو یعنی موج مست کی پروگرام سے میسج نہ کڑی وی کہ بالکل تو سمے کم سم دیکھا نا اس کی پروگرام نہ مشے دمرا میسج نہ نمبر لسنر مستر پارٹیسپیٹ کرے ہو کیا گا چھ کنے کنا اگے نہ مو بل طرف سر گنے شو گڑا ولائے نو بالکل لسنر نہ نو چھ کنے کنا نو بیا سمر ہا لسنر ال کی میسج
مسجنا امو سرا پوتشوی ها بالکل ورتا شامل ہوئی آغا مسجنا وال بیا چھ کیم نکنا او دین لاو بلا خبر ادا کنا کی مشترا لش کی دا کی ما 8583 کی ما سسٹم دا کنا دیکھ لش کی شانتے مسئلہ دو تو سے بالکل 8583 بنے میسج نن شو دے پرانے کے بلکہ نو نو کیم دکنا نن چھ کیم دی آغا والو زڑے کیو چھ زڑا کلمہ او تان کی کنا والو زڑے میسج نہ شامل کی بیا کے شرط کے مخارو تے ملاو شا او میسجنا کامی او میسجنا ختم شول بیا میر دے خپل لسنر خپل سامین تے سر کے غڑوی نو بیا اوسو کی کنا بیا پیٹی سیل ماما چا وڑا نہ دے کنا نو اول چھ کیم دکنا اول زڑے میسج زڑو چھ کیم دکنا زڑے دینا بالکل تازہ کوی بیا چھ کیم دکنا بیا نور میسج نو مین خانہ ور کنا دا چھ کیم دکنا عامر خانہ قابلا رکیبو دا سے نور کیم سوائن کیم اس پروگرام دا ٹائم موری پتاکا تورا شپا پتاکا تورا شپا جی بالکل لا ٹول چھ کیم دکنا ٹول گلے منے وہ درتا ختم کو نہ بالکل گلے منے چھ کیم دکنا گلے منے وہ نکی او دا خپل لسنر خپل سوائن چھ کیم دکنا دا یو مینا یو ولی دا یو چھ کیم دکنا دا بالکل پلی بالکل آگے تو بالکل دا پروگرام چرتا چرتا پروگرام تو بالکل فرسٹ ٹائم کے پروگرام ہو رہی بالکل دیتا موج مستی نہ تو ریڈیو منٹ 8.4 کر کو ٹھانگنا ہر ہفتے پشپا اللہ سے بجانا ستر دو لوز بجے پر پیش کی دی بالکل لسنر سمائی ادے پروگرام شو سوال کی میسی دی ہاو شامل ہوئی کیم کول دی کیا چرتا کے آخر سے جنا ڈر جوتی اسو کی کہنا میسج مکار ہوتا یعنی اگر وہ ختم شول ابھی اسو کی کہنا تو کہنا ان پر سسٹم سے تنا سا گڑبڑی رو لے تو نو چکم نہیں کہنا کل رو سے بنتو بھی مکاور کہ 8583 نہ بلکہ 0927-291-292 ونن میں پروگرام نے پر کہ میں سنگ در تروڑی کہنا ہاں یا بل شانتے خواندہ ہو رہی تھی ونن بی جی ایم سے انشاءاللہ سندر رو سر ہو رہی بی جی ایم سے سندر رو ہندر ونن ہو رہی سائیدو کہنا مدو خواشا چانے خواشا لوسی نہ چکے میرنا دو خواشا نمو دائی خواشا دو کی مارا

0: بچے
1: بچے السلام علیکم جزرا میں نبی زورین اشتا نگین وفا اینا فل ہیپی وی آئی پی زورین گولی ویلکم ٹو دا شو ڈیر جوتا مانا شکریہ نگین زورین ڈیر جوتا مانا پتا تک تورفا ہر کا لائف ویلکم دا تاوی چھے شو تا رو لئے جہان مرنا

0: برنامج شد مسجینا کیم دیگه نه مسجینا گرته شامل او دیگه چه مسجینا تم چه دیگه نه دیر پت زی سر روانه بیخی چه کیم دیگه نه بیخی انتظار نکن و تم چه دیگه نه دیر جوت کادر کی از دکه تم چه کنن دیگه نه اتای وای ولام ها چی رو دیر پت زی سر روانه بیلکل شوشه کم از کم چه کیم دیگه نه 40 پلاس مینٹ اونونه تیر شوال نو سومرا تم بوده شوال یو اگنتا 40 مینٹ داسه پوده شوال داسه شمیر کا الیش کی جوتایشی ایس خبرانه دو سایدو
1: اسمایلی اسم بھوش نمزا تانا بغیر جانا نہیں
0: سوکنا اسلام مجیب ویلکم تو دا موج مسی شو بچے مجیب رو کیا حال چال ہے بچے میں ہوں سبیل مسیر فراملن ڈیڈا کا سبیل خلا دیر جو تمنا یو نڑے منا یہ جہان منا پرگرام شے میسج کا دیر جو تمنا وہ باشای کنا زودا دیر تنگی سبیل خونا چا باشای آبال شوشے دے میسیجی نا کڑی بھی سائی دو دے شوشے دے خرچانا دو کڑی خرچاو کچھ پاتے والا کی

سویه که نه دیو بخشه امین والا که ما سندره روانه تو که نه پتا نه غمجنه تو نو غمجنه سندره وی خامخا شو موج مسی دو سندره دی غمجنه وی ما بیا سویه که نه بچه سلام علیکم ویلکم رو دا شو شو ایز بیسٹ آپ کی طرح ما اسپیشل سلام تو آپ کو اور آپ کے سب لسنر کو سلام آئیم ڈاکٹر زویا فرام ڈو میل ہاں ایرے جوتا منا ڈاکٹر زویا دو میل نا میسج کولے یو نڑے منا یو جہان منا ہر گرام شے دے میسج کولے بے حدا منا بچے تکا میں ڈیر اچھا ہمیں کا ڈیر رزا رزا کرو پا وفا اعتماد ہمیں کا ڈیر رزا رزا کرو پا وفا اعتماد رم لاہم گواڑی چوکڑی پتا بیا اعتماد او پسار مو شپا دا ہی جر راغلا خپل زخمونا بیل کرو پسار مو شپا دا ہی جر راغلا خپل زخمونا بیل کرو نپا دیوارشتا ادبار پا ہوا اعتماد وہاں زبردست یو جہان منانا او چھے السلام علیکم ملتی بھائی او چھے ہاں اور یو دس از می امیر مروت فرام فرام فرام لنڈی راک بجے پرگام دے ماشاء اللہ بھلے بھلے دائے مانانا برو مانانا برو یو ناڑے مانانا دے میسیج کا بھلے دیر جو تمنا بھانو بھل کے امن را والے خالے کا بالکل دا یو ٹاپاسون چې بیا در بنور کې سره موږ ورته دا ټاپو مو ته خو خوان خو ورو کنه اچھا بیا بیا سره وروي

بالکل رنگ کے پروگرام سے کیمرا میسج نہ رہوں دی ڈیر پو بیڑا بیڑا رہوں دی او انشاءاللہ ٹولو شامل سائی تو شام میسج نو پدی کی دی او دین لو کلر روسے پہنچ کی کنا کلر نے سے بونے لش کے ساتھ لش کے ساتھ او ویٹو کا کچرا کے مقدر تے ملاوٹ مزہ کے کنا اول زڑا کر دا ختم کی کنا جو بیا چھ کی کنا یو نہ وے کرسا انشاءاللہ وی واچ ایم نا شناو زیر فرام ڈومیلو ڈیڈیکیٹ فار ایم ایس ڈی تو تھا دا سے نہ چھ رکیبان ر بنے پوشی دا سے نہ چھ رکیبان ر بنے پوشی نوم دے نہ اخلم ول تو تا ڈالے وی اچھا اس خبر اصلا دی رسی تو من یو نہ ڑے مرنا فر گاؤں سے دے دا سے خور گنے ڈیڈیکیٹ کھولے ہم نا شناو زیر بالکل کوشش تے کرے او تب دوام نمبر کھلی وسائی دو اس خبر نہ دو نجی بالکل پروگرام سے پروگرام سے کیمدی کنا پروگرام سے سو کی کنا پروگرام سے یو بلا سونگ در بنور کا سرنگ مو خواش دو نو بلا سونگ بالکل در بنور وی بلا سونگ چ دیکھنا دے چاول در بن خلش کے داسو کنا چ واخ پلا ون سندرو در بنور دے چاول در بنور کیم ٹاپے نو بالکل لسنر در جوت فارمیٹ کی چارہ داٹا پے کلا کلا ٹیم ماڑا پلے کا کنا نو بالکل دے ارمان وزیر لکھلی دی او دین لا داٹا پے سر اور کنا چ خواند او ماسے زنا اخلی ہا ہا ارمان وزیر لکھ لی اور سر اور شیف خٹک پاؤش دی خٹکے اس کو گلا ہونے کے کہنا گلا کے کہنا یار تو کہنا بے وسو کی کہنا ادھر تو چکی روسی نو ادھر تو چکی سائی دو گلا مکڑا کہنا خیر دا گلے ماں کے سائی دو

بگوی خوبی نه که سیدو خود از خوبی نه که گنا کرکی و پاتا نگرتا چلر نوشه ارمان و سیر بادر پسیت مرشم مینا چه بیارو سرو دا خیری چپا بیادر بنا ورو خیلی اخیری وروی کنا خیری چپا اخیری و ویروی کرکی گیون چلر نوشه ارمان و سیر بادر پسیت مرشم مینا اچھے چھے نمی نمی زوری نرسا سلام مائی سویٹ آئے میں دی سر ہاو آر یو ویلکم ٹو دا شو اوہ چھے وہاں شو از ویری نائس بلکل میز جوڑا سیسٹر پشان اوہ یہ کہنا نگین وفا ان زورین گولی فول ہیپی وائی پی زورین گولی میں دی سر بیا مو ڈیر سے مبادہ پرگرام تا ام تھری وکلا او سپیشل سلام تو لسنر تا اوکے ایم نگین وفا ان زورین گولی دیر جو تمن نگین وفا ان زورین گولی پرگرام چھے دے میسیکل یو جہان منن نو بالکل داٹا پیرو سر ختم چھلے خدا سو کی دی پجو نور نور نور نور سامے ڈر ڈر سامے ڈر کے کے کنا دے مرو تولے تو سو لاولا کی نور ہڈر دی انشاء اللہ چمڑی کنا نم سو سے کیمڑی کنا سڈر بی جی ایم سے کنا درتا چلو ہو کے بی کنا چلو کی سنتے ایوا دے نن دے زشان علی والے ٹاپک کیمڑی کنا ددر تپلے کی بیوستہ رنگ وی ہا خلش کی سگم جن ون دی ہو خیر در سو ور ایس کی وجے وچے برداشت کا وی کنا تک تو رشپاد لش کی سنتے سوی کنا ہو چویر وی آہا پکار تے نوم درنا لاڑم

سروچ السلام علیکم مدی بھائی امیر مروا تھے لنڈی ڈوکنا اوئے ہوئے ڈیر جوتا منا شکریہ مدی بھائی تانا لشکی گلامان زکا چھے سرنگی ویچے زکا چھے غونڈو کومو گانے پلکاوے او مروا تو گانا نہ پلکاوے ویجے کپلے دے نکڑا کوما مگان ایتا کوما مگان دی کنا اچھا سائی رو ڈیر جوتا منا امیر خانا بلکل گلا دے اکلونا بلکل فضل خان مروا تو کم دی کنا بلکل سپیشل چھے کنا آغا پلکاوی ما خا پا گیڑا سائی دو فضل خان مروا تو بلکل دے سپیشل تو بنا منوی زکا چھے تو گلا اکلا چھرا ٹولے والا اپلکی جو دے میڈا دے مروا تے اپلکی دے میں گلے منے چھکم کنا بھی ما کے اور چور سے سر بند آئی وہ پر ریو من سو ان سلا ٹول ہو چکی نا آگا بالکل بلکی گئی تھی نا نا چی سر آتے سر سے یہ واسن درد نو بالکل میرا تیرو سر اور گلا دے ورک گلا دے لوڑ لکھا نا جانا نا چی

سلام ٹو منا اجالا مروت فرشتہ منت خٹک سما خٹک وہ سارا دبانی والا گلشن ایمان بم بم فیشنی او میک اینڈ ہیرا لٹل میشو سورج وزیر اجالا مروت ایشال مروت الفت مروت انایا مروت سلام وعلیکم السلام ڈیر چھ تمنا کیوٹر شخان بے حد مرنا یو نڈے مرنا یو جہان مرنا پروگرام سے مس کال بے حد مرنا وسی ایم ام نشنا وزیر فرام ٹو میل ڈیڈیکیٹ فار نور اینڈ انی منگ دے ہایا نستر گے ٹیٹے گر زو او پدی دن ہا گا ہم او کھل دی چھ منگ تے اے خندلی ندی اچھا ڈیر چھ تمنا شکریہ سلام لدی وسی اگین ایم نشنا وزیر فرام ٹو میل ڈیڈیکیٹ تاس مصیب وی تے پوزن باندے راج کوما دا چا پوزن باندے موج مچی شو ہمیں بہت بے صبری سے انتظار ہوتے میرے پیارے بھائی سلام ٹو آل ٹیم سویٹ مینیجر ترکیز صاحب کو اسپیشل سلام وعلیکم السلام ڈیر جزمان شکریہ یو جہان منا پر رام شدہ میں سکول بے حد منا اور دے سارا سارا بالکل پر رام شدہ سینا ڈیر جوتی وہ ان شاء اللہ چکے میکن اولی رہتا شامل رہی ویچے میں کیوٹر شخانہ فاطمہ وزیر سانیتا ڈالی وی زمین دا زمین تالا درکڑو پخیالی گرزاوا ورچے درنا نشے لکھ سنبھالی گھر تھا ڈیر جو تمہارا شکریہ ویسے ہم نشنا تھا ڈالی وی کلا بیم کلا بنائیم چی بیخ نائیم بیاب اکڑا یار منا ڈیر جو تمہارا ویسے یوہاٹا پدا بینا دے بہار تھا ڈالی وی ویسے اچھا تا بزما اچھا تا بزای دوم او کا با دے حیر اوما زچے کدم پا کدم مقدم تھا یہ دوما ڈیر جو تمہارا کیوڑی رشخان یو جہان منا پرگرام سے میں سے کلے بہادا منا یو نڈے منا یو جہان منا ڈیر جو تمنا بالکل پروگرام سے نور کی مو میسج نہ روغلی دی او ٹول بالکل شامل ہوئی او سے جی مزیر زڑگیا صبر شام جاڑا زڑگیا صبر شام جاڑا اے پو خوب او داش نہ دے نرزی مینا ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان مننا میسج کولے ڈیر جو تمنا او سے سوی کنا سوی ہی او دے سارا سارا بالکل پروگرام سے گوری پروگرام سے نور میسج نہ چاچا کڑی دی داس نو چرنا بیا سلام برو یمنا خان وزیر فرام رزمک وچے انشا وزیر تا ڈالی وی کونجک لیل میں بیا دے چاہت سیرو دیر شو تمنا خوب پوئینا دیر شو تمنا یو جہان منا شکریہ پرگرام سے میسے کولے دے سر سر جیم وزیر وی امیدی کا سوچ دے وی اچھا سائڈ ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان منا ڈیر جو تمنا ویسے فریو زما اچھا اچھا ہم بالکل شامل لکھنا جائے ڈیر جو تمنا یو جہان منا دیکھیے پروگرام سے مسکولے

بچے میتھی برو سبیل مسجد وچ مطلب پروگرام تا ہو دے نور چان چان ولا گو رنگ دے فران گل سونگ سرا دے روز تا منا یو نا دے منا یو جہان منا مسکل بہ ہدا منا بس سکل کلا ٹائم کو چار چاند ور لگے کنا رسن گے خوش دو بچے سلام علیکم میتھی برو اگین امیر منوت فرام لنڈی ڈاک بنو نا بچے ماشاءاللہ پروگرام دے دیر نائس ائی اسپیشل بچے 8 نائٹ 8 تو گیوز اے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ کائنڈز اف انجوائمنٹ اینڈ اسپیشل سلام ٹو یو اینڈ سبیل خریتا ہوں سلام وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا

نو چې بالکل دا سونګ د زیر سدوان چې ډېر هو د کس کا چرته کې نور د سره ته ملا شو انشاء الله نور هاندر ته پلیکاو نو پرګرام شو انشاء الله داسې چار چان چې د کنه سابیل خانه خام خاپ شو لګی دي کنه که سرنګ د خوښه دو چار چاند بالکل دا شکنا چار چاند ستر کے بنے بولے چار چاند بالکل در تھا بولا کہ پسند رہے بنے یعنی پسند رہے بنے بالکل پروگرام سے ٹائم ڈیر پتہ دس روانہ کالج کے شان دو کیم دکنا مسجینا تو چ زور ور کی نصر کے مخواشا دو بالکل پروگرام سے مسجینا ڈیر جو تا روان دی کالج کے شان دی کیم دکنا تو چ پروگرام در تھا گرم کی گنا نو گرم کیم دکنا بالکل اس کے وچ کیم دکنا یوا تے زونے کنا در تھا و چلو اچھا چاولا چا چا چا زچ کلنو ارمونی ناو مکه اچ زچ کلنو زچ کلنو اچ دین دغه دو بالکل درو سره ول ټول لسنر زکه ډیر جوته خوشاوی زما چل کی چې لا تکه تر شپاوی زکه کنه ډیر لسنر وو انتظار وی چل کی دسه تزه تزه غانه لگاو کنه زکه ټایم پته دې سره روان دی لږه شاندې باز شوشه کم دی کنه لږه ټایم پته کم از کم چې کنه 5 منټ ټایم پته دی

دي سلامه مدي بیا ما 57 پرګام زور و سلام ورکا پر هینتا منتا او درخانه تا فاطمان وزیر سنتا ندی بھارت رشخان تا ملالا عائشہ او چ نور حلیمہ درشال انمول او جلا سلام تو الفرین مول اس ایم ایس سائیڈ اور جتمنا 57 ڈیر جتمنا ہم نشرا وزیر فرام ڈومیل میڈل ویلکم ٹو بومم در شال انمول فاطمہ او ناد فاطمہ ندان نور ان انی ڈور شخان ترخان اوکے فرام ہم نشنا ڈیر جتمنا شکریہ یو جہان منلا رام

جی بالکل پروگرام شن سلا چکی میں سینہ دی بالکل اور تر شامل سمر حال لسن دی چاول نہ پتہ کی ڈوزا چھ بی جی ایم اوتا ہولا کی دلے او بی جی ایم آواز چھ او سی گنا چھ بی جی ایم سوے گنا بی جی ایم مالش کر سران جو کی گنا جی بالکل دنے وی نے بی جی ایم چھ کی نے کنا نے نے بی جی ایم شو تر تر درمی ان شاء اللہ خواش ہو مشی کنا انا مو خوش نو بالکل رتوے کا وی چنا خواش ہو مشی خوش جی منا بالکل ویلا شی تایدو بی ویلا شی انا مو خوش بی اور تو بی

برنامج شده ان شاء الله سونگ چکیم دیگه نه سونگ مترش کاو سره بلا سه خوراونه سونگ در سر میندا کو من بالکل ان شاء الله لگیا یا چره خوراونه بلا سندر ته میلاو چا حضرت ولاګه کنا کوي چره خوراونه سندر ته لگوا بیا ولاګه کوي چنه ما لگ کنا انا نفس ضرورت بیا نه لگاو سایدو جی بالکل پروگرام شین صلی اللہ سمر حال سن سمر حال سمائنے بالکل رسلائشی اور فی الحال چکم نکنہ نور میسج ماں کے اس دکھے چکم میسج نام سرات چکم تیور گوی آمین در تشامل کل اور نور میسج فی الحال ماں کے اور سمیں کہنا کہ شاول میسج ارنا پوچھنو شی اور دلتا سسٹم سے گڑھ وڈی دے کنا اور سسٹم گڑھ وڈی بنے کم نکنہ کل ارنا پوچھو شی ویچے سلام علیکم خیز یرمانی فرام لکی مرواتا سلام تو یو این اسپیٹل سلام تو خفصہ گاٹک اس مسیب و فاطمہ و جلسانے اور دین لوا عزر مارو سائمہ مارو تا افراگول منی وزیر مروا وسیم ابٹائن السلام علیکم السلام ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان منا رام شمس کل بہادہ منا یو نڈے منا یو جہان منا

بچے مجھے سر اگین اگین زور نے مجھے سر گڈ نائٹ مزکا تو چے بستی خوب زور وار شو چے وان منے فل زبردست سر خوب رسے ڈیر جتا من شکریہ یو جہان من شکریہ ڈیر جتا بہدا من بالکل لہ لوند لوند مس دینار نہ پوتی وی مو چرا سین وچ لسنر ول مس دینار نہ بودری یو افغان کی بالکل افغان بالکل نہ کی سایدو او چے دین لا سلام ویر کا فرد مشکور تر یا وزیر تا مومن سٹار تا وروج خانی اچھا خان ٹلر تھا خانی بر کی تھا خفتہ خاٹک تھا اجالا مروتا اوکے بعد سکھ پوتی ہوئی آگا تو اسپیشل سلام نور نمینا خدا سے خاص روتا یو دی جینا خفا نشے ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان منانا

چه اچھا یو بل خبر سره کلی دنه گینزونین ویکنا چه میجی سره دا خبر او کیا توسه دا گروپینا ویل باند کل همیش خو چه ڈومیل گروپ پا میسیج کالیو دے یو دنه کی بیا خوان نکو مانا با دا سما که ویکنا نو بلکل دیر چه سامان شکریه نا گینزونین نو بلکل دا چی دیکنا نو میجا چکم دی منصیبا اگنالا چیار دا غام گروپینا چکم دیکنا دا بلکل ختم شی نو زکه چی دشه کم دی دا کم گروپینا چی جوڑ کروی دا بلکل دی میل پا غابنوی نو کم از کم تو سے کم جینکی خپل زونتا یو گروپ جوڑ کے دا سر یو نوم ویر کے چی دیو جلکی نومی چی پاس آغیر تو سارا جلکی ایڈ وی آغیر چی دی ساڑی انٹری نوی نو فچی کم شد چی ساڑی انٹری وی نو آغا بیا خوان نکی سایدو نو دی فیمل پر خپل زونتا فیمل گروپ تا جوڑی ساڑی چی کم نکی نا آغا دا خپل گروپ جوڑی نو خپل گروپی نو سمر حالی سن دی سمر سمائن دی بلکل آغیتا مشاوی ای چی اردہ کم گروپی نا دی آسی مثال گروپ چی کم نکی نا یو علکو جوڑ کئی اوشی دینا چی آتا روشی ویچی رمو دی پرون کی رو گروپ تا سلام دی نو داخش خو خما ساڑی رو لن آپ جدا کے چہرہ چکل ہم پروگرام سے تو سلام کے نیو گرو تا سپیشل سلام کے تا کے چہرہ ڈیم سمر حل سن دی د ٹول تا میں سلام دے د ٹول از رو درنا خوشلی لیا دس وی کنا چہرہ مثال چہرہ دے موچ کیم نے کنا دس کیم مخصوص یو عمل گری دی چہرہ تک تا میں سلام دے نو بس اغه بن سو کنا چا من اغه لسن رہا در خوشلی نار ویدنگ بالکل سمر حل سن دی سمر سمین دی بالکل چا مو چہرہ چہرہ او زور د ٹول یو جہان من کی یو نڑے من کی پروگرام سے ودا سو کنا چہ ور سائلنٹ لسنر پنو من سپیشلی وا سونگ در تا ولا گو کنا سائلنٹ لسنر پنو منے زکہ چے سائلنٹ لسنر ہمیشا گلا کی چرے میجی بھائی تو بھی کی میر نہ یتا وے صرف اور صرف دادی کنا چے تو سو ٹولی دای خو میر نہیں دای نو بالکل سائلنٹ لسنر پنو منے زون چے ای وا دے چا ولا گنا تا ولا گاں یدا سو کا چے دے جان سار وزیر بالکل جان سار وزیر سندرا ٹول سائلنٹ لسنر پنو منے وی کنا لشکی دار سر اور دے خان دونا پاسٹ اڑانگ شی جان سار وزیر دار سر اور لشکی شان دار سر اور جو بالکل پروگرام ٹائم چ رکھنا ڈیر پتی سر راوند اور ڈیر پتی سر کنا مستا

نو زبر چایلو بیرو جو دمانا شکریا او جہان را شکریا بالکل رتنگ سوبر ہلی سن سوبر سائن بالکل دا ٹائم موسرا ودا سکے طرف جا پارٹیسپیٹ کو تول یو جہان من کیو نڑے من کی بالکل ہمیشہ پرشانت چکیلا ہا چا مور تول سکے چے مودے خپل لسن خپل سوائن پائسے بنا بالکل زڑو کھور دی نو بالکل ورتاویلی می دا مو یو ودا ور سر کڑیو چے چاول کی میسج نہ پدسیوی او نو بالکل اگا ٹول میسج نہ کیم نکنا اگا بالکل ورتا شامل کل زکے چے ودا پائسے چے کیم نکنا دی می شو دے پر دے خرچہ کی او دی می ڈال شو چے کیم نکنا اپ دے ٹیکنیکل ایشو بوجہ بنے لسیو او یعنی چے کیم نکنا پائے تکمیل تا نہ ورسلی نو اگا ٹول میسج نہ مزون سر چے سو کڑیوی زون سر می اسکرین شاٹ ہوساو زکے چے پائسے لگاولی نو چے پائسے لگاولی کنا خما خا چے کیم نکنا بولر دے پر انشاء اللہ کیم نکنا پدانا زیوت میسج کی چے زکے چے دے مو سر دے خپل لسنر خپل سمائن دے پائسے چے کیم نکنا دا احساس سر سر کنا زکے دے پائسے چے کیم نکنا ڈر پر تکلیف سر ای زلوڑ ور وڑی چرتو مندی جنا چرتو ملاوی جنا چرتو کرن دے ملاوی جی چا تو بالکل دا سی چے پس تاریخ من پپٹا پنا من دے کہ دے کیم دے میرے سیٹر دے کیم خوان دے پر نام سے مس کی دا ڈر پپٹا بنا اکثر کیم نکنا لے کر ڈر وڑی لے اسو لے لے دا سی چے پٹا کی ڈر وڑتے وی نو باسی مشو دے پرا دے میر دا رٹ یمن پروگرام دے پر اسپیشل چے کیم نکنا دے کر دینار وڑی نو ڈر جو تا من نا کوئی شکریہ مگی پروگرام سے چا بالکل کال پل لے کہ ہونا بلکہ چا دے میسی بلکہ چا ہم پارٹیسپیٹ ار تر کڑاو ٹھول یو جہان من کی یو نڑے من کی نو انشاء اللہ دا کی میں گھان وچ کیم نکنا اغا بالکل غش شوی او ٹول لسنر پنو من بالکل دا سپیشل دا کیم سونگ وے مو خپل کوشش دا کو چکسل نہ کو افوج نہ کھوٹے گنے درتا او چلے نو ور ویتنگ سمر ہلی سن دی بالکل ٹائم چرے کنا ٹائم بے ہی او فار سر نہ کی ٹائم بے ہی سر ختم دا او پا خیر سے کیم نکنا یو دسے اچھا وچ غم جانے ہوندے ساندر چ کیم نکنا دا بالکل درتا پلے کو دے ٹپے سر او زان چ سمر ہلی سن سمر سمائیں دی نو بالکل دگنا میر او خلی اجازت دا دے نیمہ فریال پا او شی دی سمر ہلی سن دی آغاز میں شاج کلا ہاں پروگرام سے زم میسج ان سوری ز کم میسج ز چ کلا ہاں پروگرام تا دسے سونگ رو نو آغاز میں شاپ اخر سے ودا دی ساڑ ونے سونگ دے کی دے ساڑ سونگ ڈر جت مینا ول دی چھرا کلا کلا تم دسے دے غم جن سونگ پر پروگرام پا اخر سے لکھو نو بالکل غم جن ونے وسندر می زل بیا می دل یتو زو چ ٹول لسن سمر سمائیں دی ٹول اگے پ نو منی وی او ز سے دار سر اور نو خدی او مزن اخلے نو سمر سائلنٹ وائلنٹ سمر ہل لسن دی ٹول یو جہان من کی چھ پر تک در شپا دے مو او دے مو خبر دا برداشت لے پدیک شوشے بالکل نہ مو کال وصل اے مو شکریہ دے کہ چرا بالکل چے وی کنا وج بنا کما اے لکہ یو خبر چے میسج چا بالکل خبر در تکڑی میں سینہ میں تکمل کڑی دی گانے میں در چلو لی دی او دا 2 گھنٹے بالکل تو سکیم برداشت کنا یو رڑے من نام کی یو جہان من نام کی سمر ہا زدا خپل لسن خپل سمائیں ز شکریہ دے کنا بالکل اغا کم وی زکی دمر کم ٹائم تو سمو تا یو د سیمینار کلا یو محبت مر یو د سے دے مستر کی موچ تکلی نو ز سمر شکریہ دے کنا کم نو بالکل تک د سکل ٹائم چے چے مینا چکم نگا دا دا چلا وی چے دا پڑا چے دا یو لسنا رکھی ہمیشہ ز تو صدا یم مثال در کو نو کم اس کم چے کلا تو سمو تا بشو شم مس کے او اغا شامل شی ار رپوت شی یو نم خدا چے ٹائم آؤٹ شی پاگی بو جے یو نم ٹیکنیکل ایشو شی نو بالکل موچ ار رسو کی نا چے دا غاز کے چے کم اس کم دی 150 160 پلس میسج درغلی کم اس کم د زنان 10 میسج چا وشت وشت وی د چا اسی مثال چ کیم لیکنا په 7 8 10 روپے سو برتا کی کم اس کم چ کیم لیکنا د لسن د سمای د میر د پرا هر یو کاس کیم لیکنا دوا دوا درې در سو روپے بالکل خرچ کړي وی نو که 10 ډیر د سی چا کم خرچ کړي چا وجوت وی نو کم اس کم دی کنا مشو دے پر اسپیشل پر خرچے کڑے نو یو جہان من کی تا او زور چھا دے مش خبر برداشت کلے چھا دے کیم کلرون سے بونے دی مش خبر برداشت کلے چرا یہ کال نہ ملاو او کال کولے کوشش کڑے نو ٹول یو جہان من کی نور ودین کے ان شل دغ شے خوشا خوندا ور گنے پروگرام یوسل بیا در سر در تر او خبر مش پخبل دو گنے کی اس دے چ چار تا ز خادو صاحب سے مش پخبل دو گنے کی اس دے نو اسپیشل تھینکس خاموش لسنر خاموش لسنر پا خیر شمی یو سونگ دے جان سار وزیر ورتا او ولا گولا دیر جو تمنا ان کا بے وفا جون وفا کولا ان شاء اللہ دے سلارم پورز منگل پورز دے 12 بجے 9:70 1 بجے و یوزل بیا تو خدمات سے حاضر جی او دین علاوہ چکم دکنا اتوار پورز چکم مزدکار ریکویسٹ ہوئی لے دین علاوہ دے دریم پورز دے کیم 5 نو 6 بجے پر مختلف ٹیم نے چکم خالی بھی ان شاء اللہ پتہ چھو اس در سر در او تو سب خدمات سے او تو خوندور گنے شو بیا در تر لکسرنگ مچلا او در تر اوڑیو بغیر دے بنا میدان
ਸੋ ਕੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾ ਬਈ ਯੋ ਗਿਲਾਸ ਬਨੇ ਸਲੀ ਫਿਰਾ ਗਿਲਾਸ ਅਰਤਾ ਪੂਤੋ ਪ੍ਰੋਤੋ ਵਤਸਲੀ ਮੈਨੇ ਦੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰ ਹਲੀ ਤਨ ਸਮਰ ਸਮਾਈ ਨੀ ਜੋ ਚੀ ਸਮਰ ਅਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਆਗਾ ਕਮੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇ ਬਿਆਦਰੀ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਸ਼ਾ ਖੰਦਾ ਔਰ ਕੋਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋ ਸੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਸੀ ਦਾ ਕਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਸਰਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇ ਬਿਆਦਰੀ ਤਰਾ ਹੋਤਾ ਬਰੇ ਮੋ ਪਖਪਲ ਦੋਗਾ ਨੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦਲੋ ਯਲਾਵਾ ਪਾਵਾਨ ਪਖਿਰ ਦਾ ਸੋਚ ਦੀ ਕਨਾ ਦਾ ਨਈ ਮ ਫਰਯਾਲ ਅਬੋ ਸਰ ਸਰਾ ਔਰ ਵੀ ਲਟਾਟਾ ਬਾਈ ਬਾਈ ਨੋ ਰੇਡੀਓ ਮਨ 88.4 ਕਰਕ ਆਲ ਲਿਸਨਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੇਡੀਓ ਮਨ 88.4 ਕਰਕ ਆਲ ਸਟਾਫ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ ਓਕੇ ਟਾਟਾ ਬਾਈ ਬਾਈ ਦਲੋ ਯਲਾਫਾਮਾਨ।